0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
3: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войнах. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
4: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свободы» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру, порознь, с магнитофонами, записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
3: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио. И кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
4: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, ну погодите. Есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми М, Б, КХ и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нет, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой? Да. Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказали. Как же так, думаю? Ну, почему... Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Здесь у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые. Сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда ты пошел? В какую-то комнату. копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит: «Не вот это ли вас интересует?» Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого. Надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано: «Адамович Гуль Газданов». Боже мой, неужели? И первая мысль: а вдруг размагничено? Послушал, чисто, как просто вчера записано, все идеально.
5: Встречался в нашем окружении, в нашем мире, считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
3: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой.
6: Женю Радиос.
7: Объект ТВ.
8: Sveiki, žinių radio klausytojai. Šiandien kalbėsime tema, kodėl mes nemokame pailsėti. Ar ilsėtis iš viso reikia mokytis? Kodėl taip sunku pamatyti reikalavimų sau ir pojūtį, kad kai nieko neveikėsi, nieko ir vertas? Ar gali, o gal pailsėti negali, kai gyvenime nepatiri gerų santykių? Na, vienu žodžiu, daug temų čia kyla, o su jumis šiandien kalbasi dvi psichoterapeutės, Genovaitė Petronienė ir Marija Judzentavičiūtė.
9: Sveiki.
8: Tai vat norisi pradėti tą laidą nuo to, kad poilsis atrodo gana paprastas dalykas. Nieko neveikia, bet ar tikrai taip yra? Patiria labai keistą paradoksą, kad kai tik atsiranda laisvo laiko, ima jau skalti, tušti, net kažkokia beprasmybė pradeda jausti. Tai kas čia per nesąmonė? Ir taip pat norisi pasakyti, kad nemokėjimas pailsėti dažniausiai reiškia ne fizinį pervargimą, o tokį kažkokį neleidimą savo, nes apie tuos, kurie jau visai nebegali pajudėti, tai gal kitoj laidoj. Tai manau, kad čia daug įdomių dalykų. Aš tą laidą, kai ruošiau, supratau, kad ir savo noriu juos atsakyti, nes pailsėjimas ir man pačiai nėra lengvas dalykas, ką galima galbūt ir nujausti pagal mano veiklų kiekį. Tai kągi, tai aiškinamės. Tai aš pradėsiu nuo pirmos idėjos, kokią turiu, kad mes yra griežtas vidinis kritikas mūsų viduje, kuris vis mums aiškina, kad reikia kažką naudingo padaryti, bet žmonės negirdė taip tiksliai tos minties. Jeigu jau girdėtų, tai jie dar galėtų diskutuoti, kad o tikrai turiu naudingo, o kiek padariau ir taip toliau. Ne, jisai kažkoks tai atsiranda kaip įtampa, kaip kažkas tokio, kad tu nėra skonio iš laisvalaik, nėra jisai kažkoks malonus. Tu jauti, kad tu stengiasi ilsėtis, bet iš tikro nesijauti nei gerų žmogum, nei to džiaugsmo, nejauti. Vat būtent, kad mes per kažkokius kūno signalus tik tai galim pamatyti, kad kažkas tai yra ne taip ir tas ne taip, arba kartais tai jisai pasireiškia per obsesijas, kad atsisėdo kokią moteriškę ant sofos ir žiūri batai netolygiai sustatyti koridorį, nubėgo tos, bet paskui žiūri knygas reikia palyginti lentynui. Tai vėlgi, ar čia jai sako kritikas, kad tu neturi ilsėtis teisės, kol bat nesako, bet kažkokia nenumatoma jėga, jie išmeta tarsi iš to bandymo ir jinai va ten atsiduria. Tai aš manau, šita priežastis yra pati dažniausia, nes mes darbšti tauta, visi buvom persigandę kažkada, kad nebus pinigų ir tas dar tęsės iš tėvų laiko, aišku, dar kitokių dalykų persigandę, kad mūsų nieks nevertins, nes jeigu tu, na, sakyt, pasireiški visur tavęs daug, tai tu toks vertingas, na, vat ir viskas, ir nebeleidžia mums tas balsas ir sėtis.
9: Aha, tikrai. Gerai, čia labai pavyzdį pateikė apie tą moterį, kuri ten vat, negali, pavyzdžiui, pasilsėti, nes tai pamato batus, tai ne taip sudėtus, tai dar kažką, bet tai mano viena klientė irgi pasakoja, ir čia, vat, jai tai grinai tas vidinis kritikas, bet jos mamos balsu vis sakydavo, nu, užtenka sėdėti ant sofos, žiūrėk, neišvalyti langai, žiūrėk, ten ant dulkės, žiūrėk ten tas, ir jinai visą laiką tikrai negalėdavo atsipalaiduoti, kol darbai nepadaryti. Bet aš vat šiandien laikysiuosi tokias truputėlį kitos pozicijas, man irgi sunku pailsėti yra, ir labai įdomu dėl to, vat, ką sužinosime per šitą laidą, nes aš jau pradedu galvoti, o gal nereikia ilsėtis, o gal kaip tik mes per daug ilsimės, per daug tam poilsiu jau tokį sukuriam, kad va, kaip svarbu yra pasilsėti iš vidaus, o gal tas kritikas yra teisus, jisai nebereikalo kalba mums ir tą įtampą kelią, jisai tikrai sako, tu per daug jau sėdi ant sofos, tu per daug čia stengiasi ilsėtis, daryk geriau, dirb per savo darbus ir va, vat, kaip yra tas posakis, kad jeigu turėsi mėgstamą darbą, tai tau niekada nereikės dirbti. Galbūt per va, tą darbą ir tau nebereikės ilsėtis iš vis.
8: Na taip, aš iš karto atsiminiau ir vienas dailės akademijos profesorius sakė, kam jeigu myli savo darbą, tavo atostogų nereikia. Va, bet jis tik ne visai tiesa. Net ir tokiems taip be galo mylintiems tą darbą, kad iš tikrųjų poilsis tai reguliacija, kad tu, na, pabūni kažkokiam, ir nebūtinai tai pasyvumas, kad tu ant sofos sėdi, tai gali būti paprasčiausiai, kad tu, nežinai, eini sportuoti, eini dainuoti, na, kažką darai. Bet svarbiausia, kad tu nebūtum ten toks, na, kaip darbe mes esam rimti, padarysim klaidą, bus blogai. O jeigu padarysi klaidą, kokį tenisą loždamas, na, jeigu tavo sveika psichika, jeigu ten tau nėra pasaulio galas, arba jeigu, nežinau, ne taip ten kažką dar padarysi, tai vis tiek tu ne taip pergyvensi kaip darbe. Ir tu gali kažką ir spontaniškiau, kažką ir kitaip pakeisti, ir nu, toks truputėlį paegzistuoti ne dėl medalio, ne dėl funkcijos, ne apie klaidas, o gulėti visai nebūtina. Čia nebent fiziškai esi labai pavargęs ir arba sėdėti. Sėdėti iš tiesų nuobodu. Man atrodo, taip, gali pajausti nuo širdų pykti dėl nuobodulio. Tai kodėl ten sėdėti ir nuobodžiauti, čia gal budistai pasakytų, reikia čia koncentruotis, bet aš nemanau, kad visi tą pajėgia, čia tiem, kurie pajėgia, kurie moka. Ir tada, nu taip, tu gali daug ko užsiimti, svarbu, kad būtų laisvė vidinė ir būtų kažkoks pakeitimas. Jeigu menininkui gal ten ir šiek tiek laisvė, kai jisai, bet jam tada reikia gal kūną pajudinti kitaip, gal į galvą kokių žinių įsidėti įdomių, nu kažko praturtėti.
9: Kad persikrauto, ne, tarsi į kitą, jo taip, vat, kaip ir sakai, kitą, bet kartais būna žmonės po 4-5 darbus dirba, tai žinai, vienam darbę pailsi nuo kito darbo, po to kitam dar pailsi ir taip pat persikrauno vis
8: tiek. Bet čia nesigauna kitaip, nes ne viename jie nėra spontaniški, nėra laisvi ir negali įdėti save tai, kas juos praturtina. Gali, bet labai ribotai.
9: Taip, darbas yra darbas.
8: Taip. Sako kažkaip tai, kad jeigu žmogus, na, jau baisiai laimingas dirbdamas darbą, tai vat irgi pažiūrėkim, kad čia kažkas gali būti ne taip.
9: Taip. Tik tai įdomu, kasgi čia gali būti ne taip.
8: Gali būti ne taip, kad jis arba yra euforiniai hiperkompensacijoje. Būna tokie žmonės, kuo jam liūdniau, tuo jie kažkaip viduje jam taip sunku tą liūdnumą priimti, kad jie staiga save ir kitus pradeda įtikinėti, kad čia labai gerai. Tokių yra keistų žmonių, nu, tų hiperpozityvistų, ko gero visi sutikom. Arba dar gali būti, kad žmogus, na, tiek ta žodis reikia yra toks šventas, kad jis net nebesuvokia, kad jisai galėtų kažko norėti. Nu, toks jau visai pamiršęs laimingus laikus, toks užsišaldęs, užsipavirtęs į varštelį robotuką.
9: Taip. Aš vat ir ruošdamasi mūsų laidai skaičiau ten dar tokį straipsnį apie perdegimą ir kad sakoma, kad netgi tai gali būti pirmieji žingsniai link to perdegimo, kai žmogus labai mėgaujasi tarsi savo darbą, bet iš kitos pusės visai niekam nesako, ne, taip, aš padarysiu, aš paimsiu, aš galiu ir tas tiesiai į tą perdegimą varo, bet tik tai va, dar vat, noriu pasakyti, kad per šitą savaitę, galvodama apie šitą laidą, išgirdau prie Maksimos moterį, žodžiu, kuri rėkė, baisiausiai rėkė ant, nežinau, kas ten kitas tas žmogus jos, bet kad koks dar perdegimas, kas čia visi įsigalvojat, pas mus tai nebūdavo jokių perdegimų ir va čia ir arėm, dirbom ir dabar va čia visi žmonės, nu tai.
8: Ir iš viso vietų laikai buvo daug laimingesni, ar ne? Taip,
9: šitą klasiką.
8: Taip, truputė, nes tada buvo jos jaunystė, o dabar jinai yra sena. Va, bet dabar galvojam dar kas, įdomu, kas su žmonėm, nes visokie tokie giluminiai dalykai vyksta, jeigu čia tai būtų paprasta, kad va, žmogus nemoka pailsėti, nes neišmokė jo tėvai, bendrai sustokim toj vietoj, tėvai kultūra ir tos moteriškės neišmokė, kad nereikia ten kaip arkliui arti,
9: taip.
8: Bet ir mūsų ne visų šeimos tuo klausimu geros buvo, kai kur ir patys tėvai baisi stengės visą laiką ir laisvalaikis visai nebuvo svarbus dalykas, na tai buvo tarsi, na, jau jeigu nebėra jokių darbų, tai galima laikraštį paskaityti, televizorių pažiūrėti, va, tokio, ir jeigu pasižiūrėkime į aristokratus ir senų laikų, ir dabartinius taip pat, tai, na, žinoma, kitų šalių čia gaunas labiau, bet ir pas mus buvo, tai jie iš tikrųjų, tai ką jie tik nedarė, ir juodinėjimas, ir tenais kokie šachmatai, ir kortom jie žaidžia, ir apie filosofiją filosofuoja, na, ko tik nenori darydavo, ir buvo pramokė įvairių kalbų, bet ne tam, kad jas būtina, va taip, va, jeigu neišmoksti, tai tau dvejata rašys, ne, dėl to, kad jiem įdomu buvo. Tai va, tai mes viso šito, ne visi turim tą kultūrinę tradiciją, kad svarbu va, koncertus kokius eiti, kad svarbu kažkokį hobį turėti. Nu, bet turiu omeny, ne hobį kaip laiką užkimšti, bet taip. Hobį tokį, kur tu tikrai laimingas esi galų gale. Tai va, tai kai kurie žmonės to visai nežino ir pas juos nėra įpročio. Jie kaip ir pritartų tą idėją, bet jie to nedarė nuo vaikystės ir nematė, kad tėvai darytų ir jiem dabar toksai kaip, nu, savęs, savo sukonstruotas, vienu žodžiu, tradicijų nieks neperdavė. Tai aš manau, šitas didelė bėda, nes dar, kad laisvalaikį turėt, nu, reikia mokėti jo metu kažkaip elgtis ir ne vieną tą veiklą turėt, ne vien tai, kad į chorą nuėjai, o jeigu tu liksi be darbo, tarkim, pusmečiui, tai ką tau tada daryti? Vien choras neišgelbės, reikės dar kažko, reikės daugiau žinoti.
9: Taip, teisingai. Nors irgi, matai, vat, pagalvojus apie visą raidą, mūsų kultūrą, tai žmonės daug dirba, nu, vat, kaip ir ta moteris, bet ir, vat, gražiai pasakė apie aristokratus, jie užsiimdavo visokiam veiklom, bet turbūt, kad greičiausiai jie niekada neįvardindavo to kaip poilsio. Jiem tiesiog būdavo tai labai įdomu, jie turėjo daug laisvo laiko, dėl to, kad ten daug jų darbininkai dirbdavo, ardavo, kiti, ir jie galėdavo, vat, tais, vat, tokiais, vat, kultūriniais savo sielos peną pasimaitinti ir šachmatais, ir filosofija, ir visokia, ir muzika, kas yra iš tikrųjų nuostabu, ir tai labai padeda ir veikia per dienas. Bet mes, čia dabar toksai straipsnis buvo išėjęs ir labai didelių diskusijų sulaukė Telijos vadovė, pasakė, kad lietuviai per mažai dirbantys žmonės yra ir iš tikrųjų, kad dėl to investuotojai išeina jau iš Lietuvos, nesako, mes
8: bet norime. Bet gal čia labai jauni žmonės mažiau dabar dirba.
9: Nu, vat gali.
8: Kai kurie.
9: Tai va, bet nu, vat gali būti, jo, žinoma, kad apie čia tik greičiausiai jauniausia karta, kuri mažai dirba ir vėlgi, bet kur tai mus gali nuvesti, nes kultūra, jeigu mes žiūrėsim savo prosenelius, proprosenelius, jie daug dirbdavo, labai daug dirbdavo, kas žino, iš vis buvo tas konceptas poilsio, bet tai yra tai, kur mes esam dabar, kaip mes išgyvenam, kaip mes sukūrėm savo gerbuvį, o kas bus, jeigu iš tikrųjų mes tarysim tą poilsį, pradėsim į pirmą vietą arba apie jį taip.
8: Taip, girdžiu tave ir labai įdomus klausimas ir kultūrinis klausimas, ne tik psichologinis, bet apie jį po pertraukėlės.
7: Apie tave.
10: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į žinių radijo eterį, šiandien kalbame apie tai, kodėl mes nemokam pailsėti. Ir tu sakai, kad viską mes, ką turim sukurtą darbų, ir jeigu ilsėsimės, tai bus nieko gero. Na, čia reikėtų mums pažiūrėti į pietų šalis, į tokias laimingesnes. Sakau, kad žiūrėti į ten, kur ten jau Afrikoje labai blogai, bet kažkur tai į tokias ramesnes, vat, budistinės šalėlės, ar kur. Tai kas yra tada, tai ką sukūrėme, tai sukūrėme ir planetos ekosistemą apgadinome ir darbą prikūrė, Rusai daug ginklų prikūrė, na, smarkiai ir nesmarkiai, bet ir vienu žodžiu, jeigu mes kažkaip tai atsirastų, va, man geras pavyzdys yra Skandinavai, jie nėra, kad labai smarkiai persidirbtų, ten nėra iš viso tokio stiliaus, ne amerikietiška čia yra ir ne japoniška, bet jie padaro dalykus visai neblogai, suomiški kokie ir norvegiški produktai yra puikus, jas daro, kai žmogus darai pailsės labiau dalykus, darai kūrybiškiau, nedarai beprasmių veiksmų kažkokių, tai manau, kad ir tą reikėtų dar įskaityti, kad nebūtina taip lakstyti, o kita vertus yra ir tokių žmonių, tokių netgi ištisos tautos, kur va, išvystė dvasingumą, tarkim, pasindus to labai daug, ką mes neturime laiko tipiškai.
3: Tikrai.
2: Va, bet norėčiau tada pereiti į sekantį, vis tik aš dar grįžtu prie to vidinio kritiko ir visokių, kad kai žmogus sustoja, manęs dažnai klientai klausia, o kaip medituoti? Na, sakau, medituoti, tai gali ir nemedituoti, tiesiog ramiai pabūk, nieko nedarydamas. Tiesiog pabūk, vat, atsigulk ant lovos, užsileist muziką, bus tau lengviau gal. Ir tiesiog nieko nedaryk ir žiūrėk, nu, kokios mintis tau ateis. Pasirodo, baisiai sunku nedaryti. Norisi telefoną paisim, įtampa kyla, nerimas visų pirma didžiulis. Bet jeigu tą nerimą truputį žmogus prakenčia, tai jisai tada gali atrast kažką tai įdomesnio. Pavyzdžiui, daug kas randa, kad iškyla vienišumas. Kad ar tai manęs nesupranta šeimoji, ar tai tie santykiai ten emocijos nusėdė jau visiškai sumažė, ar tai nėra į mane panašių žmonių. Nu, vat, toksai staiga atsiranda, kad ach, negerai. Ir iš karto didelė informacija, kad, bet čiagi gali pirštą judinti, kažką daryti, kažkam paskambinti, kažkur eiti, su kažko susipažinti galbūt net. Tai va, gali toksai išlysti. Gali išlysti pyktis, gali išlysti, kad ach, ten pribaigė, vat, pusę metų darau, ko nenoriu, kodėl, ir gal tada to ryšto prikaupsiu, tą didelį pyktį pamatęs, kad pakeist kažką galiausiai. Vienu žodžiu, veikla tampa būdu pabėgti nuo savęs.
3: Aha, ir pabėgti
2: nuo to vidinio pasaulio, kuris yra auksinė mūsų darbo zona, mūsų psichoterapeutų, be kurio mes neturėtume ką daryti.
3: Tikrai. Yra mano viena klientė, va, gerai priminė, kad jinai irgi, kai jau pradėjo mokytis pasilsėti ar sustoti kažkokiu mes ten mindfulness pratimu, kur, pavyzdžiui, plauti indus ir labai taip jausti ir galvoti, kaip čia tas vanduo ant tavęs bėga ir visa kita. Jinai iš tikrųjų atėjo tokiam siaube ir sakė, nu čia yra blogiausias dalykas, kas galėjo jai nutikti, tai tas vat bandymas, nu tarsi vertimas savęs pailsėti, nes va būtent, tos mintis, jausmai ateina, norisi užkimšti tą eterį, norisi negirdėti. Ir tai yra vat, įdomus toksai vat pasvarstymas, ar čia iš tikrųjų yra poilsis, ar čia yra didžiulis darbas išbūti su savo jausmais, būti su savim, reflektuoti. Tadagi, vat, kai iškyla tos vat visos traumos, tai čia yra toksai, gali būti, kad dar labiau varginantis reikalas.
2: Aš sutinku, kad tai bus iš pradžių varginantis, iš pradžių taip. Aš ir savo, pavyzdžiui, aš gal dabar taip ryškiai nebūna, bet paimam kokį 15 metų atgal, aš kai jau labai persidirbdavau, tai tada pasiskirdau tokį vakarą, kai nieko neveikiu. Vakaras toksai, kad net lėkštės neįni plauti, gali tenais, nežinau, kokius kanalus junginėti, aš neturiu priklausomybės nuo televizijos, tai pajunginėjau, nusibosta man, gali kokio vonioj pagulėti, gali kokią knygą atsiversti ir atsimenu, kad kokį pusvalandį būdavo labai sunku, labai atrodo įtampa, tuščia, taip tuščia, vat savo jausmų nejauti. Paskui šioks toks minimalus lengvėjimas prasideda. Ir kažkur po jau geros valandos, bet sakau, čia reikia gerai pervargusiu būt, po pusantros kokios, aš jau taip pradėdau jaus, kad atitirpstu, kad man jau kaip ir kažkoks malonumas iš to lietumo, o paskui jau pradedu suvokti, kas mano galvoje vyksta. Ir toks gaudavas labai geras pailsėjimas. Tik tai po didelio nusivarimo jam reikėdavo daug laiko, na 3-4 valandų, jau taip, jeigu valandėlė prieš miegą, tai jau nebeišeitų. Tai va, tai tikrai būna tas nemalonumas, nes tau reikia kažkaip ten pas save, kaip tas vidinis vaikas buvo užrakintas į sklepą, niekas juo nesidomėjo, nežinia kiek dienų, ir dabar, kai tu ten jau atidarai tas duris, tai ten jau ir nekoks kvapas ir nekokios emocijos. Tai va tą turiu omeny, kad tai yra labai sunku, tai reikia turėti omeny, bet niekada tai nebus be galo sunku. Tai kažkurį laiką, va, pakentiesi, pakentiesi, pakvepuot, muzikos ir vis neįsimti veiklos, nesimti, kad dopamino to nepaduotų. Bet aš dabar galvoju, dar kas labai svarbu, iš karto irgi atsiminiau, kaip tu sakai, klientė, aš atsiminiau vieną pažįstamą, kuri buvo labai, labai didelės įmonės vadovė ir labai daug metų tą tęsė ir dar augino vaikų krūvą ir kažkaip tai susidarė ten aplinkybės tokios, kad jinai ir visą laiką tą svajojo, kad reiktų pailsėti. Ir susidarė tokios aplinkybės, kad jinai galėjo išeiti su fantastiškai didelė išeitinė ir jinai nusprendė pabandyti tą dalyką, nes jau norėjo ilgai. Ir jinai išėjo ir metus buvo viena ir sakė, kad tai buvo patys blogiausi metai jos gyvenime. Porą mėnesių jinai pasidžiaugė, o valio, valio, galim ilsėtis, galima ilgai miegoti, nieko neveikti. O paskui jinai panėrė į tokį nevertumo liūną, kad sako, visi jinai darbo, aš kaip pensininkė sėdžiu vienišumo liūną, nevertumo liūną. Jinai bandė eiti, nebeatsimenu ką, ar groti, ar dainuoti, pajuto, kad jai neišeina, dar labiau blogiau pasidarė. Ir taip vat smuko, man rodos, kad prie tikros depresijos netgi, kur teko ir vaisteliais pasigelbėti. Tai va, tai kaip gali būti baisu, kad tu sakai, jeigu taip, nu, neatsakingai galvoti, kad štai išeisiu, bet taip ne visiems būtų, kai kuriems žmonėms būtų gerai. Jinai, matyt, buvo su super dideliais reikalavimais savo, nu, vien jau tai rodo jos pasiekti dalykai.
3: Taip, ir kartais, nu, tikrai ta savivertė labai priklauso nuo to, ką darai ir ką padarai ir vat kokios tavo pareigos, koksai darbas, ir tada staiga išėjęs, bet ir, pavyzdžiui, depresija sergantiems žmonėms yra rekomenduojama, nu, tik tai nesėdėk namie ir nieko neveik, o tik bandyk kažką veikti ir visą pasimatuok, išeik per prievartą į lauką, vėl dar kažką padaryk, ir o ypatingai gerai, va, dirb, kažkaip savei prasmink, ir tada tas tokia, nu, va, atsiranda, kad tikrai jau pradedi kažkaip geriau jaustis, šviesą matyti, negu tiesiog, va, taip leidžiant savo nieko neveikti tos metus, arba, nu, va, nedirbti.
2: Metai yra milžiniškas darbas, bet, va, ką žmonės daro, jie būna, kad šita moteris tai taip kažkaip jie taip keistai praėjo, bet kiti būna prisiplanuoja, bet kiek, va, čia tai pensininkai, kurie sako, kol jau darbą, tai sako, turėjau daugiau laiko, dabar nieko nebespėjau, toksai nekartą girdėjau.
3: Taip.
2: Arba žmonės va turi atostogas ir pasidaro tobulą atostogų planą ir ten visus reikia aplankyti, visur nekeliauti.

0: ir kūnas nebemoka pereiti prasmės sistemą. O čia pati centrinė mintis poilsio, man atrodo, temos, na, aišku, išskiriu tuos, kur žmonės, kurie reikalaujantis kritikas juos užgalabė, kad iš tikro tu turi nuo to bėgimo, nuo to dabar darau tą, dabar darau aną, o šitas pasisekė valio medalis, ir staiga, tu turi pradėti klausti, o ko aš noriu, kas man vertinga yra, ir tai yra labai, labai kitaip reikia persireguliuoti.
1: Aha,
0: ir ilgai gal palauk dar, kol persireguliuosi.
1: Taip, bet kas man sa reikia, nu jeigu tai buvo gerai, ir ten taip dirbant.
0: Bet paskui žmogus po 10 metų sako, nu kur tas mano gyvenimas nuėjo, nu pradirbau, o ar buvau laimingas? Ne, aš visai kitko norėjau. Tai ta sustoti ir pažiūrėti, ar tu tikrai darai, ką nori, tai yra fantastika. Tik tai tuo metu skaudės, kai sustosi.
1: Tai vat, kad sunku.
0: Kol sustosi.
1: Nors, turbūt mes galėtumėm pasakyti, kad visi žmonės, kurie yra ten kažko pasiekę, jie daug dirbdavo. Aš, nu, nežinau, jokio kito pavyzdžio. Tikrai, vat, kažko pasiekę, tokio daug prasmingas darbus darantys žmonės, jie daug dirba. Nu, tikrai, va ne?
0: Čia tiesa. Bet dabar pagalvojame, kai kurie iš jų ilsisi gerai, kai kurie ne. Kai kurie jie turi kaip aristokratai va tuos įgūdžius. Ir jeigu atsiminsim ten visokius Einšteinus grojančius smuikų ten, ar va tie patys visokie politiniai veikėjai, kurie ir sportuoja normaliai, ir kažkokius tai vakarėlius vis vaikšto, kuriuose tikrai ten, manau, pailsi jie, na, tai... Vienu žodžiu, mes neįlysim jų gyvenimą, bet tokie ateina tokios žinios, kad ypač tie vakariečiai, vat iš turtingesnių šalių, sakysim, kokie prancūzai, ten yra na, didelis išvystyta ta poilsiavimas ir jie poilsiauja tada netgi geresnių būdų. Jeigu tu vat kažkokį sportą turi, tai na, tu neįkrisi į tą skaudžią emocinę būseną, tu visą tą patirsi, ko tu nori, bet taip truputėlį prablaškytai, pagerintai, ne taip skausmingai, kokią jachtą plaukdamas, tu vis tiek žiūrėsi į jūrą, žiūrėsi į saulę ir pakeliui dar supras ir savo emocijas.
1: Teisingai, tikrai.
0: Tai va, jie matyt dirba labai gerai vienu metu, o paskui labai gerai pailsi kitu metu. Bet pas laikas padaryti pertraukėlę.
2: Apie tave.

0: Čia žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į žinių radio eterį, šiandien kalbame apie tai, kodėl mes nemokame pasilsėti. Apibendrinčiau praeitą, vat ką šnekėjome mūsų dalelę, tai, kad kai kuriems žmonėms iš tikrųjų saugumo jausmas yra tik tada, kai jie pasiruošia veikti. Ir jiems tada, kai jie sustoja, taip tikrai kyla didelis nesaugumo jausmas. Čia dėl mūsų gyvenimo įpročių. Bet prie to saugumo temos norisi prieiti dabar giliau, kad vat, sako čia ypač apie emocinį valgymą, kaip domėjus, kad žmonės, kai kurie, kurie gyveno vaikystėje nesaugioje aplinkoje, kad ar tai kažkas gėrė, ar tėvai riejosi. Nu, vienu žodžiu, nebuvo jam ramu, kad namų sienos stovės, ar nerimavo baisiai, kokia mama visų lyguvėjo. Tai jie turi tą nesaugų prisirišimą ir jiems iš principo, jeigu nėra žmogaus, jiems neramu, kad jų nieks nemylės. Jeigu jiems yra žmogus, tai tada neramu, kad tam žmogui gal reikia kažkaip jo pasirūpinti, kažką pasakyti, kažkaip elgtis ir tada nu, kažkaip tas poilsis niekur neateina. Nėra tokios vietos ir ten negerai. Visur nerimas. Ir visur tas rūpestis, ar aš svarbi, ar aš vertas. Tai va, tai manau, kad kartais labai yra gilis šaknis, kur tu čia nespręsk, sustosi ten, pasiraminsi, prasmės paieškos ir vis tiek dar kažkas lieka.
3: Nu taip, bet iš tikrųjų labai būna, kad dar netgi įsisuki tokį ratą, kad kaip ir vienas irgi negali pailsėti, nes labai trūksta to žmogaus, labai trūksta kažkokio artumo, o kartu, va, aš žinau tokį pavyzdį, kad irgi sunku pailsėti dėl to, kad labai nori įtikti. Vat mano viena draugė išvažiavo atostogų su ten labai įsimylė. Tai jinai keldavosi penktą ryto, darydavosi makijažą, kol dar jisai miega, labai stengdavosi tenai viską žingsnelis po žingsnelio darydavo, kad tik tai jam įtiktų. Ir nu irgi nepailsėjo visai per tas atostogos, tikrai ir visą laiką taip nuvargsti, nes labai stengiasi. Bet iš kitos pusės jinai sako, užtenka tada tų minučių, kai jau esi glėbyje, kai tai atperka viską ir verta stengtis ir tada nei nepervargsti, nei nieko, tik tai, vat, kad būtum su to žmogu.
2: Pažiūrėsim, ar nai po kelių metų net važiuos iki emocinio perdegimo.
3: Aha.
2: Nes dažnai taip nutinka, taip smarkiai besistengiantiem žmonėm dėl santykių. Aš ne vieną kartą mačiau, kaip tie pirmi atrodo regis patys geriausiai įsimylėjimo metai. Kartais antri, kad po to būna didelė dobė. Nors žmogus nėra nusivylęs mylimuoju, nu, gal tada jau toj dobė ir tas jam nebetrodo taip žavu. Bet va, tai mes nežinome, atperka, neatperka, kažkokio balanso vis tik trūksta tame atpirkime. Čia kaip ir su tais menininkais, kurie kūrė kaip patrakė, o paskui būna duobės, paskui būna gėrimai, ką mes irgi žinom, nors ten buvo labai gera. Čia gal truputį primena kažkokius tais viravimus, nuotaikos, tokius cikloidiškus, kad truputį euforijos, paskui truputį depresiškumo. Bet jeigu dar prie poilsio, aš dar vieną tokį įdomų dalyką esu atradusi su savo, ypač su seminarų dalyviais. Žmonės, kurie tobulėja, žmonės, kurie ten eina, ten tikrai jau savo vidų tą geriau pažįsta. Puikų žmonės. Bet pas juos yra atsiradęs toks specialus poilsio kritikas, kad jeigu žmogus viską padėjo, dabar ilsėsis. Ir poilsio kritikas ateina ir sako, o ką, nu, ar dabar laiminga? Ar jau pavyko pailsėti? Žiūrėk, tu nemoki pailsėti, tu savo vidaus nesupranti, su tavim kažkas negerai, tu niekada neturėsi vidinę balansų ir ramybės, tu niekada neištobulėsi, vienu žodžiu, ei, geriau darbą dirbk, jeigu jau vis tiek nieko tau neišėjo. Tai va, dar toks atsiranda, kai žmogus jau labiau pažengęs ir pradeda staiga iš savęs reikalauti visokių psichologinių tobulumų. Tada aš sakyčiau, reiktų minkštinti kažkokį, tai minkštinti reikalavimus savo, kad nebūtinai poilsis turi būti laimingas. Tai pilnai užtenka, kad tu nieko nedarėjai, bet va, čia dar vieną noris pasakyti gilų dalyką, kad kartais poilsis žmonės supainioja su ta taip vadinama freeze būsena arba sustingimo. Kad jie ten įkrenta į mini depresiją, kai pradeda ilsėtis, ir ten jau nėra poilsis. Čia iš tokio sustojimo jokios naudos. Gal tada jau tikrai geriau eiti kažką daryti tokio lengvesnio.
3: Taip.
2: Ir kaip atskirti tą nuo to. Tai ir tenka su klientais tą atskirinėti, ypač po išsiskirimų, su kažkuo jiems tas būna, va, tokia sustingimo būsena negera. Tai skirtumas yra toksai, kad sustingimo būsenai vat, būtent jaučias ta vidinė tuštuma. Tu neturi prieimo net prie savo minčių. na ir prie savo norų, ką jau ten giluminiai jausmai velniai nematė, tu tokio kažkokio iš vis ir nebeturi, tu žmonių nebeatsimeni, neatsimeni, kad tu galėtum kažkaip tai kam nors paskambinti, va ta gyvybė dingsta kažkokia ir bejėgiškumas apima. Tai šitą matyt reikia pastebėti, kam būdinga. Čia tiem, kas vaikystėje gal yra pati yra tokių negerų labai vienišumų, labai blogų.
3: Taip, taip, taip. Taip,
2: ar sustojimų labai blogų.
3: Ir iš tikrųjų, čia vat vienas iš, viena iš dalių, vat labai svarbu dalyką paminėjai, dėl ko jau, kur jau geriau gal tikrai eiti to daryti, negu būti vat toj freeze būsenoje.
2: Nes po jos tikrai labiau pavargsi, jinai bus labai žiauri ir beprasmiška, kas
3: taip,
2: svarbiausia.
3: Taip. Ir nu vat ką turbūt svarbu mums paminėti, kad poilsis tai yra lygu atgauti jėgas, ar ne? Nu kažkaip atgauti jėgas, pasiruošti vėl vat tai harmonijai, kažkokia tai tokia jausti. Ir kartais būna tų poilsio, nu vat dabar galvoju, poilsio kritikas. Nu, mano tai yra super didžiulis poilsio kritikas ir man dar būdavo, kad aš turiu va tą poilsį, tai jau kaip aristokratai tavo minėti gražiai kažką tai veikti tokio gilaus, va čia nueiti kažkokį koncertą. Po to sugalvojau, kad turiu kaituot, kaip ten kaituoja visi kieti žmonės. Ir taip
2: aš... Didelis darbas rimtas.
3: Labai sunkus darbas ir aš čia būdavo tokia nuvargas ir galvojau, dieve, aš tiesiog noriu gulėti ant sofos ir žiūrėti serialus. Bet tai tada būtų irgi nesąmonė, nes turbūt irgi dar labiau nuvargčiau, nes tu smegenis ir tada užsisukame tą ratą ir geriau jau eiti dirbti ir negalvoti apie tą poilsį iš vis.
2: Aha, tai tikrai poilsis turėtų būti ir netraumuojantis, bet ir neper aktyvus. Bet aš dar galvoju vienas momentas. Kartais, ko gero, va čia atrodo, kalbam viską lengva čia atskirt.
3: Aha.
2: O papa reiškia, bet tikrai neatskirsi lengvai sustingimo nuo to laiko, kurį tu turi prakentėti. Na, man tomai reikia duoti savo pakentėti kiek laiko, tarkim, pusvalandį valandą, bet žiūrėti, jeigu nesikeičia, reiškia, ne tas vyksta, ne tas, reikia pasijūdinti, bent su žmonėm pašnekėt, kad bent jie kažkaip tave iš tos negeros būsenos ištrauktų, nebūtinai į darbą dirbti. Va, bet kai kuriem žmonėm tas poilsis prasideda tik tai po dienos kitos. Aš nekartą girdėjau, kad nuvažiuoja į kurortą, koks žmogus visiškai nusibaigęs ir sako, nu, vat jau trečią dieną pradėjau jau jausti save. Tai gali ir tai būti, kad ir net ne valandą, o dvi dienas teks pakentėti ar tris ir tuo metu kažkaip nesuskupti, užkimšti dopamininiais dalykais. Ir kas gali pasakyti, na nežinau, tik pats sau galiu pasakyti, kaip, ką jau nustatėjai iš savo ankstesnio gyvenimo, kaip jau tau ten būna, nes na, neprieis nieks tau nepaaiškins, bet kad nepabėgti iš to nemalonaus poilsio per anksti.
3: Taip, nors aišku, labai norisi pabėgti, nes tas tavo laisvas laikas ir dar tu čia
2: nekenti. Arba pabėgti labai švelniai. Truputį panaršiai pusvalandukai ir padėjai ir toliau eini kankintis.
3: Taip.
2: Pasivaikščiai, kažkas tave vos prablaškė, bet geriau, kad vos, o ne taip kaip telefonas. Bet nuėjai ten kilometriuką, pasižvalgė aplinkui, nu vis tiek geriau, negu būti toj tuštumoj, tokio sustingime. Arba pašnekėjai su kažkokiu žmogu. Šitas ypatingai padeda, nes mes kažkaip tarsi vieni kitus koreguliuojam, vieni prie kitų jungiamės emocijų ir tada jau daug sveikesnis tas poilsis gaunas, jeigu toks lengvas. Ir tuo pačiu pozityvus ryšys.
3: Taip, esu girdėjusi dar tokį pasakį, kad introvertai nuo ekstravertų to skiriasi, kad introvertai labai išsenka prie kitų žmonių, o ekstravertai pasikrauna bendraudami. Tai jeigu iš tikrųjų gal žmogus jaučia, kad jisai išsenka prie kitų, tai tada neverta ten ieškoti, gal tikrai tada jau vienam jam pabūti per tą laiką.
2: Nors... Jam ko gero reikia mažiau prie kitų ir prie tų kitų, su kuriais jam geriausia.
3: Taip, tada jau mažiau
2: nes jam irgi reikia, o ekstravertai taip, jie tikrai gali neįtikėtinus kiekius bendrauti ir jiem gerai. Jie matyt tiesiog bendrauja, na taip, ir paprasčiau. Ir drąsiau gauna kitų dėmesio, kai drąsiau bendra, o intravertas mažiau dėmesio gauna, mažiau įvertinimo. Tai va čia tokie dar negeri susidėlioja bendravimo momentai. Bet galvoju tikrai, jau mes pradėjom sakyti, dar taip susisteminkim. Tai kaip čia išmokti pailsėti? Tai pirmas, aš sakyčiau, leisti savo būti netobulam. Ir net su tokiu piktumu, kad nešokinėsiu aš jums kaip cirko arklys visą laiką, kad dar per tą kartelę, dar per aną, lenktynių arklys. Užtenka čia man, aš turiu teisę būti orus ir vat, neskubėti ir pabūt ramiai.
3: Labai geras. Mano dėstytoja darydavo, sakydavo halato diena. Tai pavyzdžiui, būdavo halato diena, kur jau tikrai visiškai nesvarbu, ne dantų nesivalo, visą dieną, per vieną kartą per savaitę, vat turi pasidaryti tokį, kur prieš nieką. Nes...
2: Fantastika. Čia man primena, kaip žydų šabo yra, kur net negali valgyti daryti, ar indų plauti. Nors aišku, ten pas jūs daug kita prasmė, gilesnė, dvasnė.
3: Taip.
2: Ištverti tyla, arba nu, tyla gal negerai pasakyti, tyla gal baisoka žmogui, bet tokia ramybė, nu va tą kažką, pabandyti ištverti ir pažiūrėti, kas bus. Tiesiog ištvert save raminant mažaisiais raminimais, kaip antai muziką galima įjungti, galima va, į gamtą pažiūrėti kažką, pasijūdint, pasitampyti, nekankinti savęs tokiu visišku jau, kaip sakyti, budistinė meditacija.
3: Taip.
2: Atpažint kūno signalus. Vat čia aišku sudėtinga, ką sakau. Ką atpažint, nu, ką kūnas pasakys, nu ko tu nori dabar žmogau. Ką, jeigu kūnas sako, kad aš man mirtinai reikia įspūdžių, išvesk mane į lauką, nu tai gal reikia paklausyti.
3: Nors vat irgi kartais aišku būna, vat taip nelengva, kaip ir sakai, suprasti, nes kartais būna, kad taip sako, vesk, daryk, darom, o iš tikrųjų tai reikia pailsėti, bet tiesiog bėga nuo jausmų, arba vat ką mes minėjom, arba dar kažką.
2: O sakyk, vat mes pasišnekėkim nuo širdžiai, kaip tau yra su poilsiu, ką tu esi atradus, kaip pailsėti, kas tau veikia? Kas neveikia ir kas
3: tai,
2: veikia?
3: Jau, va, truputėlį pasakau, kad aš ten bandžiau kažkaip tai ten labai krūtai tą poilsį, taip kažkaip tai save įprasminti per tą poilsį ir ten save kurti. Tai buvo visiškai klaida, tenai bandyt vaidint kažkokią tai kaituotą ir tenai taip. Labai gražiai tu pasakėjai leisti savo tiesiog nesistengti ir veikti bet ką. Ir tik tai žinant tai, kad va, tikrai tą dopaminą nu, labai jau išvargina, jeigu skrolinsiu visą dieną, nes gali norėti skrolinti visą dieną, bet nuo to irgi va, tik tai pavargsti. Bet aš pagalvojau, šiaip tai man labai sunku pailsėti, visą laiką labai, ir aš tiesiog save pateisinau taip, kad mano yra labai aktyvios smegenys, hiperaktyvios, ir aš ilsiuosi veikdama. Tai aš, žodžiu, per daug nebesilsėsiu, o tiesiog veiksiu. Ir tik tai, kad va, ne tos dalykus, kuriuos privalau, o tos dalykus, kuriuos noriu.
2: Gal tokius, kur nėra įtampa, kur sprendimų nereikia primėti.
3: Taip.
2: Tada viskas tvarkoji.
3: O tau?
2: Man irgi poilsis yra didelė problema, visą gyvenimą buvo ir aš turėjau labai didelį poilsio kritiką. Mano gyvenimas psichologinis prasidėjo nuo meditavimo, kurį aš jau pradėjau 19 metų ir tai buvo labai rimti medituotojai ir kažkaip tai jie man įvarė tokį kompleksą, kad va, palauk, tu čia negali sustoti, tai kai sustosi, tai tu pamatysi, ką tu savyje atrasi ir tau bus blogai ir kažkaip taip įkalė jaunam žmogui, kad aš kai, vat būtent, kai sustoju ir jeigu man nelabai gerą, tai aš pradedu save plakti, tai buvo anksčiau labiau. Paskui aš supratau, kad nesąmonė, nereikia taip jau baisiai čia savęs tiesiai į meditaciją sodin, kad galima ir po kambarį pavaikštinėti, galima ir muzikos paklausyti. Tai vat, tas toksai, man atsitikdavo ta freeze būsena sustingimo. Labai negera. Tai aš, vienu žodžiu, gal dėl to aš buvau pati blogiausiai ilsėtoje iš mano, blogiausiai besilsinti iš mano aplinkinių. Bet dabar aš jau žinau tą, kad nereikia nei savęs barti, nei aš ten kažką blogo rasiu, nei čia reikia save kankint kažkokio meditacijom, kad tiesiog pabūt laisvai, nesitikėt, kad greit tai jais ir man žmonės labai padeda poilsį. Aš turiu, aišku, nelakstyti per žmonės, bet aš turiu bent telefonu šnektelę su kažkokiu mielu žmogumi ir pas mane kažkas viduje atsileidžia ir aš tada ilsiuosi, tada jau galiu praleisti keletą valandų labai kokybiškam poilsį.
3: O tai pavyzdžiui, tenai, kai tu vyksti tas kelionės, kur su dviračiu numini 600 km, tai tu tenai ilsiesi ar ten darbas? Ar kas tave yra?
2: Ne, tai jeigu krūvis per didelis, jeigu 100 km dabar jau žinau, tai nebus poilsis, ypač grįžus pajausi. Bet jeigu 50, tai tada tikrai, nu ką ten važiuoji, o ką, smegenis nuo dopamino ilsis visiškai. Visos tos nesportinės kalnų, dviračių kelionės, jos, nu tu tiesiog priverstas, tu niekaip negali ten dopamino įmesti, nu nekiek. Tai ką tau belieka? Ilsėtis belieka, kūnas dar gauna, truputį pakvepuoja, pacirkuliuoja kraujas. Tai čia aš manau labai labai kokybiškas nuostabus poilsis, kuri tikrai su pažintinė ekskursija nu, ten gali pavargti, o čia tikrai pailsi ir grįžti toks atsigavęs, gali kalnus nuversti. Tokius tris mėnesius būsi kaip ant sparnų, vat, po tokių va kelionių. Tai tikrai labai rekomenduoju. Bet matosi, kad jau mūsų laikas baigėsi, tai norisi pabaigai pasakyti, kad poilsis tai visų pirma santykis su savimi. Kad jeigu tam santykiai yra įtrūkimų, tai tada tas poilsis ir tampa grėsme. O jeigu jis paremtas rūpesčių, net jeigu ir yra įtrūkimų, rūpesčių gerumų savo, tai tada jis tampa dideliu atsistatymu.
3: Ačiū Jums labai.
2: Tai atsisveikiname su Jumis iki kito penktadienio. Šį ir kitus mūsų laidos įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso geriausio.
0: Apie tave.
1: Jūs
0: klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas. Likite su mumis.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, čia Rokas Simanavičius bei laidų ciklas Pažink miestą, o jame susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais esančiais Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Šį kartą kelkimės į uostamiestį, o čia prie Dangės krantinės netoli rotušės pastato stovi žvejo skulptūra. Ji yra viena seniausių pokarinės Klaipėdos skulptūrų. Mieste įvertinama ne vienareikšmiškai. Ne vieną kartą jau pasiūlyta ją iškelti, o jos vietoje statyti paminklus garsiems Lietuvai nusipelniusiems žmonėms. Apie istorinę žvejo skulptūrą šį kartą plačiau kalbės istorikas Arūnas Bauplys. 1971 metai, dar sovietinių laikotarpių ar ne Klaipėdoje atsiranda ši žvejo skulptūra. Iš vienos pusės ar ne, lyginant su Kaunu ar Vilnium, turbūt nieko čia keista, kad žvejo skulptūra atsiranda būtent Klaipėdoje. Kita vertus, kaip sovietinių laikotarpių atrodo tokia skulptūra, kaip atrodo to laikmečio Klaipėda, ar apskritai skulptūros jau buvo paplitusios?
4: Na, sakyčiau, kad turbūt vis tik tai nebuvo labai paplitusios skulptūros, kaip sakant, tai yra buvo tos ideologinės kelios skulptūros, buvo aišku, Donelaičiui skirtas biustas. Bet iš tikrųjų Klaipėdą aš daugiau atsimenu nuo 82 metų, kada pats pradėjau lankytis, tai buvo toks, sakyčiau, neypatingai gausus paminklais miestas. Na, kalbant apie žvejo, iš tikrųjų tenka pasakyti, kad žvejo istorija yra ganėtinai įdomi ir vis tik tai, jeigu ją vadinti, galima būtų turbūt ne tik tai, kad sovietinė, bet dar ir stalininių paminklų, nes iš tikrųjų Klaipėdos miesto vykdomasis komitetas dar 1957 metų balandį kreipėsi į tuometinę LTSR ministrų tarybą, prašydamas leisti pastatyti, žodžiu, greta dabartinės atgimimo, tuo metu buvo tarybos aikštė, skverė prie Dangės upės paminklą žvejui. Paminklą sukūrė skulptorius Kazimieras Kisielis, o jo vizija buvo toks, nu, sakyčiau, kaip ir visų to laikotarpio, žodžiu, paminklų, sakyčiau, netgi toks, nu, grandiozinis, žodžiu, monumentas, paminklas šiaurės rage, žodžiu, kad būtų jisai matomas iš praplaukiančių laivų, žodžiu, kad būtų galima apeiti apie jį aplinkui iš sausumos pusės, tai pati skulptūra turėjo būti pakelta, na, kartais sunku patikėti, kad tokie projektai buvo ant 30 metrų aukščio stilizuotos bangos. Tai faktiškai čia toks jau, žinot, sakyčiau, na, labai monumentalus, žodžiu, paminklas. Na, ir iš tikrųjų, žodžiu, šitą kompoziciją, kurią, žodžiu, atliko architektas Daukša ir skulptorius Kisielis, buvo už architektūrinę kompoziciją netgi įvertinti premiją. Gipsinė žvejo skulptūra ruošiant atliejimui buvo nulipdyta 58 metais. Na, o po kelerių metų, žodžiu, buvo padaryta bronzinė jos išlieta, žodžiu, kaip sakant, išlietas pagrindinis variantas. Na, ir jinai buvo, kadangi sovietmetį ištartai nevykdavo labai greitai, daug buvo pakankamai, žodžiu, vairių matyti ir biurokratinių trikdžių, o kai kada tiesiog buvo neskubama daryti, tai maždaug 5 metus jinai buvo saugota autoriaus dirbtuvėse Vilniuje ir tik vėliau pervežta į Klaipėdą. Na, o kadangi, kaip visada, užmojai dideli, bet pinigų sovietiniai sistemai dažniausiai trūkdavo, tai buvo pradėta diskutuoti dėl naujos paminklo pastatymo vietos. Tai buvo svarstyta 61-ais, 62-ais metais, tai užsitėsė. Na, ir taip gavosi, kad skulptūra buvo tarsi palikta savotiškai likimo valiai, laukiant geresnių laikų. Na, ir tuo metu buvęs miesto vyriausias dailininkas Petras Šadauskas 1963 metais iš komunalininkų sužinojo, kad Uostamiesčio kelių eksploatacijos valdybos teritorijoje Patvoryje, žodžiu, Rusnės gatvėje tiesiog yra užmesta šita skulptūra, jis ėmėsi ją rūpintis. Na ir 1965 metais buvo sugrįžta prie žvejo paminklo pastatymo klausimų. Na, reikia sakyti, kad 7 metus Patvoryje prasivoliojusi skulptūra buvo pažeista, todėl automatiškai ją reikėjo restauruoti, atnaujinti bronzos paviršių, užtaisyti suskeldėjusios vietas. Na, ir buvo pasirinktas toks kompromisinis, mažesnis variantas, be stilizuotų bangų. Nu, ir meninių požiūrių skulptūra tuo metu dar, sakysime, kadangi buvo numatyta aukštai pakelti, tai iš apačios dar ko šiek tiek šulimai suprojektuotas kelias žuvis. Ir čia jau tokia yra, kaip sakant, netgi išvada žodžių iš menotėros pasaulio. Tačiau skulptūros autorius Kazimieras Kisielius ir architektas Petras Šadauskas 1971 metais jūros šventės metu pasistengė, kad šita monumentali žvejo figūra banga buvo iškelta į kelių metrų aukštį, stovinti ant tokio keturkanto pagrindo akmens. Na, įdomu tai, kad skulptūros pagrindui buvo pasirinkta vietos uoliena gulinti uosto įplauką iš Kuršių marios pusės. Gilint aptiktas akmuo, galbūt netgi dar iš tų laikų, kada buvo Dangės upė konkurentų, turiu omenyje, žodžiu, Karaliaučiaus pirklių, žodžiu, užpilta, kad nebūtų tokia efektyvi uosto įplauka. Ir buvo diskutuojama, ar vandenyje ilgai išgulėjęs akmuo galės, kaip sakant, atlaikyti, žodžiu, paviršiaus iššūkius, tačiau atlikus tyrimus nuspręsta, kad akmuo tinkamas. Na, tokiu būdu atsirado skulptūros pagrindas, apie ją buvo įrengtas fontanas vasarą, kuris, žodžiu, veikia ir taip skulptūra, žodžiu, užėmė tą vietą, kurioje jinai ir šiandien.
3: Yra. Pone Baubly, labai dar įdomu detalė susijusi su šia skulptūra, kad žvėjo skulptūra užėmė kito monumento skirto Borusijai vietą, ar ne? Kas ten nutiko ir yra kas ta Borusija?
4: Taip, Borusija, tai praktiškai, na, jeigu taip jau verčiant, tai būtų Prūsija, žodžiu, toks įvaizdis Borusijos paminklas, tai buvo stilizuota Romos kario rūbais apsirengusi, žodžiu, moteris, kuris stilizavo motiną tėvynę ir faktiškai, na, jinai buvo pastatyta 1907 metais, na, žodžiu, pergalės prieš Napoleoną šimtmečiui atnaujint, tiesiog paminėti, aplinkui buvo Rusijos, žodžių, žmonių, biustai, veikėjų, politinių, ekonominių, kultūrinių. Na ir šita skulptūra 23 metais po prijungimo prie Lietuvos lietuvių sukilėlių buvo nukelta, paguldyta į Rotušės kiemą. Vėliau augant įtampai, kadangi Klaipėda buvo savivaldyta, augant įtampai tarp Kauno centrinės valdžios ir Klaipėdos, jinai buvo sugražinta. Na, o karo metu matyt, galbūt jau dėl saugumo sumetimų, gal kitom aplinkybėm, čia jau istorija nutyli šitos dalykus, jinai buvo vėl nuimta ir faktiškai dingo.
3: Pone Baubly, dar šiek tiek sugrįžtant gal į šiuos naujausius laikus, ar ne, žiūrint pastarąjį penkmetį, kas vyksta Klaipėdoje, na, su žvėjo skulptūra yra įvairių klausimų susijusių ir įvairių pasiūlymų. Ne vieną kartą ir viešoje erdvėje apie planus nukelt žvėjo skulptūrą jau yra kalbama, netgi radosi ir iniciatyvų, kad vietoj žvėjo skulptūros statyt paminklą lietuvininkui Tilžės akto signatarui Martynui Jankui. Jūsų nuomonė, kiek realu, kad žvėjo skulptūra, na, liks, ar vis dėlto jau čia paskutinieji jos metai? Kaip jums pačiam tai atrodo?
4: Aš manau, kad čia klausimas yra už milijoną, žodžiu, iš tikrųjų, nes nu, toks paminklų. Aš esu šiaip asmeniškai, tai ganėtinai skeptiškai nusiteikęs visokio paminklų gravimui, jų keitimui ir panašiai. Dėl to, kad, na, bet kokia atveju, žodžiu, negalima pašalinti visų epochos žinių, kadangi tą epochą reikia priminti, o jinai buvo gana skaudimum ir mes faktiškai turėtumėm ją galbūt ne pačiais drastiškiausiais, ten ne visokiais Leninais, Stalinais, žodžiu, bet va tokiais paminklais prisiminti, kad nekartoti tų pačių klaidų, kurios buvo darytos. Aišku, paminklas, jisai galbūt ir galėtų atsidurti kitoj tokioj neutralesnėj vietoj, čia visi tai miesto širdis, tačiau kažką tai statyti į tą vietą, tai žinot, na, truputėlį jokingai, žodžiu, gaunasi taip, kad stovėjo Borusija, tie sovietai pastatė žvėją, dabar mes statom, žodžiu, vėl lietuvininką. Tai yra toks savas silpnumo tarsi ženklas, kad mes būtinai turim pažymėti kažką tai, įkalti kažkokį tai kuolą, nes be jo jaučiamės nesaugus. Aš manau, kad Klaipėda ir klaipėdiečiai turėtų, kaip sakant, na, puikiai suvokti, kad jie yra šito krašto šeimininkai ir kad šiandieną kažkokiu tai klausimu apie šito krašto statusą, jo priklausomybė net negali būti keliama. Aišku, mes turime kurti miestą, bet nežaisti su šitais paminklais. Aš manau, kad tų paminklų šiaip tada galima jau pridaigstyti didžiausią krūvą, kaip sakant, visame mieste, bet ar tai ką nors keičia. Aš netgi sakyčiau panašiai, žvelgiu, kas šiandieną, žodžiu, tiesiog kaip grybai palietaus įvairias dykstančias memorialines lentas ant įvairių pastatų, ant kai kurių jau jų yra net beveik 10, na ir aš taip galvoju, ar tai yra mūsų pačių silpnumo, netikrumo pavyzdys, ar tai tiesiog yra tokia duoklė dar sovietiniam mentalitetui, kad būtinai turi atsirasti kažkokią tai lentą, pažyminti kažkokį tai žymų daugiau ar mažiau veikėja. Taip kad šitoje vietoje iš tikrųjų sakyčiau, galbūt, aišku, gatvė, minė gali nuspręsti, kad nereikia šito paminklo, arba atvirkščiai, kad jisai reikalingas, bet visada reikėtų giliau pasižiūrėti šitos istorinės atminties ženklus ir tai, ką jie mums gali pasakyti.
3: Istorinė ir nevienareikšmiškai dar 1971 metais pastatyta žvėjo skulptūra šiandien apžvelgia istorikas Arūnas Baublys. Tai buvo laida Pažink miestą. Ačiū už dėmesį. Laidą vedė Rokas Minavičius. Atsisveikinu iki kitų kartų.
1: Pažink miestą.
2: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
0: Vyrai kalba.
2: Visuomenės teisė yra žinoti viską, gal yra ir teisinga, bet rinkti informaciją visais būdais yra net nėra absoliuti teisė.
3: Tas gaujų mentaliteto ir gyvenimo būdo pas mus viešinimas, jis man atrodo kažkokį mūsų kompleksą atskleidžia.
2: Taigi, aš taip manau, kad ne viską reikia klikais paversti.
3: Kaip mes prakalbom apie tą telefoninį sukčiavimą, aš pavyzdžiui, niekaip irgi nesuprantu, koks yra jų tikslas dabar bandyti įkalbinti kaip praktiškai ir ypač rusą kalbiai, ar ne? Nu, čia iš karto, koks, pavyzdžiui, Lietuvoj žmogus į tokį žmogų, kuris...
2: Rusą kalbės.
3: Futbolė yra įdomiau, žinai kas, stebėti, kaip kyla tie deriniai. Kaip jie susikuria, pavyzdžiui, gali nupaišyti treneris, ką nori. Bet situacija priešininkai keičia, ar ne? Ir staiga tu matai, kaip komanda iš visiškai atrodyto tradicinės situacijos paukšt sukuria kažką naujo.
2: Iš principo, tu sėdi ir tu žiūri, nu, įspyrė, neįspyrė, laimėjo, nelaimėjo. Nėra tokio... Kaip čia pasakyti, prognozuojamumą, dėl kurio tu, o šiaip sėdėti 1.5 valandos ar 2 stebėti reginį, kur, nu tai pas mane panašiai skrūdėlės sklypė vaikšto, pirminas gal kažką neša, kažkur neša, žiūrėkit. Kažkur nuneša. Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Vyrai kalba, prie mikrofono Linas Kontrimas. Sveikas, Linai.
3: Labas, Raigardai.
2: Ir Raigardas Musnickas, kaip tu laikaisi šiandien?
3: Aš jau ne tik šiandien, bet jau 9 diena esu lengvai trenktas. Dėl to, kad miegu protarpiais. Ir čia kaip protarpinis badavimas, žinai, buvo. Taip dabar, kai futbolo čempionatas pasaulyje, aš protarpiais pamiegu.
2: A, tu esi futbolo fanas.
3: Jo, aš esu iš tų lietuvių, kuris, jeigu sako, kas krepšinis ar futbolas, ar ne, aš sakau futbolas.
2: Ir aš nesuprantu.
3: Nesupranti. O esi žaidęs pats? Kada
2: esu jaunystėj, vaikystėj, jisai jiems taip žaidęs, taip. Mes ten, o ką daugiau vaikystėj mūsų Linai, tai dar galima buvo veikti, žinai.
3: Krepšio nepažaisi.
2: Nes krepšį futbolą, gali pažaisti, bet reikėjo, kad būtų
3: kažkas pakabinti.
2: Jo, čia ne kiekvienam kieme tas būtų.
3: Taip, o futbolo gali, va, 2 marškinius numeti, žinai, ir jau...
2: Tai mes žaidėm, bet ir žaidžiau ir aš, ir netgi gal mokėjau kažkaip gerai žaist beveik, nu, žinai, kiek ten, surinti, jeigu ne...
3: Savo atrodė, neblogai.
2: Savo neblogai pataikydavo vartus.
3: Taip.
2: Bet šiaip, man su sportu blogai yra, ir aš galvoju, ir aš ar aš esu vatnikas, koks supranti,
3: nu,
2: kažkas, žinai, aš sunkiai suprantu. Nu, aš ne dėl to, man tiesiog, aš net neturiu laiko tam supranti. Nu, man atrodo, kad ūkis tiek užspaudęs yra visokie žolės pjovimai, visokie darbai, kad skirti, aš ten sezokos 2 valandas turbūt eina rungtynės ar 1.5.
3: Nu, žinai kaip, su visais priedais, tai 2 valandos tikrai dar paklausai, pasižiūri reakcijų arba prognozių prieš plius, žinai, kas yra atsitikę? Nu, vis tiek, dabartinis čempionatas atveža daug labai įdomių naujų žvaigždžių, būsimų. Kai kurios jau yra žvaigždės tokios vietiniam, arba ten, sakykime, kokiose nors valstybėse, bet tarptautiniu mastu atveža ir jos labai įdomu žiūrėti. Ir iš karto tu pamatai, koks, vat, pavyzdžiui, dabar prancūzų, žiūriu šitą Mbappé yra toksai.
2: Yra toksai.
3: Jisai, nu, vienas pasaulyje kečiausių dabar žaidėjo. Aš jį prisimenu, kai jį išleido į aikštę mažą bachuriuką ir sakė, atidžiai žiūrėkite iš šito išauks kažkas. Tai jam buvo, neatsimenu, kiek ten, 14 metų tu. Ne, nu, jau jis buvo arti, žinai, kad žaidė vyro rinktiniai. Bet pamenu, galvoju, kad nesąmonė. Toks išsigandęs, toks, žinai, toks keistai juda. Ir staiga, opa, jisai kaip roviai viršų. Ir dabar yra, žinai, nu, super. Aš gražu žiūrėti.
2: Perfrazuojant vieną tokį posakį apie futbolą, nežinau, sugalvojau dabar, reiškia, ar blogam žaidėjai kiaušai maišo ar ne?
3: Žinai kada? Nebent jeigu, žinai, prasileidi smūgį, tai tada jau kaip maišo. Bet šiaip tai manau,
2: kad... O tu atskiri, kuris geras, kuris blogas. Aš nu, man visą laiką buvo myslė, žinai, futbole ir krepšinėje suprasti, kuris ten geras, nu, mes gi taip žiūrim, pataiko į kašę arba nepataiko.
3: Arba nepataiko.
2: Įspyrė arba ne, bet tengi ne visi įspyrė į vartus turbūt. Ne, ten yra ir kitokių žaidėjų, labai, kuris matai, ten moko.
3: Futbolė,
2: pagal ką ten spręsti?
3: Taip, futbolė, matai, spyrė labai nedaug kas, jo. Nes jeigu, žinai, rungtynės baigėsi, tai čia tik tai, žinai, retenybė vokiečiai gavo labai, na, sakykime, jauną pakankamai, nors ne jauna, tos rinktinės maži valstybė, dar mažesnė už Islandiją atvažiavo, žinai, ir jie gavo tokį varžovą ir 7, žinai, įvarčiai. Tai čia ne dėl to, kad jie parodė, kas tokie yra, bet, pavyzdžiui, stebint vokiečius, iš karto matosi, kaip komanda valdo kamuolį. Ir nebūtinai tas, kas įspiria, yra pats svarbiausias. Kartai, žinoma, kad yra labai svarbu turėti bombardyrių, tą vadinamą priekinį, bet kiek atlieka darbo gynėjai, žinai, šoniniai, centriniai arba, pavyzdžiui, polėjai. Ir, žinai, tu tada stebi, kaip žmonės tarpusavyje, o jau jeigu žiūrėti į vieną kažkokią asmenį, na, vis dėlto profesionalumas yra ne tik tai valdyti kamuolį, bet ir jausti žaidėjus. Tai yra gražu matyti, pavyzdžiui, kažkada tai Ispanijos rinktinė parodė tokį žaidimą, kad ten nunešė visiems tokius, aišku, ir laimėjo.
2: Bet parodyt, va čia yra tas, aš, kodėl man komandiniai sporto žaidimai yra sunkiau suprantami, nes man atrodo, kad na, didelė dalis sėkmės yra tam tikrai atsitiktinumai. Nu, ten sako, o ten derinukas buvo toksai, žinai. Nu, aš suprantu, kad tu gali, žinai, derinuką kokį tai nupaišyti ant lentos. Taip. Ir paskui reikalauti, kad jis aikštai, kur ten kiek žaidėjus futbole,
3: 10-11,
2: ar ne, tai, tai čia į vienos komandos tik tai, o ten dar kitai gali, tai 22, žinai, laksto. Ir kad va, ten gali vykti tas derinukas, kurį treneris kažkaip nupaišė ant lentos, nu, man sunkiai suvokiama, bet jie, žinai, kokiais
3: bet tu palygi, ten... Gregardai, pavyzdžiui, krepšinėje, ar ne, yra didžiulis tempas, ir iš tikrųjų, taip, ten irgi perdavimai svarbu, driblingas koks yra, pat taiklumas, bet kai tik tai atsiranda kokia nors komanda, kuri žaidžia ir pavieniai gerai, ir komandoje, nu, jie eina kaip karštas peilis per sviestą. Futbolė yra įdomiau, žinai kas, stebėti, kaip kyla tie deriniai, kaip jie susikuria, pavyzdžiui, gali nupaišyti treneris, ką nori, bet situacija priešininkai keičia, ar ne? Ir staiga tu matai, kaip komanda iš visiškai atrodyto tradicinės situacijos paukšt sukuria kažką naujo. Ir jau tu žiūrėk, jie yra.
2: Bet tai yra, matai, kas, kodėl mano smegenų struktūra reikalauja, žinai, tokio logiško veikimo, kuris pasakytų, vat, yra taip, dabar taip, bus taip ir bus taip. Reiškia, jeigu yra atsitiktinumo elementas arba, nu, niekasgi negali pasakyti, ką ten, kokie ten žaidėjai, Ronaldas ar Mesis turbūt ar ne.
3: Mesis dabar...
2: Kada sugalvos spirti į vartus, pavyzdžiui, koks turi būti atstumas iki vartų, kad jis sakytų, nu, gavęs kamulį, galvotų, nu, šitos tris apžaisiu, gal. O gal neapžaisiu. Bandysiu apžaisti, bet nesigavo.
3: Reiškia, bet jeigu tu būtum matęs, kaip dabar Argentina sužaidė, tai tu būtum matęs, kaip Argentinoje, beje, čempionai, ar ne? Ir aš, pavyzdžiui, nors kažkada, man visada tie Pietų Amerikos, aš nežinau, nei, ir Paragvajus, ir Urugvajus, ir daug kas patinka dėl to, kad jie mėgaujasi žaidimu. Supranti? Taip, bet dabar paskutinės Argentinos rungtynės, tai daug jų yra žaidimo kaip tik ir paremta Mesiui perdavimu tokiu būdu ir ten, kad jis realizuotų, nes jis realizuoja. Ir jis, pavyzdžiui, kai tik atsitinka proga, jis praktiškai visada išauna. Ir, žinai, net yra, kaip sakant, vat matosi toj komandoj, kad kai kurie jo komandos nariai kartais polimo metu arba derinukų metu priešininkus uždenginėja taip, ar ne, kad Mesiui perduotas kamuolys, na, kad jis turėtų erdvės smūgiui. Čia irgi yra
4: taktika. Žinai, turi tokio kaip ir krepšį. Sabas buvo senasis, kai ten Portland Trail Blazers. Užtart šodis sunku pavadinimą. Tai jis ten ramiai nurepliodavo prie kašės, atsistodavo, ten gaudavo kamuolį ir įdėdavo praktiškai ne ten. Su tais tempais dabar kokiais laksto, tai ten Sabonis senasis būtų labai lėtas, bet tais laikais gal ten ir visi lakstė lėčiau, žinai. Tai va, tai aš nežinau, aš sakau, man norisi, kad veiksmų seka būtų labai aiški ir dėl tos veiksmų sekos, pirmas žaidėjas perduoda trečiam, trečias penktam, penktas perduoda vėl antram ir dėl tos ten žvaigždinių principų ir dėl to pasiekiamas rezultatas. Bet vat netgi su nupaišys visą šitą,
3: nepavyks.
4: Ir tada atsiranda atsitinumo elementas, laimės, kampo spyrimo ir dar kažkokia. Aš galvoju, juk tada iš principo tu sėdi ir tu žiūri, įspyrė, neįspyrė, laimėjo, nelaimėjo. Nėra tokio, kaip čia pasakyti, prognozuojamumo, dėl kurio tu, o šiaip sėdėti pusantros valandos ar dvi stebėti reginį, kur, tai pas mane panašiai skrūsdėlės sklypė vaikšto. Pirminas gal kažką neša, kažkur neša, kažkur nuneša.
3: Aš, jeigu taip tu pasakytum prieš kokį 20 metų, aš čia su tavim taip kapočiausi ir įrodinėčiau, kad tu esi neteisus. Bet dabar, kadangi dzin, tai aš tau noriu pasakyti, svarbu, kad tu aplinkoje matai tai, į ką tu gali koncentruotis. Skruždėlių stebėjimas, beje, jeigu tu esi pastebėjęs, yra netgi grupė žmonių, kurios ieško, kur yra skruždėlinai padaryti su stiklu, atsisėda ir stebi visą tai, kol ten numedituoja iš viso iki nulinės minties.
4: Bet
3: lygiai tas pats su futbolu, nes matai, futbolas yra irgi, tai yra grožis, tai yra žmogaus
4: pasiekimas. Tai aš kalbu, aš suprantu, ten kūrybos procesas vyksta.
3: Kūryba. Čia kaip mūsų kalboj. Mes pradedame savo kalbą, nors tu turi scenarijų ir planą, bet kartais mums mintis viena taip šauna, žinai, kad būtina nueiti. Kas tai yra? Tai yra improvizacija. Čia kaip kokiam džiaze. Tai irgi temą tu turi, bet nueini. Futbole reikia irgi stebėti, kaip jie, vis tiek visi žino temas. Ir taisyklės egzistuoja. Bet to, kaip tu sakai, nėra prognozuojamumo. Yra. Ir pasirodo, tie, kas gerai stebi ir analizuoja, jie jau iš kur totalizatoriai, ar ne? Ne iš lempos. Pavyzdžiui, šiaip sustabdęs gatvėj. Kas laimės? Tai pasakys, žinai, Brazilija. Nes, pavyzdžiui, nežinau, tu neseki, bet yra komandų, kurios, kai atvažiuoja čempionatą, jos visada yra įrašomas į top. Jau, kad tai būtinai laimės.
4: Nebejoju, kad bookmakeriai visokie, jie ką nori, į totalizatorius gali rašyti, kad tik tai vyktų veiksmas, tai čia žinai.
3: Jo, bet čia žmonės žinok stebi. Žmonės analizuoja ir...
4: Viskas turko. Tai ne, aš ne prieš esu, sakau, kodėl man kartais, man, sakau, yra per didelė prabanga mano asmeniniam laikui, nes iš pusę darbų nepadaryčiau per čempionatą, o žinai, jeigu taip uoliai žiūrėčiau kaip tu, ir tada būtų liudesys, aišku, nepadarytams darbams, tai šitoje vietoje kartais matai kiekvieną savo žiūrį.
3: Čia žinai, kas smagu, kad žinai, aš tai turiu tokią nuodėmę, kad nuosekliai visų ten klubinių, pavyzdžiui, futbolo neseku. Tikrai. Man yra tos vadinamosios, žinai, tokios svarbus taškai, tai yra kokie nors Europos čempionatas ir pasaulio čempionatas. Kažkaip vat nuo seno. Ir jau į tai aš koncentruojuosi, tada truputį, žinai, kažkokia istorija atsiranda stebėjimo. Plius, matai, iš tikrųjų, nežinau, vat tu nors žaidėjai vaikystėj, aš žaidžiau ir vaikystėj, ir jaunystėj, ir truputį brandesnė jaunystėje pats, bet gal irgi tai duoda kažkiek tai, nes žinai, kai būna žmonės kartais, kurie kažkokį patys daro veiksmą ir, pavyzdžiui, kas žaidžia krepšinį ir stebi varžybas ir ten nuolat meta patys, tai man kartais irgi, žinok, būna taip, kai aš matau, kad kas nors varosi ir neteisingai, aš jau išeinu, žinai, kaip sakant, į tiesį ir jau plus smūgiai. Aš dar paskutinį tau sakinį pasakysiu. Pavyzdžiui, treniruoti smūgį tikslu perdavimą. Nu, yra kažkas gražaus. Vat savo paties kūno lavinimui. Ir, pavyzdžiui, pabandyk, nu, kada nors į kokią, nu, į aikštelę, ne, bet į salę, kur yra vartai, pasiimk kamuolį ir bandyk mušinėti ne šiaip į vartus, o į virpstą arba į skersinį. Ir pažaist taip, nuo apačios iki kampo, per centrą, iki ten. Oi.
2: Man patinka treniruot mavašį labiau, į kreušę kokį nors, tai čia geriau būna.
3: Nu, o, žinai, geras futbolistas, žinai, kaip sakė vienas geras sportininkas Bruce'as Lee. Sako, nors aš labai geros technikos, ar ne, bet sako, smūgio koja iš gero futbolisto, žinai, ten nenorėčiau atreminėti.
2: Tai kaip turbūt ir iš kokio nors disko metiko taip. Gauti iš kokio aleknos pasisukimų.
3: Arba rankininko, ja, ar
2: taip,
3: ne?
2: Tai turbūt irgi nelabai. Tai va, gerai, tai mes čia be futbolo kažkaip gal dar turim kažkokių temų, galvoju, kažkaip dėl apie telefoninius sukčius čia tema tokia yra, dėl jų irgi galima naktim nemiegoti, tiesą tikrai, sakant, taip. Bet nežinau, aš tai miegu ramiai, nors...
3: Ar esi sulaukęs?
2: O, esu sulaukęs.
3: Ir kokia kalba su tavim jie kalba?
2: Ruskai išneka visi, nu, ruskai, ne, aš nežinau, man net nebuvo kažkokių minčių, kad dar kažkaip bandytų užsikabinti, aš tai galvoju, kaip aš tai tiesą sakant, tai iš vis nekalbu, nebandau, kiti ten bando žaisti, kažkokius ten bairus dar sakyti, ten dar kažką, tai aš, kai sako, mes jums atjungsim telefoną, sakau, atjunkinėk ir pirmin, žinai, neturiu laiko, nes iš kitos pusės sako, gal ten jų nereikia erzinti, reiškia, tai jie tada supyks su galvos, kaip tave paveikti atskirai, žinai, nu ką ten gali paveikti, bet iš tikrųjų telefoniniai sunkčiai, jie man kažkaip, aš galvoju, kad tiek sučiavimo dabar visokiom prasmėm yra, kad jau telefoniniai sukčiai jau čia turėtų būti išėję iš mados visiškai jau, nu, nežinau, čia dar jų pabūtų.
3: Yra. Ir jie, matai, dabar sinchronizuoja savo veiklas su internetiniais sukčiais ir, pavyzdžiui, aš irgi esu ne vieną gavęs ir tą skambutį. Beje, kelis kartus lietuviškai kalbėjo. Aš turiu tą nuodėmę. Aš, žinai, apsimetu kurį laiką.
2: Čia.
3: Ir kai jie ten man sako, ten čia vat, paskutinis skambutis buvo, kad čia mes iš Google jums skambiname ir kad ten matome kažkokį tai įsiveržimą iš jūsų, iš Samsung kažkokio, tai aš ten pradėjau, ai, kaip čia, kas čia bus? Ir žodžiu, ten matau, kad kai tik sukelia azartą, ten tiek žmogus jau stengiasi padėti, o paskui finale vis tiek pasakau, nes rusiškai skambinu, sakau, įdyti v žopu, žinai.
2: Nu,
3: ir negražu. Bet aš tai, jo, turiu tą nuodėmę ir su telefoniniais sukčiais, bet pamenu skambutį tikrai iš kalėjimo. Ir pradėjau aš ten su jais kalbėtis ir laviruoti, ir tada jie suprato, kad aš naujo apgaudinėjau, tai ten grasinimų buvo, oho.
2: Bet suprantate, aš tik galvoju apie telefonus, aš žinai, ten, sakykim, nežinau, kiek tu TikTok'e, aš kartais tą TikTok'ą ten pasižiūriu, tai supranti, kaip yra, TikTok'e, man atrodo, labai daug sukčiavimo yra, vat šitas klausimas, kodėl jisai niekaip neįspręstas ir aš nežinau, ir tai yra, ten pastovi pateikinėjama kokia nors reklama, pirkit kompiuterį, pirkit tokią prekį ir dar kažką, ten sumodeliuojamas visas puslapis, ten gali paspausti, eiti į parduotuvę, visą kitą, kaina, kai pamatai, nu tikrai tu, žinai, laikrodis, koks išmanusis Huawei, koks nors tenai, kuris kainuoja parduotuvę iki 500 eurų, ten už 60 eurų pardavinėjimas ir ten netgi leidžiama atsiskaityti pristatymo metu, jeigu tu iš esmės pirksi.
3: Taip.
2: Bet aš nebandžiau pirkti, nes, nu, aš vis tiek netikiu, žinai. Bet aš manau, kad jeigu tu pradėsi paskui jau pirkimo procedūrą, tai ten kokie nors prasidės reikalavimai, kur tu nusispjausi ir sakysi, nu, gerai, tiek to, apmoku dabar, žinai, ir ten, nu, žodžiu, to gudravimo gali ten būti. Bet va tokių, kur ten per kalėdas, tai tos kalėdinės nuolaidos, kur tau kompiuterius pardavinėjo už 100 eurų, ten taip. Su tokiom rezoliucijomis, tokiais ten, žinai, charakteristikom, kad iš tikrųjų vien tik tai pasižiūrėjus akis raipsta. Ir aš įsivaizduoju, kiek žmonių pasimovė, nes ten 100 eurų, pavyzdžiui, už kompiuterį, kuris ten 2000 kainuoja, yra, žinai, bet, nu, vat, žmogus, jisai mato puslapį sumodeliuotas ir visai kita, jisai nepasitikrina. Aš galvoju, kiek pasimovė tai žmonių šitų sukčių.
3: Ir nieks adresų nežiūri, nes, nu, tiksliau, ne nieks, labai daug kas nežiūri, nes tie sukčiai kartais nuima visiškai viens prie vieno originalų gamintojo puslapį, šitą pakeičia, bet adresas yra visiškai, nu, nei tą pusę, žinai.
2: Tai adresas, tai jeigu tu eini tą adresą, tai aišku, tu turi, žinai, iš oficialių pasižiūrėti puslapį ir tai, nors jie taip sugeba dabar padaryti tos puslapius, kurie labai panašus yra ir, nu, kartais net aš suprasdamas, kad, nu, negali tai būti, tu vis tiek monitorini kainas, supranti, kiek gali būti nuolaida realiai, kam kompiuterį, kiek gali būti nuolaida, kiek gali būti bet kokiai kitai prekiai nuolaida, nu gerai, 30%, nu gerai, 100%, nu dvigubai gali būti pigės, bet ne 10 kartų.
3: Tai čia vienas iš požymių, beje, tie, kurie tyrinėja sukčių elgseną, tai pasako, kad jeigu matote, kad ir žinote, kad realybėje daiktas kainuoja daug, tikras, o čia staiga ten, pavyzdžiui, 50 kartų pigesnis, tai jau jums yra pirmas signalas, kad jūs duri.
2: Nors, supranti, kaip yra realybėje, jie žiūrint dar kokioje šalyje, pas mus taip nėra, nežinau, nors bent aš jau nesusidūriau, Vokietijoje taip yra, kur tu fizinėse prekių parduotuvėse gali gauti 600% nuolaidą. Aš esu pirkęs, nu, tikrai, kiek ten kažkelintais metais, kai buvo pusnį kartą Vokietijoje, aš pirkau odinę striukę ilgą paltą, kuris kainavo tikrai pradinę kainą 600 markių tuo metu buvo. Tai karšta, tai išpardavimas buvo, tas pats naujas daiktas, tai ne humana kokia nors dar kažką, nu, karšta, tas tiesiog oficialus supermarketas, kuriame buvo, kainavo paskui tas paltas, nu, kainavimas buvo 99 eurai, tai yra, nu, 600% beveik. Arba Adidas kedai, ten mūsiškai prisipirko gal po 10 dėžių, po 10 markių oficialiai parduotuvė ten, nu, tokių
3: tais laikais. Bet čia tu kalbė apie parduotuvę, kur apie tu tikrai esi parduotuvę garantuotas,
2: tai, kad tai, bet kalba eina apie tai, kai tu sakai, kad taip negali būti, žinai, aš kodėl sakau, gal gali būti sugadintas mūsų mąstymas dėl to, kad mes esam matę tokį vaizdą kažkada, tai aš esu matęs vaizdą, kur galima prekę nukainuoti ir kartais. Ir tikrai su to susidūrės esu. Aparatūra lygiai ta pati Vokietijoje, jeigu pirdavai ten magė, galėdavai nusipirkti už 10 markių naują, žinai, automobilį. Nu, ir ką ir nusipirdavo už 10 markių, aš tokia esu parsivežęs.
3: Pas juos veikdavo tas sezoninis.
2: Jo, tas Angebot vadinamasis tas sezoninis išpardavimas, kai visos parduotuvės valos, ten pramonės ir prekybos ir amatų rūmai, jie privalomu būdu

0: bus nepriklausomybė, mes dar tokie buvom, žinai. Mm-hmm. Ir jie kažkaip, matyt, aš paklausiau jų, nes žinojo apie tai, jie papasako nuo širdžiai, ai, čia, žinai, lietuviukai, tai mes ten vaikščia paskui mane ten visą tą delegaciją, sakau, aš jau žinau grafikus, kur kas bus, kur kam, kur reikia, einam, nes ten.
1: Tai va, bet tai... įdomu, ar išliko va, šitą tradiciją. Aš prisimenu, kad tu dabar pasakojai, kad irgi 94-ais buvau mokymuose Berlyne, tai mūsų netgi tie, o buvo tokia keista komanda, Skandinavai ir Baltijos šalis. Čia. Ir supranti, aš galvau, kad mes ten tokie, žinai, neturime daug ko. Vis tiek 94 dar mes čia daug ko nematėme. Tai, tai mūsų net ta organizatorė pasakė, kad jūs būsite čia 2 savaitės, kitą savaitę prasideda išpardavimai. Tai sako, nieko nepirkite. Tai aktyviausi pirkėjai vis dėlto buvo danai ir norvegai. Švedai dar truputį. Bet, o mes, žinai, nebuvom itin aktyvus, nes nelabai pinigų turėjome tiek ten. Bet, bet va tą, kad tu pasakoji, pamenu, tiesiog negali patikėti,
0: tai firminiai tai daiktai, tikra. Tai nėra kažkokie, žinai, taip, tai vokiški firminiai Adidasgi, ten viskas, žinai, ir, ir iš tikrųjų, jau, kai tu pamatai kainas, koks ten išpardavimas vyksta, tu vat, prisimindamas tą gali kartais atsidaręs tik to, ką matydamas, kad kompą pardavinėja tą vietą 1000 eurų pagalvot, kad nu zonderanga buvo, gal čia žinai iš tikrųjų ta speciali pasiūla yra kažkoks specialus kalėdinis kažkas sandėlius, žinai, įsiparduoda dar jo, kažką.
1: Pas juos ten pavasarį būna velyko, velykinis, paskui vasaros sezonai, tai? Paskui rudens, paskui kalėdinis. Matai, bet vokiečiai jo, jie iš tikrųjų vartoja, labai daug keičia.
0: Pas juos, matai, yra ten, kadangi visos įmonės, bent jau prieš kurį laiką, dabar aš irgi nežinau, bet prieš kurį laiką privalėjo būti pramonės prekybos ir amatų rūmų narės, tai yra privaloma narystė, tai nėra taip, kaip pas mus, tu gali būt, gali nebūt. Ten ta organizacija yra privaloma ir, ir jos nurodymai irgi yra privalomi ir jie ten yra, nu, vat, tie nurodymai kažkokie ten galioja. Jie galioja. E, tai ten nėra taip, kad ai, noriu, nenoriu. Žinai, nu, to pasakė ir viskas.
1: Na taip, tai dėl to tie telefoniniai, kaip sakant, sukčiai greičiausiai ir žaidžia va, tą nu, nostalgiją prisiminimu, bet jie, sakau, ne tiek telefoniniai, va tiek kiek tie internetiniai sukčiai, kurie veikiagi tuo pačiu principu, kad tai emocija, ar ne, emocija tau taiko, mina, žadina kažkokį tai godumą, ar ne, va, čia išlošiu, reikia, nereikia. Ir kitas dalykas, kad kokybė prekių nebūtinai yra tikrai gera, kartais visiškai prasta, bet mes puikiai žinom su tavim, kad, pavyzdžiui, Azijoje yra prigaminama tiek daiktų, kad greičiausiai pasaulis, jeigu net kasdien juos keistų, keliasdešimt metų, žinai, su naujais vis galėtų gyventi. Bet, bet aš čia, žinai, vis dėlto, kaip mes prakalbom apie tą telefoninį sukčiavimą, aš, pavyzdžiui, niekaip irgi nesuprantu, koks yra jų tikslas dabar bandyti įkalbinti kaip praktiškai ir ypač rusakalbiai, ar ne? Nu, čia iš karto, koks, pavyzdžiui, Lietuvoj žmogus į tokį žmogų, kuris...
0: Rusakalbis. Paskambink Zujūnuose pas mus, reiškia, turbūt ten, kur dar pusė, reiškia, ten žmonių kalba rusiškai, lenkiškai ir kitos kalbos ten nepripažįsta tokių Zujūnų parduotuvėse gali rasti krūvą, kurie ten, nežinau, ten jie dar vis gyvena praeitam amžiui, tai jie greičiausiai pirmą jos labai nesunku yra įbauginti, kad jiems kažką turi atjungs. Arba ten kokią nors baudą gavo, arba kas nors labai keičiasi taisyklėm, jeigu jie, žinai, jiegi neidentifikuoja rusų, žinai, jie supranta labai prastai, ar suprantama kalba šneka, taip, ar ne, taip. Ar suprantama ją aiškina.
1: Ir jie greičiausiai nėra integravęsi tiek į mūsų sistemas, kad jaustųsi saugus,
0: ar ne? Ir jie sprendžia apie saugumą pasaulio pagal savo aplinką. Ir kadangi greičiausiai aplinkoj nėra tokių, kuriuos būtų ten kas nors žiauriai apgavęs, ir tai jisai klausosi, ką jam sako. Ir kad jis ko nors nepadaro, tai ne dėl to, kad nenorėtų padaryti, dėl to, kad arba resursų neturi tam. Arba, žinai, nu, tai va, tai kažkas iš tokių dalykų yra, kad jeigu tu greičiausiai, jeigu tu užkimbi ant rusakalbio, Tai greičiausiai tavo mentalitetas yra taip sukonstruotas, kad jisai labai tinkamas yra apgavystėm. Mhm. Nes ką, ko tu ne

0: darei. Reiškia, jeigu tu Lietuvoje gyvendamas nesuvoki, kad Lietuvoje, reiškia, jau iš oficialių institucijų nekalba lietuviškai, tai reiškia, tavo mentalitetas yra smarkiai atsilikęs.
1: Taip, taip.
0: Kodėl smarkiai atsilikęs? Dėl to, kad visą gyvenimą tu nesilavinai ir neskubiai daryti. Tai reiškia, toks intelektas, jis nekritiškas, jisai neanalizuoja situacijos ir nesupranta jau toli pažengusių reiškinių, todėl jam gali teikti, ką nori.
1: Ir pagauna. Taip. Arba vyresni matyti žmonės, kurie irgi įpratę, kad, nu,
0: nu, tai žinai,
1: rusų kalba.
0: Vyresnumas, jisai nėra kokia nors ten, žinai, proto silpnybė arba įda.
1: Nu, visiškai.
0: Jį priešingai vyresni žmonės labai tarusi yra, juos ten priversti, žinai, pirkti internetu, dar tu pabandyk, žinai, ten net jeigu ir išmokys dirbti kompiuteriu, aš ir tai jau internetu, žinai, taip atsargiai labai perku, turiu labai žinoti ką, kur jau daug dalykų nepirksiu internetu. Ir tai, jeigu pirksiu, tai tik tai iš ten patikrintų vietų, kur ten, nežinau, pigų, varlė, kas ten dar yra, senukai, va, tokių, žinai, kur ten, žinai, kad atsako įmonė ir kad jai gali gražinti, jeigu ką, o kur negali gražinti, arba ten ilgai reikia gražinti, tai jau eikitis, kaip sakoma. Tai va, tai žinai, tai mes esam tokie truputėlį atsargus ir galvom, kad, nu, žinai, o jeigu žmogus, jisai yra, kaip sakyt, tas intelekto lygis ir žemas, tai, žinai, jam gali viską pasakyti, už gryną pinigą parduoti, tai jisai net ir saugumo to nejaučia tokio, kad vat, reikia čia pamastyti, o kur čia nesaugu, kurioje čia vietoje, kas čia gali nutikti. Jam visus klausimus atsakys. Tas, kuris skambina ruskai, kažką šneka, jis tau taip sudėliosi.
1: Viską gali, kaip enciklopedija, ar ne?
0: Pasakos, kur ką reikia, pasakys, kokie ten skaičiai, apverskite kortelę, padiktuokite, žinai, aš ten įvesiu toj pat, reiškia, ir toj pat jūs. Jis net pinigus jam pervės, jeigu reikės, sakykime, 100 eurų, kad paskui jo 1000 gauti.
1: Tai dabar, žinai, pavyzdžiui, telefono, aš girdėjau, mano kaimynui skambino už praeitą savaitę, prisistato iš mokesčių inspekcijos, ar ne? Kalba lietuviškai, visiškai be akcentų, ar ne, taip sakant, grynas lietuvio kalbis. Ir valstybinė mokesčių inspekcija, ar ne, ten kažką, ir riečia istorija apie kažkokią situaciją, čia jūs vairavote, žinai, vat iš lempus, ar ne, nes...
0: Tai neskambina, neskambina, šiaip jau, vat reikia žinot, kad neskambina paprastai. Tai
1: o ne, bet tas irgi sako, aš iš pradžių pasimečiau, nes... užtaikė ant dviejų dalykų, žinai, kad jis vairavo, kad ten kažkokią datą paminėjo, kuris kelioniai, ir sako, užtaikė, taip ir kažkas panašaus buvo. Paskui tik tai grįžo ta mintis, kad pala, VMI neskambina, ar ne? Tu jiems turi skambinti ir tu jiems rašyti. Bet, sako, pakankamai ilgai kalbėjomės. Ir kur link vedė, tai žinoma, kad vedė prie mokėjimų. Žinai,
0: VMI labai paprastas. Sivydį 3 raides, VMI.lt. Atsidarei, ten yra viskas parašyta, ką tu turi mokėti. Baudos, visokie mokesčiai ir
1: tikrai,
0: kas tai nori.
1: Bet, Raigardai, čia reikia irgi žmonės perspėti, kad ką sukčiai daro. Jie padaro pradžią VMI, ar ne? Taškas. Paskui nebūtinai LT, ar ne? Bet VMI, kai kam suveikia, kad oi, čia VMI. Bet iš tikrųjų, pavyzdžiui, yra adresas, kaip tas vadinamasis išplėtimas. Bet čia jau ne tiek telefoniniai sukčiai, kiek L paštu, arba ten kur nors su nuorodom. Nes tada padaro jie linką ir tu matai, kad linkas yra ne tavo, ne mano VMI ar tavo VMI. O VMI taškas, pavyzdžiui, kartais net būna su kokiu nors pakankamai gudriu išplėtimu. Ir tik tai gale matai, kad nes, nu, visas sudėtas dalykas nesąmonė, taip nebūna. Bet kai tu jį paspaudi, tau išmeta, aš esu vieną tokį laišką gavęs, nu, drebančią ranką, paėmiau, paspaudžiau, galvoju, kas bus, kur, vis tiek kažkur turi suvesti duomenis. Tai vat antram žingsnyje atėjau į VMI atseit puslapį, bet tada dar jie buvo negrabus tokie, žinai, raidės tos, kai būdavo, matyt, nukopijavo ir netiksliai, o taip išplėtė. Ir aš galvoju, vat, vizualinis dizainas, bet jeigu akis nepagauna ir spaudi toliau, žinai, į linką. Taip kad, vat štai, istorija.
0: Mes apie kalėjimus dabar šnekėjom, ar ne, šiek tiek su tavim apie tai,
1: truputį,
0: kad
1: ištendė kalėjimus.
0: Aš, žinai, kilo klausimas, vat mes tokią temą vis bandom dar, bet neprieinam iki jos. Klausimas čia toks buvo, neseniai straipsnis portaluose skelbė apie, reiškia, Lapinsko, tas, kuris ten ilgai kalėjime 20 metų sėdėjo, vedybos ten su visokiom suknelėm ir visa kita. Ir ten, reiškia, tas pasakojimas, ten ta žmona, ten ta, kaip jinai, Aliona, tokia visa ten išpuošta ir jie ten eina. Ir aš kažkaip galvoju, o kodėl mums reikia žinoti apie bandito Lapinsko vedybos, tiesą sakant?
1: Man neįdomu.
0: Bet kodėl žiniasklaidai?
1: Bet mes žinom.
0: Ir jie tampa naujaisiais influenceriais, jie ten atsidaro tos TikTokus, guli ten lovoj, kažką pasakoja, visa kita. Suprantate, kaip ir aš galvoju, šitam pasaulyje, aš atsimenu va, tuos laikus, kai buvo dar brigados visokie ir brigadų visokie, reiškia, šistiorkės, kurios ten, žinai, vaikščiodavo po miestą su aštuntukais, tais nusipirkę aštuntus, devintus žiguliukus, tuninguotus tais laikais, ten tas visas tuningas, tai langų užneukimas ir visai kita. Ir jie ten, žinai, būdavo karaliai, vaikščiodavo po miestą, merginas griebdavo už plaukų, trenkdavo į automobilį, stogą, ten kraujuotą nosimis įsodindavo ir veždavo kažkur, supranti, ir tos niekur nepasiskūsdavo, nes jie buvo brigadiniai. Vienas toks dar, žinai, irgi brigadinis, toksai vaikšto dar irgi tik tokia, kaip visam, gibonas, žinai, nuolat kažkur išlenda visai. Supranti, atėjo laikai, atėjo nepriklausomybė ir žinai, ir kažkaip kai mes ir nepriklausomybės laikotarpiu, vat, nu, jie tą darė visą tai, kai kažkaip pradėjo stotis valstybė ant kojų ir tas brigadas jis išgaudė, padorios vietos, restoranai, ten klubai naktiniai, juos visusgi žinojo, tos bičius neleisdavo į naktinius klubus, kad, nu, ta prasme, nejauku, suprantai, nejauku yra su tokiais žmonėm, kurie mes kūrėme, mūsų tėvai kūrė valstybę, darė verslą, suprantai, sunkiai, ten, žinai, juodom panagėm ir krumpliais. O tie žmonės ateidavo juos reketuoti, atiminėti pinigus, sudegindavo kioskus, reiškia, sudegindavo parduotuvės, tie banditai, ir juos visi žinojo, vogdavo automobilius iš žmonių, kurie sunkiai ten uždirbdavo, žinai, iš paskutinį.
1: Sugadindavo vakarus.
0: Sugadindavo gyvenimą žmonėm, kai kas dėl to gal net nusižudydavo ir visa kita. Ir supranti, ir kažkaip atėjo laikas, kai net, sakau, klubai apsauginiai, ten jų neįleisdavo į tos klubus, ten gar savininkų klubų politika buvo tokia, kad, nu, maždaug, nu, šituos, suvendi, kurie mus, reiškia, mūsų kirto nepriklausomybę iš pašaknų, jiegi nestatė nepriklausomybės, tik brigadininkai, žinai, ten visi, jie kirto, banditai. O dabar mes, reiškia, savo norų, juos sėdėm ir reklamuojam, ta prasme, kas tai yra vestuvės Lapinsko, žinai, kas čia per reklamos tokios, ką tau pasakyt nori tokiu būdu, žinai, po
1: kažką. Aš, žinai, nekreipiu dėmesio ir gal pasakysiu tiesiai, aš taip neužfiksavau, vat kaip tu, bet tavo mąstymo kampas man patinka, nes iš tikrųjų, tokius žmonės kelti į viršų ir suteikti jiems populiarumo, nematau prasmės.
0: Ne, juos
1: prasmės.
0: Legitimizuoja. Čia netgi ne tai, kad populiarumas, jis sako, bičias viskas tvarkoja su jo. Jis atsidėjo 20 metų, išėjo, jo. Žinai, ir jis su jo viskas ok. Jis gali būti influenceris, jisai gali būti, žinai, nu negali. Mano akimi žiūrint, negali. Aš nežinau,
1: taip,
0: kaip tavo akimi.
1: Čia, žinai, tu toj pat sutiksi kokį nors kairuolį, kuris tau pasakys, kad o ką žmogus savo baudą gavo, žinai, dabar visuomenė turi jį ką atstumti, jis turi kaip tik socializuotis, vat, atsiskleisti. Bet aš irgi manyčiau, kad ne per lengviausią būdą, ar ne, jie turėtų parodyti, kas dabar jie tokie yra. Ir yra daugybė formų, kaip tu gali savo vardą sustiprinti ir parodyti, kad esi nebebanditas, ar ne? Tai jo labiau, kad, žinai, nu ką jų tas turinys, kokio ten turi vertingumo. Na, aš kažkada esu, kai jį paleido ir ten jį labai nuoširdžiai visi sekė, ar ne? Tai žinoma, kad aš, kadangi medijas darbas toks yra, seku, tai žinoma, kad esu matęs, tai tas turinys yra absoliučiai nulis. Mm. Bet čia yra tas fenomenas, kad žiūrėk, ar Amerika, ar kokia, žinai, Britanija, ar ne, Vokietija, Rusijoje ypatingai tas kriminalo atstovavimas ar jo iškelimas, nu, jis kažkodėl tai patinka visuomeniai. Ne va tai mato jame kažkokį kovotoją. Bet vat, kai tu išdekonstravai,
0: nu, romantizmas, koks čia romantizmas, žinai.
1: Nu, bet koks jis kovotojas? Aišku, mes turime savo istorijoje tą dablindą, ar ne? Mm. Tai, nu, žinai, aš to pasakysiu, mano močiutė, kadangi 19 amžiaus dar žmogus gimęs, man jį pasakojo, kad jos, jos dar, kaip sakant, jį matė žmonės, kurie tą legendą, ne legendą, o pasakojimais, tai sako rabavotojas.
0: Nu, taip, nu, rabavotojas. Plėšikas.
1: Tai žinai, bet va per kurį laiką jis, žinai, susikūrė. Tai tas bandito...
0: Na, bet, žinai, tai gerai, mes meno kūrinį, tai čia vienas yra dalykas, bet...
1: Bet realiai asmenybė, žinai, startė buvo. Tai dabar pasižiūrėk, tu stebėk, ten prabėgs metų kažkiek tai, tai daktaras, pažiūrėk, kai jis keitė savo įvaizdį.
0: Ką mes turim šitą vietą, žinai, aš dar galbūt, žinai, kaip nors ten su labai dideliais pritempimais, sakyčiau, kad tie interviu su banditais, jie dar gali būt, žinai, ten, kur sėdi žurnalistas.
1: Ir
0: jis, kuris ten klausinėja, kuris nepasiduoda ten, žinai, jo aiškinimui, kad jis ten nebuvo nusikaltęs, nekaltas ir visa kita, ir ten, žinai, gali kontra argumentuoti ir kažkaip atlaikyti tą sieną. Tai yra vienas dalykas, žinai, bet kai išeina, ką mes darom? Mes legitimizuojam žinią, kad žmogus, kuris, reiškia, neša kalėjimo kultūrą savo elgesiu visų, žinai, ir ta prasme bravūrą, jisai taip gali pakliūti į tam tikrą sociumo visuomenės aukštybės, nu, kitaip sakant, būdas toks, kurioje Linas Kontrimas, reiškia, ten mokymus organizuodamas, šviesdamas visuomenės, skaitydamas knygas ir gaudamas daktaro laipsnį, yra, reiškia, tiek pat, reiškia, nu, jisai per sunkus yra, daug paprasčiau atsisėsti į kalėjimą, yra, reiškia, kad nors atsigriežti, atsisėsti, reiškia, būti kokios organizuotos bandos nariu ir paskui kurti TikToką ir galbūt net iš to užsidirbti, žinai, gražias vestuvės renkti, visą kitą, būti autoritetu. Mm. Supranti, kaip yra? Ir ten visi, žinai, o jo, taigi čia mes. Nu, gerai, aš paskaitau komentarus po, žinai, to. Mm-hmm. Tai aš matau, kad nenuperkamai yra taip lengvai visuomenė, kuri ten, žinai, o, ten banditas, visi tą, žinai, sako, reaguoja ir taip toliau. Nežinau, ar žiniasklaidos priemonė daro garbę. Nu, vat, gal man reikia į persona gratą pasikviesti, turiu tokią laidą, žinai, taip, per radiją, kur kviečiam ten, žinai, asmenis visokius, nes tu ten jo asmenybės, taip toliau, tai gal laikas pradėti, žinai, nuo Gibono, reiškia, Lapinsko ir kokių ten dar agurkinių ir visokių šūdmaišių ir taip toliau. Nu, vat, turėčiau personažų metams blemba.
1: O klausyk, ir staiga tavo laida šoktų. Bet
0: aš nešokčiau.
1: Bet tu nešoktum. Ir aš galvoju, kad žinai, kaip yra su žurnalistais. Kai man sako tą atseit nenumušamą formulę, kad nu, visuomenė nori, ar ne? Jį nori žinoti. Aš sakau, bet tai, kad kas pasakė, kad jį nori? Ir antras dalykas yra, o kodėl tada žurnalistas mokosi metais, ar ne? Ir kai reikalas ateina prie faktų ir žinių skleidimo ir rinkimo, filtras nesuveikia išsilavinimo, o nuvažiuoji minios diktato keliu. Mm. Tai va čia yra problema. Ir mes dėl ko dabar vat, kalbame apie tai, kad teisingos žinios ir kaip gerai, kad yra nenumirusios dar redakcijos, ar ne, kuriuose yra redaktoriai, kuriuose yra netgi keli lygiai patikrinimo, ar ta informacija yra verta dėmesio eterioj, ar dar kaip nors.
0: Bet mes čia vėlgi, vat, žinai, mes ką kalbėjome su tavim pradžioje apie telefoną, krikščionius sukčius apie tai, kad, žinai, mūsų smegenys priima informaciją, kurią kažkada mes turėjom apie tas nuolaidas, visą kitą, kad tai labai... Gal čia mūsų smegenys jos reikalauja tokio maisto? Žinai, mes, nu, su kuo mes užaugom nepriklausomybę prasidėjo? Su filmu Krikštatėvis, ar ne? Mafija. Bandytai, šaudyti žmonės gražu, žinai, Mario Pjuzo, romantizuota istorija ir visą kitą, ir visą kitą. Tai... Kiek ten moralizavimo nėra jokio iš principų? Ne, žinai, tiesiog... nu, ten, jeigu pats, aišku, neįsikerti, kur ten yra moralizuojama, tai ten tau, žinai, ir filmas, ir knyga nepasakys, ne, ne, ne, kad...
1: Reiškia, ten yra graži bandito istorija.
0: Jo, tai va, graži bandito istorija, kelių kartų bandito istorija, įsitvirtinimo Ameriko ir visa kita, ir kokie jie faini ir ten, žinai. Ir dabar, suprantim, mūsų smegenys sako nieko blogo, žinai, nes tokia mafija buvo ir pas mus, ir čiagi visi iš mafijų išėjo, kas agurkiniai, tulpiniai, žinai, ten, supranti, dar kažkokie. Ir tas, suprantim, egzotikos reikalavimas, nu, žinai, atsibuodo klausyti protingų kontrimo kalbų, žinai, atsibuodo ten, žinai, kaip prezidento pranešimą klausyti, žinai, taip. Mums duok, žinai, purvo kokio nors, taip, va, žinai, taip, taip, taip, taip. Ir tada, nu, vat reikia, žinai, jeigu valgai tortą, reikia, kad silkė su svogūnais irgi būtų kažkokiu momentu, ar ne, ne vien tik tortas, tai,
1: taip, bet,
0: ir žinai, mes tada ką darom, žinai.
1: Bet ir mes pasimauname, ir žinai, dar vienas dalykas, kad pas mus vis dėlto tas gaujų mentalitetas, jis nėra toks kaip krikštatėvio. Ten prisimeni viena iš svarbiausių taisyklių, kad mes reikalus tvarkome tarp savų, ar ne? Bet civiliai, kaip sakant, neturi nukentėti. Ir pamenė vienoj ten serijoje, kada pasiūlė globą, ar ne? Tai geriau už policiją, taip, kaip sakant, žmogus susimokėdavo, bet žinodavo, kad tikrai visa gatvė ir ten kvartalas bus ramus. Čia yra tradicijos. Pas musgi, pasižiūrėk, kaip ir dalis verslininkų, taip ir diduma gaujo atstovų norėdavo pralopti kitų sąskaitą čia ir dabar.
0: Ir nesvarbu, ką plėšti.
1: Ir nesvarbu, ką plėšti. Ateis
0: tavo namus apiplėšti.
1: Ne, tai aš prisimenu pats.
0: Šitie bandytai organizuoti tą ir darydavo, žinai.
1: Kai eidavome į klubus, ar ne, tai aš atsimenu, kad ateini ir jeigu jau susidraugavęs esi su barmenu kokiu arba ten durininku, tai pasakydavo, ar yra kokių nors hebrų, ar ne, šį kartą šitame klube. Nes jeigu yra, geriau ten nesirauti, dėl to, kad nieks nežino, kokiam ten prikalusiam žiais noras pasiskeričioti ir nežinai, kum baigsis. Nes nors yra šeškiniai buvę...
0: Brigada 22 aukštas būdavo, žinai, tenai Lietuvos viešbučio ten užsiemė, ištisai visą laiką, žinai, vaikštų.
1: Blogiausi tai ir buvo tie, vat, kaip tu pasakai, tie pastumdėliai, tie, žinai,
0: smogikai.
1: Jo, nes tie, žinai, norėdavo prieš visus pasirodyti, bet nu, juos gesindavo. Lietuvos viešbutyje man yra tekę susidurti su jais, tai gerai, kad pamatė ten kažkoks jau jų vyresnis, ar ne, ir ten atšaukė staigiai, kad ką tu čia darai, nes mus, nu, išmės. Bet kalbu apie tai, kad tas gaujų mentaliteto ir gyvenimo būdo pas mus viešinimas, jis man atrodo kažkokį mūsų kompleksą atskleidžia.
0: Taigi tai ir ne tik kompleksą, čia yra ir paskui visa kultūra tolimesnė, tengi tos visos pupytės, reiškia apsirėdžiusios leopardo triusi, kuo ten šitais, reiškia, palaidinėmis, bikiniais, įtraukė į lūkiškės ašaras ridendamos, ten kaip ilgai neišeis, koks, reiškia, veikėjas iš kalėjimo ir visą kitą. Taigi čia irgi kas yra.
1: Romantika.
0: Ir paskui tas aiškinimas, kad merginas traukė blogi berniukai, gi ten, žinai, nes ten tos testosterono daugiau, adrenalino turi, žinai, surandė, nu, vat, žinai, jie turi daugiau adrenalino tol, kol, kaip sakė, ten, žinai, raumenų dydis, kulkos, reiškia, trajektorijos nekeičia, tai vat, iš tai vietoj irgi, žinai, tokie.
1: Vėl grįžtame, atsimenė, mes nekartą su tavim laidose šnekam, kad liūdna stebėti, kaip kartais kūrėsi situacija, kurioje nebe moralė, galų galia padorumas kažkoks, netgi vyriškas kažkoks garbingumas remia reikalus, o grįžta kolto laikai. Vos nežinai, tu turi nešiotis ir tada švarką pakėlęs tu gali gauti kažkokį tai adekvatų sureagavimą. Bet ir kas yra durniausiai, kad bangos tai yra. Atrodo, jau turėtų būti išgyventa, ar ne? Mm. Bet va dabar tas banditų vestuvės ir taip toliau rodo, kad ne, nieks neužmiršta. Ir čia tokia gali daryti sąsąją, kad supranti, va, mano ir tavo tėvų karta, kuri priversta buvo okupuotoje Lietuvoje gyventi, tai ką jie darydavo? Jie kombinuodavo. Jie nesakydavo vagę, ar ne? Jie kombinuodavo. Ir kombinatorius būdavo aukštos vertės, žinai, bičias. Mm. Tai ir tas banditizmas toks kartais atrodo, kad mūsų dalies visuomenės yra kaip ir toleruojamas būtent dėl to, kad kaip nors juos asocijuoja, kad ir jie kažką čia gero daro prieš va, tą nelemtą valdžią, ar ne? Arba ten, žinai, policija spaudžia, o policija, žinai, kokia yra. Visi ten vagys. Tai jie prieš policiją kovoja. Šaunuolis, žinai. Ojojoj.
0: Tai dabar čia tokios, kaip čia, ruskių kultūros yra, žinai, išraiška. Vat būtent, žinai, nekesti tų, kurie užtikrina tvarką valstybę. Šiaip jau, žinai, vat.
1: Bet čia yra kalėjimo kultūros pavyzdys. Nes šiaip normalioj visuomeniai, net ir Rusijos, ir jau nekalbant apie Lietuvą, iš tikrųjų tokio nėra, ar ne, netgi fono, kad tu remi tą nuomonę, kad kas prieš policiją, pavyzdžiui, ar prieš valdžią, tai jau yra kietas. Ne, bet Rusijoje dabar ir tarp mūsų dalies visuomenės, kurioje yra va, ta kalėjimo mentaliteto palikimo gausa, jie tą remia. Jie tariami ir dėl to, žinai, mes turime, gal dėl to, kai kurie žurnalistai sako, nu čia bus tema skaitoma.
0: Tai skaitoma, vat, nu, bet žinai, aš taip manau, kad ne viską reikia klikais paversti, nu ne viską, žinai, reikia.
1: Aš su tavim sutinku.
0: Tada reikėtų, žinai, vat kai mes kalbėjom apie mafiją ir, žinai, ir kai kalbam apie žmonių teisę, žinai, žinoti viską, čia buvo tokia diskusija su to tušinuku, kuris nukrito pas susdemų būstinį, žinai. Jo, ir čia staiga, nu, žinai, rinkimų būdai, žmonės turi teisę žinoti viską ir taip toliau, taip toliau. Ir čia ne vienas yra pasisakęs apie tai, kad, nu, va, tokia yra visuomenės teisė žinoti viską. Bet visuomenės teisė yra žinoti viską, gal yra ir teisinga, bet rinkti informacija visais būdais yra net nėra absoliuti teisė. Dėl to, kad, žinai, apie tą mafiją, kai mes šnekom, būdavo senais laikais tokių, kurios infiltruodavo į Koza Nostra žurnalistus.
1: Taip.
0: Kurie, va, žinai, tam, kad sužinotų, kaip veikia Koza Nostra, eidavo kartu žudyti.
1: Taip.
0: Žinai, eidavo kartu plėšti, eidavo kartu, supranti, narkotikais prekiauti. Tam, kad aprašytų mafijos gyvenimą iš vidaus. Bet kai mafija sužinodavo apie tai, tai paskui tuos žurnalistus rasdavo, žinai, nužudytus pačius prie kur nors konteinerio. Nes žaidimo taisyklės yra laiškius. Jeigu tu peržengi ribą ir eini rinkti informaciją tokiu būdu, žinai, o ką tu pasakysi nužudyto, sakykime, vaiko tėvams jų, kad aš rinkau informaciją tokiu būdu. Ir dabar galiu apie Koza Nostra prašyti, kad čia tik nuostoliai yra tam tikri, žinai. Tai aš manau, kad vat, nėra klikai ir geras darbas surinkti nereiškia, kad tu turi kartu daryti, nereiškia, kad tu turi pats vartoti narkotikus arba kad suprastum, kaip jie veikia. Nu, daug dalykų neturi užsimti, nebūtinai turi nuomotis prostitutę ir jis supranti su jie ten miegoti, kad suprastum, kaip veikia prostitucija. Daug dalykų, kurių mes vardant klikų, paskui, žinai, pateisinam situaciją vardant klikų. Ir paskui sakom, bet, nu, vat, tai čia, žinai, vat, okay, gerai parsiduoda pyragėlis, prekiaukime jais. Nu, taip, ne, ten pyragėlis su nuodais yra.
1: Taip. Jo, čia, žinai, kai žmogui trūksta turinio, arba nikus gyvenimas, bet ne dėl to, kad jis yra nikus, pats susikuri nikų gyvenimą, tada pradedi ieškoti va tokių spirgučių, ar ne, ir juos toleruoji. Iš principo, žinai, man atrodo, kad žmogui reikia susikurti aplinkybės gyvenime iš sporto, vat futbolą eikite, žiūrėkite, ir tada bus tos emocijos, kurią tu atsversi vat šitą visą brūdą.
0: Gerai, tai tiek šiandien laidoje, vyrai kalba, Linas Kontrimas, Raigardas Musnickas, iki kitų kartų.
2: Vyrai kalba. Žinių radijo Patreonas. Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau. Žinių radijas.

futbolą. Ei, tik nereikia, nesakyk, kad mano meilė muilo burbulas ir mano paprastas gyvenimas.

padėjo, niekam vėl negirdėjo. Pasakyti nespėjau, savo gerklę laidau.

0: Radio lentyna.
1: Jūs girdite laidą Radio lentyna. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Lisindos Riley knygą Paskutinė meilės daina. Šiaurės Airijoje gimusi rašytoja pasaulį pavergė sugebėjimu meistriškai supinti praeitį ir dabartį, kurti gilius, emociškai paveikius personažus, bei nukelti skaitytojus į kerinčias pasaulio vietas. Jos vizitinė kortelė tapęs romanų ciklas Septynios seserys sulaukė milžiniško tarptautinio pripažinimo, o bendras jos knygų tiražas viršėja 50 milijonų egzempliorių. Jaunystėje būsima rašytoja svajojo apie sceną, intensyviai mokėsi baleto ir sėkmingai pradėjo aktorės karjerą, tačiau likimas apvertė viską aukštyn kojomis. Dėl sunkios traumos jai teko atsisakyti profesionalaus šokio, o netrukus merginą užklupo varginantis virusas ilgam prikaustęs ją prie lovos. Būtent rašymas padėjo užsimiršti ir pabėgti nuo slegiančios realybės. Romanas Paskutinė meilės daina yra unikalus kūrinys autorės bibliografijoje, nes originalią šios istorijos versiją rašytoja parašė dar savo karjeros pradžioje, kai pasirašinėjo slapyvardžiu Edmonds pavardę. Tačiau dėl tuometinių leidybos vingių knyga taip ir liko gulėti stalčiuje. Po netikėtai ankstyvos autorės mirties 2021-aisiais jos sūnus Garis Vaitekeris ėmėsi misijos prikelti mamos rankraščius naujam gyvenimui. Jis atliko milžinišką darbą. Ankstyvąjį mamos tekstą perrašė brandžiu poetišku stiliumi, būtent tokiu, kurį pamilo Lisindos Riley skaitytojai. Todėl šis romanas pulsuoja dvigubą energiją. Jame jaučiama jaunos, veržlios autorės drąsa ir tuo pat metu brandžios bei gyvenimo patirties įgijusios rašytojos išmintis. Na, o romano siužeto šis sukasi apie Sorčią O'Donovan, merginą iš atokios vėjo gairinamos Airijos vakarų pakrantės, kuris svajoja apie platesnį pasaulį ir kitokį gyvenimą, toli nuo ramios provincijos kasdienybės. Merginos likimas negrįžtamai pasikeičia, kai jis sutinka talentingą gitaristą Koną Deilį. Netrukus Konas kartu su savo roko grupė žvejai išvyksta užkariauti Londono, kur juos aplanko stulbinanti, svaiginanti sėkmė. Sorčia ir Konas atsiduria muzikos industrijos epicentre, kur spindesys, prabanga ir gerbėjų minios sukuria tobulos ateities iliuziją. Tačiau šlovė turi savo kainą, o tamsioji pramogų pasaulio pusė lydima priklausomybių, spaudimo ir manipuliacijų pamažu ima nuodyti gražiausius jausmus. Pasakojimas plėtojamas dviem laiko juostomis, kas beje yra būdinga Lisindos Riley kūrybai. Vienoje linijoje pasakojama Sorčios ir Kono jaunystės meilės istorija, o kitoje skaitytojas nukeliamas jau į vėlesnius laikus, kuomet legendinė grupė žvėjai po 20 metų nusprendžia vėl susiburti vienam reikšmingam sugrįžimo koncertui. Tačiau susiduria su netikėta problema. Grupės siela ir lyderis Konas yra paslaptingai dingęs jau daugiau nei 10 metų, o apie jo likimą niekas nieko nežino. Šioje vietoje siužetas įgauna detektyvo bruožų, mat tik vienas vienintelis žmogus gali išnarplioti šį melo ir paslapčių voratinklį. Paskutinė meilės daina. 18 į lietuvių kalbą išversta Lisindos Riley knyga, iš anglų kalbos vertė Vilija Vitkūnienė, išleido Tyto Alba. Pristatysiu istorinį amerikiečių rašytojos Lori Liko Albanės romaną Pavogtas grožis. Modernios meno ir mokslo idėjos, Zigmundo Freudo psichoanalizė ir auksu tviskantis Gustavo Klimto paveikslai 20-ojo amžiaus pirmos pusės vieną pavertė Europos centru. Tačiau po šiuo spindesiu jau kaupėsi politinė įtampa, auganti neapykanta ir stiprėjantis antisemitizmas. Būtent į šį kontrastų kupina laiką ir nukelia knygą. Tikrais faktais paremta šeimos saga pasakoja apie garsaus dailininko Gustavo Klimto ir jo mūzos gyvenimą, kuriame susipina aistra, kova už prarastą šeimos istoriją ir vieno žymiausių praėjusio amžiaus paveikslų gimimas. 1903 metų Vienoje naujausios meno, mokslo ir filosofijos idėjos buvo aptarinėjamos prabangiuose salonuose, kur rinkdavosi ryškiausi miesto protai. Viena tokių salonų turėjo ir jauna dama Adelė Bloch-Bauer, kuri troško laisvės ir nenorėjo taikstyti su jai primestu žmonos ir šeimininkės vaidmeniu. Viename iš tokių susibūrimų moteris susipažįsta su dailininku Gustavu Klimtu ir netrukus vienas kitam juodu tampa įkvėpimo šaltiniu. Iš stipraus jų ryšio netgi gimsta garsusis Klimto paveikslas Auksinė Adelė. Dar viena siužeto linija nukelia į 38-uosius metus. Ką tik ištekėjusi Marija Altman su baime stebi nacių okupacijos baisybės. Per naktį jos numylėta viena virsta karo zona, o jai pačiai iškyla didžiulė grėsmė. Marijai teks sukaupti iš tetos Adelės paveldėtą drąsą ir apginti tai, kas priklauso jos šeimai. Tikros istorinės asmenybės, kvapą gniaužiantis faktai ir įtraukiantis pasakojimas. Romano Pavogtas grožis autorė meistriškai sugražina nelengvą praėjusio amžiaus istoriją. 1907-aisiais Klimto sukurtas paveikslas Auksinė Adelė šiandien dažnai įvardijamas kaip Vienos Mona Liza ir yra laikomas vienu brangiausių kada nors parduotų meno kūrinių. Prieš 20 metus paveikslas įsigytas už 135 milijonus dolerių. Tačiau knyga Pavogtas grožis neapsiriboja vien šio paveikslo istorija. Pasinėriau į Adelės kasdienybės detales – tamsią kavą, cigaretes prieš pusryčius, rytines meno apžvalgas, vakarinius salonus ir atkūriau jos asmeninį pasaulį, sako romano autorė Albanės. Praskleidžiau jos socialinių ir šeiminių pareigų uždangą, kad suprasčiau, ką teko patirti to meto moteriai. Daugelį giliausių troškimų, tiek intelektinių, tiek fizinių, Adelė patenkindavo slapta. Tokia laisva ir kartu nelaisva buvo to meto viena. Kita romano veikėja Marija Altman tapusi viena žinomiausių meno restitucijos bylų figūrų. Antrojo pasaulinio karo išvakarėse naciams okupavus Austriją, turtingos, ką tik ištekėjusios 22 metų Marijos vyras buvo suimtas, šeimos turtas atimtas, o tarp pagrobtų vertybių ir garsusis tetos Adelės portretas. Sukūrusi naują gyvenimą Amerikoje, po daugiau nei 50 metų Marija pradėjo teisinę kovą dėl šeimos meno kolekcijos gražinimo. Ši byla tapo viena garsiausių meno restitucijos istorijoje. Nacių atimtas šeimos turtas po daugybės metų sugrįžo tikriesiems paveldėtojams. Pavogtas grožis – tai romanas apie meną, gimstantį istorinių lūžių metu, apie moteris, kurios atsisako paklusti savo laikui ir apie istoriją, kuri vos nebuvo ištrinta. Kaip ir Klimto kūriniai, šis pasakojimas jungia tviskesį ir tamsą, bei atviria ryškų, prieštaringą ir įtraukiantį pasaulį. Knygą vertė Inga Čepulienė, išleido Tyto Alba. Pristatysiu Marko Galioti knygą Panšyro slėnis 1980-86 metai, kaip liūtas sutramdė lokį. Ir tai yra įtraukiantis bene sunkiausių sovietų karo Afganistane kovų tyrimas su įspūdingomis mūšio scenų iliustracijomis ir detaliais žemėlapiais. Kai 79-ųjų pabaigoje sovietų kariuomenė peržengė Afganistano sieną, jos strateginiai planai rėmėsi tradicinę karinę doktriną. Sovietų sąjungos vadovybė ir kariniai strategai visą dėmesį sutelkė į didžiuosius šalies miestus bei administracinius centrus, tikėdami, kad greitas jų užėmimas ir kontrolė reikš galutinę bei triuškinamą pergalę. Tačiau šis įsitikinimas pasirodė esąs lemtinga klaida. Įsibrovėliai greitai suprato patekę į kruviną sekinančią aklavietę, kurioje įprasti kariavimo metodai nedavė lauktų rezultatų. Ypatingų pasipriešinimo židiniu ir tikrų sovietų armijos košmaru tapo strategiškai svarbus Panžyro slėnis. Šioje kalnų apsuptoje teritorijoje sovietai ir jiems pavaldžios afganų režimo pajėgos susidūrė su neeiliniu priešininku, pačiu gabiausiu, taktiškai sumaniausiu ir charizmatiškiausiu sukilėlių vadu Ahmadu Masudu, kuris dėl savo drąsos ir nepalaužiamo charakterio buvo pramintas Panžyro liūtu. Siekdama palaužti afganų pasipriešinimą, Maskva kartu su vietos komunistinio režimo pajėgomis organizavo ne vieną didelio masto karinę operaciją, mėgindama galutinai išvalyti ir užvaldyti slėnį. Vis dėlto visi šie bandymai kas kart žlugdavo. Sukilėliai arba lengvai atremdavo negrabes, sunkiosios technikos panaudojimų grįstas okupantų atakas, arba įviliodavo juos į mirtinas pasalas siauruose kalnų tarpekliuose. Sovietų sėkmė būdavo tik trumpa nesilaikė. Kai tik Maskvos dėmesys nukrypdavo į kitus karštus šalies taškus ir pagrindinės pajėgos atsitraukdavo, sukilėliai akimirksniu susigražindavo visišką slėnio kontrolę. Metams bėgant šis varginantis konfliktas privertė keistis abi pusės. Panšyras tapo savotiškų karinių inovacijų ir taktikos bandymų poligonu. Sukilėliai pamažu apsirūpino nauja, modernia vakarų ginkluote ir tobulino partizaninio karo metodus, o sovietų kariuomenė buvo priversta atsisakyti pasenusių vadovėlinio karo taisyklių bei keisti savo polimo strategiją. Tačiau tai nepadėjo. 86-aisiais okupantai buvo priversti trauktis iš Afganistano. Marko Galeoti knygoje atskleidžiama, kad kovos šiame slėnėje paliko gilų pėdsaką karo istorijoje. Jos tiesiogiai paveikė net ir dabartinę Rusijos kariuomenės taktiką bei daromas klaidas šiuolaikiniuose konfliktuose. Knyga gausiai iliustruota spalvotomis mūšių scenomis, 3D panoraminiais vaizdais, nuotraukomis ir žemėlapiais, o jos autorius Galeotis yra garsus britų istorikas, politologas, karo istorijos ir tarptautinio organizuoto nusikalstamumo ekspertas. Savo knygose daug dėmesio skiriantis Rusijos, mafinės valdžios ir specialiųjų tarnybų istorijai, ypač kalbant apie Putino režimą. Knyga iš anglų kalbos vertė Norbertas Venskevičius, išleido leidykla Briedis. Pristatysiu knygą Programavimas pradedantiesiems. Paprastas kursas žingsnis po žingsnio. Ir tai yra lengvai suprantamas, inovatyvus, vizualus programavimo vadovas. Šioje knygoje kodas grafinėmis priemonėmis išskaidomas į mažesnės dalis, kad būtų lengviau įgyti būtinus įgūdžius. Kiekvienas skyrius sudaro praktinės pamokos, padėsiančios suprasti, kam pritaikoma kiekviena programavimo kalba. Pavyzdžiui, žiniatinklio svetainėms, žaidimams ar programėlėms kurti. Leidėjai tikina, kad perskaitę šią knygą, išmoksite mąstyti kaip programuotojai. Išskaidę sudėtingą projektą į dalis, žingsnis po žingsnio paversite jį vientiso programinio kodo eilutėmis. Dirbtinis intelektas, dideli duomenų kiekiai, automatizacija, elektroninė prekyba dabar yra neatsiejama mūsų kasdienybės dalis. Net jeigu patys ne visada tai suvokiame, rašoma knygoje. Tad technologijos nebėra nišinė tema. Tiesą sakant, šiandien kiekvienas sektorius gali būti laikomas technologijų sektoriumi, o tai palieka mums paprastą pasirinkimą – judėk į priekį kartu su jomis arba lik už nugarje. Šiame vadove pradedama nuo pačių pagrindų. Skaitytojas bus supažindinamas su sąvokomis ir priemonėmis, kurios būtinos norint programuoti populiariausiomis ir universaliausiomis programavimo kalbomis. Taip pat čia rasite įdomių faktų apie programavimą ir karjerą, bei pažingsniui pristatytų projektų, nuo kurių galėtumėte pradėti. Pirmasis – ironija, kad pokyčiai yra vienintelis gyvenimo pastovumas, pastebėjo dar senovės graikų filosofas. Šie žodžiai dar niekada nebuvo tokie teisingi kaip šiandien technologijų pasaulyje. Galbūt jūs norite keisti karjerą ar išmokti naują įgūdį, kuris praverstų užsiimant kokiu nors hobiu ar įgyvendinant mėgstamą projektą. O galbūt tiesiog norite susikalbėti su savo technologijų manijos apsėstu paaugliu tokia kalba, kuri jam padarytų įspūdį. Smalsaujantiems apie programavimą sužinoti ką nors naujo, šis vadovas pateiks šūsnį lengvai suvirškinamos informacijos, kurią parašė vieni geriausių savo srities edukatorių ir ekspertų. Knygoje bus specializuotų terminų, bet palaipsniui imsite juos suprasti. Ar mokytis programuoti būtina? Ne. Ar tai padės jums geriau suprasti pasaulį ir jaustis jame patogiau? Taip. Ar tai gali nuvesti jus naujų nuostabių karjeros keliu? Nebejotinai, jeigu tik patys to norite. Darbo rinkoje vis dar labai trūksta informatikos technologijų specialistų, galimybių yra, tačiau jos pačios jūsų neieškos, jeigu bent šiek tiek nekalbėsite jų kalba. Rašoma knygoje Programavimas pradedantiesiems. Paprastas kursas – žingsnis po žingsnio. Veikalą iš anglų kalbos vertė Mantas Tamulevičius, išleido leidykla Briedis. Pristatysiu didelę, sunkią ir spalvingą knygą, o tiksliau albumą – Rubensas – gyvenimas ir kūryba 500 iliustracijų. Knygų serija apie iškiliausius pasaulio dailininkus papildęs leidinys supažindina su Peteriu Pauliumi Rubensu, vienu produktyviausių ir įtakingiausių baroko meistrų. Jis tapė dinamiškus, aistringus ir patrauklius portretus, alegorijas, altoriaus paveikslus ir peizažus. Menininkas taip pat kūrė skulptūras, gobelenus, knygų iliustracijas, procesijų platformas ir netgi suprojektavo savo namą. Šiandien Rubenso vardą žino net ir tie, kurie retai lankosi muziejuose. Būtent dėl jo drobėse meistriškai įamžintų putlių moterų formų, meno istorijoje atsirado iki šiol vartojamas terminas rubensiškas. Pamaldus katalikas Rubensas buvo linkęs tapyti didelio formato kūrinius, kurie tobulai tiko kontrreformacijos reikalavimams. Menas turėjo priblokšti žiūrovus katalikų bažnyčios gale ir energija. Tačiau šis albumas atskleidžia, kad Rubensas buvo kur kas daugiau nei tik šio savito stiliaus tapytojas. Pirmoje albumo dalyje supažindinama su dailininko biografija – nuo pameistrystės metų Antverpene iki studijų Italijoje. Aprašomas jo kelias į tarptautinį pripažinimą pelnęs jam dailininkų princo ir princų dailininko vardą. Rubensas tapo tikra savo laikmečio žvaigžde, sulaukė pagyrų ir visuotinės šlovės, dar būdamas gyvas. Olandų poetas ir kompozitorius Heigensas jį netgi yra pavadinęs vienu iš pasaulio stebuklų. Išskirtinis talentas susipynė su žavia asmenybe, aukštu intelektu ir energija. Jis bendravo su mokslininkais, menininkais, pirkliais ir karaliais, išgarsėjo savo talentų, verslumu bei didelę meno kolekciją. Flamandų, vokiečių, lotynų, ispanų, anglų, italų ir prancūzų kalbų mokėjimas jam padėjo vesti derybas didžiausiose Europos dvaruose. Dailininkas palaikė itin artimus ryšius su įtakingiausiais Europos monarchais, o tarp didžiausių jo talento gerbėjų ir užsakovų buvo pats Anglijos karalius Karolis I. Antroje albumo dalyje pateikiama net 300 svarbiausių Rubenso kūrinių galerija. Joje atskleidžiamas neprilygstamas menininko universalumas. Rubensas buvo ne tik genialus tapytojas, bet ir diplomatas, mokslininkas, kolekcininkas ir mokytojas. Į leidinį įtraukti visi žymiausi jo šedevrai, tokie kaip Kryžiaus pakelimas, Prikaustytas Prometėjas, Meilės sodas ir kiti. Knyga, iliustruota 500 reprodukcijų, pateikia išsame vieno didžiausių pasaulio menininkų kūrybos apžvalgą. Neprilygstama Rubenso karjera pakeitė požiūrį į dailininkus ir tapybą, o energija, išradingumas ir išskirtinis talentas įtvirtino jo vardą meno istorijoje. Knyga Rubensas – gyvenimas ir kūryba 500 iliustracijų iš anglų kalbos vertė Rima Čeliauskaitė, išleido Briedis. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis atsisveikinu. Iki.

0: Radio lentyna.
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
0: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su Žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.

0: Rodyklė. Laida Žalia Rodyklė pristato Tokvilos salonas kaip stadionas. Didžiausias naudotų Toyota Approved automobilių centras Baltijos šalyse. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje. Daugiau tokvila.lt.
1: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia Rodyklė. Elektromobilumas įsibėgėja, tačiau jo vystymosi dinamika vis dar nėra tokia, kokios norėtų jos iniciatoriai. Kokie kiti alternatyvių degalų variantai galimi jau dabar ir kokios versijos laukia mūsų ateityje. Apie tai kalbėsime su Žaliosios politikos instituto steigėjų ir vadovu Remigijumi Lapinsku. Labą dieną, Remigijau.
2: Labą dieną.
1: Tai kalbam mes jau senokai apie įvairius kitokius degalus. Automobilių pramonė visą laiką traukia kažkokią tai paslaptį iš maišo ir vis sako, kad nu žiūrėkit, dabar tai jau čia bus. Vandeniliniai automobiliai, aš juos bandžiau prieš 15 metų berods ir puikiai viskas veikia, važiavo. Pats važiavau, važiavo, viskas gerai, bet ar mes jų turime? Nu, galima sakyti, kad turim kokį vieną Mirajų.
2: Vieną gal du, jo.

0: parduotuvėj ten, bet neturim degalinių, neturim dar kažko. Tai iš tikrųjų žmonėm, nu, kyla turbūt daug klausimų. Visi mes puikiai žinom, kad, na, kaip vairuotojai kalba, dujos apsimoka, ne? Bet kad dujos būna skirtingos, tiesiog dujos ir dujos, kokios degaliniai yra, atvažiavau, užsipyliau, paskaičiavau, kiek ir man apsimoka. Truputėlį apie tai, kuo čia visas skiriasi, iš ko dabar susideda tas alternatyvių degalų pasaulis, kaip jį suvokti, nes turiu prisipažinti ir aš nelabai gerai žinau.
1: Na, matyt, pirmas tikslas yra, kad toks žmogus, toks, reiškia, lyderis šios ryties sužinotų.
0: Tai gerai darom tam laidą, kad sužinotčiau.
1: Žiūrėkit, reiškia, dalykas yra toksai, kad Lietuvos transporto sistema yra iš tikrųjų intensyvi ir besivystanti, ir transportas šį dieną tampa turbūt daugiausiai energijos pareikalaujančia arba bereikalaujančia ūkio šaka ar sritimi, nes, tarkim, jeigu elektros energijos pas mus per metus apie 12-13 teravatvalandžių pagaminama ir sunaudojama, jeigu šilumos ūkio, centralizuoto šilumos ūkio reikia ten 8-9 teravatvalandžių per metus, tai transporte mes sunaudojam 40-50 teravatvalandžių. Čia priklauso nuo metų, reiškia, nuo kurios paimsi kaip atraminius ir taip toliau, bet tai faktas, kad kelis kartus daugiau energijos iš viso reikia transportui. Na ir tada iškyla klausimas, iš kur mes ją gaunam, o atsakymas, kaip Lietuvoj, nu, tai yra kaip pasaulyje, kaip Europoje, tai ir Lietuvoje tas pats. Reiškia, 94% tai yra naftos iškastinio kūro produktas. Ir tai nėra gerai, nes, kaip žinia, iškastinis kūras yra, na, sakykime, ta žaliava, su kuria Europos Sąjunga ypatingai nori kovoti, nes didina klimato kaitos, sakykime, kaitą sukeliančias dujas, šiltnamio dujų išmetimus ir panašiai. Ir tada iškyla, vat, kaip jūs sakėte, teisingai klausimas, o tai kuom pakeisti? Kuom pakeisti? Elektra yra puikus sprendinys, ypač lengvajam transportui, ir aš manau, kad šitoj srity tikrai judesys jau yra. Galiu pasakyti, kad jokių būdų ne Europa šiaip pirmauja elektromobilių, tarkim, vystime ir diegime. Jeigu mes pažiūrėtume pasaulio mastu, tai Kinija, ta trešioji Kinija, ji tvarkosi geriausiai, ji iš tikrųjų ten nežmoniškais kiekiais gamina ir parduoda elektromobilius pas save. Jie turi tikrai tokių nusistačiusių taisyklių, kur ištisi miestai ir bent jau miestų centrai jau jokio tarškančio, barškančio vidaus degimo variklio neišgirsi, nepamatysi. Viskas yra varoma elektra. Lietuvoj, na, elektros mes turim, nežinau, reiškia, gal kokių 30 tūkstančių, gal ten 35 tūkstančius grinųjų elektromobilių. Iš viso milijono maždaug 800 tūkstančių lengvųjų automobilių parko. Tai yra nykstamai mažai. Taip, ta dalis kyla, bet, reiškia, iš tikrųjų, tai, na, reikėtų matyti dar daug laiko ir kaip sakant, mūsų mąstymo pasikeitimo, reiškia, kad mes sakytume, kad jau čia elektromobiliai bent jau lengvųjų automobilių srityje išspręs kažką. Bet yra kitas dalykas. Lietuva yra labai išsivyščiusi sunkiojo transporto, tai yra tolimųjų pervežimų, komunalinių įvairiausių mašinų, žemės ūkio ir taip toliau šalis. Nes dažniausiai sakoma taip, kad, reiškia, turbūt kokių 40% sudaro, reiškia, lengvojo transporto poreikį, 40% to sunkio, ar 45%. Nes tiek, mes turim, kaip sakiau, ir įvairiausias specifines mašinas, ir autobusus, ir tą komunalinį transportą, ir vietinius pervežimus, logistiką įvairiausia ir taip toliau. Tai va, tai šitoje vietoje mums gali padėti ir padeda biodegalai, bet žinome, kad pirmos kartos biodegalai gaminami iš grūdinių kultūrų, rapsų arba kvietrugių. Na, tai jie Europos Sąjungoje, kaip sakyti, reiškia, uždėta tokia viršūnėlė maksimum, kiek jų galės būti, ten, tarkim, iki 7% ir daugiau ne, reiškia, nes laikoma, kad tai yra, na, su maistu konkuruojantis rytis, reiškia, nes naudoja žaliavą maistinę. Todėl reikia ieškoti kitų galimybių ir Lietuva tų galimybių turi. Pasirodo, mūsų tame tarpe ir su biodegalais susijusi pramonė turi tų atliekų, kurios lieka po biotanolio ir biodizelio gamybos, iš kurių puikiausiai po to su tam tikrais priemaišom struktūrinių medžiagų, vėlgi biologinių natūralių medžiagų, gamina biodujas. Ir tas biodujas išvalo iki gamtinių dujų lygio ir po to tiekia į vamzdynus, kitaip tariant, tos biodujas yra viens prie vieno ir pagal kaloringumą ir kitas savybės kaip iškastinės dujas. Ir jos, reiškia, toliau tose vamzdynose keliauja. Mūsų idėja yra, kad biodujas būtų naudojamos transporte. Kodėl to reikia? To reikia dar ir todėl, kad Lietuva yra prisėmusi tam tikrų tarptautinių įsipareigojimų. Ir nustačius savo Lietuvos teisės aktuose įstatymuose tam tikrus, na, tarkim, alternatyvų didėjimo režimą, tam tikrą, reiškia, greičius. Ir jeigu to nepasieks, tai bus priversta pirkti taršos leidimus iš tų šalių, kurios kažką pasiekė. Ir, tarkim, aplinkos ministerija skaičiuoja, kad nuo 2028 metų gali būti metus išleidžiama po 400 ir net daugiau milijonų eurų Lietuvos pinigų tam, kad tiesiog nusipirkti tos trašos leidimus. Reiškia, ir bendros sumos ten iki 30 metų gali viršyti ir milijardą. Tai reikia suprasti, kad tie išleisti pinigai ir nusipirkti tie taršos leidimai, jie net palaiduos mūsų nuo pareigos pasikeisti, važiuoti švariau. Todėl mes sakom, kad turime atkreipdėmėsi į visus vietinės galimybės, o tos galimybės šiandien yra tokios. Apie 14, konkrečiai 14, reiškia, biodujų gamybos vietų, fabrikų gamina tinkamą kiekį, kuris galėtų patenkinti vietinio transporto. Tai yra keleivių pervežimo, komunalinių mašinų, specialiųjų, tarkim, statybos mašinų, ir panašiai, poreikiai, kitaip tariant, kokie 3 ar keli tūkstančiai stambiosios technikos vienetų Lietuvoje galėtų drąsiai veikti biodujų pagalba.
0: Tai iš tikrųjų turbūt, nežinau, neišmanau apie biodujas, bet ar tiesiog tie automobiliai, sunkusis transportas, jie turi būti kažkokie specializuoti, ar tai yra, kad, mes girsi žinau, nuvažiavom į degalinę, lengvajam automobiliui yra dujos, ne, kaip ten klausė visi automobilių specialistai sarkastiškai, ar dedasi dujos į tą automobilį. Tai vat, ar dedasi tos dujos, nes vis tiek čia yra vidaus degimo variklio formatas, ne elektrinis formatas, tai kur gali būti tos dujos? Ar čia reikia kažkokių perdarimų? Ar reikia gaminti visiškai atskirus modelius gamyklom, kaip sakom, naujus, būtent skirtus tokiem degalam? Kokia čia situacija?
1: Jo, tai jūs esat visiškai teisus, tai yra vidaus degimo variklis. Jisai praktiškai nieko nesiskiria nuo ten to benzininio, sakykime, ar ten, nežinau, dizelinio variklio, nors jūs veikimo principas, kaip žinia, skirtingas. Vienas su žvakėm, kiti be. Bet tie automobiliai su biodujo valgančiais, vadinkim taip, varikliais, jie yra gaminami, jų tikrai nėra jokios problemos ir Lietuvoje veikia dileriai, kurie siūlo ir parduoda tos automobilius. Taip, jie šiek tiek yra brangesni negu, tarkim, sunkvežimiai su dizeliniais varikliais, tačiau dėl to, kad biodujos yra pigesnės per vieną kilometrą skaičiuojant, negu dizelis. Dėl to, kad dizelis bus, akcizas dizeliu, tiksliau, bus vis dar didinamas ir keliamas, kitaip tariant, kad atpiktų dizelinas, reiškia, Lietuvoje tokios idėjos, matyt, mes net negalime priimti, o biodujos, todėl, kad jos gaminamos iš atliekų, kaip minėjau, jos atitinka tų pažangiųjų arba antros kartos biodegalų standartą, reiškia, biodujos, tai yra tas pats, kas biodegalai, ne? Tai joms, reiškia, tas pabrangimas dėl administracinių, reiškia, ar kažkokių tai valstybės, vyriausybės priemonių tikrai negrėsia. Todėl, reiškia, yra skaičiuojama, kad tas sunkvežimis arba tas mechanizmas su biodujiniu varikliu, jisai atsiperka ir atsiperka labai greitai. Tai yra važiuojantis ten, tarkim, kokį 100 tūkstančių per metus, reiškia, jisai praktiškai tą savo kainos prieaugį dėl variklio, reiškia, jisai per ten porą metų, reiškia, ir atperka, o toliau yra grinoji nauda. Tai aš manau, kad tą labai svarbu žinoti ir matyti. Kitas dalykas yra tikimasi, kad dar šiais metais atsiras paramos priemonių, tokių transporto priemonių ir ar tokių mechanizmų su tokiais varikliais įsigijimui. Tai jeigu dar atsiras ir tam tikra paskata, tarkim, kuri panaikins skirtumą tarp automobilio su dizeliniu varikliu ir biodujiniu, nu tai tada, reiškia, ekonomika yra visiškas, kaip sakant, išlošimas ir tada reikia tikrai mestis ir tame tarpe, ypač, sakau, vietinius pervežimus darančiom įmonėm, galbūt ne tom, kurios vežioja reisas ten 2000 ar 3000 km, bet vietinis pervežimas, kurie po Lietuvą laksto, reiškia, aptarnauja, tarkim, tos prekybos tinklus ir nuo parduotuvės iki parduotuvės ir panašiai, tai jie tikrai galėtų į tai persimesti, nes jiem tada atpiktų logistika, reiškia, o biodujinis sunkvežimis vis tik tai yra patogus pakankamai, nes, tarkim, per 10-15 minučių pilnai pasikrauna, na, tas bakas, vadinkim, ir su juo galima nuvažiuoti 800 km. Tai čia yra tikrai pakankamos lankstumo sąlygos tam, kad Lietuvoje veiktų tokie specializuoti biodujiniai sunkvežimiai įvairiausiai.
0: Skamba tikrai, nu, vadinkim taip logiškai, galų gale vėlgi, aš visą laiką grįžtu prie tų žmonių su lengvaisiais automobiliais, tai, nugi, niekas nesidėtų tų dujų, jeigu neapsimokėtų.
1: Nebūtų pigiau.
0: Jeigu nebūtų pigiau. Nėra, nu, kokia čia ta prasme, ir kai mes juokiamės, kad į hibridinius priusus susideda dar ir dujas, ir reiškia, taip taksistaut labiausiai apsimoka tokiam formate, nu, tai irgi, tai galima ir juokauti, bet turbūt, nu, tiesiog aritmetika sueina, galai sueina, visiems apsimoka. Tai čia, nu, lygiai tas pats, atrodo, kad apsimoka, kurį variantą beimtum, taip, kaina turbūt didesnė, beje, nu, bando, vat ir dabar girdėjau, kad šią savaitę vėl patvirtinta parama elektromobiliams, vėl ten kažkiek tai milijonų, reiškia, įsigyjant ir privatiem asmenim, tai reiškia, kad, nu, vyriausybė kažkiek bando skatinti, ne, skatinti tų švaresnių įsigijimą. Ko čia trūksta, ar kažkokių tai sprendimų, nes verslas tai vis tiek jisai, nu, čia visur verslas, ne, gal municipaliniai tie dalykai aptarnaujantis ten ar autobusai ar kažkas, tai gal ten toks labiau reiškia toks miesto valdžios sprendimai, bet visa kita tai yra verslas, jeigu apsimokės, jie tą darys.
1: Taip, reikia tikėtis, kad apsimokės ir darys, tačiau, na, mes tos atsinaujančios energetikos visose srityse šalininkai, reiškia, mes teigiame, kad vyriausybė tikrai galėtų turėti pradžioj proaktyvius tam tikrus veiksmus, užvesti, kaip sakant, ant kelių ir tada tikrai tas verslas pajudės. Tarkim, mes vat skaičiuojam, kad, na, tų pačių savivaldybių, reiškia, žinia, yra ten 2-3 tūkstančiai vat sunkiosios technikos vienetų, įskaitant autobusus, kurie veža keleivius, kuriem galima būtų dėl to pigesnio transporto ten bilietų kainų nekelti ir taip toliau. Tai va, tai tikrai mes sakom, kad gali būti tų priemonių įvairiausių daugiau, tame tarpe ir verslui skirtų, kurios tos priemonės leistų, na, aktyviau įsigyti, na, pavyzdžiui, tos biodujinius sunkvežimius, autobusus ar kitus mechanizmus. Kitas dalykas, kas dar yra svarbu, padaryti taip, kad tų pačių biodujų įsipilimo stotys, kad jos būtų paskleistos irgi po visą Lietuvą, kitaip tariant, bent jau kiekvienam rajone po vieną būtų. Šią dieną mes turim 18 vienetų tų stotelių, reiškia, na, tai nėra taip jau blogai, iš principo galima jau būtų išsisukti, bet reiškia, mūsų tikslas vis tik tai sakyti, kad žiūrėkit, reiškia, na, darykite tas biodujų pildymo stotys ir iš principo čia vėlgi, reiškia, tarkim, degalų infrastruktūros žaidėjai visi pasiruošę, sako, taip, mes darykite. Tik tai, nu, kur ta rinka, kur tas atvažiuojantis pildys. Būtent, tai va, tai aš manau, kad šitoje vietoje, reiškia, ir reikalingas kažkoks tai vyriausybės ryštingesnis veiksmas, reiškia, suteikiant, tarkim, ar tai parama, reiškia, kuri panaikina skirtumą, kaip sakiau, tarp biodujinio ir biodizelinio ir dizelinio automobilio, ar, reiškia, kažkokią kitą paskaitą, suteikiant tam, kad vis tik tai ta rinka atsirastų ir mes sėkmingai judėsim. O kaip aš sakiau, reiškia, nauda yra nebejotina, tai yra pigesnis transporto būdas ir tai yra būdas išvengti mum grėsinčių įvairiausio pobūdžio sankcijų. Ar tų taršos leidimų pirkimo, ar tiesiog baudinių sankcijų kažkokio mokėjimo. Nu, kam reikia švaistyti pinigus? Geriau žiūrėkime į priekį ir pasiruoškime tiem metų kitų būsinčiai situacijai. Ar turim, Remigijau, kažkokių gerų pavyzdžių, nes dažnai vis tiek mes tokia šalis ne pati didžiausia čia pasaulyje, tai galim pasižiūrėti į tai, ką kas nors daro ir jeigu sekasi daryti, tai galima ir nusikopijuoti, nieks mum negaili duot sakykim, tų pačių patarimų ar kažko ir kažkokį gerą pavyzdį atsinešti iš kitur.
0: Nu tai, kaip sakoma, niekas geriau nepaveikia, kaip būtent pavyzdys gyvas, reiškia, kalbėti, reiškia, žodis yra, na, įtaigų, bet pavyzdys vis tiek žymiai įtaigiau. Tai Lietuvoje mes turim tokių jau pavyzdžių, kur, tarkim, atskiros įmonės, aš jau čia galbūt nereklamuosiu, bet atskiros įmonės jau turi netgi ne po vieną dešimtį biodujinių sunkvežimių. Tame tarpe pervežinė biodujų varomų sunkvežimių bio dizeliną. Tai yra labai simboliškai.
1: Viskas bio, patiko žodis bio.
0: Viskas yra teisingai ir gerai, reiškia. Ir na, čia pati va, ta mintis, nes labai dažnai, tarkim, mane kaip Žaliosios politikos instituto vadovo klausė, sako, nu, ką tu čia nori žalinti, kodėl tu žalą darai Lietuvą? Ne? Tai aš sakau, dabar kur ta žala, reiškia, jeigu, tarkim, elektra kainuoja pigiausiai atsinaujinanti, jeigu šiluma yra pigiausia bio kūrinė atsinaujinanti, jeigu važiuoti bio dujomis yra pigiau negu iš kastinių kūrų, tai kur čia ta žala, čia atvirkščiai, ne žala, o nauda. Ir aš kaip tik ir įsivaizduoju tą žalią politiką būtent su konkrečia finansinė, piniginė nauda žmogui, visuomenė ir valstybė.
1: Nu, visiems, reiškia.
0: Jo, tai va, tai mes šiai dienai tokių atvejų turim. Ir tarkim, tos įmonės labai aiškiai jau savo pavyzdžių skaičiuoja, kad bio dujinio sunkvežimio tos kainų skirtumo atsiperkamumas yra ten nuo 1,5 iki 2 metų. Ir jie sako, taip, tai yra naudinga, tai yra gerai, o jeigu dar ir tas skirtumas, tarkim, su subsidija kažkokia pamažinamas ar panašiai, tai ypač svarbu, tarkim, savivaldybių atveju, kai ten svarsto, kokį čia mums dabar autobusą pirkti. Ne? Nes nu, elektriniai jie žinom, reiškia, jie geri, bet jie toli nenuvažiuoja. Jie tinka turbūt tik tai po miestą viežintis ir jie kainuoja ten, pavyzdžiui, 3 kartus brangiau negu įprastas autobusas.
1: Tai turbūt ir sunkusis transportas panašiai 3, anksčiau kainavo netgi
0: elektrinis.
1: 4 elektrinis.
0: Taip.
1: Tai labai stipriai brangiau.
0: O aš sakau tai, kad biodujinis sunkvežimis kainuoja už dizelinį, reiškia viso labo ten, pavyzdžiui, 10 tūkstančių eurų brangiau.
1: Tai labai nedaug.
0: Tai būtent, tai netgi, reiškia, jeigu su kažkokia finansinė paskaita tas skirtumas yra panaikinamas, tai tada yra grinoji nauda ir verslas iš karto tikrai sureaguos ir pavydės į priekį. Todėl aš iš vienos pusės, kaip sakant, noriu ir visuomenę paraginti labiau domėtis, nes tai yra tikrai apsimokantis geras dalykas, verslą paraginti, reiškia, bet to pačiu labai norėčiau, kad ir mūsų valstybė, vyriausybės, ministerijų, reiškia, asmenyje, priimtų tinkamus, teisingus sprendimus, nes, kaip sakiau, finale už poros metų būtent tos valstybės laukia jau, jeigu nieko nedarysim, neišvengiami, sakykim, taip, nepatogumai ir skaičiavimai biudžetuose, reiškia, pinigų, kurias teks išleisti.
1: Nu, tikėkime, kad užteks visiems proto ir iniciatyvos tai suprasti. Nežinau, ar tai gali ateiti į lengvųjų automobilių pasaulį, būtent šita degalų rūšis?
0: Na, mano supratimu, tai niekas tam netrūkdo, nes tie vadinami dujas įsidėję lengvieji automobiliai, reiškia, jie, mano supratimu, galėtų ir biodujas naudoti, nes, kaip minėjau, reiškia, kokybiniais parametrais tos dujos nieko nesiskiria, bet čia jau priklauso ir nuo to, tarkim, variklio perdarimo arba kūro sistemos perdarimo lygio ir taip toliau. Tai čia tikrai bendro tokio užtikrinimo negaliu duoti. Kiekvienas turėtų pasidomėti pats, tačiau prielaidos tam, kad ir lengvųjų automobilių, vidaus degimo variklių tarkim turėtojai galėtų važinėti biodujomis, taip tokių prielaidų tikrai yra.
1: Nes tas žodis apsimoka, turi daug aspektų, nes turi apsimokėti daugelį atvejų turbūt ir finansiškai, ypatingai verslui. Tai čia skamba gerai liktai viskas, turi būti pakankamai patogu, tai dar gal trūksta šiek tiek, nes ir su elektromobilumu turėjom tų pačių pamąstymų, kad elektromobilį gal jau ir galiu turėti, jau yra jau visai nieko, bet dar nėra tų, reiškia, įkrovimų vietų pakankamai, ypatingai ten, kur važiuoti, dabar man atrodo atvirkščiai jau įkrovimų vietų yra apstu.
0: Visi namuose turi, aš irgi turiu namuose ir kraunu savo žmonai.
1: Netgi važiuojant, net ir namuose nekraunant važiuoju, aš žiūriu, tos dažnai važiuoju
0: pajūrį ir matau pakankamai daug investicijų ten yra įdėta tiek Igničio, tiek kitų padaryti tikrai labai gražios elektrinės degalinės su kavinėmis. Ganėtinai tuščia, jeigu taip žiūrėt bendrai prasme, tai man atrodo dar tikrai galim prisipirkti tų elektromobilių ir užteks visiems tų vietų. Tai iš tikrųjų linkiu, kad visa ta atsinaujinanti žalioji politika judėtų į priekį, kad jinai būtų patogi. Tai ačiū Remigijau už pasakojimą.
1: Ačiū už kvietimą, linkiu visiems taupyti pinigus ir važiuoti švariai.
0: Šiandien mūsų laidoje svečiavosis Žaliosios politikos instituto steigėjas ir vadovas Remigijus Lapinskas. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
2: Žalia rodiklė.
3: Laida Žalia rodiklė pristato Tokvilos salonas kaip stadionas. Didžiausias naudotų Toyota Approved automobilių centras Baltijos šalyse. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje. Daugiau tokvila.lt.
2: Reklama.
4: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Turiu pasakyti, kad kol kas nebuvo premjero, kuris būtų taip smulkiai apsivogęs. Tuoj mes nebeturėsim kandidatų rimtom pareigom, nes man toks jausmas, žinai, tas mūsų dabar persikėjimas už viską visur.
6: Tas Kauno mečetės iš dalies gal ir, vat, kaip tu sakai, tavars apagristas ar argumentas, ane, jis iš esmės dabar kuo virs, jis dabar virs švituoklę visose kitose erdvėse. Vat, pavyzdžiui, dabar Vilniuje čia vyksta diskusijos. Duoti, neduoti sklypą naujai mečetį į Vilniuje. Tai beveik faktas, kad Vilniuje tos mečetės šią artimiausius 10 metų jos nebus.
5: Žinau, vat reikėtų atsiklausti mūsų ūkininkų. Jums reikia žemės ūkio ministerijos, ar ne? Nes šiaip nevažiuoja prie žemės ūkio ministerijos protestuoti. Važiuoja prie vyriausybės dažniausiai.
6: Prie Seimo. Čia yra svarbiau negu visa šita naujoji vyriausybė ar netgi didžioji dalis mūsų Seimo ar dar kažką, ne? Tas dalykas, jeigu mes iš tiesų turim Vytauto didžiojo kapą arkikatedroj, jeigu turim vietą, kur jis yra palaidotas, mes turim didžiulį įvykį ir iš to galima padaryti, tikrai pusės Europos žmonijai būtų
5: įdomus. Tai kiek ten laiko ruošis, reiškia, jie...
6: Tai vat būtent, kad jie nieko nepasako, kada, kaip konkrečiai.
5: Kad išgyventų be telefoną, ten 10 tūkstančių metų nuo to, kai žmogus baigė paišyti olose Saharoj, tai išgyveno be telefono ir nieko.
6: Iš 10 didžiausių upių, kurios sudaro pagrindinę pasaulyje vandenynų taršą plastikų, nei viena ta upė neteka Europoje.
5: Jengzė, visokiai. Tau žemės rutulys, tai yra va, tu kažkoks plokščiai žemininkas esi.
6: Ne. Liktai ne.
3: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
4: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
7: Žinių radijas.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Lietuvos pajūris 19 amžiuje ir tarpukario atrodė kiek kitaip nei šiandien. Palanga ir Šventoji dar kovojo dėl kurorto vardų, jiems pasiekti nebuvo jokios autostrados, įdegę kūnai neiškart buvo madingi, vyrai ir moterys ne visada galėjo maudytis kartu. Kaipgi atrodė poilsiavimas Lietuvos pajūryje?
3: Tai jeigu pasiekti dokumentus, aiškėja, kad iki tol tokia didelė masinė pramoga pajūrė, kai buvo stebėti, kaip skęsta laivai. O ir kaip vyksta gelbėjimo darbai, pastatyti ten nervus, gali ten paplot, pastatyti pinigus, kaip ten sėkmingai seksis ar nesiseks.
2: Viską papasakos Lietuvos jūrų muziejaus parodos apie tai kuratorius, istorikas daktaras Dainius Elertas, naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas. O koks tavo CO2 pėdsakas?
1: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
2: Sveiki, žinių radijo klausytojai. Paskutinis birželio antradienis ir su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė, radijo laidos O koks tavo CO2 pėdsakas vedėja. Iš tikrųjų, karštymečių kalbam. Būsime, kai laida transliuosis, būsime išgyvenę karščiausias tikriausiai dienas, bent jau šių metų. Tai labai arti to, kas yra tvarumas ir kokias problemas tai kelia. Bet šį kartą tema bus, sakyčiau, tokia labiau ne apie gamtą, ne apie klimato, šiek tiek apie kitus dalykus, kaip mes kalbame apie tai, ką mes darome tvarumo srityje. Ir tą temą man padės nagrinėti Vitalija Uzelaitė, Vaiden advokatų kontoros teisės patarėja. Vitalija, labas.
3: Sveika, Rima.
2: Tai ar susiję ar nesusiję tie, ką mes darome su tuo, kaip mes apie tai kalbame?
3: Tikrai taip. Tikrai taip. Ir aš manau, tai yra vienas iš pagrindinių dalykų pati komunikacija. Mes laiką norim jos patikimos, teisingos, neklaidinančios.
2: Čia kaip vartotojai mes tikriausiai norim šito.
3: Aš manau, kad visi mes norim to patikimumo, bet šiandien mes šnekėsim būtent iš tos vartotojų pusės, ką vartotojai, tarkim, įgalina ką juos ir kokias galės jie įgaus nuo rugsėjo mėnesio.
2: Vitalija, apie tvarumą ne vienerius metus kalbam ir tvarumas evoliucionuoja nuo socialinių iniciatyvų, jis plečiasi, atsiranda reikalavimų, direktyvų, ribojimų. Pagaliau priėjom prie to, kad tikriausiai bando pažaboti ir tai, kaip mes kalbam. Ir neslėpsiu, kodėl čia Vitalija sėdė, man labai patiko jos įrašas LinkedIn'e. Iš tikrųjų, taip aiškiai, paprastai ir tas balsas, iš tikrųjų, kuo dabar gyvena tikriausiai verslai, kaip jiems reiks kalbėti. Bet pradėkim dar nuo to, ar dar verslai nori kalbėti apie tvarumą, nes sako, kad jau tarsi tai nueina, jau nebemadinga kalbėti.
3: Iš tikrųjų yra tame tiesos, kad pats tvarumas tampa nemadingas ir organizacijos jį labai skirtingai žiūri. Ir jeigu tai pasakyti tvarumas, dažniausiai jis nebesulaukia susidomėjimo ir nusisukam. Bet jeigu kalbėti apie ilgalaikius tikslus su brandžiom organizacijom, ta tema niekur nedingo. Jis yra iš tikrųjų aktuali, tik tai turbūt reikia labiau galvoti apie gylį, apie pagrindimą to, ar tai jau nėra, vadinkim, tuščios deklaratyvios frazės. Aš turbūt taip pasakyčiau.
2: Ir galbūt tai netgi nesislėps po žodžiu tvarumas, bet bus randama kitų žodžių apie konkrečius veiksmus, o nedės viską po vienos tvarumo sąvokos stogų tikriausiai, taip reiktų sakyti.
3: Tikrai taip, nes turbūt pats žodis tvarumas, mes irgi sąmoningėjam, augam ir mokomės, pradžiosiai buvo labai skambus ir gražus, tada supratom, kad tvarumas nėra tik aplinkosauga, kad tai yra ir socialinė atsakomybė ir valdysena, ir šiai dienai tas tvarumas vėlgi gauna kitą prasmę, nes mes pradžioj šnekėjom daugiau apie kaip organizacijos tvarės, kad tvarumas kaip organizacijai veikia dabar jau yra, mes lendame dar labiau į gylį, į detales ir apie tai būtent yra šitie nauji reikalavimai, dėl kurių mes ir susitikom.
2: Mes jau esame kalbėję apie apskritai būsimus tuos reikalavimus reklamai, čia dar, aš sakau, gal šiemet ar praeitų metų gale, bet jau seniai, dabar tas artėja jau, na, įsigaliojimas taip ir tos apie baudas jau žmonės kalba, jau girdėjus, bet sakė, baudos nedidelės, tai kaip iš tikrųjų, tai kaip, ką tu pati jauti? Ar atsiranda verslai, kad jie prisibijo ir klausia, tai kaip kalbėti, ką kalbėti, ar savo eiga dar eina šitas klausimas?
3: Iš tikrųjų, teisingai palieti klausimą apie baudas, nes kai yra nauji reikalavimai, visi klausia, kokias baudos, kad įsivertinti. Bet baudos vėlgi nėra vienintelis dalykas, nes mes žinom, tai yra reputacija ir rizikos, kurias reikia suvaldyti. Ir pačios įmonės, kai kalbi, tarkim, su skirtingų sričių specialistais, dažnai būna technologai, ten produkto savininkai, pas mane viskas yra gerai. Teiginiai, komunikacija, čia yra rinkodara. Ir tada klausimas, o kaip jūs tarpusavį komunikuojate, ar žinot visi tą informaciją. Ir kaip pradedi šnekėti su rinkodara, sako, mes tikrai nemažai komunikuojam, bet mes niekada nesusimastėm, kad tai gali atnešti riziką ir, tarkim, atsiranda tam tikros taisyklės, kurios įsigalios nuo rugsėjo mėnesio, tarkim, šiais metais.
2: Bet baudos tos iš tiesų tokios, nėra didelės, kaip sako, taip?
3: Nu, kaip pasakysi, ta prasme, vėlgi yra, nėra tikslas bausti, kiek ir šnekiam su vartotojų teisų apsaugos tarnyba, tai yra ir įspėjimai, ta prasme, ir ta kaip ta komunikacija bus, bet tarkim yra, tarkim, baudos iki 3% ir nedaugiau 100 tūkstančių, tarkim, nuo, tarkim, finansinių duomenų, pakartotinai 6%, 200 tūkstančių, tarptautinių mastų 4% iki 2 milijonų. Tai kaip pamatuoti tą, ta prasme, nes patys reikalavimai netaikomi dideliai mažai įmoniai, nėra pereinamojo laikotarpio, vadinasi, nuo rugsėjo mėnesio galioja visiems ir reiškia, tai nėra, kad ar tik dideliai įmoniai, ar ir mažom galioja taisyklės visiems.
2: Pagaliau tai, tikriausiai reiktų sakyti, kad bent čia be išlikų visiems vienodos taisyklės galioja. Taisyklės taisyklėm, kalbant apie reputaciją. Ar kaip manai, ar mes jautrus tam esam, ar na, aš žinau, kad užsienyje yra buvęs ne vienas atvejis, kad didelės įmonės yra nuo to nukentėjusios, pasakė kažką, buvo bauda, vieša gėdos lenta ir panašiai. Ar tai yra įmanoma Lietuvoje? Kaip tu manai? Kad mes skaitom, aha, va šitie, nežinau, apsimelavo taip, ar ten prisigyrė, bet taip nebuvo.
3: Turbūt tenka gal daugiau, bet ir kai su bendruomenė, su tvarumo kolegom šnekėti, tai daug kas sako, pagaliau turėsim įrankį, nes bus taisyklės, kurias galėsime įveiklinti. Taip, tai bus įrankis per vartotojus, bet atsakomybė tenka įmonėm. Tai šiuo atveju vat klausimas, ar nebus vartotojai, kurie iš tikrųjų bus smalsus ir norės pasitikrinti, ką reiškia tie teiginiai ir ieškos atsakymų. Tai negali sakyti, kad tai neveiks. Tai turbūt priklausys nuo mūsų pačių reiklumo, smalsumo. Ar kaip mes renkamės ir ką renkamės ir ar norim išsiaiškinti vis tik tai, ką reiškia tam tikri žodžiai ir teiginiai. Tai aš manau, kad ateitis parodys, bet pagal tai, kokios vyksta diskusijos, aš ir matau įmonės, jos atkreipia dėmesį ir kai sako, mes nesusimąstėm ir klausimas, ką dabar mums daryt.
2: Mhm. Bet čia ir dabar iš kitos pusės tikriausiai, kad na, vartotojai yra įgalinami taip, kad tai, ką mums na, stengiasi pasiūlyti, parduoti su pakuotai gražų papiriuką, mes galim kvestionuoti, ar tikrai yra taip, ką mums kalba.
3: Taip, ir čia turbūt yra svarbu pabrėžti, kad tas pats vartotojas jis neturi būti ekspertas. Pagrindinis dalykas tai kokį įspūdį daro tas prekės paslaugos pristatymas. Ir jam nereikia išmanyti metodikų, kaip emisijos skaičiuojamas, jam yra vėlgi apie tą patikimumą, ar aš galiu pasitikėti. Ir tą informaciją aš galiu lengvai prieiti ir pasitikrinti. Ir nereiškia, kad tam reklaminiam šūkį turi būti sudėta visa informacija. Tai turi būti konkreti informacija ir kur aš ją galiu rasti, kad būčiau tikras, kad ta informacija yra patikima. Ir jeigu tai yra patikima, nekils klausimų ir vartotojas rinksis ir tą įmonę ir tą prekį. Nes tas pirminis abejojimas gali būti ypatingai, kai atsiranda taisyklės, kad jos turės būti aiškesnės ir pagrįstos.
2: Nes tikriausiai vartotojai to nusipelnė, kadangi tai jie perka tą prekę, galvodami, kad tai yra tvaresnė, daranti mažesnę žalą aplinkai ar kas ten bebūtų. Taip, nes tu investuoji į tą prekį ir pasitikėjimą įmonę.
3: Taip, taip. Ir dar pasakysiu, kad nu, ta pati direktyva nesako, kad iš ko ta prekė turi būti pagaminta, kokie resursai naudojami. Va čia yra klausimas, kaip įmonė apie ją komunikuoja. Nu, ir jinai turi komunikuoti nepagražintai, o realiai. Tai va čia yra ta situacija, kad nu, nėra apribojami kažkokie reikalavimai konkrečiai sudėčiai, žaliavoms, ar ten tarkim energetiniams resursams ir panašiai. Čia yra klausimas, ar tu pasakai tiesiai tą informaciją teisingą, ar tu jos nepagražini, ar tu neklaidini vartotojai.
2: Aš galvoju, žinai, kaip apsisuko ratas. Kažkada, kai tik atsirado ta tvarumo banga, sakysiu, tvarumas buvo patikėtas komunikatoriams. Ar aš kaip komunikatorius, mes irgi kalbėjom. Tada atėjo tas laikas, kai sakė, ne, reikia tvarumo ekspertų. Taip, atsirado tvarumo ekspertai, tvarumo vadovai, tai buvo patikėta jiems. Ir dabar vėl tarsi ratas užsisuka, kad tai tampa susiję, na ne betieta, bet susiję.
3: Iš tikrųjų taip, ir čia turbūt yra ta sinergija skirtingų kompetencijų, nes tarkim, produkto vadovas gali pasakyti apie produktą daugiausiai informacijos. Tada, tarkim, tas pats tvarumo specialistas, ekspertas, jis gali pasakyti apie poveikius, apie metodikas, vis tik tai, kas yra svarbu ir į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Teisininkas apie atitikti reikalavimus, kurie yra. Nu, ir žinoma, komunikatorius, tarkim, vat rinkodaros specialistas, vėlgi kaip tą informaciją padaryti patrauklę, kad sukeltų emociją, padarytų įspūdį.
2: Ir suprantama. Tai svarbu.
3: Jo, ir čia dabar gaunasi iš tikrųjų labai daug tų funkcijų suderinamumas, ta prasme, kad daug dalyvių atsiranda ir jų negali nei vieno nuvertinti, jie visi gaunasi svarbus ir reikalingi, tiesiog turi sėsti prie vieno stalo. ir kalbėti, diskutuoti, kad tas teiginys tikrai nesukeltų papildomų rizikų tiek reputacinių, tiek finansinių, tiek teisinių pačiai įmonei.
2: Bet šiuo atveju tikriausiai nekalbam apie kažkokių naujų ten specialybių atsiradimą, tvarumo, nors tvarumo komunikacija bėra atskiras ir tis ir tam tikrose mokslo įsteigose, ne Lietuvoje, yra toks dalykas kaip tvarumo komunikacija, kaip komunikuoti tvarumą, bet vis tiek tai yra kaip komunikacijos šaka, bet šito vietoj tikriausiai svarbu tas, va, kaip sakai, susikalbėjimas, taip, kad nebėra tie atskiri dalykai, mes turime suprasti tai, apie ką kalbame tikriausiai.
3: Tikrai taip.
2: Ir komunikatoriam tas irgi galioja. Kaip šitoj vietoj vadovai žiūri šitą pokytį, įmonių vadovai?
3: Turbūt įvairiai, nes ir su pačia tvarumo atskaitomybė visada turbūt klausimas kildavo, tai nuo ko prasideda, kodėl reikia organizacijai tvarumo. Tai buvo galbūt reikalavimai baudos, galbūt įmonė iš savęs nori galvoti apie tą poveikį, tarkime, apie ilgalaikius tikslus, apie savo atsparumą ateičiai. Tai vadovai kaip ir yra, kaip ir už finansinius duomenis, tu nėra atsakingas vadovas už kiekvieną skaičių, bet jis vėlgi, jis žino, kaip procesas veikia, kas yra atsakingas ir jisai už bendrą, vadinkim, tą valdymo kontrolę, už veiklos modelį yra atsakingas. Tai čia lygiai taip pat, prasme, jeigu vadovas smalsus jam rūpis, jis galbūt detaliau įsitrauks ypatingai pirminį procesą, bet jam iš esmės yra, kad procesas veiktų, kad, prasme, organizacija susikalbėtų, nu ir nesukeltume naujų rizikų, jeigu jos atsiranda su kažkokiam naujom taisyklėm.
2: Iš to nesusikalbėjimo greičiausiai, taip, kad jeigu vieni toliau darys savo, kiti savo, ir tada atsiranda ta pilkoji zona, kur nebeaišku, kas ten kaip turėtų vykti ir dėliotis.
3: Taip, nes čia vienas iš procesų, kuris vėlgi turi būti atkreiptas dėmesys ir pasitikrinti organizacijai, kaip veikia, kas atsakingas, ar yra, tarkim, šitos temos savininkas, kas vis tiek, tarkim, turėtų turėti savininkystę ir lygiai taip pat tą patį atsakomybę, nes, vadinkim, tos pačios pasekmės, jos atsiranda jau su reikalavimais, kurios įgauna kitokią dalį, ne tai, kad komunikuosim, kažkas patikės, nepatikės, nu, galbūt kažkokie partneriai klausimų kels, atsiranda normalus reikalavimai ir galimas baudos.
2: Ar klausia tos organizacijos ar įmonės, kas iš to, na, kokia nauda tos komunikacijos svarumo? Gal geriau tiesiog daryti dalykus, tylėti, ramiai daryti dalykus, tylėti ir čia nesiskelbti viešai ir tada išvengsim tų, na, greenwashingo, žalio smegenų plovimo.
3: Yra ta reakcija, nes, kaip sakoma, kuo mums tai naudinga ir vis tiek visi galvojame apie tą patį rentabilumą, efektyvumą organizacijos ir kas mums iš to. Bet jeigu organizacija daro, jeigu, tarkim, jie turi duomenis, kodėl tuo nepasinaudoti ir neturėti pranašumo prieš tuos, kurie tik deklaruoja. Tai čia aš manau, kad turėtų atsijoti tie, kurie tikrai turi tą tikslą ir įsidėjo savo strategiją, tvarumo rodiklius, tikslus, siekia to poveikio mažinimo neigiamo, tai kodėl apie tai nekalbėti. Tai tikrai nesinorėtų, kad šitie reikalavimai dabar įmonėms būtų tai, kad mes dabar nebekalbam, nes bijom, nes atsiranda kitas šalia greenwashingas, dabar sakė, kad nu, turim komunikuoti apie pažangą, bet ne apie tušes deklaratyves frazes be pagrindimo. Tai aš manau, čia turėtų atsirasti ta atskirtis, kad tos įmonės, kuriom tikrai rūpi, jos turėtų būti saugesnės. Tik tai turėtų galbūt pasitikrinti, ar atitinka reikalavimus, kurie yra. Bet aš sakyčiau, nesustokit ir kalbėkit, jeigu jūs tą poveikį tikrai matote ir jums tai yra svarbu.
2: Kažkada, kai teko domėti žaliuoju smegenų plovimu, irgi buvo ta frazė, kad savoka, kažkodžiu, nutylėjimas, kad jeigu nekalbė, tai irgi žaliasis smegenų plovimas, nes tu nutyli ir nieks nežino, kas ten vyksta ir galbūt nebėra spaudimo kitiems, kur pasitemti, tai irgi, na, tokia pati atsakomybė, kaip ir meluoti. Nutylėti.
3: Tikrai taip, nes šitoj vietoj, nu, mes visi labai norim šnekėti apie gražius dalykus. Ir kartais, tarkim, turim tikslus ir mes jų nepasiekiam. Ir ką
2: tada
3: daro
2: įmonė? Perstumi datą, nes nieks neatsimena, ką prieš tai komunikavai.
3: Taip.
2: Būna, tai
3: jo,
2: būna.
3: Šitoj vietoj būna arba perstumi datą, arba apskritai tie tikslai, nu, vadinkim, pasitvirtinom naujus ir jų nelieka, tiesiog yra patogesnė.
2: Nes visi galvo, kad pamiršo tai, ką žadėjo prieš du metus.
3: Jo, ir šitoj vietoj vėlgi, nu, tie pažadai neturi būti pažadai. Tai yra vėlgi ar pažadas, ar pažanga. Ir jeigu tu turi tikslą, tuo pažangą. Galbūt jinai bus ne visada ta, kurią tu siekiai, bet tu pripažink ir būk skaidrus, tu įgausi pasitikėjimą ir patikėjimą, tarkim, tos pačios rinkos. Gal trumpalaikiai perspektyvoje tai gali būti klausimas arba jo, ne, aha, jie nepasiekė, kažką padarė negerai. Bet kita vertus, kai yra įmonė skaidriai veikianti, patikimai veikianti, nu, na, ilgalaikiai perspektyvoje vis tiek, manau, kad įgauna vartotojų pasitikėjimą ir ta jos reputacija tikrai būna išlaikyta. Tai va čia tas skaidrumas, kaip ten tie teisingi, neteisingi, palankus duomenys juos skelbti ar neskelbti. Jeigu užsibrėši, yra nepalanku, pasidalink. Bet, ta prasme, prieš nusistatydamas tikslą, savo ambiciją, turėjo pamatuoti ir pagalvoti, kaip tu ją matuosi, nes čia vėlgi vienas iš tų temų, kad tavo ambicija turi būti pamatuojama, stebima ir pažanga, nors jinai galbūt gali būti eigoje ir neigiama, bet tu turi tą tikslą siekti ir išlaikyti jį. tai neturi būti ši ambicija.
2: Kai gimė šita laida ir pradėjom kalbėti, dažniausiai susiduriu su pašnekovais, kurie ateina ir gražiai kalba apie tai, ką jie veikia, kaip jiems sekasi. Ir aš nesakysiu dabar įmonės, bet kai pirmą kartą man pradėjo sakyti, kas nesiseka, nepavyko pasiekti tikslų, aš taip pamenu, pakėliau antakį, eteryje kalba tokius dalykus. Tai, bet tikriausiai reikėjo permastyti, kad suvoktum, kad tai yra tikrasis tvarumas. Tai yra atvira, tai leidžia pasitikėti tuo, kad kalbės ne tik yra blogai, nesiseka, nes tai yra normalu, visko būna, verslo procesuose irgi visko būna. Bet tokių įmonių tikrai yra, kurie nusiema tą karūną ar kepurę ir sako, nepasisekė, nepavyko, neleido kažkokie dalykai to pasiekti, bet va, tiesiog yra taip ir taip dabar.
3: Čia, aš turbūt įvertinu, kad nu, įmonė, tarkim, jos kaip elgsena vertybiškai yra labai stipri, nes nei tada turėdama duomenis komunikuoja apie tai, kas nepasisekė, o ne bando slėpti. Tai yra iš tikrųjų labai drasus žingsnis.
2: Brandus, sakyčiau, netgi.
3: Brandus, taip, ir apie, kadangi irgi ta tema yra siejama su branda ir su tai ilgalaikė perspektyva, tai šitas pripažinimas yra iš tikrųjų ir drasus, ir brandus.
2: Tikrai ne vienerius metus šitoj srity verdi, sakysiu, ar matai tų įmonių, kur tikrai vat, na, kyla abejonių, be va įvardymų. Įmonių. Kyla abejonių pagristumų tuo, ką kalba apie tvarumą ir tai, ką daro.
3: Aš sakyčiau, gal ne tie kyla abejonių, tarkim, iš pastaruoju metu, bet tiesiog, kad įmonės nesusimaisti ir, kaip aš sakau, tiesiog reikia susirinkti duomenis, pasižiūrėti ir pasidaryti tiesiog normalį inventorizaciją, nes yra tikrai gražių įmonių, kurios tą dalyką daro ir kai pradedi kalbėti, ar ten, tarkim, tas perdirbamumas, tarkim, produkto ir yra ar ne, tai ar jisai visas ar pakuotė, jūs turit vat, jau išgryninti, ar žaliavas naudojant, tiesiog, jeigu norėjot sakyti, vat, mūsų produktas tvarus, pagalvokite prasme, kas yra su žaliavom, kaip bus atliekos tvarkomos ir išskirkite, kalbėkite
2: atliekas apie tai. Atliekas dažniausiai pamiršta, taip, nes verina tik vieną iš ciklų dalį.
3: O čia visas yra gyvavimo ciklas ir tarkim, jeigu tarkim naudojate energetiką atsinaujinančią ar visam produktui ir tik tai tam tikrai dalį. Tai vat per tokias diskusijas, matai, kad įmonės iš tikrųjų daro gražių dalykų, bet jos nesusimastydamos, tarkim, turėjo tam tikras formuluotas, kurios tiesiog reikia peržiūrėti ir sukonkretinti. Ir tada klausimas, ar čia dabar jau labai blogai, jeigu mes nesukonkretinsim. Nu, jūs turite žiūrėti, nes, nu vėlgi, iš vienos pusės gal tai nėra labai tas didelis pažeidimas, bet iš esmės jau yra klaidinanti informacija, o pačios taisyklės jos yra griežtesnė šitai komunikacijai, tai va dėl to pasižiūrėt. Kiti tiesiog priema, kad, nu, gal kuriam laikui išimkim visą komunikaciją.
2: Atsargiausias variantas.
3: Atsargiausias
2: tikrai,
3: variantas, tai šitaip ta prasme yra. Tai įmonės įvairiai reaguoja, bet turbūt ir mano pačios yra ta komunikacija tam pačiam likėdne, kad supranti, kad su kiekvienu išėjimu į eterį tu pasieki daugiau ir susimąstymu rimtai, tai jau galios, nes nu, įmonės tiesiog nežino šitos informacijos arba nesusimąsto, kaip juos gali paveikti. Tarkim, jų komunikacijoje ar skelbiamam, tarkim, internetiniam puslapį ar tiesiog žodelį eko bio prie produkto pridėto ir vis
2: kur
3: tiek
2: atitinka. Kur ką tai reiškia ir ten dešimtis skirtingų paveiksliukų ant pakuočių, kur visos tarsi ta žalumą
3: taip,
2: kažkokia.
3: Taip, lapeliai, žalios spalvos, visa kita.
2: Ir bet tai kas už to stovi, nieks nežino dažniausiai vartotojas, taip ir jis perka, tai na, tikėdamas tikriausiai tuo, kad perka geresnę prekę.
3: Taip, tai va čia šitoje vietoje turbūt yra nesusimasto, kad va tas nekaltas žalias lapelis, jisai jau gali būti blogai, kaip sakoma, kad jeigu vartotojui daro įspūdį, kad čia va dabar yra aplinkai draugiškesnis, palankesnis, nu tai tada klausimas parodi kaip ta prasme. Tai va čia turbūt yra ta atsakingesnė komunikacija ir tiesiog peržiūrėti, kaip komunikuoja ir kaip ką darai, pačiom įmonom tikrai būtų labai vertinga. Iki rugsėjo.
2: Ne, bet daug laiko liko. Ar verslui reikės kažkokių papildomų investicijų?
3: Čia turbūt, jeigu taip žiūrint vėlgi, kokie yra procesai, kokie duomenys valdomi, kokie rodikliai, nes dažniausiai su tais teiginiais, tom frazėm reikalingi rodikliai ir duomenys. Tai vat yra klausimas, ar įmonės tai turi, jeigu ne, bet nori komunikuoti ir tarkim, joms rūpi, jos turėsite investuoti. Jeigu yra duomenys, tiesiog pasižiūrėti, kokius duomenys reikia prie tam tikro produkto, prie tam tikros komunikacijos. Išsirinkti ir turėti. Nes turbūt vienas iš pagrindinių dalykų, kad nu, jeigu bus ar skundas, ar kreipsis institucija, nu, neturi galvoti tada, kaip dabar aš tos duomenys surinksiu, ką aš turiu ir ko neturiu. Tiesiog jau su teiginiu turi būti pasirengęs duomenys ir, kaip sakoma, neturi veikti atgal, ką aš turėjau pasidaryti, kad galėčiau paaiškinti. Iš karto turėtų būti prieš paleidžiant komunikaciją, informacija, duomenys, rodikliai, pagrindimas, kad tas teiginys yra iš tikrųjų teisingas.
2: Liaudiškai tai viename duko arba dažniausiai užduodamais klausimais tikriausiai, taip tai šį kartą tiks įsivertinti ir tvarumo srityje šitą aspektą. Na, ne šiaip kaip būdavo, bet ir tvarumo srityje visus tos duomenys susirinkti.
3: Taip, Ir dažniausiai įmonės turi. Dažniausiai įmonės turi, tik tai juos reikia tiesiog pasigrįsti ir pažiūrėti, galbūt detalizuoti, galbūt iki produkto reikia, iki paslaugos pasižiūrėti, ką mes turim ir tiesiog žaliavas viskas. Nes paprastai informacija yra, bet ir tiekimo grandinės, ir partneriai kokius rengiesi, nu, turi atkreipti dėmesį ir apie juos žinoti. Ką tu perki ir ką tu gauni ir ką tu parduoti.
2: Žinau, kad tikrai domiesi, kaip Lietuva bendrai atrodo tvarumas ir tie mūsų branda, mūsų įmonių ir organizacijų branda, vertinant, nežinau, su pačia Europa, pavyzdžiui. Žinau, kad skandinavai lyderiauja, neaplenksim jų tikriausiai, tai, bet bendrai, kaip mes atrodom šitoje vietoje?
3: Nu, tai turbūt dalinai rima ir atsakė į klausimą, tai taip, jeigu įmonės yra, tarkim, susijusios su Skandinavijos šalim, tai vėlgi...
2: Jie stempia tikriausiai, taip būti geresnės.
3: Yra tie patys reikalavimai, jeigu lietuviško kapitalo įmonės dažnai būna galbūt tai ne prioritetas, nebent tu turi tiesiog pagrįsti ir įrodyti, kad tai yra susiejama ir ilgalaikiai perspektyvoje, tai įmonė gali turėti naudą, kas pirminio etapu dažniausiai tai yra ne prioritetas. Ir bendroji visumoje turbūt, nu, kuo Lietuva išsiskiria, tai mes labai greit perkeliam taisyklės ir reikalavimus į nacionalinę teisę ir turbūt vieni iš pirmųjų Europos Sąjungoje, kai tada bandai žiūrėti, kaip įmonės kitos, ta prasme, kitos šalis, tarkim, veikia. Ir jeigu įmonė veikia keliose šalyse, jos tikrai turi įsivertinti, kaip tos taisyklės taikomas tose rinkose, kurios veikia, nes taisyklės tikrai yra koreguojamos kiekvienoje nacionaliniai teisiai. Ir va čia tada atsiranda klausimas, jeigu įmonė veikia tik Lietuvoje, jos vienoks požiūris. Jeigu veikia su Skandinavijos šalim, tarkim, arba akcininkai, arba tarkim tos rinkos, kaip sakai, pažanga bus didesnė. Toliau reikia vertinti, kokios kitos šalis ir koks jų yra požiūris į tvarumo reikalavimus ir ar jie yra griežtesni negu Lietuvoj, ar žemesni. Nes čia turbūt labai didelę reikšmę turi, su kuo tu dirbi ir kas tavo partneriai, klientai.
2: Nes visi šiame globaliame pasaulyje esame susiję vienaip ir kitaip.
3: Tikrai taip, tikrai taip.
2: Kaip tu manai, čia laidos pabaigai, jeigu, nežinau, suklydo, nepaskaičiavo, nepagalvojo, neįvertino, neišgirdo, kad bus taikom šitie reikalavimai nuo rudens, ar galima nusiplauti tą greenwashingo, žalio smegenų plovimo dėmę? Ką daryti įmonį? Atsiprašyti?
3: Atsiprašymas visą laiką yra gerai, bet yra klausimas, kokie veiksmai bus įmonės paskui, ta prasme, nes tada tu turi pereiti per tos procesus, jeigu, tarkim, tai buvo iš tikrųjų greenwashingas ir ta kritika yra teisinga, nu, tu turi tada peržiūrėti savo procesus ir, kaip sakoma, prasukti šitą situaciją, tai kas veikia, neveikia. Ir jeigu tai bus, vadinkim, skambi reklamos kampanija, kad pas mane viskas gerai ir aš nieko nedarau, tai klausimas, ar tai veiks. Ir jeigu tu, tarkim, praeisi procesus ir pasakysi taip, suklydau, atsiprašau, bet peržiūrėjus, aš turiu va rezultatą ir, kaip sakoma, pasitaisiau ir tu parodai tais pačiais duomenim pagrindi, kad viskas yra pas mane okei, tai aš manau, tas pasitikėjimas vėlgi gaunamas. Bet taip, suklysti, kaip sakoma, reputacija yra toks dalykas. Negali prarasti greitai, bet nereiškia, kad negali atstatyti, tik tai tam
2: užtrunka tikriausiai.
3: Taip. Užtrunka ir tada klausimas, kokias priemonės naudoja, ar toliau neklimsti, ar vis tik tai einant to pasitaisimo ir, kaip sakoma, niekas nenori smerkti. Ir jeigu tarkim, įmonė tikrai stengsis ir darys dės pastangas ir parodys, kaip jį tą daro, tai visada, kaip sakoma, viskas bus okei.
2: Okay. Tikriausiai galima sakyti, kad tai yra tam tikras kultūrinis pokytis, na, kultūrinis komunikacinis pokytis, buvome įpratę kalbėti laisvai, nesusimastydami. Dabar yra tam tikros, nežinau, ribos uždėtos sienos, kaip mes galim komunikuoti. Ir tą jau reikia pradėti įsivertinti, taip, nes nuo rugsėjo taisyklės įsigalioja. Tai laiko dar šiek tiek yra pasiruošti.
3: Tikrai taip, tiesiog yra taisyklės ir mums visiems bus paprasčiau, kai mes jas žinosim ir suprasim, ir jos nebus taikomas vienam griežčiau, kitam silpniau, arba kažkaip tai kitaip. Tiesiog tai bus bendri sutarimai, kurie veiks ir kuo mes greičiau žinosim ir įsivertinsim savo situaciją, tuo visiems bus geriau.
2: Tai ačiū, Vitalija, dar kartelį. Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje Koks tavo CO2 pėdsakas svečiavosi Vitalija Uzėlaitė, Vaiden advokatų kontoros teisės patarėja, ir su ja kalbėjom apie tai, kas įsigalios nuo rugsėjo, kad visi turėsime apie tvarumą kalbėti žymiai atsakingiau ir pasverti savo žodžius. O aš su jumis atsisveikinu ir susiklausysime kitą savaitę. Iki.
0: O koks tavo CO2 pėdsakas?
1: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite. Čiuokite.

0: Čia žinių radijas.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. Šiandien esame Kaune ir kalbėsime apie vieną vertingiausių vėlyvosios gotikos pastatų Lietuvoje – Perkūno namą. Tikėtina, kad pats namas statytas dar 15 amžiaus pabaigoje, o 1818 metais jį remontuojant rasta vainikuoto vyro statulėlė įvardijo jį Perkūno namu. Plačiau apie šį neįlinį statinį pasikalbėsime su Nacionalinio architektūros instituto edukacijos projektų kuratoriumi Algimantu Grigu. Pradėkime nuo paties pavadinimo. Perkūno namas jau skamba egzotiškai. Kodėl toks pavadinimas ir ar čia yra kažkokia reikšmė?
4: Perkūno namas tai vienas iš senojo Kauno simbolių nešioja tokį pagonišką vardą. Tai yra Perkūno dievybės pavadinimą, kuris buvo gautas, kai atliekant pastato tyrimus, pastato pamatuose, sienose buvo rasta bronzinė skulptūrėlė 19 amžiuje,

0: ir ji vaizdavo vyrą tam tikrais simboliais, nešantį tris žuvis ir virš galvos miesto kontūrą. Buvo nagrinėjama, ką reiškia ta vyro dievybė, vyro figūra, ir buvo pasirinkta viena iš tokių romantiškų versijų, kur vėlesni istorikų tyrimai kaip ir paneigė, galbūt tai nėra tiesiogiai, negalima pagrįsti sąsajį su perkūno dievybė, bet žmonėms labai patiko perkūno, na, prilipo perkūno namo pavadinimas. Nors iš tikrųjų tai buvo gyvenamasis namas, pastatytas 15 amžiuje Kaune.
1: Na ir perkūno namas yra vienas vertingiausių vėlyvosios gotikos pastatų Lietuvoje. Kuo apskritai pasižymi vėlyvoji gotika?
0: Vėlyvoji gotika tai yra labai turtinga fasadų raiška, kuri sukonstruota iš daugybės profilio plytų skirtingų. Tai suteikia fasadams žaižaravimą, pulsavimą, toks, na, tarsi galima sakyti, liepsnojantį gotiką. Tai ta vat vėlyvoji gotika, kuri pasiekė pačią puošniausią savo versiją. Tai galite matyti ir perkūno namo fasade.
1: Na ir jūsų žiniomis, ar Kaune arba kituose Lietuvos miestuose yra būtent daugiau vėlyvosios gotikos pavyzdžių?
0: Nėra išlikę tokios būklės, galbūt taip sakyčiau, nes perkūno namas pasižymi tuo, kad jame buvo atrasta dar sovietmečio atliekant tyrimus nemažai autentiškų gotikinio mūro detalių ir tų pačių plytų pavyzdžių. Dėl to pavyko jį atkurti, remiantis taip pat piešiniais, senovinėmis litografijomis, kaip jisai atrodė. O kitų tokių, na, panašių pastatų mes tik panašių, gal sakykim, bet tikrai ne tokių įspūdingų galėtume pamatyti ir Kaune, ar kitose Lietuvos miestuose. Onos bažnyčia, Šventos Onos bažnyčia Vilniuje, galbūt toksai kito tipo pobūdžio objektas, bet irgi minimas kaip vėlyvosios gotikos šedevras.
1: Dar sugrįžtant prie paties namo, be savo architektūros, kuo jis dar pasižymėjo, kas jame gyveno?
0: Taip, tai žinoma, kad tai buvo bent jau dviejų aukštų gyvenamasis namas. Tie du aukštai buvo nesujungti tarpusavyje, iš išorės jungė jos laiptinės. Tai, žodžiu, buvo galima pakliūti į dvi atskiras gyvenamasias patalpas ir buvo rūsiai. Pastatas stovi prie dabartinės Aleksoto gatvės, jungiančios Nemuno krantinę ir Kauno rotušės aikštę istorinę. Tai čia pati seniausia miesto dalis, aplinkui bažnyčios, ir greičiausiai name galėjo gyventi pirkliai. Buvo, aišku, visokių tyrinėtojai bandė nustatyti, patikslinti, kas tiksliai buvo įsikūrę. Tai buvo viena iš dabar jau paneigtų versijų, kad ten galbūt galėjo būti kontora, pirklių kontora, bet šita versija vėliau buvo atmesta remiantis na, atliktais tyrimais ir pagal patalpų išdėstymą, kaip tam pirmam, antram aukšte buvo išdėstytos sienos pagal likusias plytų žemės, tai įmanoma yra atlikti tokius, atsukant laiką atgal, istorinius tyrimus, kur galima, tokios atrodo nereikšmingos detalės, bet mums gali daug pasakyti apie tai, kaip veikia tas pastatas.
1: Šis pastatas, perkūno namas, taip pat turi sąsajų ir su jėzuitais. Kaip susiformavo tas santykis ir koks jis išliko bėgant metams?
0: Jėzuitai, kaip artimiausi kaimynai, ilgą laiką turi žiūrėjo ir savo ruoštų ir pertvarkė perkūno namą. Galbūt ne visada tie pertvarkymai buvo dokumentuojami tinkamai, tai istorikai, architektūrologai nesutinka vienareikšmiškai, ar labiau padėjo, ar labiau pakeitė tą pastatą, nes kai kurios detalės buvo prarastos ilgai, žinoma, kad pavyzdžiui, lauko laiptinė į perkūno namą jau yra atstatyta, neturint domenų, kaip jinai atrodė. Taip pat buvo ir vakarinio fasado frontonas pošnesnis, bet jis nėra išlikęs, tai nebuvo įmanoma ir atkurti. Na, o jėzuitai, šalia yra jėzuitų vienuolynas, jėzuitų bažnyčia, tai yra kitas istorinis kompleksas, bet jau naujausiais laikais taip atsitiko, kad jėzuitų globon pakliuvo šitas pastatas ir šiandien jau rūpinasi artimiausi kaimynai. Tai šiandien be abejo, aišku, nenoriu jokių insinuacijų pateikti, kad kažko jėzuitų ordino vienuoliai nepadarė ar kažką tiesiogiai nugriovė, norėdami pakenkti, tai jokių būdų ne, bet tiesiog, na, laikas slepia daug visokių istorijos vingių, kurie pakeičia pastatus. Ir labai džiaugiamės, kai kažkas išlieka originalaus ir tikro. Tai va, Perkūno namas vienas iš tokių seniausių, galinčių paliudyti apie senąjį Kauną.
1: Tokį namą turbūt, na, jį sunku prižiūrėti, ar ne? Kad būtent išlaikyta jo originalumą.
0: Taip, ir vienas iš didžiausių iššūkių, aš sakyčiau, šiandien tai yra, kaip jį paversti panaudojamo, kad jame galėtų lankytis žmonės. Taip pat nuo to, ką viduje pastatyti, kokius baldus, ar bandyti atkurti, fantazuoti, kaip ten viduje atrodė. Galų gale, jeigu priimam turistų grupės, kaip tada ten viduje ekspozicija, apie ką pasakosime, ir siauri praėjimai, užsigauti galvą, pasilenkti, neįmanoma patekti su neįgaliu vežimėliu, tai tikrai labai daug yra iššūkių tokius vat, istorinius pastatus atverti visuomenės panaudojimui.
1: Ar Perkūno namas patenka tarp būtent turistų maršrutų, ar kažkaip tai patenka apskritai tarp gidų pasakojimų?
0: Tai čia vat, vienas iš tokių dalykų, kurį galvojau, ruošdamasis pokalbiui, kad Perkūno namas, jis toks yra įdomus, kad jis buvo visais laikais labai reikalingas patvirtinti vienokias ar kitokias istorijas. Tai yra tiek tarpukariu buvo rūpinamasi juo ir ieškoma jo reikšmės mieste, tiek ir sovietmečiu jį bandant atkurti, rekonstruoti, pertvarkyti, buvo sustiprinama ta Perkūno namo legenda dėl to, kad Perkūnas, na, tai yra pagoniška pradžia, kuri tiko sovietmečių taikytai antireliginiai visuomeniai, taip pat šita legenda labai tiko. Na, o šiais laikais Perkūno namas yra tikrai vienas iš labiausiai lankomų turistų objektų, klasikinis, toksai sakyčiau, turistų objektas, ir ilgą laiką buvo su juo labai sunku konkuruoti. Prieš dešimtmetį Kaune, jeigu atvykdavo turistai, tai pagrindiniai vizito taškai tai ir yra Pažaislio vienuolynas, devintas fortas ir Kauno senamiestis su pašmena rotuše, pilimi ir Perkūno namu. Tai jis labai tikrai išpopuliarintas ir visose užsienio turistų gidose yra minimas. Tik dabar, nežinau, galbūt laikas būtų kažkaip dar kitaip pasižiūrėti šio laikiškai, nes mes patys galbūt neturime tokio ryšio su juo šiandien, kaip galėtume turėti.
1: Ką iš turistų dažniausiai išgirstat apie Perkūno namą, kokie tie būna atsiliepimai, arba jūs kaip gidas ką labiausiai norit akcentuoti?
0: Dažniausiai įspūdį daro fasado įmantrumas ir pasigirsta dūsavimai, atodusiai, kiek tai yra, daug darbo yra įdėta. Nors pats pastatas yra smulkus, mažo mastelio, bet vis tiek, ypač tie, kas atvykę iš Prancūzijos, Vokietijos, kur daugiau yra gotikinių tokių pastatų, jie supranta ir vertina tokius pastatus, tai susilaukia komplimentų daug ir klausimų, ar galima aplankyti. Tačiau šiuo metu Perkūno namas yra laikinai uždarytas, tai galime dėja tik iš išorės pasigrožėti.
1: Perkūno namas – vienas vertingiausių vėlyvosios gotikos pastatų Lietuvoje, esantis Kaune. O apie jį mums papasakojo Nacionalinio architektūros instituto edukacijos projektų kuratorius Algimantas Grigas. Dėkoju pašnekovui už skirtą laiką, dėkoju ir jums, kurie klausėsi šią bei kitas Pažink miestą laidas. Jas veda Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
2: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Čia žinių radijas.
3: Technologijų žingsniu. Laida Technologijų žingsniu remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijųžingsniu.lt.
4: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Šarūnas Dignaitis Kerpė. Jūs klausotės laidos Technologijų žingsniu. Šį kartą pasikalbėsime apie tai, kiek iš tiesų dirbtinio intelekto banga keičia šiandieninę darbo rinką. Baimė, kad dirbtinis intelektas gali pakeisti žmones darbo rinkoje, stiprėja su kiekvienu nauju pranešimu apie atleidimus. Iki 2026 metų gegužės Jungtinėse Amerikos valstijose jau buvo paskelbta apie 90 tūkstančių darbo vietų panaikinimą, kuris yra siejamas su dirbtinio intelekto diegimu. Kai kurios prognozės dar griežtesnės, per artimiausius 5 metus dėl dirbtinio intelekto gali būti panaikinta iki 15% darbo vietų Jungtinėse Amerikos valstijose. Šiek tiek nerimo dėl dirbtinio intelekto poveikio darbo rinkai numalšina naujausia RAMP ir Revelio Labs ataskaita, kurioje analizuojamos beveik 22 tūkstančiai įmonių, konkrečiai išlaidos dirbtiniam intelektui ir jų darbo jėgos duomenys. Nors šioje erdvėje dažnai dominuoja niūrus naratyvas apie dirbtinio intelekto keliamą grėsmę darbo vietoms, ši ataskaita rodo, kiek priešingą tendenciją. Joje teigiama, kad įmonės, aktyviai investuojančios į dirbtinį intelektą, darbuotojų skaičių augina sparčiau. Tai galioja net ir pradinio lygio pozicijoms, kurios dažnai laikomos labiausiai pažeidžiamomis, konkrečiai automatizacijai. Pasak ataskaitos, intensyvūs dirbtinio intelekto vartotojai, tai yra įmonės, kurios per pirmuosius 3 mėnesius dirbtinio intelekto reikmėms vidutiniškai skyrė apie 30 JAV dolerių vienam darbuotojui per mėnesį, darbuotojų skaičių padidino 10%. Augimas fiksuotas įvairiose srityse – inžinerijoje, pardavimuose, administravime, klientų aptarnavime, finansuose, rinkodaroje ir mokslinių tyrimų pozicijose. Ryškiausias darbuotojų skaičiaus augimas tarp intensyvių dirbtinio intelekto vartotojų matomas, žinoma, IT sektoriuje. Vis dėlto, nepaisant šių teigiamų signalų, duomenys nėra tokie geri, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Tyrimo imtis yra stipriai pasvirusi į technologiškai pažangesnės įmonės. Tikėtina dažnai turinčias rizikos kapitalo finansavimą ir augančias nepriklausomai nuo dirbtinio intelekto. Todėl sunku tiksliai pasakyti, ar dirbtinis intelektas iš tiesų prisideda prie spartesnio samdymo, ar tiesiog dažniau atsiranda įmonėse, kurios ir taip sparčiai plečiasi. Ta pripažįsta ir patys ataskaitos autoriai. Jie taip pat tyrime paminėjo, čia pacituosiu tiesiogiai, šis tyrimas neįrodo, kad dirbtinis intelektas universaliai kuria darbo vietas, tačiau jis paneigia teiginius, kad dirbtinis intelektas lems plataus masto darbo vietų praradimą. Kartu ši minėta ataskaita silpnina ir kitą gan dažnai girdimą teiginį, kad dirbtinis intelektas naikina visas pradinio lygio pozicijas. Naujausias Goldman Sachs tyrimas rodo, kad per pastaruosius metus dirbtinis intelektas galėjo panaikinti apie 16 tūkstančių darbo vietų per mėnesį, o didžiausią spaudimą patyrė Z kartos ir pradinio lygio darbuotojai. Tačiau technologiškai pažangiose įmonėse, kaip rodo vėlgi tas pats RAMP ir Revelio Labs tyrimas arba analizė, pradinio lygio darbuotojų skaičius išaugo 12% šiose įmonėse. Taigi, ką iš to galime išsinešti? Panašu, kad dirbtinis intelektas ne visada veikia kaip darbo jėgos pakeitimo įrankis. Kai kuriais atvejais jis gali tapti įmonės plėtros įrankiu. Ataskaitoje taip pat teigiama, kad programinės įrangos ir technologijų įmonėms dirbtinis intelektas gali atpiginti arba pagreitinti pagrindinius gamybos procesus. Kodo rašymą, vidinių įrankių kūrimą, techninės dokumentacijos rengimą, produktų kūrimo palaikymą. Kai šie procesai tampa pigesni, įmonėje gali apsimokėti plėsti ne tik inžinerijos komandą, bet ir kitas funkcijas – pardavimus, rinkodarą, klientų aptarnavimą ar administravimą. Tačiau čia slypi tam tikra riba. Įmonėse, kurios tik perka dirbtinio intelekto prenumeratas ir vykdo pavienius bandomuosius projektus, bet nepereina prie nuoseklių ir tvarių investicijų, darbuotojų skaičiaus augimo paprastai nematyti. Tai gali dar labiau padidinti atotrūkį tarp dviejų tipų įmonių. Vienoje pusėje – organizacijos turinčios kapitalo, techninių žinių ir gerus vadybinius gebėjimus dirbtinį intelektą paversti realia verslo verte, o kitoje – įmonės, kurios lieka eksperimentų ir prenumeratų lygyje. Kitaip tariant, šie ataskaito rodo ne tai, kad dirbtinis intelektas automatiškai padės visiems, o tai, kad daugiausia naudos greičiausiai gaus jau, na, dabar daugiau resursų turinčios įmonės. Patys ataskaitos autoriai svarsto, kad šis atotrūkis gali tik didėti. Įmonės, neturinčios šių minėtų detalių, gali likti dar labiau atsilikusios. Šį kartą tiek žinių, primenu, kad jūs klausėtės laidos technologijų žingsnių. Su jumis buvo Šarūnas Dignaitis Kerpė ir kaip visada, likite su žinių radiju.
3: Technologijų žingsnių. Laida technologijų žingsnių remia dirbtinio intelekto tendencijos pranešimai bei praktiniai mokymai įmonėms. Daugiau informacijos technologijų žingsnių.lt.
0: Radijas.

0: Žinių radijas.
1: Lekiam į.
2: Laidą Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia manęs sėdi mano kelionės draugas Aidas Puklevičius, su kuriuo mes keliaujam į Italiją.
3: Sveiki. Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Come vai?
1: Tu ta bene. Tu?
3: Bene, molto bene.
1: Šnekat itališkai?
3: Labai man nedaug. Aš prasa galiu tokiu... Kai nežinau, ką atsakyti, nes man trūksta žodžio, aš galiu pasakyti fami pensare, tarsi leisi pagalvoti, o jeigu irgi nežinau, ką atsakyti, nu, či credo galiu šaukti tam. Nu, tai va toks ir pokalbės, nu, bet restorane užtenka.
1: Tai mano italų kalba irgi yra restoraninė, apie meniu visko galiu paklausti ir viską galiu išsiaiškinti, bet vieną kartą pavyko kelią nupasakot žmogui, kur ten nueiti, pasukti.
3: Nu tai destra, sinistra, šito irgi jo galima.
1: Jo, bet ten dar reikia vis tiek maždaug, kaip prieisi kažkokį tai objektą, namą ar ten kažką, tai va šitie žodeliai.
3: Bet... Jo, bet pavyzdžiui, reiktų, jeigu palaikyti labai ilgą filosofinį ir literatūrologinį pokalbį apie Luigi Pirandello arba Umberto Eco, tai neužtektų man to kalbos.
1: Jeigu pašnekovas būtų protingas, tai galėtumėm tiesiog pritarti.
3: Arba angliškai galėtumėm šnekėti apie tai, jeigu labai.
1: Mane labai nustebino, kaip stipriai giminingo šitos kalbos realybėj, nu vat, mokantis kalbėti.
3: Viskas iš lotino atėjo. Tai man tas labiausiai ir gelbėja. Ne tik tai Italijoje, tas pats gelbėja ir Prancūzijoje, tas pats gelbėja ir Ispanijoje, kad nu, tu suvoki, kiek iš lotynų kalbos šaknų yra atėjusi visas šitas kalbas, po to per jas atkeliavai į anglų kalbas, į anglų kalbą, nu, kurią vis tiek žinau geriausiai, tai dėl to tiesiog kartais ištrauki šaknį, pridedi itališką galą ir gaudasi to visai tarsi suprantamai.
1: O mokėtės pats italų kalbos ar kažkur
3: ne,
1: su kažkuo?
3: Ne, tiesiog kiek prisigaudyta, kiek skaitant, nes vis tik kartais skaitai, o skaityti šiuolaikinės antraštės ar skaityti šiuolaikinius tos vadinamosius lydus, tai yra paragrafas, kur yra antraštėmis, tai nu, nereikia būti atmintinai žinoti visą Dante Alighieri dieviškąją komediją. O pato dar sakau, lotynų kalbą, pato lotynų kalbą aš turėjau mokytis, mokyti universitete.
1: Aha. Aš, kai galvoju apie tai, apie ką mes kalbėsim, man į galvą šovė tokia mintis. Mano visi pašnekovai iki šiol rinkosi kažkokias labai tolimas ir egzotinės šalis pasikalbėti, jeigu aš jiems pati nepasiūlydavau, kaip pasiūliau jums. Ir man atrodė, kodėl jūs nesirinkat Italijos, Ispanijos, taigi visa Lietuva dabar tenais plaukia, turim puikių krypčių,
3: jų daug. Tai gal dėl to nesirinka, kadangi galvoju, taip visiems žinoma?
1: A, nu gal, nežinau.
3: Jo, nes galvoju, nu ką tu žmogui gali papasakoti, nu, nes visi ten buvo yra.
1: Bet aš pagalvojau, kad šiaip visais laikais buvo kelionių mados ir pagalvojau, kad, pavyzdžiui, anglų aristokratai nuo seno turėjo ten tą savo kažkokį maršrutą.
3: Jo, kur, Grand Tour vadinasi.
1: Jo, ir kur išsiųsdavo ir savo vaikus pasižmonėti ir visa kita. Ir pavyzdžiui, jiems visą laiką Italija buvo
3: tokia... Grand Tour'as būdavo visame toksai. Tu baigi Oxford arba Cambridge'ą ir tada tavo turtingi tėvai tave iškomandiruoja kartu su tavo ištikimo tarnu, su karieta ir panašiai. Keli iš Duvro į Kalė, tada važiuoji į Paryžių, ten šiek tiek laiko praleidi Paryžį, tada važiuoji per visą Prancūziją iki Liono, tada leidėsi žemyn iki Nicos ir Monako, kurie tartu metu nebuvo tokie 19 amžių nei garsus kaip Krota, nei nieko, tada pervažiuoji per Liguriją ir tada leidėsi per Apeninus iki pat Romos. Nu ir tada priklauso nuo to, kiek tavo tėvai turtingi, tai tu galėdavai tą pratęsti kelionę iš Romos, persikraustamas į Brindis ir Batarantą, iš ten plaukdamas į Atėnus. O jeigu dar visai, tai po Atėnų dar būdavo Kairas, Jeruzalė, nu ir visai jau pats kraštutinis, tai kažkur šioje Bagdado. Bet čia jau nurite atveju. O dažniausiai jis baigdavo Romoje. Jo.
1: Kaip tas maršrutas, jūs žinot, kaip jisai formavosi? Kažkaip, kodėl jisai va toks?
3: Nu, pirmas, tai Roma tai yra... Aš galvoju, yra toks memas, ar ne, šiais laikais, netgi šiais laikais naudojamas, ar tu dažnai galvoji apie Romą? nu, kuris ten buvo, ten mergina miega su vaikinu lovoje, ten guli, ten jis nusisukęs nuo jos ir mergina taip, aš garantuoju, kad jis vėl galvoja apie Romą. Tai apie Romą tikrai daug yra galvota, kad jį tai vis tiek pirmoja tokia didžiulė universalė imperija, kuri paliko mus tokį palikimą, nu, gal gra mūsų civilinė teisė, kurią mes šiuo metu naudojame, kilus iš tų pačių romėnų. Taip pat daugybė kitų dalykų, inžinerinio, filosofinio, gal galia krikščionybė atėjo pas mus irgi per Romos imperiją. Ir ilgą laiką po to žmonės stengiasi kartoti, ją emuliuoti, padaryti dar vieną imperiją tokią, kol gal galia suprato, kad nebepavyks universalios imperijos ir laikas skirstis į nacionalinę šalis. Bet ta šlovė liko ir galų galia tai buvo, nu, visuomet amžinai, čita eternitas, amžinas miestas Roma. Ir nepaisant to, kaip jis keitėsi per tiek daug metų ir kiek tos antikos buvo apgriuvo, ištampyta ir visą kitą, vis tiek ten liko jos, nu, be galo daug, nes tai buvo milijoninis miestas. Ir, nu, buvo laikoma tiesiog, kad tu negali laikyti savęs kultūringu žmogumi, jeigu tu ten nenuvažiavai ir nepabandėjai papaišyti šitų griuvėsio eskizų. Nes kiekvienas tas likas ir tas vadamas išsilavinęs žmogus turėjo ir groti, ir dainuoti, ir piešti, ir panašiai. Tai čia ta yra Romos šlovė, su kuria ko gero, nu, joks miestas tikrai negali absoliučiai lygintis šitoje planetoje. Nu, galėtum gal dar šiek tiek Konstantinopolį, Stambulą prikerkti prie jo, bet, nu, ne, tiek nebus. Nu, tai va, ta Romos šlovė ir buvo, kad ji sąlygoja tą 19 amžiaus grand turą jaunimo, kuris šiais laikais, aišku, tikrai, Roma yra viena tik tai iš daugelio destinacijų, aišku, labai populiari, bet aš garantuoju, kad šiuo metu vis tiek Italija ne pirmoji vietė, man atrodo, pagal užsienio turistų lankumą, pirmoji yra Prancūzija.
1: Kai ruošiau klausimus, man kažkaip taip visą laiką gavosi sulyginti Italiją su Ispanija. Nu, vat jas palyginti, prieš priešą pastatyti. Jūs esat tas žmogus, kuris bent retkarčiais pagalvoja, tarkim, italų alyvuogių aliejus ispanų, arba ten pat Italija kaip destinacija, kodėl jūs juokiatės?
3: Ne, čia galima atverti. Čia gerai, kad...
1: Atverkim.
3: Čia nėra studijoje žmonių iš tų šalių, nes čia tai iš karto būtų ir peiliai išsitraukti ir daug kas, nes, nu, pasakyti italui, kad ispano alyvuogių aliejus yra geresnis, nu, tai būtų, nu, įžeisti.
1: Bet tai būtų tiesiog netiesa, nes, pavyzdžiui, statistiškai man buvo labai įdomu palyginti, kad italai pagamina daug mažiau to aliejus, bet pinigų iš jo uždirba nepalyginamai daugiau, nes kitos kainų kategorijos aliejų gamina, kai ispanai gamina labai daug masofkės, to apatinės lentynos.
3: Jo, bet tu jiems gali dar pasakyti tokį dalyką, kuris nuliūdina ir ispaną, ir italą labai, nes pastarojame to, tuose pasaulio alyvuogių aliejos čempionatuose labai dažnai laimi amerikiečiai, australai, tai yra šalis, kuriuose naujai, tai yra nauja, ir kurie visiškai nepaiso kažkokių senų kanonų, jie leidžia savo labai eksperimentuoti, ir iš tų eksperimentų, kaip analogija gal pasilkus, kaip ir su vinu, gaunasi labai geri rezultatai. Nu, ir tai yra jiems, nu, jie drebėti pradeda nuo to išgirdę. Nors vėlgi, persiltum į kitą Adrijos pusę ir tau juodkalniečiai paaiškins, kad pas juos yra seniausias ir geriausias alyvuogių aliejus. Keliausi dar toliau tau graikai tą patį sakys, bulgarai sakys tą patį. Nu, žodžiu, kiekviena šalis turi savo geriausią alyvuogių aliejus. Prancūzai, irgi Provansija geriausias alyvuogių aliejus.
1: O gerai, o jeigu jūs perkat alyvuogių aliejų, aš nežinau, ar jūs gaminat, bet jeigu...
3: Ne, negaminu tikrai.
1: Nu, gerai, jeigu reiktų nupirkti, pavyzdžiui, nu, nežinau, vis tiek namie tikriausiai kažkokio tai aliejus turit, arba į svečius nunešti jau tokį geresnį. Iš kokios šalies rinktumėtės?
3: Tai, šiaip... 80% alyvuogių aliejaus man visuomet priveža. Tai draugai, tai dar ką nors tai panašiai, tai aš dažniausiai nelabai lieka rinktis. Nu, jie jau stengiasi kažkokį pasirinkti. Daugiau būna, kai bandai įtikinti mamą, kad jai reikia daugiau alyvuogių aliejaus, nes, nu, jie yra tuo šiuo atveju lietuvė. Ir yra sviestas, yra grietinė, ir alyvuogių aliejus yra kartus, neskanus ir visa kita. Nu, ir ten bandai apie ją tupinėti, ten tai tokį pasiūlydamas, tai tokį pasiūlydamas. Tai ten būna ir itališko, ir ispaniško būna, ir taip, ir taip. Bet šiaip aš tikrai nėra blogos aliejus šalies, yra blogų gamintojų. Ir visur, ir ten, ir ten. Čia kaip su vynu, grinai kaip su vynu.
1: Tiesa, bet yra, kad vienos šalis labiau linksta į kokybę, o kitos kažkaip į kiekybę, jeigu taip jau.
3: Jeigu apie vyną kalbėtumėm, vėlgi perėdami nuo alyvuogių aliejaus, tai italai buvo būtent tie kalti, kurie darė tą vadinamą tai bulk wine, kuris tiesiog būdavo supilstamas į cisternas, nuvežamas į kitą šalį ir ten išpilstamas. Ten tikrai gali rasti tokio itališkai baltarusiško vyno, būdavo netgi itališkai lietuviško vyno, kažkada irgi išpilstavo. Tai dabar, bet dabar atėjo sunkus laikai šitiems gamintojams, nes vyno vartojimas pasaulyje vis labiau mažėja. Gen Z, nekalba apie Gen Alpha, iš viso taip šnairai į jį žiūri. Tai dabar išlieka daugiau kokybiškas vynas, o tas, kur buvo prasto, vidutiniško, tai dabar vos ne vynuogynoje masiškai kertami. Tai dėl alyvuogių aliejaus, jo, galbūt ispanai yra kalti tuo, kad jie dažnai atsiveža tiesiog šitą, atsiveža iš Tuniso, atsiveža iš Alžyro ir ten tiesiog supilsta ir pardavinė kaip atsiveža ispanišką.
1: Kažkada perskaičiau jūsų mintį apie kavą Italijoje ir niekada apie tai nebuvau pagalvojus, bet nuo tada man užkibo ir aš tą mintį nešiojos tiek daug metų, kad jūs, aš nežinau, ar jūs atsimenat, ką ten rašėt, bet aš vis dar nešiojos, kad Italijoje yra sunkiau gauti geros kavos negu ten Lietuvoje.
3: Ten buvo ir tokių griežtesnių frazių buvo apie tą degintų padangų kvapą, kuris taip, labai dažnai buvo.
1: Taip, bet problema yra ta, kad aš jums pritariu. Ir kuo labiau
3: ta problema, mint... jeigu pritari.
1: Kas taip?
3: Čia ne problema tada.
1: Problema, nes man atrodo, kad daug žmonių vis dėlto nesupranta šito dalyko, aš ten mintį vis dar nešiojus ir su kiekviena Lietuvos ir Vilniaus ta hipsteriška kavinė vis gilyna šią kažkaip kišu, man jinai labai tokia, tikrai gerai atrodo, bet žmonės pyksta.
3: Jeigu kalbėtumėme patį, kur jinai, tą standartinę nediduką, espreso podelį, tai vis tiek italai moka jį padaryti. Aišku, ten yra problema ta, kad italai išgeria be galo daug kavos. Ne tiek daug kaip skandinavai, bet labai daug kavos. Tiek arabikos pasaulyje nėra. Tai vadinasi, turi maišyti į ją robustą. Jeigu maišysi robustą, taip, jos atsiranda ta putelė, bet atsiranda ir tas, kaip aš skutos degintų padangų, šiek tiek kvapas. Gali ir italijai rasti tikrai geros kavos ir dažnai kartais randi juose visiškai net kitose vietose, degalinėje kur nors pakeliui į Florenciją. Bet jeigu kalbėtume apie tą ką mes dabar įprasame pratę, visokius slow dripus, tos vadinamosis, arba kemeksus, per kemeksą padaryti, ar opresą, ir atsivežta tai iš tokio ūkio, tai iš tokio ūkio, ten, tai mes tikrai turime geresnę kavos kultūrą tam tikram žmonių skaičiui, kuris domisi jie. Bet čia yra tas pats su daugeliu produktų, kai žmonės, kurie neturi kažko savo šalyje, yra daug objektyvesni, vertintume tai, ką atsiveža iš kitur. Pavyzdžiui, italų tu gali ne tik kad apie prancūzišką vyną ten pasakot valandų valandas, tai jam gali apie kito regioną itališką, jis nėra jo ragavęs. Nes jis Venete turi to, ko jam reikia, ir jam visiškai dzin, ką ten daro Maremoje, Toskanos Maremoje arba kitur gamintojai. O mes, kadangi savo neturime, prastrojame todėl klimato kaitos jau pradėjome turėti, jau daro žmonės vyną. Tai mes esame labiau būti linkiai objektyvus ir dėl to dažniausiai ir būna, kad someljė čempionatus laimė skandinavai, latvis, vokiečiai, vokiečiai turi aišku savo vyną, bet šalis iš tų, kur jie užauginti be prietarų, ar ne, užauginti be savo tų nacionalinių prietarų. Tai dėl to ir manau, kad yra viena priežastis, kodėl mes turime geros kavos. Bet Italijoje tai vis dėlto kultas yra. Tai yra pusryčiai, ar ne? Tai yra podelis, espreso, nors geriausia atveju dar korneto tas, kurį mes kruosanų vadiname. Tai yra jų pusryčiai ir be jo jis neįsivizduoja savo dienos pradžios. Tuo tarpu mūsuose tai yra tie, kurie domisi kava. Ir po to tas kitas kraštutinumas, kur privarai visokiai madomo špūdo, spicy pumpkin ir taip toliau, ir taip pavadini kava, kur, čia tai aš visiškai būčiau talų pusė, tai nėra kava ir turėtų būti draudžiama tai vadinti kava.
1: Ten toks pieno kokteilių su kavos prieskoniu.
3: Jo, pieno kokteilių su kavos likučiais.
1: Bet Italijoje tie ir espresai, ir makijatai, ir kapučinai, jie kažkaip važiuoja tuo metu, kol esi ten.
3: Jo, tai...
1: Emocija?
3: Ir emocija, ir aš manau, tai yra labai sunku apibrėžti arba įrodyti moksliškai, kaip teiginį, kuris yra pagrindžiamas tam tikrai įrodymų visuma, bet nu, yra tas dalykas, kad dalykai, kurie pagaminti toje vietoje, jie geriausiai ir groja toje vietoje. Nu, tai yra apie maisto derinimą, sakykim, su to pačiu vinu, ir apie tą pačią kavą, kurios nu, tau gero mažiau galbūt prisireikia šalyse, kurios neturi tos kavos kultūros. Ir kitus dalykus. Dėl to jo, yra, nu, aš Vilniuje, nu, man nežinau, man reikia tokių ten prie trifazės prijungus elektrą kankinti, kad aš gerčiau proseko. O kokioj tam pačiam Venecijoje tas proseko iš bačkos, šaltas, su gruzdintais kalmarais, tai nu, kaip daina eina, atrodo, kad na, nieko daugiau ir tau nereikia. Jo, tai yra tas dalykas, kad vietoje vietiniai produktai tikrai skaniau yra.
1: Kaip prasidėjo jūsų pažintis su Italija? Aš tikrai labai pasistengusi, nieko neradau, kad sužinočiau. Vat...
3: A, pirmą kartą tai buvo darbinė kelionė ir buvo gruodžio mėnesį ir tai buvo Roma ir tai buvo labai nedaug laiko.
1: Tai buvo seniai?
3: Jo, tai buvo seniai, tai buvo dar 93 metai. Tai Roma ir tada aš padariau vieną iš didžiausių klaidų gyvenime. Nulėkiau į Vatikano muziejų ir ten yra maršrutai pažymėti spalvomis. Gali pasirinkti 8 valandų, 6 valandų, 4 valandų, 2 valandų. Ir aš, kadangi turėjau nepalyginus nedaug laiko, aš pasirinkau 8 valandų maršrutą, bet jį bėgau maždaug kad per 2 valandas. Ir aš nu, totaliai nieko neprisimenu. Prisimenu tik tai, kad pusė Siksto koplyčios jau buvo atidengta, nes tuo metu remontas, tai aš ten žioptelėjau ir toliau nubėgau. Tai buvo pamoka, kaip... Niekuomet Italijoje negalima bėgti. Tu turi lėtai eiti, lėtai grožėtis, lėtai mėgautis ir žinoti, kad vis tiek, kad ir tu važiuotum vien ten, tu vis tiek visko nepamatysi. O jeigu visko nepamatysi, nereikia per daug kur išgyventi. Tai va, po to buvo šiaip kelionė, po to buvo kelionė, kur koncertas buvo Italijoje, po to buvo atostogos Italijoje, po to buvo dar vienos atostogos Italijoje, po to dar dar važiavome tiesiog, ai, draugo gimtadienis buvo, nu, vat, taip daug įvairių priežasčių būti toje Italijoje, bet ir tai dar aš toli gražu nesu visos jos apvažiavęs.
1: Kokiose vietose nesate?
3: Aš pažiūrėjau, nesu buvęs ten, kur yra tas numylėtasis turistų traukos objektas Cinque Terre. Tai aš visoje Ligūrijoje nesu buvęs. Lygiai taip pat aš dar nesu buvęs ir kur visi yra buvę. Tai yra, ne, aš nesu nei Neapolio, nei Kapri salos, nei galų gale vietas, iš kur kilusi mūsų Bona Sforza, tai yra Bari ir Pulijos ir kampanijos, viso to Batonio labai esu matęs. Bet tai mano, aš vat, visą beig nuo centrinės iki šiaurės Italijos ir salas. Sicilija, Sardinija. O tai sakau, aš dar liko ką žiūrėti.
1: Man atrodo, kad pastaruoju metu, o gal ir ne tik pastaruoju, bet pastaruoju ypač, atsirado labai daug žmonių, kurie nori aiškinti Italiją. Socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, arba ten vietoje apsigyvenę lietuviai, kurie daro kažkokias tai ekskursijas galbūt ir taip aiškina. Mm. Ir aš negaliu nepastebėti, kaip skirtingai žmonės tą Italiją mato ir suvokia.
3: Bet ir yra skirtinga.
1: Nuo ko priklauso, išskyrus tai, kad gal jie skirtinga tą Italiją ir pamato, nuo ko priklauso, kaip žmogus ją supranta. Ar tai yra, kad nu, mes visi turim savo supratimo kažkokias tai lubas ir kartais nu, žmogui padėt ant delną, bet jisai nebemato, nes tiesiog neturi galimybę suprasti, ar reikia skaityti, ar nu, kodėl vieni žmonės, pavyzdžiui, atvažiavę ir apsigyvenę Šiaurės Italijoje, sako, kad steiko nėra kur nusipirkti, čia dabar neseniai skaičiau tokį ir aš anksčiau būčiau ginčijusis, bet dabar galvoju, nu tikriausiai tu taip ten atrodo ir tu taip gyveni ir gal tiek ir žinių ir tu taip ir gyveni. Tai, bet aš tiesiog negaliu suprasti, iš kur tie tokie skirtingi supratimai, kai jūs sėdi toj pačioj vietoj, aš viską randu, tu nieko nerandi, pavyzdžiui.
3: Nu, aš šito irgi negaliu paaiškinti, kadangi aš nesu gyvenęs ten, Italijoje, tai vienas, o smetas tai kaip svečias, kaip lankytojas, tai savai mes suprantama, negaliu aiškinti žmonėms, kas pas juos blogai, arba kad pas juos tas ypatingai gerai ir tą prašau šitą pakartoti, padvigubinti ir patrigubinti. Bet tik tai Italija pati yra, nu tikrai yra, tai yra didelė šalis. Tai yra didelė šalis ir ji buvo išprogramuota istoriškai būti labai skirtinga. šiaurinė Italija nuo centrinės, centrinė Italija nuo pietinės, Sardinija nuo Sicilijos. Nu, tai tikrai yra labai skirtinga šalis ir jeigu tu gyveni pažįsti ir gerai esi pažįsti vieną vietą, tai visai nereiškia, kad tu gali autoritetingai ir kompetentingai kalbėti apie kitą Italijos dalį. Tai yra viena. Antras dalykas dar vėlgi yra, ar mes šnekame apie, nu, sakysim, tas visiems pažįstamas ikoninius objektus ekskursijų, kad nu, būtina pamatyti Florenciją, būtina pamatyti Pizą, nu, dar, jeigu, jeigu esi Toskano, nu, dar Luką reikia pridėti prie šito Sieną, o ar tu šneki apie daug mažiau pažįstamus miestus ir miestelius, kurie yra kartais tiek patys spūdingi, tik tai netokie dideli, neturintis tiek daug objektų, bet užtat turintis, ačiū Dievui, daug mažiau turistų. Nes nu, jau over turizmas, tai yra, ar perteklinis turizmas, kaip lietuviškai vadinti, ten yra tikrai bėda ir ne tik tai Venecijoje.
1: Man atrodo, kad Italija yra ta vieta, kur jeigu tu nori išleisti daug pinigų, tu gali jų išleisti be proto, ar tai gali būti labai brangi šalis.
3: Aš manau, ir čia Lebins, čia gali išleisti daug pinigų, jau labai nori.
1: Aha, bet aš dar ką norėjau atsverti, tai kad jeigu tu neturi, pavyzdžiui, pinigų, tai Italija vis tiek yra gera vieta keliauti, nes man atrodo, kad nėra paprasčiau, kaip patirti to šalies kultūrą už nebrangį.
3: Jo, aš vienintelis, kokiu aš nesu susipažinęs visiškai, nesu susipažinęs, ar, pavyzdžiui, Italijoje galima autostopu keliauti, nes tai, kodėl, yra pigiausias būdas.
1: Nebandžiau
3: šiandien. Nes, nu, aš, pavyzdžiui, galiu pasakyti, kad yra šalių, kuriuose labai sunku autostopu. Nes
1: kur, pavyzdžiui?
3: Nu, aš mokiausi, kai Upsaloje, Švedijoje, tai, nu, ten išeini ten vos ne ir trispalvę užsidėjęs, ten tuo metu Lietuva ten nepriklausomybė, nes nebuvo paskelbta tam tokia madinga tema, tai kas nenorės pavežti iš naujai nepriklausomos šalies. Niekas nestoja. Stoja vienas bičas, vokietis, ir jis vežė, sakau, kodėl čia taip autostopu. Nu, sako, čia prieš maždaug 7 metus parodė filmą apie serijinį žudiką, kuris žudė vairuotojus autostopu. Nu ir švedai, kaip žmonės, kurie tiki to, kas yra rodoma, nes ir labai sąžininkai, ir jeigu rodoma, nes nemeluoja. Nu ir tada pasidarė ne taip. Tai, o yra šalis, kur, nu, savaime ta pati Amerika, kur autostopas, nu, per visą istoriją buvo keliavimo būdas, ir tu pamatai žmogų šitaip, tu ir stoji. Tai aš nežinau, ar šitas pigiausias būdas yra įmanomas Italijai. Nu, yra traukiniai, kurie nėra tokie brangus, jais irgi galima keliauti, ypač atsižiūrėti, kad traukiniai Italijoje dažnai mėgsta vėluoti. Bet jeigu tu žinai vieną esminę paslaptį, tai tu niekuomet niekur nepavėluosi. Nes traukinys vėluoja maždaug valandą, ir turi dabar atvažiuoti, tas tavo traukinys tavo, kur atvažiuos, jis atvažiuos už valandos, bet dabar atvažiuos traukinys, kuris turėjo atvažiuoti prieš valandą. Ir tu sėdai gyrę sėkmingai važiuoji, ar jeigu neprisidat streikai. Tai jo, o pavalgyti, tai jo, tikrai gali labai, labai nebrangiai ir labai negi labai skaniai.
1: Aš galvoju.
3: Klausimas dabar, ar tu gali pažinti labai pigiai. Nors gali, yra visi garsiausi muziejai turi bent vieną dieną mėnesyje, kai yra nemokami. Tu gali juos įeiti ir da, jie būna pilni. Man atrodo, paskutinį mėnesį sekmadienį Milano Novecento muziejus yra tas modernaus meno. Tai neikite, kai jis yra nemokamas, nes yra tiek žmonių, vietinių dažniausiai, jaunimo ypač, ateina studentai, kurie negali suleisti, labai tiesiog reikia stumdytis ir kai kurių paveikslų nepamatysite. Tai gal kartais geriau sumokėti, bet žiūrėti, paprašiau. Tai beveik kiekvienas, jo, jie turi, kodėl yra tas savo nemokamas dienas, tai gali ir tą pamatyti, o visa tai, kas yra aplinkui, vaizdai, gamta, architektūra, viskas taip, jo nemokamai.
1: Espresai dabar jau po eurą 50, nebe po eurą, bet
3: nu,
1: vis tiek.
3: Tai yra. Bet čia buvo labai tas įdomu, kai Italija įsivedė eurą. Tai pirmą dieną kaina susiapvalino iš karto iki euro, nors prieš tai, jeigu liromis skaičiuoti, tai dar buvo daug mažiau ir tada italai sakė.
1: Man įdomu, ar italai turi kokią nors savo vietinę Moniką Šalčiūtę, kuri pasakė, kad
3: tai visose šalise to yra ten. Visos šalis turi savo Moniką Šalčiūtę ir turi jų daugiau, nes jos yra gausesnės šalis.
1: Aidai, ir dar klausytojams priminsiu, kad čia Aidas Puklevičius ir aš Fausta Marija Leščiauskaitė, mes dabar padarysim pauzę ir netrukus sugrįšim.

0: Jūs klausotės žinių radio. Lekiam į.
1: Laida Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
0: Po trumpos pauzės grįžtam čia į žinių radio eterį. Čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė ir su Aidu Puklevičiu mes keliaujam po Italiją. Aidai, baigiam ties Monika Šalčiūtą kažkodėl, bet grįžkime atrodo, kad prie Italijos. Jūs laidos pradžioje užsiminėte apie tokį dalyką, kaip itališką prastą vyną. Ten ir...
2: Ne, aš tik nesupasiu, kad itališkas visas vynas prastas, tobulą
0: vyną. Taip, tai kas negirdėt, atsisukit laidą atgal ir išklausykit.
2: Tas bulk wine, vadinamasis, nežinau, masinis, nežinau. Bet nežinau, kaip tai išversti. Nu, tiesiog cisterninis vyno.
0: Taip. Ir aš pagalvau, ar yra dar kažkokių tai itališkų tokių, aš nežinau, ar galima vadinti skemų. Nu, vat kažkokiais tokiais skemais, ant ko, arba kas buvo praeityje, ar dabar ant ko nepasimauti, keliaujant po tą šalį, ko nedaryti, kur italai silpni arba linkę apgauti.
2: O, tai pirmas dalykas, tai, nu, tai tos turistinės vietos valgymo. Ne? Aš nesakau, kad visos jos yra blogos, nes nu, italai, kai kurios yra, jos veikia todėl, kad nu, žino, kad atvažiuoja žmogus iš necivilizuotos šalies, kuriam būtinai reikia pavalgyti penktą vakaro, kai joks italas nevalgo. Nu, tai jo, jie steigia tas vietas vardan jų. O, tai ne visos jos tikrai yra apgavystės, bet jeigu matysite, kad labai daug pripaišytas tas meniu, prifotkintas ir, ten, ir kiekvienas patiekalas yra pristatytas septynėmis kalbomis, įskaitant mandarinų, kinų kalbą, nu, tai tikrai nebus labai geras restoranas. Tai čia pirmas dalykas. Antras dalykas, jau ten gali būti kartais smulkių suktybių, kad tau atneša kažką panę, duona ten ir iš karto ten įsiskaičiuoja, tau pradeda skaitliukas tik sėti galutinės sąskaitos. Gali būti, bet šiaip tai nu, žmonės anksčiau bent jau skūsdavosi, kad išdūrinėjo automobilių nuomoje, nors gyvenime to nėra buvę. Kažkaip man pasitaikė.
0: Aš

0: sakyčiau, gal neišdurinėja, bet bando ieškoti kvailų turistų. Aš duosiu pavyzdį. Tarkim, man teko matyti, ateina pora, sako, mes galvojom, kad užsisakė mašiną šiandienai, pasirodo, kad buvo vakar. Ir jie sako, sorry, bet viskas, dabar jeigu norit, mokėkit iš naujo ir ten jų 10 dienų kelionė, žodžiu, yra nuplaukusi visi tie pinigai ir jie nepaskambino pranešti, nepaskambino pasiteirauti, kas būtų gal, žmogiška, man atrodo, nepriminė kažkaip, jie tiesiog nesulaukė jų, pasiėmė tuos pinigus ir pasakė, ačiū, viso gero.
1: Tai
0: aš nežinau, ar tai yra apgavystė, tai nėra apgavystė, reikia skaityti taisyklės.
2: Vadinkime tai... gana atsainių požiūrių aptarnavimą į serviso kokybę. Tai to gali būti. Keliautojas tai tikrai su tuo nesusidurs, su tuo susidurs daugiau vietoje gyvenantis žmogus, persikrausęs ten, tai su ta košmariška biurokratija. Biurokratija tai vienas dalykas. Jeigu galvojate, kad Lietuvoje yra didelė biurokratija, tai jūs labai klystate, tai vienas dalykas, kas ten. Antras dalykas su kažkuriais prieštvaniniais apmokėjimo būdais, kai tu turėjai tai būtinai banko skyrių, kad kažką apmokėtų vien to, kad online viską padarytum. Tai šitų dar gali... Bet čia vėlgi, čia turistui tai negresia. Vėlgi, aš nieko negaliu pasakyti apie mediciną. Neteko ten su ją susidurti, tai negaliu pasakyti. Ar jūs turite laukti 2 parų Italijos ligonėje kaip highlighto jūsų kelionės, nes ten bus geriausia. Tai šitą, nes nebuvau, tai ir neturiu nuomonės.
0: Ir linkiu, kad nepasitaikytų.
2: Jo, ir linkiu, kad nepasitaikytų šitam, nebent jūs kolekcionuojate tiesiog apsilankymus įvairiose ligonėse ir paturuošite prašyti vadovą apie tai, kad geriausia vėžį pasigauti Prancūzijoje, o kiaulytę arba kokliušą Italijoje. Tai šito nežinau, bet man tikrai neteko susidurti su jokiais kažkokiais tais. Gal dėl to, kad tu pradedi visi šnekėtis su jais itališkai, po to jau, kai tavo žodynas susiaurėja, tada paprašai permeso inglezę. Ir tada, aišku, būna čerto, ir po to paaiškėja, kad iš to čerto nelabai kas moka angliškai, bet vis tiek gali kažkaip kažką tiksliau papasakyti. Tai, o tas patinka, kai žmonės, kad neprasideda iš karto nuo arogantiško ten, what's good in your place, goddamn European place, I'm from Texas and I want to have a damn steak. Tai jeigu tu tai pradedi bendrauti su vietiniais, tai žiūrėsi tave kaip piniginę, kurią reikia papurtyti.
0: Ar teko susidurti su to didžiulio turizmo pasekmėm? Man, pavyzdžiui, teko truputį matyti, kad į atvykėlius jau žiūrima kaip, ai, tie turistai erzina kažkaip.
2: Jo, tai dėl to ir pirmas dalykas, nereikia vaikščiotis tom bandom kartu. Jeigu tu miršti iš noro pamatyti Florencijos duomo, tai atvažiuok 7 ryto. Tuščia ta aikštė yra tuo metu ir oras daug geresnis. Atvažiuok, tu ją gali apžiūrėti, apvaikščioti ir o po to išgerti tą patį espreso arba kadangi tai rytas, tai yra kapučino, tu gali išgerti ir išeiti ir tada jau suvažiuos tos minios turistų. O jei kai tas metas ateina, kur jau tos minios pradeda ganytis po visos tos vietos, tai važiuok į Volterą, jeigu išnekame apie Florenciją, važiuok į San Gimignano, važiuok kitas vietas, kurios nėra tiek nutryptos. Tai arba pasirink kitą metų laiką. Kam trenktis? Ir aš pats esu padaręs nuodėmę, esu buvęs Romoje birželio mėnesį, pasiteisinimu galiu pasakyti, kad brolio lankiau, kuris ten mokėsi tuo metu. Tai žiauriai karšta yra. Ir nereikia to daryti. Jeigu norite važiuoti vasarą, važiuokite į kalnus, yra Garfanjana, labai gražus miškingi kalnai Toskanos šiaurėje, kur tikrai nebus per daug karšta. Yra kitų vietų. Taip pačiai Sardiniai kalnuose gali surasti labai vėsių vietų. Žodžiu, pasigūglinkite. Pagalais paskaitykite apie tai ir galima rasti tikrai puikiausių išeičių belekam ir niekuomet neturėti blogų patirčių.
0: Vėl laidos pradžioje minėjote apie Italijos skirtumus, kokie jinai yra skirtinga. Kokie ryškiausi skirtumai jums yra įsiminę tarp vietų, tarp regionų? Kuo iš tikrųjų skiriasi ta Italija, viena Italija nuo kitos, kuo gali skirtis?
2: Vienas iš tokių keisčiausių dalykų, bet aš nemanau vėlgi, kad jis yra iliustruojantis vietų skirtumą, bet jis gal jau iliustruojantis mūsų stereotipų susidaryto apie šalinę pagristumą. Nu, mūsų vienas iš stereotipų yra, kad Italija yra viena iš stilingiausių pasaulio šalių, ne? Kad ten visi yra... Visi, jeigu ne Gucci, tai Dolce Gabbana, jeigu Dolce Gabbana, tai Prada. Tai pernai, gegužės pirmąją dieną, tai yra Dia del Lavoro, tai yra darbo diena, šventė nacionalinė Italijoje, teko stikti Mandelo, kuris yra Palermo priemestis. Mandelo, nu toks kaip pasakyti, nežinau, Nida prie būdų Palermo.
0: Nuostabi absoliučiai vieta, kurioje gyvenau.
2: Jo, ten daug šitų yra... Ardeko ir Art Nouveau vilų, nu, labai žodžiu vieta. Ir į ją šitą gegužės pirmą suvažiavo visas Palermo proletariatas. Tai aš tiek bumčikų, treningų ir visokiausių grandinėlių prikabintų vyriausiose vietose, nu, tiek dar seniai nebuvau matęs. Basanavičiaus gatvėje tikrai ne viską netiek pamatysi. Ir pašnekėjau po tos vietinės italais, sako, ko tu stebėsi? Sako, tik visos šalis turi savo klases, luobus, jų klasinius ir luominius skirtumus. Tai sako, mes nesame jokie išimtis absoliučiai. Yra žmonės, kur tu pamatai ir iš karto matai, kad vaikšto old money, ir yra tu pamatai, kur tas yra proletariatas. Kuo labiau keliauja į šiaurę, kuo tokio yra daugiau šitų old money, tvarkos daugiau, švaros daugiau, nu, grafičių mažiau, jų tikrai yra vaikštant po Palermą, nu, daugiau negu vaikštant po, ką čia, kokį palyginimą miestą pasirinkti po Paduje, po Mantuje, ypač ten, tikrai. Bet yra vienas bendras dalykas, nu, tai yra be galo graži šalis ir gamta savo. Nu, ne jie patys jokauja, kai Dievas sukūrė Italiją, jis pamatė, kad yra tiek graži, kad reikia tai kažko kompensuoti ir jis sukūrė italus, kad kompensuoti. Tai, nu, čia italai apie save jie labai savikritiškai šneka, jie tai nemėgsta, kaip jos kritiškai šneka kiti. Bet čia visos tautos. Save kritikuoti yra nice, bet jeigu mes, kaip mes sakom, nu tik Lietuvoje taip gali būti. Kai mes tai sakom, viskas ok. Bet jeigu tai pasakytų Latvijas, nu, mes jam iš karto jį deportuotam, ko gero už tai. Tai ir italai, jie yra tikrai faini, gyvi žmonės, sakau, bambantis be galo, bambantis, kad viskas blogai yra. Tada. Aš kažkada susidūriau su žmogumi, su kas blogai yra, nu, tas blogai, skupauk, tu turi 70% UNESCO paveldo. Tu turėjo nuostabų maistą, nuostabų vyną, nuostabę saulę virš galvos, nuostabų atzūro dangų virš galvos. Tu turėjo architektūrą, tu turėjo skonį, tai kas blogai? Valdžia bloga. Sakau, nu tai tu rask šalį, kurioje žmonės būtų patenkinti valdžia. Bet jo, bambėti jie tikrai mėgsta. Tikrai nėra taip, kad italas o sole mio nuo tos darnoje, ne, taip nėra.
0: Apie tas madas aš pagalvojau, kad tikriausiai madingi žmonės yra Milane kažkur tai, šiaurės daugiausiai Italijoje, aišku, vėl ten tos žmonių klasės ir visa kita, bet...
2: Nu, čia, bet... žinai, čia tau iš karto vėl įsijungto vietiniai jų žmonės ir spredo sakyti, palauk. Sakyti, o tai kur visi yra garsiausi rankų siuvimo darbai, viskas, kas yra Neapolė, ir Kitonas, ir visa kita, ir kas yra čia Milanas, čia yra tik tai naujieji prasisiekėliai, kurie tik tai 19 amžiaus pabaigoj. Kai mes jau tą darėme 19 amžiaus pradžioj, jie tik tai tada pradėjo daryti. Na, po to, aišku, įsijungtų Romą, sakytum, mes čia, tai yra. Žodžiu, ten tu būtų ginčių, kur yra tikroji mada ir kur jos yra genezė, būtų labai daug ginčių.
0: Ir pratęsiu, bet man atrodo, kad gerai, yra kažkas yra madingi vis tiek to Italijoje, bet man atrodo, kad italai priešingai negu, tarkim, nežinau, lietuviai, jeigu jau reiktų kažkoje priešpriešą surasti, jie, nepaisant to, yra madingi ar nėra madingi, jie mėgsta puoštis. Pavyzdžiui, mes lietuviai labai dažnai į balių einam labai panašiai kaip į parduotuvę. Nu, moteris gal labiau pasipuošia, bet, pavyzdžiui, vyrai tikrai labai retas puošiasi. Ir galima irgi mimsus daryti, kaip dama, žodžiu, visa ten ir prisidariusi, ir prisipuošusi, o vaikina šalia su ta vadinama, jeigu taip galima, nu, ta šikė tokia, ir treningiukais arba ta pačia maikė. Tai italai puošiasi.
2: Nu, neina taip jau.
0: Eina.
2: Nu, ne, nu, kur su treningais, į balių.
0: Nu, gerai, gal ten ne treningai, bet tokia, nu, laisvalaikio ta pranga. Tai, bet man atrodo, kad italai jie puošiasi.
2: Nu, vėlgi, gal gegužės pirmoji tikrai nėra ta šventė, į kurią reikia puoštis, nes ko aš ten ko prisižiūrėjau įvairiausias formos ir spalvų treningų labai daug. O vėlgi esu dalyvavęs tik tai viename gimtadienyje, tai irgi čia ko gero tai nėra kriterijos apibrėžti. Nežinau, yra toksai prancūzų buvo meno istorikas Ipolitas Tenas 19 amžiuje, jis yra parašęs meno filosofiją knygą, nes ten rašydamas, kad Italija yra vienintelis šalis, kur netgi paprastas valstietis sustojęs prieš paveikslą muziejuje, sušuptuo Madoną kaip gražu ir prakristo, nes jam grožio pajautimas yra įgimtas. Su tuo galbūt galima būtų sutikti, kadangi tik grožio pajautimas ateina visų pirma iš tave supančios aplinkos, tai yra gamta. Nes ten mes nieko daugiau nereikėjo, reikėjams jau tik tai imituoti architektūrą ir savo menį imituoti tą gamtą. Dėl to ir tas renesansas itališkasis ir Niderlandų taip skiriasi. Tai gal iš to yra atėjęs tas grožio pajautimas, nes Italijos tas tikrai gamtos grožės yra tikrai daug labiau dramatiškas negu mūsiškės. Mūsiškės yra švelnus, prigesintas, jį reikia įžiūrėti, o ten jo nereikia žiūrėti, jis matosi. Jis tiesiog tau į akis lipa, kaip tai yra gražu. Tai iš šito gal ateina ta bendroja estetika.
0: Jūs esate žmogus, kurio akiai nuolat reikia estetikos, pasikrauti šitą estetikos bateriją ir išvykti, nežinau, kažkur į kalnus paspoksoti, į gerus paveikslus, ar tai nėra būtina?
2: Niekad su tau klausimu neuždavinėjau, ar man reikalinga kažkio dozė nuolatinė. Nu, pavargsti, ko gero, jeigu tu būtum, vaikščiotum vien po Šeškinę arba Karoliniškės. Nu, ta sovietinė mėgamųjų mikrorajono, kurių galima rasti ir Berlyne, kurių galima rasti labai lengvai ir Bukarešte, ir kitur galima rasti tikrai tokių dalykų. Ir netgi Londone, kiek galima rasti tokių baisių dalykų. Tai jo, tokie dalykai tikrai pradėtų tave, aš nežinau, psichologiškai spausti, ir akį varginti ir panašiai, ir tu norėtum, kad jo, kažkuo pailsėtų, kažkur ta akis smegenis pailsėtų. Tai gal pagal tai reiktų sakyti, kad nu, jo, norisi kažkokio tokio estetinio stimuliavimo, bet ar jį norisi reguliariai ir aš turiu priklausomybę, nu, aš tikrai to negaliu pasakyti, nežinau. Bet ten, vat, tikrai, vat, kai ypač atrandi dalykus, kurie mažiau matyti, nu, aš pernai, vat, pirmą kartą patyriau tą Sicilijos baroko grožį, kuris visą pusę salos buvo totaliai sugriauta ir po to atstatyta nuostabių barokų. Ir kai tu vaikštai po Noto tą miestelį, ir, nu, tau viskas glosto akį. Po to išvažiuoja iš to miestelio ir ten prasideda išvažiuojant jau dirbtuvės šrotinės, ten autoservizai, kurie netaip estetiškai atrodo. Ir tas esmė yra tas kontrastas, kai tu įvažiuoji bet kokį Italijos miestą, tie pradžia, atrodo, oi, kaip čia būtų, ir po to senamės viskuris.
0: Beje, kalbant apie Šeškinę ir Fabijoniškės, tai aš pastebėjau, kad čia tikriausiai skonio, o gal ir kartos reikalas, nes jeigu peržiūrint šiuolaikinio jaunimo TikToko paskyras, tai pasirodo yra pakankamai madinga rodyti va tokias Fabijoniškio estetikas visokios ir tai vaizduoti kaip nu kažkoje gražią tą estetiką, gerą.
2: Tai ten irgi gali rasti
0: romantišką.
2: Ne, gali ir ten rasti gerai, yra ir tie mūsų tvarkytų, kur žalia, kur dar ko nors ar panašiai, bet, nu, patys tie pastatai, aš kartu atsiprašau visų žmonių, kurie dirbo tuometinėse namų statybų kombinatos ir juos projektavo, nu, yra labai utilitariniai, viskas tvarkoja, atlieko savo funkciją, bet, nu, tikrai tai nėra tai, ką norėtum nufotografuoti ir pasikabinti pas savo namuose, ypač mėgamajam, kad atsibūdęs pirmas dalykas, ką tu pamatytų, būtų to pastato nuotrauką. Nu, ne, nėra taip.
0: Kas jums yra ikoniškiausias Italijos prekinis ženklas?
2: Galvoju, popiežius.
0: Tai yra prekinis ženklas?
2: Ne, tai nėra prekinis ženklas, bet tai yra nepaisant to, kad Vatikanas yra valstybė, jie nepriklauso Italijai. Bet kažkaip vis tiek dažniausiai ir nepaisant to, kad yra popiežiais ir Lenkai, buvę ir argentinietis, šiuo metu amerikietis, bet kažkaip popiežystė nu, tau nuolat asociuojasi su Italija. O jeigu grinai apie kitus, aš visiškai nesu joks nei auto, nei moto sporto fanatikas ir man dzin tai yra absoliučiai, bet kažkaip galvoju, nu jo, Ferrari, Ducati, tai vat būtų tie, kas labiausiai to šauna į galvą su Italija. Ha, dar nelaimingoje Squadra Azzurro futbolo rinktinė, kuri trečią čempionatą negali patekti ir dalyvauti. Nors anksčiau tai buvo vienas iš tą šalį labiausiai atstovaujančių dalykų, tai Italijos futbolas. O nes dėl madų, tai... Nu, vienintelis mados ženklas, iš kurio galima daugiausiai tyčiotis ir šaipytis besai, kur be galo, tai yra Balenciaga. Bet tai ne Italai.
0: Aš galvojau, kad jūs kažką apie maistą sakysit.
2: Bet maistas vėlgi, koks maistas? Pizza? Pasta? Tas pats alyvuogių aliejus? Ar Chianti? Nu, ne, vat kažkaip, nes man Italijoje iš karto daugybė tų receptų šauna gal ir ne vienas, nes nėra toks, kuris nu, būtų uždominuotų viską. Nes pizza taip tikrai dabar, kodėl, kai Italai nustojo, bet kokių teisių ją yra, nes jį tapo pasauliniu, absoliučiai pasauliniu dalyku, kurį visi daro kaip nori, ką nori, ir Italams belieka tik tai graudžiai stebėti, kaip žmonės deda ananasus ant picos. Ir patys jie dabar deda, tai vadina ne havajietiško, o pizza ezotiko. Egzotiška pizza. Bet kad ten reikalauja užsieniečiai, tai irgi nuleido rankas ir deda.
0: Aidai, mūsų laidai pabaiga, bet aš dar noriu paklausti, kas jūsų manimu būtų didžiausia pasauliui įtaka padaręs italas?
2: O, nu... Ginčiasi žmonės, yra netgi versijų, kad jis yra net visai ne italas, o kad jis yra prie Varnos žuvusio Lietuvos ir Lenkijos karaliaus Vladislovo, kuris ten nežuvo, pavainikė sūnus, Kristupas Kolumbas gal? Nu vis tiek Amerikos atradimas, nu jis būtų įvykęs anksčiau ir vėliau, nu būtų kažkas kitas padaręs, bet kai jis tuo metu padarė, tai buvo tikrai didesnė įtaka negu kito jo amžininko patogiuojamas Amerigo Vespučio, kuris pavadino Ameriką Ameriką. Tai šitie, po to daug būtų mokslininkai, Alessandro Volta, tai būtų tarp jų.
0: O jums ir
2: Nu, man labai patinka rašytojas Giovanni Lampedusa, jo knyga Kato Pardo, nuostabi knyga, tikai jeigu vieną tik tai galėsite sauliais perskaityti itališką knygą, tai skaitykite šitą knygą. Umberto Eco, Elena Ferrante iš rašytojų. Vat. Labai mėgstu dainininką tokį Maxą Gazę, kuris man irgi vienas iš labiausiai tokių neįvertintų dainininkų. Tai yra ir filmai, galų gale, ir garsas, ir Sorrentino visi dabartiniai filmai, bet kaip nesiniai pažiūrėjau La Grazia, jo šiažiausia nuostabu. Nu, daug, labai daug yra. Oi, aš dar net nepradėjau vardinti Michelangelo, Bramante, nu visų kitų renesanso didvyrio.
0: Bet čia tikriausiai tas ir yra apie Italiją, kad jie visko, apie ką mes bekalbėsim, turi tiek be galo daug, jie tokie apdovanoti.
2: Nu, dėl to, kad Roma, tai buvo Romos palikimas. Tai buvo Romos palikimas, kurio galėjo naudotis, kaip ir Konstantinopolis ilgą laiką naudojas, tai ten kitų problemų buvo, dėl ko jis netapo tiek visą Europą darančiai tako. O ten jis buvo šalia, nu, to vietoje galėjai tą naudoti ir daryti, ir dėl to tai ir buvo ta Italija viduramžiais ir renesanso metu tokia ne pagal savo svorį įtakinga kultūroje, gastronomijoje, mene, nu, daug kur.
0: Tai mes pabaigiam tuo, nuo ko pradėjom. Atėjom į Romą ir čia taip gal banaliai, bet ir vėl keliai atvedė ten.
2: Jo, ir ten, jeigu jie nori rimtai žiūrėti, nu, tai 2-3 savaičių reikės. Nes, sakau, yra ir antikinė Roma, yra barokinė Roma, yra ta vadinamoji Novecento Roma, nu, daug yra fašistinė Roma, yra po to 60-ųjų Roma, kuri ir visas jos yra savitas, kitokios, ir jas žiūrėti ir žiūrėti.
0: Tai ką, gracia mylė?
2: Priego, priego.
0: Ir aš nežinau, gal sakysiu adopo iki vėliau kažkada, aš tikiuosi, kad dar ateisit. Ačiū Aidai labai, klausytojams ačiū, kad klausėt ir pasimatysim ir pasiklausysim jau kitą pirmadienį. Iki.
1: Lekiam į. Laidą Lekiam į pristato Montis Magija. Kalnams, kelionėms, nuotykiams.
3: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt
1: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
4: Ar matėjai? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT
5: Lietuvos nacionalinis muziejus kviečia švęsti karališkai. Liepos 6-ąją laukiame jūsų. Apsilankykite mūsų muziejuose už šventinę kainą. Daugiau informacijos lnm.lt
6: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Mokslo dvikova.
2: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, mėly Žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislavaitė ir jūs sveikinu prisijungus prie pirmosios Mokslo dvikova laidos. Šiandien diskutuosime apie branduolinę energetiką. Ar tai išsigelbėjimas, o gal vis tik rizika. Studijoje svečiuojasi Vilnius Tech elektronikos fakulteto elektros inžinerijos katedros mokslininkė, daktarė Ernesta Bužavaitė Vertelienė. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Ir taip pat Lietuvos energetikos instituto branduolinių įrenginių saugos laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas, daktaras Egidijus Urbanavičius. Sveiki.
5: Labą dieną.
3: Tai pirmiausia, pakalbėkime apie branduolinės energetikos privalumus ir trūkumus, arba taip pliusus, minusus. Sakoma, kad branduolinė energetika turi pigų ir švarų įvaizdį. Kokie didžiausi šios energijos pliusai ir minusai? Nežinau, gal nuo jūsų pradėkime, Egidijau.
5: Gerai, tai pagrindinis pliusas tai yra stabili, patikima elektros gamyba. Pagrindinis minusas būtų, ko gero, kad jinai nėra lanksti gamyba, kuri galėtų lengvai prisitaikyti prie šiuo metu aktyviai į rinką einančių kintamos gamybos šaltinių, tokių kaip vėjo energetika, saulės energetika. Tai būtų pagrindiniai pliusai ir minusai.
3: Ar nesą turit ką pridėti?
4: Na, tai iš tikrųjų, mano požiūriu, pagrindinis pliusas tai koks yra našumas tos atominės energetikos, na ir turbūt dar būtų ta švara, ar ne, iš tos pusės, kad kai mes kalbam apie CO2 emisijas, apie visą taršą atmosferinę, ar ne, tai šitoj vietoj šitas energijos šaltinis yra pats švariausias, pats ekologiškiausias. Aišku, tada yra kitas trūkumas, kad jeigu netyčia įvyksta avarija ar katastrofa, tai tokiu atveju ta tarša yra kitokio pobūdžio ir jinai yra labai labai pavojinga žmogui ir visai gamtai.
3: Tai tokie dideli pliusai ir dideli minusai iš tikrųjų. Kaip šiuo metu yra saugomos radioaktyvos atliekos ir ar egzistuoja ilgalaikis sprendimas joms, toms radioaktyvoms atliekoms? Jūs, Egidijau, su tuo dirbate, tai...
5: Pats ne tiek daug dirbu su radioaktyviom atliekom, radioaktyvių atliekų klausimais, tačiau galiu šiek tiek pakomentuoti, nes šiuo metu vėlgi reikėtų išskirti atidirbęs panaudotas branduolinis kuras ir kitas yra kitos radioaktyvios atliekos, kurios yra vidutinio aktyvumo, žemo aktyvumo, jos vėl ten prasideda klasifikacija ilgalaikės, trumpalaikės. Tai kiekviena iš tų kategorijų yra atitinkami sprendimai. Jeigu kalbam apie mažo aktyvumo, tai dabar vat, anksčiau buvo jos tvarkomos maišegalos aikštelėje, dabar visa maišegalos aikštelė saugykla yra iškelta prie Ignalinos atominės elektrinės įrengta nauja saugykla. Tai rengiamos saugyklos, kuriuose saugomos mažo aktyvumo atlikos tol, kol jos pasiekia tokį aktyvumą, kad jas galima laisvai pašalinti į bet kurį ar tai normalių, sakykim, taip atliekų atliekyną, arba netgi panaudoti kitom reikmėm. Pavyzdžiui, metalas, jeigu po kurio laiko jis tampa nebe radioaktyvus, jisai gali būti naudojamas kitiem dalykam gaminti. Jeigu kalbam apie branduolinį kurą, tai Ignalinos atominėje elektrinėje dabar yra saugomas konteineriuose, kuras yra sudėtas į gelžbetoninius konteinerius, yra saugykla ir jie bus ten saugomi apie 50 metų, galbūt ir ilgiau, ir per tą laiką ieškomi kiti sprendimai, kaip galima būtų ir visam laikui sutvarkyti. Tarkime, anksčiau Amerika, Jungtinės Amerikos valstijos turėjo Yucca Mountain tokį projektą, kur planavo padėti ir visam laikui, milijonui metų ir taip toliau. Suomija, Švedija nagrinėja irgi giluminio saugojimo klausimus, irgi turi ir laboratoriją, kuri yra leidžiasi 400 metrų po žemę uolienoje. Tai vat tokie klausimai sprendžiami.
3: Ernesta, ar turit ką pridėti, ar egzistuoja tas ilgalaikis sprendimas?
4: Tai aišku, kad yra ieškoma, šiuo metu nėra tokio garantuoto ar ne ilgalaikio sprendimo, nes mes kalbam apie 10 000 metų, kiek reikia saugoti tą panaudotą branduolinį kurą. Tačiau yra ieškomi tie būdai ir aišku, kad yra tos požeminės saugyklos, kurios aišku, kainuoja brangiai ir valstybėms nėra taip paprastai jas įrengti, nes ten yra daug technologinių problemų, kaip tvarkingai viską ne tik kad paruošti, bet ir po to laikyti, bet yra dirbama ir ties atliekų perdirbimu, nes tie patys prancūzai, kadangi branduolinė valstybė, kuri tikrai labai plačiai naudoja atominę energiją, jie turi daug perdirbimo, kuro perdirbimo vietų, kur jie iš panaudoto branduolinio kuro bando ten apie 96% to kuro atstatyti vėl naudojimui, kas yra nu, pakankamai nemažas procentas. Lyg ir švedai kažkada darė, bet nežinau, kokia ten dabar situacija yra, nes jie vienu metu buvo surinkinėjo tik tai iš kitų valstybių pasaugojimui tą branduolinį kurą, o patys labai kažko ten su perdirbimu nedarė. Bet jo, ties perdirbimu yra nemažai dirbama.
5: Aš kal irgi papildysiu kolegę, ką ir gerai paminėjo, būtent, kad tai, kas dabar yra naudojama įprastuose, sakykime, lengvojo vandens reaktoriuose, kurie yra su lietųjų neutronų reaktoriai, tai dalis to panaudoto kuro vėl perdirbama ir grąžinama į kitus reaktorius, kurie dirba su greitaisiais neutronais. Tai taip vadinamas uždaromas branduolinis ciklas, kad ta pati medžiaga išnaudojama kiek įmanoma daugiau.
3: Kokios naujos technologijos šiuo metu yra pasitelkiamos atominėse elektrinėse, dirbant su branduoline energetika, ar jos padeda ir ar gal net padeda išvengti kokių nors katastrofų?
5: Jeigu kalbėti apie katastrofų išvengimą, tai aišku, pirmiausia, net ir ta pati Fukušimos avarija parodė, kad reaktoriai pastatyti 70-aisiais metais, net ir tokia gamtos stichija, kaip vienu metu ir žemės drebėjimą galinga ganėtinai, ir tsunami atlaikė labai labai neblogai. Jeigu nebūtų išgriuvę elektros linijos, kurios užtikrino tiekimą, ir keletą tokių, sakykime, neapsižiūrėjimų, nes atėjusi tsunamio banga persivertė per esančią apsaugą ir užpylė avarinius generatorius. Tai vat jeigu būtų tuos avarinius generatorius pakėlę aukščiau ir netgi būtų atlaikiusi ir visą šitą. Taip kad pati energetika, branduolinė energetinė, yra tikrai ganėtinai patikima ir leidžia net ir dabar kas eksploatuojamos, kurios yra gerai prižiūrimos, yra daug saugos rezervavimo, atskyrimo. Jeigu paimtumėm, ko gero, jokia kita technologija neturi tiek rezervavimų ir apsaugų kaip branduolinė. Tai jos ir pliusas, ir minusas. Jinai iš vienos pusės labai saugi, bet visa tai išbrangina technologiją.
3: Kalbant apie naujas technologijas, Ernesta, gal jūs susipažinusi, kas padeda na, atominėse elektrinėse arba dirbant su branduolinė energetika?
4: Na, tai aišku, kas padeda visą tą saugą, kaip sakyt, sustiprinti, tai įvairios automatizuotos sistemos. Nes aišku, kuo mes labiau sumažinam žmogiškai faktorių, tuo yra didesnė tikimybė, kad galėsim pastebėti kažkokius tai būsimus įvykius ir taip toliau. Na ir vienas turbūt iš dabar į rinką, nu ne tai, kad į rinką ateinančių, bet po truputėlį įžengiančių naujo tipo branduolinių reaktorių, tai yra maži branduoliniai reaktoriai, kurie yra iš esmės gamykloje pagaminti moduliai, kuriuos galėtų atvežti į kažkokią konkrečią vietą, įkasti po žemę ir toksai branduolinis reaktorius galėtų būti nebūtinai ten labai labai toli kažkur už miesto statomas ir būtų galima jį daryti iš įvairių atskirų modulių. Aišku, ta technologija, jinai kaip ir yra dalinai išvystyta, bet jinai dar nėra tokia komercinė, kad ją būtų galima masiškai naudoti ir jinai vis tiek dar yra tokiam pseudotyrimų lygmenyje. Bet tiek pati Europos Sąjunga, supratusi, kad galbūt, vat Vokietijos pavyzdys, kad galbūt nereikėjo taip staigiai paimti ir visų savo branduolinių elektrinių uždaryti, vėl keičia savo politiką ir pereina link tos idėjos, kad jeigu mes naudojam tos mažus branduolinius reaktorius, kurie šiek tiek yra saugesni, jų našumas irgi visai neblogas ir dalis tų atliekų tvarkymo šiek tiek supaprastėja, tai pereinama prie vat tokios, po truputėlį svarstama pereiti prie tokios sistemos.
5: Aš gal ir dar vat, papildysiu, tik tai nepseudo tyrimai, tyrimai.
4: Taip, tyrimai, aš pseudo, kad dar nėra.
5: Taip, nes iš tiesų dabar labai aktyviai įvairiose šalyse, įvairios kompanijos kuria, testuoja, bando, siūlo naujus projektus, kurie irgi yra įvairių technologijų, yra lengvojo vandens aušinami, yra skysto švino aušinamas, labai aukštos temperatūros dujomis aušinamas ir natrio aušinamas. Na, yra visokių variantų, kur kaip tik tai tos inovacijos ir bando įžengti. Ir tam reikia ir naujų medžiagų, kurios turi būti ištestuotos, kaip veikia, nes toks kaip natris, jis yra agresyvus metalas. Tai vėl, žodžiu, yra daug labai įdomių ir mokslinių, ir technologinių klausimų, kuriuos reikia ir mokslininkams, inžinieriams dar išspręsti. Dėl to jų šiuo metu rinkoje labai nedaug. Labiausiai išvystytos, aišku, yra tiesiog lengvojo vandens reaktorių technologijos, kurios ir sakykim taip, dabar dideli reaktoriai, bandome sumažinti juos, kad būtų patogiau atvežti, nereikėtų specialiai tam paruošti kelių, kaip mes kai kalbėjom apie Visagino atominę elektrinę, kad ruošėme statyti, tai buvo keliai sustiprinti, tiltai sustiprinti tam, kad galėtų pravažiuoti sunkioji technika. Tai su mažaisiais moduliniais to nereikėtų tiek daug.
3: Kalbant iš tikrųjų apie mažosius branduolinius reaktorius, naujausiomis žiniomis, tai Ignalinos atominės elektrinės specialistai prisidės prie vertinimo, ar Lietuvoje reikia statyti mažosius branduolinius reaktorius. Ir ar jūs manote, kad dabar va, tokias investicijas turėtų daryti Lietuva branduolinės energetikos srityje, ar visgi reikėtų, nežinau, iš naujo atidaryti Ignalinos atominę elektrinę?
5: Ignalinos atominės elektrinės jau nebeatidarysime niekada, kada jau buvo priimtas sprendimas, kad ji bus uždaryta, kuras iškrautas, dabar jau net ir daug įrangos aplinkų išmontuota ir jau pradedama kalbėti ir apie patį reaktoriaus išmontavimą, taip kad šitas klausimas jau seniai uždarytas, išspręstas ir pamirštas, dabar yra tik tai realiai įgyvendinti ir išmontuoti. Dabar, ar reikia investuoti, tai kada jei ne dabar, į naujas technologijas, nes bet kuri, kuriama nauja technologija ateityje gali duoti naudos, nes tai, kas yra kuriama nauja, mokslas nauja, tai nereiškia, kad tai yra tik branduoliniai energetikai, nes mes kalbam apie naujas medžiagas. Tos naujos medžiagos gali būti panaudotos ne tik branduolinėje energetikoje, gali būti ir kažkur kitur. Galbūt, kuriant branduolinę energetiką, bus išvystytas, tarkim, branduolinė medicina. Ta pačia proga. Nes mokslas nėra pats savaime kažkur tai gyvenantis kažkokiame uždarame burbule. Visada žinios keičiasi. Dabar manyčiau, kad vis tiek, ypač šiuo metu, kada tiek daug įvairių technologijų yra kuriama, Lietuva taip pat neturėtų atsilikti nuo pasaulio. Taip pat turėtų dalyvauti tokių technologijų vertinime, kūrime.
3: Ernesta, kaip Jūs manote, ar Lietuva turėtų investuoti ir statyti mažosius branduolinius reaktorius?
4: Aš manau, kad tikrai taip, nes visą laiką likti tik tai ties viena technologija niekada nėra geras dalykas. Tuo labiau, kad mūsų ta geografinė šiek tiek padėtis yra tokia, kur, nu, aišku, mes norim visi naudoti ekologiškus energijos šaltinius ir labai einama link saulės elektrinių, vėjo, jėgainių statymų ir taip toliau. Ten, aišku, atsiranda kitos problemos, apie kurias dažnai nekalbama yra, nes tos pačios saulės elektrinės jų gamyba nėra ekologiška, ar ne? Tai mes turim tam tikras gamyklas, kurios naudoja irgi elektros energiją, tiem saulės elementam pagaminti. Kitas dalykas, tų elementų ateina laikas tiems elementams, kada jie nebegali būti naudojami. Kur mes juos dedam, mes juos metam kaip atliekas, nes perdirbti negalim. Aišku, atsiranda naujos technologijos toj pačioj saulės energetikoj. Tie patys perovskitai dabar bandoma ten daryti kažkaip, kad jie nebūtų ir aplinkai taršus ir kenksmingi. Yra tų technologijų, bet niekada, sakau, nereikia apsistoties viena ir kadangi branduolinė energetika pasižymi tuo dideliu našumu ir maža emisija į aplinką, tai tikrai aš manau, kad Lietuva turėtų investuoti, nors tai yra kaštai dideli. Bet norint turėti energetinę nepriklausomybę, tai yra būtinas žingsnis.
3: Dar grįšim prie energetinės nepriklausomybės, bet paklausiu taip. Egidijus jau paminėjo, kad nebeatidarysim Ignalinos atominės elektrinės, bet jūsų nuomonė ar skaičiavimais, matavimais, testavimais, ar buvo klaida ją uždaryti ir nutraukti tą veiklą? Gal, na, šiais neramiais laikais būtų buvę geriau turėti savos?
5: Čia geras klausimas, kaip gyvenime mes galvojam, ar nusipirkti savo namą, ar nuomoti. Tai čia lygiai taip pat, ar turėti savo gamybos šaltinį, ar nusipirkti pas kitus. Viskas yra įmanoma. Kiekvienu atveju vis kitas variantas gali būti apsimokantis, nes priklauso nuo kokius savo tikslus keliame. Dėl to aš sakyčiau, kad vis dėlto geriau turėti savo. Dabar, ar buvo uždaryti klaida? Ignalinos atominė elektrinė, jinai turėjo ir labai ir gerų savo pliusų ir turėjo tam tikrų minusų. Nes pats didžiausias minusas, kad tai buvo RBMK reaktorius, kuris panašaus tipo, nelygiai toks pats panašus, buvo Černobylio avarija. Ta avarija taip pat buvo ne tik tai, sakykime, ne tiek technologinė problema, kiek valdymo problema. Ir Ignalinos atominė elektrinė vėliau buvo eksploatuojama saugiai, jos eksploatacijos metu iki pat pabaigos buvo įdiegiami atnaujinimai, patobulinimai, buvo įdiegta antra reaktoriaus stabdymo sistema nepriklausoma nuo. Taip, kad būtų, jeigu viena nesuveikia, tai kad kita suveiktų. Buvo sudarytos neprojektinių arba sunkiųjų avarijų valdymo procedūros. Tai prasme, išnagrinėta ir buvo, ją dar buvo galima eksploatuoti. Tačiau jinai, kadangi tai RBMK reaktorius, savo laiku po Černobylio avarijos buvo pasakyta, kad iš principo RBMK reaktoriai negali būti pakelti iki tarptautinę saugą atitinkančių reikalavimų. Toliau jokie argumentai nebegalėjo būti panaudojami, nes tiesiog visada atsiremdavo į šitą, kad sprendimas priimtas ir RBMK reaktoriai yra nesaugus. Dėl to Ignalinos atominė ir buvo uždaryta. Nors jeigu palygintumėm jos saugą su, tarkime, Leningrado atominė elektrinė, tenai ženkliai daugiau būtų sunkumų negu Ignalinoje.
3: Ernesta, jūsų nuomonė, ar nes sakėte, kad investuoti Lietuva turėtų, o ar buvo klaida uždaryti?
4: Tai Ignalinos atominė elektrinė uždaryti nebuvo klaida, nes pagal amžių, kiek jau jinai buvo atitarnavusi, jai iš tikrųjų jau buvo suėjęs tas laikotarpis, kada paprastai reaktoriai yra uždaromi, nes ten 30-50 metų ir viskas, ir niekas toliau nebeeksploatuoja, stato naują ir tęsia darbus toliau, ir taip yra su faktiškai visais energetikos šaltiniais, ta pati elektrėnų šiluminė šitaip veikia, pastatomas reaktorius, atidirbo ten kažkiek ten dešimtis kelias metų ir statomas yra naujas. Bet mano nuomonė yra kita klaida, nes mes turėjom statyti Visagino atominę elektrinę ir jeigu gerai atsimenu, Hitachis liktai turėjo statyti. Ir kaip ir buvo prasidėjo kažkokie planiniai darbai, geodeziniai matavimai ir taip toliau. Ir tada įvyko mūsų referendumas, po kurio buvo nutarta stabdyti tas statybas. Tai jau kaip ir pamaina buvo inicijuojama Ignalinos atominiai elektriniai, tai mano požiūriu čia galbūt buvo klaida, galų galio visuomenės nuomonės galbūt reikėjo klausti ne post factum, kai jau prasidėjęs yra procesas, o prieš procesą. Tai galbūt visuomenė būtų pasakius, kad mes nenorim atominės energetikos ir viskas. Čia toksai gavosi šiek tiek, kur jau visi kaip ir kalbėjo, bus Visagino atominė ir tada staiga jos nebeliko. Tai va tokia gal nuomonė.
5: Čia gal reikėtų irgi dar papildyti, kad buvo iki referendumo dar buvo kita apklausa, ar norite, kad Ignalinos atominė elektrinė veiktų. Toliau būtų eksploatuojama. Tai visi sakė, ne visi, bet tikrai didžioji dalis pasakė, taip, mes norime, taip kad reiškia, žmonės nėra prieš branduolinę energetiką kaip po tokią. Tačiau buvo klausimas, jeigu mes jau turime, tai mes ją eksploatuokime. Dabar, kai klausimas yra, ar mes pasiruošę investuoti keliasdešimt milijardų į naują, tai tada
4: ne.
3: Diskusiją pratęsim, dabar trumpą pertraukėlę.
0: Mokslo dvikova.
2: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.

0: susikalbėjome apie Ignalinos atominę elektrinę, apie tai, ar jie buvo klaida ar nebuvo ir kas ten galėjo būti padaryta, ką dabar Lietuva galėtų daryti. Ir aš tokį klausimą turiu, o gal verta statyti bendrą atominę elektrinę su Latvija ir Estija, pavyzdžiui, na, turėti tokį kaip Baltijos šalių branduolinės energetikos bendradarbiavimą?
1: Jeigu mano nuomonė, tai Visagino atominė elektrinė ir buvo toks bendras projektas, kur vienu metu net ir Lenkija buvo įsijungusi į tą procesą ir dėja, kai rodo patirtis, toksai bendradarbiavimas tarp šalių labai yra sudėtingas, nes kiekviena šalis turi savo interesą, ta šalis, kuri pas save stato, nori turėti savo naudas, tie, kurie tik moka pinigus, jie taip pat nori turėti savo naudų, bet išlaidas perkelti kitiem, na, ta prasme, tai yra sudėtinga. Dėl to, kai yra vienas šeimininkas, vienas atsakingas, tokie projektai paprastai juda greičiau ir efektyviau. Tarkim, yra tokių bendradarbiavimo projektų, kurie dažnai užstringa, nes rinkimai skirtingose valstybėse įvyksta skirtingu metu ir gali pasikeisti sprendimai ir tai turėti vėlgi įtakos, nes atominė elektrinė nėra greitas daiktas. Tai vat, jau jeigu priėmė sprendimą, jis turi būti ilgalaikis su ilgalaikio palaikymu toliau vystymui projekto.
0: Čia, man atrodo, dar ir, kaip minėjote, Via Baltica arba Rail Baltica yra geras to parodymas, Ernesta, kaip jūs manote?
2: Labai pritariu kolegai, iš tikrųjų labai teisingai pasakė, kad taip atrodytų, kad kaip ir protinga būtų kartu su kažkuom, su kitom valstybėm drauge daryti tuos procesus, bet problema, aišku, didžiausia yra visada tai, kas kam teks didžiausia atsakomybė ir ar kolegos tas mūsų kaimynės po to prisidės prie to, nes labai yra smagu neužkrauti viską ant vienos valstybės, visus finansinius ar ne reikalus ir po to tik tai gauti kažkokią naudą. Tai vėl ten po to atsiranda jo eigoje, jeigu pasikeičia politika, jeigu pasikeičia valdžia, atsiranda vėl visokios problemos, tai geriau yra turėti savo asmeninę ir jeigu kas nors nori parduoti, ar ne, tai pats investuoji, bet pats po to ir valdai savo tą energiją gaminamą.
0: Taip, grįžtant prie energetinės nepriklausomybės ir įvykių pastarųjų ir tuo pačiu ir kalbant apie Prancūziją irgi šiek tiek užsiminėm, tai tebesitęsiant konfliktams viduriniuose rytuose, taip pat Rusijos karas prieš Ukrainą niekaip nesibaigė, tai pasaulio lyderiai, tai ir Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas ragina Europos šalis didinti civilinės branduolinės energijos naudojimą ir, na, taip siekiant užsitikrinti tą žemyną energetinė nepriklausomybė. Kokių veiksmų jūsų nuomonė turėtų imtis Europa ir Lietuva? Čia daug diskutuojama iš tikrųjų, taip, Lietuvos bent jau politikai taip gana atsargiai vertina tą branduolinį skėtį, po kuriuo kviečia Prancūziją ateiti Lietuvą ir kitas Europos šalis, nes kalbama ir aišku, ten daugiau kalbama apie branduolinį ginklą tokį kaip, bet jeigu kalbant apie energetinę tą nepriklausomybę, tai kokių veiksmų dabar, na, turėtų imtis Europą ir to pačiu Lietuva? Ir nes ta gal jūs turit kokių pasvarstymų?
2: Na, tai norint, kaip sakyt, turėti tą energetinę nepriklausomybę, tai pirmas dalykas reikėtų iš vis susistrateguoti savo kažkokį tai planą, nes labai dažnai būna tos diskusijos Europos Sąjungoje vyksta labai lėtai ir tie procesai juda pakankamai lėtai. Tai kuo lėčiau yra dirbama, kuo lėčiau yra diskutuojama, kuo lėčiau yra prieinama prie to galutinio sprendimo, tuo labiau mes pavėluojam. Ir tada kyla klausimas, tai ar jau dabar verta pradėti, ar ne, nes kartais, nu, iš tikrųjų būna tokių situacijų, kur traukinys seniau nuvažiavo, o mes dar čia planuojam, kaip atvažiuosim į traukinių stoti, kad spėtumėm į traukinį. Tai jo, tai truputėlį trūksta to galbūt tempo ir to ryštingumo, aš gal taip sakyčiau, nes

0: dažnai tiek tie patys mokslininkai, juk jie geba įvertinti ar ne, pateikti kažkokias įžvalgas, kaip elgtis tam tikrose situacijose, o iš politikos taip kartais atrodo, kad privengiama yra taip tiesiai šviesiai jų klausyti ir taip kaip ir bandoma toliau, ne tai, kad temti gumą, bet tiesiog aš suprantu, kodėl ta diskusija tokia yra ilga, nes iš tikrųjų kalbam apie dalinai pavojingus dalykus, bet iš kitos pusės jo, tas tempas turėtų būti gal šiek tiek didesnis, tai čia toks mano požiūris.
1: Aš pridėsiu vieną dar dalyką, tai ką mes vadintumėm branduolinės energetikos saugos reguliavimu. Nes viena iš priežasčių taip pat stabdanti branduolinės energetikos plėtrą faktiškai Europoje ar bet kurioje šalyje, tai nėra vieningų standartų. Tai yra, net jeigu yra ir bendradarbiavimas, iš tikrųjų yra bendradarbiavimas tarp įvairių reguliatorių, tačiau kiekvienos valstybės reguliatorius yra atsakingas už jo valstybėje eksploatuojamos elektrinės saugą. Tai reiškia, kad jeigu ateina pasiūla statyti, tai vietinis reguliatorius pagal savo procedūras vykdo nepriklausomą projekto įvertinimą. Visiškai nepriklausomai nuo to, kad tas pats projektas yra kažkur tai jau įgyvendintas, jisai pastatytas, saugiai eksploatuojamas ir jį galima pamatyti. Tačiau vis tiek bus vykdoma visa procedūra, jinai užtruks dar porą metų ir vėl, taip sakant, traukinys po truputį važiuoja.
2: Ir dar šiek tiek, kadangi užsiminėme apie katastrofas ir šiek tiek aptarėme visuomenės, na, tą požiūrį į, ir tiek ir į Ignalinos atominę elektrinę, tiek į galėjusią būti Visagino. Tos atominio elektrinio katastrofos, na, aišku, geriausiai mes Lietuviai prisimenam Černobylį, nebejotinai sukėlė daug žalos, na, tai ir gamtai, ten po to ir žmonėms tam tikros pasekmės ar neįvyko. Ar mes po tų katastrofų galime kalbėti apie saugią branduolinę energiją, nes mes iš tikrųjų nuo pat pradžių laidos kalbėjome apie tai, kad na tai vis tiek yra ir pigi, ir švari, ir tikrai, na, kad yra tos energijos ir galima jos pasiimti ir importuoti ir pasigaminti savo. Tai, bet ar mes galime kalbėti apie visiškai, na, saugią ir, na, tą riziko sumažinimą iki, nežinau, minimumo?
1: Absoliučiai taip, galime kalbėti apie absoliučiai saugią, apie jokią technologiją negalima pasakyti, kad jinai yra absoliučiai saugi. Visos technologijos turi rizikas ir įkišę pirštus į elektros rozetę būsim nukpurtyti. Tai dėl branduolinių elektrinių, aš jau tik tai patikslinsiu, nesakėm, kad jinai pigi.
2: Taip, jūs ne.
1: Jinai yra konkurencinga, sakykim taip. Jeigu lygintumėm su kitais energijos šaltiniais, tai yra tiesiog konkurencinga elektrinė, elektros šaltinis, ir ji gali būti saugi, jinai privalo būti saugi ir yra saugi, ir ypač dabar, kai kiekvienas projektas yra išnagrinėjimas iki menkiausio varžtelio, grubiai kalbant, kad visos technologijos, kol jos neparodytos eksperimentiškai, teoriškai, modeliavimai ir visa kita, tam yra reguliatoriai, kurie prižiūri, kad ir tie patys mokslininkai, inžinieriai, kad jie kurtų projektą, nesuderinta su saugos inspekcija, jo nepastatysi. Be to, paskui jau, kai pradedama eksploatacija, jie taip pat yra prižiūrimi ženkliai stipriau negu visos kitos elektrinės.
2: Ar nes to turėsit ką pridėti?
0: Taip, iš tikrųjų, branduolinė energetika yra dėl būtent šitų visų įvykių, nes jų iš tikrųjų yra ne vienas istoriškai buvęs, ir Černobylis gal toksai vienas iš paskutinių baisių tokių labai didelių buvęs.
2: Ir gal artimiausių Lietuvai.
0: Jo, ir mums artimiausių, bet iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėt statistiškai, tai visokios ten šiluminės elektrinės, jeigu pažiūrėtumėm, kiek žuvo žmonių, kiek ten įvyksta visokių įvykių, nes lygiai taip pat gali kilti įvairūs gaisrai, teršalai, dėl tų teršalų toliau gali atsirasti irgi ir kažkokios sveikatos problemos ir mirtis. Tai statistiškai netgi tie kiti šaltiniai daug yra pavojingesni ir ten daug yra daugiau tų įvykių ir daug daugiau tos taršos ir daug daugiau pavojaus sveikatai ir gamtai. Tai su dabartiniam technologijom, ką mes turim šiais laikais, tikrai saugiausias turbūt variantas yra branduolinė energetika.
1: Aš dar tikrai papildysiu, kad ta pati, tai ką mes vadinkime Fukušimos katastrofa, absoliučiai faktiškai visos mirtys buvo dėl cunamio ir žemės drebėjimo, ne dėl avarijos atominėje elektrinėje. Taip, aplinkui buvo užteršta teritorija, bet vėlgi ir dabar žmonės į ten atvažiuoja, išvažiuoja. Tai nėra taip, kad jau visiškai mirtina teritorija. Taip, Černobylis buvo tokia avarija, kur iš tiesų reaktorius atsivėrė visas atviras į aplinką. Tokių avarijų kitos yra elektrinėse nėra buvę.
2: Ačiū labai Jums už šią diskusiją. Man atrodo, bent jau aš tai tikrai daugiau sužinojau apie branduolinę energetiką. Tikiuosi, kad ir mūsų klausytojams buvo įdomu ir taip pat naudinga. Tai čia buvo laida Mokslo dvikova. Prie mikrofono buvo aš ir Tautė, o su manimi kartu diskutavo Vilnius Tech elektronikos fakulteto elektros inžinerijos katedros mokslininkė Ernesta Bužavaitė Vertelienė ir taip pat Lietuvos energetikos instituto branduolinių įrenginių saugos laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas Egidijus Urbanavičius. Tai ačiū Jums labai ir ačiū visiems, kurie klausė.
1: Ačiū Jums.
3: Ačiū. Mokslo dvikova. Laida Mokslo dvikova remia medijų rėmimo fondas. Čia žinių radijas.

0: reklama.
1: Ar jūsų projektas kuria pokyčius? Gal sukūrėte inovaciją verslui, modernizavote mokyklą, pagerinote sveikatos priežiūros paslaugas ar sustiprinote bendruomenę? Europos burės 2026 ieško sėkmės istorijų, kurias padėjo gyvendinti ES investicijos. Pristatykite savo pasiekimus ir įkvėpkite kitus. Paraiškų laukiama iki Liepos 20 dienos puslapyje www.europosburės.lt.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Kultūros sunkiasvoriai.
2: Profesorius Egidijus Aleksandravičius, išeivijos Lietuvos tapatybės ir lietuvio tapatybės tyrinėtojas, su mumis ryšyje. Sveiki, profesoriau, dar kartelį.
3: Labą dieną.
2: Kas prie mūsų jungiasi jau prieš savaitę, kalbėjom apie lietuvių tapatybę, kalbėjom apie Jaroševičiaus tritomį, apie daugybę kitų dalykų, kas padarė mus šiandien tokius ir Lietuva kaip tam tikras filologinis produktas buvo išsakyta mintis. Pabaigė mintimi, profesoriau, akilesnis mūsų klausytojas galbūt prisimins apie biurokratizmą, apie tai, kad lietuvis nuo rytų, nuo ruso skiriasi tuo, kad jisai netarnauja nei saviems, nei primestiems išoriniams kažkokiems tai carams.
3: Despotams.
2: Despotams. Ir mes ateinam dabar į tą modernę Lietuvą, kurioje prieinam prie biurokratizmo, kurį jūs kritikavote, kaip irgi tokį didžiulį iššūkį mūsų tai politiniai tapatybė ir politiniai civilizacijai.
3: Yra iš vienos pusės labai banalu, kai sakai biurokratija, biurokratiškumas, dar kažkas, man kartais net visai ironiškai prisimena sovietmetis. Sovietmetyje irgi pilna burna galėjai kritikuoti biurokratizmą. Tuo tarpu buvo sukurta visiškai valdiško žmogaus gyvensena. Viskas buvo iš esmės nurodyta. Viskas galima tik tai, ką valdžia nurodo. Ir buvo leidžiama kritikuoti tą biurokratizmą, viskas tvarkoja, kiek yra blogybių, tai bus su biurokratizmu. Tai aš suprantu, kad ta mano, reiškia, įžvalga dėl perteklinės vykdomosios valdžios, jos jinai nusveria šiandien vieną iš trijų konstitucinių valdžios tų stulpų atraminių. Įstatymų leidžiamoji, teisės ir vykdomoji. Ir čia iš esmės nieko naujo neišreiškiu, pavyzdžiui, visai neseniai, beje, tą mintį apie tai pavadinau ne tiek biurokratija, kiek biurokratūra. Diktatūra mums, personalinė diktatūra greičiausiai negresia, bet biurokratūra jau jinai yra tikrovė. Ir dėl vykdomosios valdžios ir visokių rusiško tipo ukazų pertekliaus ir tų 100 000 gal dar nesiekiam, bet turim jau tų ukazų, kurie reguliuoja kiekvieną kvėptelėjimą žmonėm. Ir sutapimas galbūt buvo, kai irgi praeitų metų antroji pusė kažkur rudeniop, Timothy Garton Ash parašė tokį tekstą, kuris irgi taip kasandriškai skambėjo, kad Amerikai lieka 240 dienų iki karalystės paskelbimo. Tai ten dėmesio atitraukimas, bet iš esmės jis taip pat kalbėjo apie tai, kad konstitucijos landomis pasinaudojant vykdomoji valdžia pradeda užstoti visas kitas valdžias. Ir tada demokratija nuo savo demokratijos laivas jau krypsta tiek, kad bortas pradeda semti vandenį. Taip, po sovietinėje rusiškos administracinės kultūros ir valdininkavimo persunktoje aplinkoje tas pavojus yra daug didesnis. Tada tu turi tokią lojalistinę aplinką, viskas pas mus tvarkoj, pas mus nėra jokių protestų, jokių ginčių, mes esam tokie tvarkingi, taip viskas gerai. Net kai kurie liberalų lyderiai Lietuvoj pradėjo džiūgauti šitokią būseną. Ir aš tada sakau, klausykit. Jūs tikrai liberalai ir jūs tikrai džiaugiatės, kad šitaip yra? Ir vietoj to, kad suprastum, kad šiandieninėse miglose pats didžiausias dalykas reikalingas, tai nuolatinis to mūsų bendro puodo virimas, ginčiantis dėl idėjų, ginčiantis dėl teisingų sprendimų, ginčiantis tol, kol viešoje erdvė talpina įvairiausias nuomonės ir tada per kasdieninį referendumą, rinkimus ir politikų įsipareigojimus kažkas yra įgyvendinama protingo. Bet jeigu tu visą šitą uždengi, visos kitos nuomonės ir taip toliau jau yra tik tai į socialinius burbuliukus kažkur tai nustumtos, ką tu turi? Tai žodžiu, aš komentuodamas tai, kuom baigiau praeitos dienos tą komentarą, ko gero nukrypau toliau, bet ir gal ir neįčiau.
2: Bet tai yra labai svarbu, nes tai mūsų išlikimo prasme irgi turi savo pasekmes, turi savo kainą, profesoriau.
3: Be abejonės, mano įsitikinimu, kad va tas senasis lietuvių politinės kultūros pamatas, jis vis dar gali būti funkcionalus ir ne tam, kad mes ten kažkokius tai didžiuosius kunigaikščius įpaminklintumėm. Ne, man labiausiai knietėtų pilietinės praktikos toje senoje respublikoje. Pilietinės praktikos, kada seimeliuose renkama net vykdomoji valdžia. Ten kaip tik biurokratijos beveik nėra. Žodžiu, bet kuriuo atveju aš sakyčiau, kad tas šurmulys įvairovė ir skirtingųjų susikalbėjimas yra pati svarbiausioji sąlyga. Homogeniškos, dirbtinai sukurtos valdžios nurodymai schemutėm sukurtos struktūros yra trapios kaip prasta keramika. Sudėtingiausios struktūros tai yra besiginčiančios. Nu, stebuklus, geriausius karinius stebuklus parodė Suomiai 40-aisiais. Kur 15% švedų, 85 suomių. Vadas suomiškai į karius, kažin ar būtų galėjęs kreiptis. Ir kaip jie gebėjo susitarti vienam patriotiniam tikslui. Šitoks nu, lyginti mūsų elgesius 40-aisiais, Suomio elgesius 40-aisiais, matysi kažkokius tai skirtumus. Žodžiu, aš tik noriu sakyti, kad ta senoji lietuvių politinė civilizacija buvo pakankamai demokratiška, į pilietį atremta, į laisvą piliečio valią atremta civilizacija, kuri buvo pakankamai stipri, nors irgi net laikė istorijos griūties. Ir tada grįžtant prie temos, ko gero, kuri nuo pavadinimo apie lietuviškąją stiprybę kalba, tai ką Milošas pavadino stebuklų ir tie stebuklas yra pasikartojantis. Kažkada tai šliūpas yra savo vienam tekstu tiesiog taip geidavęs, sakęs, kad va, jūs ten istorikai rašot apie visokius ten karus, kunigaišius ar karalius, bet iš esmės, norint dabartyje ką nors prasmingo kurti, jūs turit pasakoti, kaip žmonės sunkumus atlaikė. Kaip žmonės atlaikė sunkumus, kaip jie kėlėsi iš nuopolio ir kaip ant savo pečių, kaip ant žalios žolės pagrindo gebėjo atkūrinėti struktūras ir ne vieną kartą istorijoje. Tai sakyčiau, kad va, ta lietuviška stiprybė tikriausiai slypi pačiame žmoguje. Jeigu paimsi 19 amžiaus tą stebuklą, kuris atvedė mus iki vasario 16-osios, tai būtų to laisvo individualaus ūkininko stiprumas. Aišku, kolhozai beveik nušlavė mums šitą peizažą. Tai aš vis savo draugams žingeitiems sakau, nu tai kad suprastumėj, tai važiuokit į Ožkabalius, pasižiūrėkit, kaip atrodė Basanavičiaus tėviškė. Ir turit įsivaizduoti, kad į šituos laukus stepėmis paverstus, jūs turit tūkstančius va tokių įsodinti. Ir tada suprasi, kad va, visas stiprumas glūdėjo tame žmoguje, jo viduje. Ir ilgi šimtmečiai atlaikyti be valstybės, be savų biurokratų. Ir va čia yra stiprybė. Čia stiprybė, kuri atveda į 17, 18, 20 amžiaus metus. Pasižiūrėkime, kaip Lietuvos taryba susirenka. Kas juos finansuoja, kieno atatose, kas pinigus susineša, kas laiką savo paskiria. Tai iš tokio rusiško biurokratizuoto valstybinio žmogaus vaizduotės išeinant, tu net negalėtum suprast, kaip tai darosi. Už savus, savo laiką, savo energiją, viską tik iš savęs. Viską, ko trūksta, tik iš savęs.
2: Profesoriau, dar kelias tezes atspirčiai noriu pratesiant mūsų pokalbį. Kai Alexis de Tocqueville rašė apie demokratiją Amerikoje prieš beveik 200 metų, jis sakė, kad Amerika yra gyvybinga ir demokratiška dėka savo bendruomeniškumo, dėka tų stiprių mažų bendruomenių miesteliuose nuo religinių iki visokių hobių pagrindų susitelkusių. Kaip jums atrodo vis dėlto, kiek stipri šiandien Lietuva savo bendruomeninė? Jūs kalbėjote apie tą individualistinę sąmonę, kurios tikrai šiandien gali būti daugiau. Bet kalbant apie bendruomeniškumo sąmonę, kiek mes jos turim ir kiek tai padeda arba nepadeda mums išlikti?
3: Aš detokvilio terminus šalia bendruomenės visada bent jau kaip stipresnį sinonimą vartuočiau visuomenę arba draugijas, draugijinis gyvenimas. Mes bendruomenės šiandien taip kaip šunyti nuo lenciūgo paleidę visur kitur kabinam, reiškia, yra teritorija, yra kažkokia gyvenvietė, tai čia yra bendruomenė. Bendruomenė dažniausiai vadinama koks bendruomenių centras, kur 3 profesionalūs piliečiai ir 4 iš projektų gyvena. Ar dabar ten iš tikro yra bendruomenė? Ar yra tai, ką Alfonso Lingis savo knygos pavadinime kažkada įrašė? Nieko bendro neturinčiųjų bendruomenė. Tie miesteliukai po kolchozu ar dar kas nors gerai, aš sutikčiau parapinę bendruomenę ir tai bus tik tai aktyvistai. Kitaip sakant, tai ne visi žmonės. Dabar Aleksis de Tokvilis, jis puikiausiai suprato, kad pilietinis audinys, tas laisvanoriškųjų asociacijų, bendruomenių draugijų, klubų, ordino, kongregacijų audinys, jis yra toks įvairuojantis ir tankus, ir beveik visur juos kuria individualistai. Man nėra prieštaravimo tarp kilnaus individualizmo ir pilietinės visuomenės galios. Kilnusis individualizmas ir yra toks reiškinys, kuomet save suvokiantys žmonės dedasi su kitais į krūvą visiškai sąmoningai, vardant bendrojo gėrio tikslų, įveikdami savo privatumą. Žodžiu, Vytautas Kavolis ir čia žodyną kadaise koregavo. Jis siūlė tame masiniam mūsų gyvenime labai aiškiai skirti, kas yra individualizmas ir kas yra paprastas privatizmas, kaip egoizmo prasitesimas. Panašu, bet tai ne tas pats. Tai, kas šiandien vadinama Lietuvoje individualizmu, mano galva, tai yra tiesiog paprastas laukinis postsovietinis privatizmas. O tuo tarpu tikro kilnaus individualizmo, kada žmogus savo autonomiją pabrėžia kaip tik bendrais reikalais užsiimdamas. Ta žmogus, kuris aukoja ir pinigus kažkokiai bendram sumanimui, tas, kuris aukoja savo energiją, kuris aukoja savo laiką, o ne už projektų, grantų, etatų, mokesčių mokėtojų algas.
2: Individualistas. Žmogus yra individualistas. Čia šitoj prieštaros jūs nematote.
3: Nėra prieštaros. Tikrasis ir dėl to manau, kad šiandien yra iš tikrųjų didelis stygius individualizmo ir dėl to yra labai menkas pilietinės visuomenės ir pilietinio kapitalo lygis. Mes esam sugrįžę į valstybinio valstiečio sąmonę. Alga, grantas ir peštynės, kas laimės, kas geriausias. Viskas sugrįžo į šitą. Kiek yra laisvo kūrybinio potencialo? Yra mecenatų, kurie kartais net nenori girdėti apie tai, kad juos kas nors minavotų, nes su biurokratūra susidūrę visi turės nepatogumų. Yra mažyčių laisvų žmonių grupių, ypač meninių, kurie kažką tai daro įveikdami savo privatizmą bendram labui. Bet jeigu paimsim tą kapitalą ir paimsime tą vaizdą, kokį de Tocquevilis 19 amžiui matė, Amerika, kuri dar tik tai kilo į savo galios viršūnės, milžiniška teritorija su labai plonyčių valstybinių sluoksnių, institucinė prasme. Tokia Amerika iki dabar kultūros ministerijos neturi. Mažiau kultūros, mažiau muziejų, mažiau kūrinių? Ne. Ir tas tik tie, kad kai de Tocqueville prisimeni, tai šiandien ko gero dažniau reikėtų cituoti tokius neo-de Tocquevillininkus. Tokius neo-de Tocquevillininkus kaip Robertą Putnamą arba kokį Štefaną Hoffmaną. Ir Putnamą, kuris dar griuvant komunistiniai sistemai, griuvant Berlyno sienai, dar jis įsivaizdavo, kad pilietinė visuomenė yra pagrindinė kryptis, pagrindinis šansas grįžti į demokratijas, į vakarų civilizacijos glėbį. O praėjus 30 metų jau pats iš esmės, jau ko ne Amerikos kongrese, turi skaityti kasandriškus pranešimus, kaip socialiniams tinklams subujojus, net ir Amerikoje pilietinės visuomenės potencialas pradėjo degraduoti. Kaip vienas iš aktyvistų, atsimenu, po kažkokių diskusijų Čikagoje sakė, nu žinai, darosi kažkas sunkiai suprantama, net masonai pradeda išsiskirstyti. Tai čia vienas iš tokių, iš tokios organizacijos, kuris susikūrė 1913 metais Jungtinėse valstijose lietuvių. Lietuvos vyčiai, kurie jau gan anksti pasisuko į anglų kalbą, dabar Knights of Lithuania yra organizacija 113 metų senumo, bet veikianti su visom savo struktūrom, pakopom ir taip toliau. Tai vienas iš tų veteranų diskusijos metu taip sakė, nu, kas nutiko dabar? Tai žodžiu, de Tocqueville'io europietiško aristokrato atpažintas rojus, buvo laisvų žmonių susibūrimai. Bet ne tokie, sakykim, kaip kad labai sinkretiniame lygyje būtų, na, tamsi parapija ir klebonas su lazda ten praeina ir pasako, kaip turi visi gyventi. Ne, tie, kurie yra laisvanoriškoje asociacijoje, tai yra individai, kurie laisvanoriškai prie ko nors prisijungia. Ir tada sakai, metam pinigus ir šiemet mūsų ambulatorijai pirksim kokį nors prietaisą. Arba mums reikia dar kažko. Ir tada susimetam ir darom kažką. Ar medžius pasaugom, ar kiškius, ar priešingai tvoras užtveriam. Tai va šitas vaizdas. Sovietai, Lietuva iki 40-ųjų metų ir lietuviai tie, kurie stebuklus rodė savo atsparumu, jie taip pat buvo sociabilus. Pavyzdžiui, jeigu paskaitytumėt sukarikatūrinto dažniausiai Lietuvoje autoriaus Kazio Pakšto tekstus, jisai 40-ųjų gruodyje, jau būdamas Amerikoje, išspausdina knygą Lietuvos sovietizacija. Angliškai parašo. Ir aš vis atkreipiu dėmesį, sakau, ir pasižiūrėkite, ką jis įrašo pirmu numeriu. Kas buvo pirmas baisiausias Lietuvos sovietizavimo veiksmas. Ir jam bus, kaip kokiam irgi neo de Tocqueville'ininkui, sovietai sunaikina virš 4000 lietuvių savanoriškų asociacijų. Visa kita paskui jau eina nuosavybės nacionalizacija ir visa kita, ir visa kita. Kitaip sakant, sunaikinus tą tinklą, kurį lietuviai gal mažiau negu estai ar latviai buvo išvystę, bet vis tiek, nu, kai sakau, tai buvo vis tiek toks tinklas, kuris buvo pajėgus padaryti, kad kokiuose mano gimtuose Telšiuose 30 metais grojo simfoninis orkestras. Ir jis nebuvo kokių nors mokesčių mokėtojų pinigais išlaikomas. Jis, kaip kokioj šiandieniniai Vokietijoje, kokiam mažam miestelį, orkestras kaip draugyje. Tie, kurie koncertuoja, dar patirs ir susimoka už galimybę koncertuoti kartu. Jie savo gyvenimo prasme taip užpildo. Tai Lietuva iki sovietų dar buvo tikrai visiškai normalus vakarietiškas kraštas. Mažiau turtingas, visa kita, bet nebuvo kažkokių tai baudžiauninko, nors kiti matė, sako, Šalkauskis dar mato, per daug baudžiauninko mūsų dūšioje dar, per daug to nuolankumo. Bet lyginant su tuo, ką kolhozai iš mūsų padarė, ką sovietai iš mūsų padarė, anie žmonės tikrai buvo laisvesni. Ir kai sakau, susidėti į krūvą, ko mums trūksta, tai pirmiausiai patiems ir reikia susikurti. Ir va lietuvių stiprybė, pažiūrėkime į išeiviją po 44-ųjų. Visiškai nuogi karo pabėgėliai. Per keletą dešimtmečių, ką jie sugeba sukurti, susimetę į krūvą. Net pačią geriausią iki dabar enciklopediją išleidžia šitaip. Prenumeratą, talką rašant, ten centus gaunant. Lietuviškoji ta Bostono enciklopedija yra kaip simbolis. Tai be valstybės, be mokesčių mokėtojų pinigų, be vieno biurokrato, kuris nurodytų, kaip reikia daryti ir ką reikia daryti. O kitus aspektus, ar paimsi žurnalus, nuo kokių aidų iki metmenų. Dieve mano, nu pasižiūri iki dabar, koks jų lygis buvo pasiektas. Be vieno cento iš kokių nors mokesčių mokėtojų fondų. Mhm. Va, čia yra jų stiprybė. Aš sakyčiau, va, jeigu jau koncentratas būtų paties va, dviejų pokalbių ašinio klausimo, tai va čia yra stiprybė. Lietuvių viduje yra ta stiprybė. Nes dažniausiai, kai valstybiniai propagandoje, tai išryškinti bus kiti dalykai. Ar geba mirti už tėvynę, ar visi vienodai žygiuojam paliepus valdžiai ten ką nors daryti, ar ir to savybės, ir tada herojai tokie kaip, na, valdiškai propagandistų bendruomeniai tinka nupaišyti. Tada ir vadovėliai tokiam vaizdui pasiduoda ir visa kita. Bet mano galva, Lietuva tiek, kiek ją išgelbėjom ateities kartom, tai pakėlė, atlaikė būtent tie žmonės. Žmonės.
2: Profesoriau, čia staptelkim, mes padarom pertraukėlę ir pratęsim mūsų pokalbį lygiai po savaitės, kadangi mes kalbamės pirmadieniais kultūros laidoje, kas padeda lietuviams išlikti su profesoriumi Egidijumi Aleksandravičiumi. Aš kviečiu grįžti mūsų klausytojus ir pasiklausyti mūsų lygiai po savaitės.
1: Kultūros sunkiasvoriai. Reklama.
4: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
5: Lietuvos pajūris 19 amžiuje ir tarpukario atrodė kiek kitaip nei šiandien. Palanga ir Šventoji dar kovojo dėl kurorto vardų, jiems pasiekti nebuvo jokios autostrados, įdegę kūnai neiškart buvo madingi, vyrai ir moterys ne visada galėjo maudytis kartu. Kaipgi atrodė poilsiavimas Lietuvos pajūryje?
6: Tai jeigu pasiekti dokumentus, aiškėja, kad iki tol tokia didelė masinė pramoga pajūryje, tai buvo stebėti, kaip skęsta laivai. O ir kaip vyksta gelbėjimo darbai. Staip į ten nervus, gali ten paplot, pastatyti pinigus, kaip ten sėkmingai seksis ar nesiseks.
5: Viską papasakos Lietuvos jūrų muziejaus parodos apie tai kuratorius, istorikas daktaras Dainius Selertas, naujausioje Žinių radijo laidoje pasiaiškinam.
4: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
1: Žinių radijas.
7: There was something in the water, made me go wild. Made me go wild. Made me go wild. There was nothing in the world, making me smile.

0: reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
1: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, gerbiami Žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su Žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
4: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
5: Nenuostabu, kad ilgiausias pasaulyje automobilis yra limuzinas. American Dream pavadinta prabangia transporto priemonė 2022 kovą pristatė vietinių automobilių konstruktorius Džėjus Orbergas. 26 ratų limuzinas yra daugiau nei 30 metrų ilgio, o jo pagrindą sudaro 1976 metų modelis Cadillac Eldorado. Automobilyje telpa daugiau nei 75 keleiviai, kurie gali mėgautis vandens lovomis, baseinu ir sukūrine vone. Čia yra net sraigtas per nutupimo aikštelė, galinti išlaikyti daugiau nei 2000 kg svorį.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99, sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Žinių radijas.
4: Rada sniego keista, visai nepanašu, kad kas pasikeistų. Gali neatsimerkti, viskas jau matyta. Pasaulis toks, kaip kiekvieną rytą, bet

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Turiu pasakyti, kad kol kas nebuvo premjero, kuris būtų taip smulkiai apsivogęs. Tuo mes nebeturėsim kandidatų rimtom pareigom, nes man toks jausmas, kad žinai, tas mūsų dabar persikėjimas už viską visur.
3: Tas Kauno mečetės iš dalies gal ir, vat, kaip tu sakai, tavas pagristas ar argumentas, ane, jis iš esmės dabar kuo virs, jis dabar virs švituoklę visose kitose erdvėse. Vat, pavyzdžiui, dabar Vilniuje čia vyksta diskusijos, duoti, neduoti sklypą naujai mečetį į Vilniuje. Tai beveik faktas, kad aš sakau, kad Vilniuje tos mečetės šią artimiausius 10 metų jos nebus.
2: Žinau, vat, reikėtų atsiklausti mūsų ūkininkų, jums reikia žemės ūkio ministerijos ar ne? Nes šiaip nevažiuoja prie žemės ūkio ministerijos protestuoti. Prie vyriausybės dažniausiai.
3: Prie Seimo. Čia yra svarbiau negu visa šita naujoji vyriausybė ar netgi didžioji dalis mūsų Seimo ar dar kažką. Ne? Tas dalykas, jeigu mes iš tiesų turim Vytauto didžiojo kapą, arkikatedroj, jeigu turim vietą, kur jis yra palaidotas, mes turim didžiulį įvykį ir iš to galima padaryti, nu, tikrai pusės Europos žmonijai būtų
2: įdomus. Tai kiek ten laiko ruošiasi, reiškia, jie...
3: Nu, tai vat būtent, kad jie nieko nepasako, kada, kaip, konkrečiai.
2: Kad išgyvent be telefono, ten 10 tūkstančių metų nuo to, kai žmogus baigė paišyti olose Saharoj, tai išgyveno be telefono ir nieko.
3: Iš 10 didžiausių upių, kurios sudaro pagrindinę pasaulyje vandenynų taršą plastikų, nei viena ta upė neteka Europoje.
2: Jie angizė visokie ten. Tau žemės turistai yra, va, tu kažkoks plokščiai žemininkas esi.
3: Ne, nu ne, liktai ne.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Iliustruotoji istorija gyvai.
2: Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
3: Labadiena. Čia Iliustruotoji istorija gyvai ir aš jos vedėja Kristina Petrauskė. Šiandieną studijoje turime daktarą Kęstutį Barkevičių, kuris savo studijas yra paskyręs sąjūdžio istorijai.
4: Ir
3: aš, Kęstutį, turiu iš karto labai daug jums klausimų, todėl taupysiu laiką ir nepristatysiu jūsų biografijos su visais detalėmis, bet tai ir dėstymas, ir akademinė veikla, ir darbai skirtingose muziejuose. Ir manau, kad klausytojai patys pajus jūsų kompetenciją. Aš tik norėčiau dar atkreipti dėmesį, kad jūs savo daktaro disertaciją rašėte pas Genzelį.
4: Tai, taip, profesorių Bronislovą Genzelį.
3: Taip. Taip, ir gaunasi, kad jūs disertaciją paskyrėte sąjūdžiai ir vadovavo jūsų tyrimo irgi vienas iš sąjūdžių objektas. Tai kaip čia nesusidūrė skirtingi matymo kampai, pavyko išlaviruoti viską?
4: Na, kažkaip taip, kažkaip radom bendrą kalbą su profesorium tada dar.
3: Ir aš tada norėčiau dar paklausti, čia iš mano tokios asmeninės perspektyvos. Aišku, kai sąjūdis vyko, man buvo metukai ir aš nelabai atsimenu, bet vis tiek žiūrint televizijos laidas ar kažkokius atsiminimus, ar dabar vis daugėjančių įvairių retrospektyvinių pasakojimų, atrodytų, kad visi dalyvavo sąjūdį. Visi iki vieno stovėjo Baltijos kely, visi ėjo į roko maršus. Bet man tai abejonė kyla, kiek šis pasakymas iš tikrųjų atitinka realybę, juk netilptų visa Lietuva į Vingio parką.
4: Į Vingio parką netilptų, bet į Baltijos kelią gal ir būtų sutilpusi. Nu, čia klausimas yra su to dalyvavimu. Aš kars nuo karto gaunu kvietimus į konferencijas, dalyvauti konferencijai. Bet tu kvietimą gauni atvažiuoti paklausyti kitų pranešimų. Tai vat kas yra tas dalyvavimas, kada tu pranešimą rengi ir skaitai, ar kai tu klausai. Tai lygiai tą patį galima pritaikyti ir sąjūdžiai. Ar dalyvauti sąjūdį reiškia būti nors viename mitinge, ar dalyvauti sąjūdį reiškia priklausyti kažkokiai sąjūdžio struktūrai, kuri formuoja kažkokius tai sąjūdžio tikslus. Tai pirmo atveju, iš tikro taip, sąjūdis buvo visa Lietuva, nes prisiminkime, parašų rinkimo akciją dėl konstitucijos pataisų, per mėnesį laiko buvo surinkta 1 800 000 parašų. Tai jeigu mes atmestumėm vaikus, kariškius ir tie, kurie yra prieš sąjūdžio, na, tai maždaug tai ir būtų visa Lietuva. Bet jeigu mes kalbam apie, sakykime, tos žmonės, kurie buvo fiksuoti sąjūdžio nariai, tai be abejo, jų yra daug mažiau. Ir jos bandė skaičiuoti daug kas. Pats sąjūdis bandė skaičiuoti save prieš teigiamų įsuvažiavimą, skaičiavo, aišku, ir tuometinis valstybės saugumo komitetas. Nu ir tie duomenys yra atitinka tiek jų sąjūdiečių, sakykime, paskaičiavimus, tiek tai, ką pavyko gauti saugumiečiam, tai plius minus 180 000 registruotų sąjūdžio narių buvo 89 metų pavasarį. Tai yra sąjūdžio piko metu, kada jau žemiausio grandies sąjūdžio struktūros, taip vadinamos rėmimo grupės, buvo susikūrusios, na ir tuometiniuose kolūkiuose arba rėmimo arba tarybinėse ūkiuose, kur tas kūrimas šiek tiek vėlavo.
3: O vis tiek prasitarėt, kad buvo ir tų, kurie buvo prieš, nepaisant tikrai įspūdingo skaičiaus pasirašusiųjų. Tai naiviai aš čia anachronistiškai klausiu, bet kodėl jie buvo prieš ir ar, pavyzdžiui, turėjo jie kažkokių kitų įsivaizdavimų, tarkime, ne Lietuva Sovietų Sąjungoje, bet Lietuva kitokia negu sąjūdis numatė?
4: Tai, žiūrėkit, sąjūdis arba analogiški judėjimai sąjūdžiai, kur nors Latvijoje, tai Ukrainai, jie, na, vadinami nacionaliniais judėjimais. Ir savaime suprantama, kad didžioji arba absoliuti dalis jo rėmėjų ir tų tikrųjų narių buvo vis dėlto lietuviai. Tai automatiškai sąjūdžio priešininkai buvo nelietuviai. Dabar, na, nežinau, ant kiek politkorektiška minėti ten tautybės, bet, sakykime, pagrindinė dalis nėjusi į sąjūdį arba nepalaikiusi sąjūdžio, tai buvo tautinės mažumos iš principo. Nesakau, kad visi, bet, sakykime, dominavo ir jie būrėsi į kitą visuomeninį judėjimą, vadinamą internacionalinį frontą, Lietuvoje žinoma jedinstvos pavadinimu.
3: O tuomet dar vienas toksai provokuojantis klausimas. Irgi užsiminėt apie tai, kad sąjūdis vėliau įgauna struktūrą, ar ne, yra vėlgi labai taip supaprastintai išsireikščiu elitiniai sąjūdžio nariai ir paprasti sąjūdžio nariai arba sąjūdžiai prijaučiantys žmonės. Ar tarp jų buvo kažkokių idėjinių skirtumų ir skirtybių?
4: Nebent, sakykim, tame tokiam buityje organizacijos. Tarkim, mes jau šiandien užsiminėt apie Baltijos kelią, tai keista, bet pasipriešinimas Baltijos kelio idėjai buvo labai didelis.
3: Tikrai.
4: Tikrai taip, kaip bebūtų keista, bet jis buvo nulemtas vieno paprasto dalyko. Baltijos kelias buvo suorganizuotas labai greitai ir apie jį žinia buvo išplatinta iš Vilniaus, sakykime, kitom sąjūdžio struktūrom mėnesis ar pusantro mėnesio iki jos organizavimo. O reiškia, tos lokalinės arba vietinės sąjūdžio struktūros Molotovo Ribbentropo pakto metinės paminėti jau buvo suplanavusios pas save miestuose, na, daryti atskiras akcijas. Jeigu gerai pamenu, tai buvo trečiadienis ir užtat iš apačios į Vilnių pradėjo eiti prašymai perkelti tai į sekmadienį, bet ten tada jau su Estais ir Latvijais pradėjo, tai galų gale ta akcija vis dėlto buvo gyvendinta, vyko trečiadienį ir nu, istorija rodo, kad tai pavyko. Nežiūrint tam tikrų, sakykime, tų tokių skepticizmų, kad per mažai laiko nespėsim surinkti žmonių ir taip toliau ir panašiai. Kitas dalykas, aišku, jeigu jau taip kalbėti, tai turbūt visiems yra žinoma, bent kiek besidomintiam sąjūdžio arba tie, kas atsimena, tai radikalioji sąjūdžio pusė arba vadinamas Kauno sąjūdis, kurie na, nuo pirmų dienų bandė na, nesutikti, nu, ne tai, kad nesutikti, bet bandė vis įrašyti kažkokius tai radikalesnius teiginius į, sakykime, sąjūdžio programą parengtą vilniečių ir toliau ir panašiai, nes netgi amžinatilsį Algirdas Patackas, vienas iš Kauno sąjūdžio lyderių, jisai, na, gal ir negražiai taip sako, bet Kauno sąjūdis tai buvo gatviniai, kai iš gatvės, o Vilniaus sąjūdis tai buvo tokia tarp Gedimino 2 ir Gedimino 11 marširuojantis, reiškia, tokie profesoriai, kažkokie ten inteligentai, kurie, na, galbūt buvo labiau nusaikus jų nuomonė. Tai tokių kažkokių tai prieštaravimų be abejo buvo, bet dėl esminio dalyko, dėl nepriklausomybės siekio, kuris palaipsniui atsiranda, nes pradžioj sąjūdis apie tai bent jau viešai nekalbėjo, tai kalbėjo apie tokius dalykus, kurie daugeliui ir šitoj vietoj netgi turbūt Lietuvoj gyvenančių kitataučių ten buvo priimtini. Tai kalbėjo apie ekologiją, kalbėjo apie gamtosaugą, apie baltasias istorijos dėmes. Ir vienintelis dalykas, kada jau atsiranda priešprieša, bet čia ne sąjūdžio viduj, čia tarp visuomenės ir sąjūdžio, arba tarp sąjūdžio palaikytojų ir sąjūdžio nepalaikytojų, tai kada iškyla klausimas dėl lietuvių valstybinės kalbos įteisinimo, lietuvių kalbos kaip valstybinės kalbos įteisinimo.
3: O gal galite kokį vieną kitą pavyzdį pasakyti, ką tie Kauno radikalai norėjo įrašyti į švelnius Vilniaus tekstelius?
4: Aš dabar taip tiksliai neprisiminsiu, bet tai, man atrodo, tai ir buvo tas pats nepriklausomybės siekis, kad tiesiog reikia tiesiai šviesiai nebežaisti su žodžiu suverenitetas, rašyti nepriklausomybę. Galų gale prisiminkime steigiamai suvažiavimą ir Rolando Paulausko kalbą, kurioje jis kviečia na, čia ir dabar apsispręsti vis dėlto, kas mes tokie ir ko mes siekiame. Ir kiti ten dėl struktūros tam tikri dalykai, bet dabar taip nenorėčiau prisimeluoti labai smarkiai.
3: O gal tada irgi čia toks man svarstymas, žiūrint iš dabarties pozicijų į sąjūdžio judėjimą yra, kur sąjūdžio vėlgi išsireikščiu labai supaprastintai elite moterys.
4: Sąjūdžio elitas, tai va, dabar išsiaiškinkim, kas yra sąjūdis. Kodėl aš taip sakau, nes 89 metais arba gal netiek svarbu, bet pats skaičiau straipsnį, kurio pavadinimas buvo žiūrėk, sąjūdis eina. Visa esmė yra apie tai, kad demokratijos sąjūdžio viduje rinkimuose nelabai buvo ir kad mes galime atpažinti sąjūdį pagal tam tikrus žmonės. Jūs jau minėjot Bronislavą Genzelį, tai, sakykime, visa Lietuva žinojo ten Justiną Marcinkevičių, Vytautą Landsbergį, Romualdą Ozolą, Kazimierą Prunskienę, kauniečiai žinojo galbūt Audrių Butkevičių, Birutę Nezinskienę, ten Aleksandrą Bišalą, klaipėdiečiai savo turėjo, šiauliečiai turėjo savo, bet tai buvo, na, ta sąjūdžio viršūnė, kur, sakykime, tie žmonės, kurie lipdavo mitingose ant scenos. Arba lipdavo ant bačkos, o ne liaudiškai tariant ir ten kažką sakydavo. Tai jeigu mes pažiūrėsim į tą respublikinę iniciatyvinę grupę, tą, kuri koordinavo sąjūdžio veiklą Lietuvos mastu, išrinktą birželio 3 dieną, tai ten buvo visos netgi dvi moteris. Trečia norėjo pati, bet jos neišrinko salę, o ketvirta dar atsisakė. Tai buvo Ingė Lukšaitė, motyvuodama to, kad jos mama, Meilė Lukšienė, jau toje grupėje yra. Ir na, tas toks požiūris, kad neturėtų vienos šeimos, sakykim, vyras ir žmona dalyvauti sąjūdį, jisai atsiminimuose galima sutikti. Nes prisiminkim, kad pačioj sąjūdžio kūrimosi pradžioj na, nebuvo aišku, kom tai baigsis. Tu tokių baimių, galbūt, kad čia suregistruos, išveš pas baltas meškas ne, ir panašiai, ta prasme, jų buvo. Ir galbūt dėl to tų moterų yra mažiau. Aš esu kažkur tai skaitęs ir tokį dalyką, kad nepasakysiu dabar rajono, bet vienai merginai buvo atsakyta priimti ją į iniciatyvinę grupę, na, motyvuojant to, kad sąjūdis veikia vakarais, moteris turi ir taip ką veikti po darbo. Čia galbūt tokie negražus pavyzdžiai, bet jeigu nusileisti žemiau, tai nėra taip blogai. Sakykim, statistiškai kalbant, didžiųjų miestų, arba Lietuvoje buvo 11 miestų, tai jų sąjūdžiuose, tose lokaliniuose, moterų buvo 15%, o rajonuose apie 30% visų tų fiksuotų, sakykime, iniciatyvinių grupių tuo narių tarp. Ir yra dar geresnių dalykų. Tarkim, statistiškai vėlgi žiūrint, moterų išsilavinimas buvo aukštesnis negu vyrų. Ir moteris dažniausiai užimdavo tokią sekretorės pareigas, bet pabrėšiu, kad tai buvo pirmoji ir ilgą laiką vienintelė apmokama pareigybė sąjūdyje. Ir iš tikrųjų tai šitie žmonės, tie sekretoriai, nes buvo ir vyrų, jie padarė daug teigiamų dalykų. Visų pirma, jie fiksavo sąjūdžio posėdžius, užtat iki šiol mes galim NATO sąjūdžio istoriją atkurti per dokumentus. Kitas dalykas, čia galima grįžti prie dalyvavimo. Reikia suprasti, kad Sąjūdis buvo taip vadinama skėtinė organizacija. Šalia jo, po jo ar jo sudėtyje veikia ir daug kitų tokių mažesnių judėjimų. Ir tarkim, vienas iš jų buvo Moterų sąjunga ar Moterų sąjūdis, kaip ten kartais vadindavos. Tai štai tos moteris jos nuveikė dar vieną įspūdingą darbą, tai gelbėjo Lietuvos jaunolius nuo karinės tarnybos arba gelbėjo, gerino jų sąlygas jau tarnaujančių. Daleta Railinė, Živylė, rašytoje dabar strigo pavardė, kuri parašė knygą
3: Žilinskaitė.
4: Taip, ir panašiai. Tai tos moterys sąjūdė buvo, bet reikia suprasti, kad, aš kaip ir sakau, žiūrėk, sąjūdis eina. Jeigu mes į sąjūdį žiūrim į tą viršūnę, tai mes jų galbūt ir nematysim. Bet jų buvo, tarkim, laikraščių redakcijose, ar, viskas yra tvarkoti, galbūt jų galėjo būti daugiau. Ir galbūt dar būtų galima rasti tokį paaiškinimą, kad turbūt tokia buvo sovietinės visuomenės socialinė sankloda. Nes jeigu vėl prisiminti tą respublikinę iniciatyvinę grupę kaip sąjūdžio pačią viršūnę, tai kas ten buvo? Tai buvo mokslo ir kultūros elitas. Tai aš nežinau, aš nedariau tokių tyrimų, bet ar tai moterų nebuvo tarp mokslininkų, arba bent jau mokslininkų elite tuo metu, Ar jos kažkaip tai nedalyvavo kažkokiose tai iki tol vykusiose iniciatyvose? Čia jau galbūt ir tai yra priežastis.
3: O dar vienas man iš nežinojimo kylantis klausimas yra, tai kaip sąjūdžio laikotarpiu veikė kitos grupės, tarkim, disidentai ar, tarkim, katalikų bažnyčios kronika rengusios grupės, kokie nors tokie įparaštės dėl savo minčių išstumti intelektualai. Ar jie įsiliejo į sąjūdį, ar jie vis dar veikia atskirai?
4: Katalikų bažnyčios kronikos leidėjai žinia savo veiklą nutraukė 89 metais ir nutraukė vien dėl tos priežasties, kad jau veikia sąjūdis ir, sakykime, jie nebemato prasmės tęsti savo veiklą. Su Lietuvos Laisvės lyga iki galo irgi nėra aišku, yra skirtingi duomenys, dar skirtingesni amžininkų liudijimai. Laisvės lyga be abejo veikia atskirai nuo sąjūdžio.
3: Su Antanu Terlecku.
4: Taip, su Antanu Terlecku, Lietuvos Laisvės lyga. Jie netgi neigiamai žiūrėjo į sąjūdį. Neigiamai galbūt pradžioj, nes prisiminkim Lietuvos Laisvės lygos retoriką. Buvo Molotovo-Ribbentropo paktas, Lietuva okupuota, sovietinė kariuomenė turi išeiti ir tiesiog, čia neturi būti jokių rinkimų, jokių referendumų, nes mes neteisėtų okupuoti, mes turim būti pripažinti nepriklausomi kitų nepriklausomų valstybių ir panašiai. Sąjūdisgi, jisai savo tikslų siekia demokratiniu keliu. Tai šita priešprieša buvo, taip ta Laisvės lyga veikia šalia. Bet kartais atrodo, kad buvo kažkoks sutarimas. Netgi jeigu Laisvės lyga rašė kažkokius neigiamus atsiliepimus apie sąjūdį savo laikraščiuose, tai vis dėlto taip iš laiko perspektyvos žiūrint, atrodo, kad buvo sutarimas, kad Laisvės lyga eina tokį didesnį žingsnį ir jeigu jiem niekas neatsitinka, tada sąjūdis kaip jos palaiko. Sakykime, aš kaip vadinu, pirmoji politinė sąjūdžio pergalė, tai buvo pakeistas Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmasis sekretorius, Ringaudas Sangaila pakeistas Algirdo Mykolo Bažasku, kaip tik po Bananų baliaus. Bananų baliaus tai buvo Lietuvos Laisvės lygos organizuotas jų Molotovo-Ribbentropo pakto paminėjimas po to, kada jiem atrodė, kad iš pradžių turėjęs būti bendras minėjimas Vingio parke rugpjūčio 23 dieną buvo netoks radikalus, ar jiem apskritai nebuvo leista, ten, sakykime, išreikšti savo nuomonės. Kaip žiniai, organizuoja savo mitingą. Ta mitinga išvaiko tuometinės milicijos pajėgos, bet sąjūdis stoja ginti jų. Ir viso to pasekoje, ar čia yra simbiozė, ar čia yra vienas kito pasinaudojimas, nežinau. Plius kiti, tai kūrėsi ir atsikūrinėjo praktiškai arba istorinės partijos, demokratų partija 88-ais, krikščionių demokratų, socialdemokratų partija atsikūrė. Tai tie žmonės galėjo dalyvauti ten, bet na, vis tiek jie visi buvo, jie buvo ir sąjūdėjo ten. Sąjūdis neribojo narystės, nežiūrint ne tik į tikybą, rasę ten ir panašiai, bet netgi priklausimą, sakykime, kitiem visuomeniniam judėjimui.
3: Iš tiesų, dar turiu be galo daug jums klausimų, tačiau laikas jau eina į galą, tad paskutinis ir labai trumpas. Jeigu jums reikėtų klausytojam duoti, rekomenduoti vieną straipsnį ar vieną knygą paskaityti apie sąjūdį, ar tai būtų mokslo, ar grožinė kokia literatūra, kas tai būtų? Bet ką, kad pajust, kas tas sąjūdis? O gal tiesiog pažiūrėti dokumentinį filmą apie Roko maršą, neįsivaizduoju.
4: Pažiūrėti galbūt dokumentinį filmą, kaip mes žaidėme revoliuciją.
3: Ačiū, Kęstuti. Su jumis buvo iliustruotoji istorija gyvai. Ir dar kartą primenu, kad galite įsigyti ir žurnalą Iliustruotoji istorija, kurioje rasite daug įdomių pasakojimų apie Europos ir pasaulio įdomiausius istorinius įvykius ir veikėjus. Ačiū.
1: Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele trešnės 3,99. Sūriams džiugas 40, o ledams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Lietuvos nacionalinis muziejus kviečia švęsti karališkai. Liepos 6-ąją laukiame jūsų. Apsilankykite mūsų muziejuose už šventinę kainą. Daugiau informacijos lnm.lt.
3: Žinių radijas.
4: Pažink miestą.
5: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
6: Sveiki, čia Rokas Simanavičius ir laida Pažink miestą. Šiandien esame Kaune ir kalbėsime apie vieną vertingiausių vėlyvosios gotikos pastatų Lietuvoje – Perkūno namą. Tikėtina, kad pats namas statytas dar 15 amžiaus pabaigoje, o 1818 metais jį remontuojant rasta vainikuoto vyro statulėlė įvardijo jį Perkūno namu. Plačiau apie šį neįlinį statinį pasikalbėsime su Nacionalinio architektūros instituto edukacijos projektų kuratoriumi Algimantu Grigu. Pradėkime nuo paties pavadinimo. Perkūno namas jau skamba egzotiškai. Kodėl toks pavadinimas ir ar čia yra kažkokia reikšmė?
7: Perkūno namas, tai vienas iš senojo Kauno simbolių, nešioja tokį pagonišką vardą. Tai yra Perkūno dievybės pavadinimą, kuris buvo gautas, kai atliekant pastato tyrimus, pastato pamatuose, sienose buvo rasta bronzinė skulptūrėlė 19 amžiuje ir ji vaizdavo vyrą tam tikrais simboliais, nešantį tris žuvis ir virš galvos miesto kontūrą. Buvo nagrinėjama, ką reiškia ta vyro dievybė, vyro figūra, ir buvo pasirinkta viena iš tokių romantiškų versijų, kur vėlesni istorikų tyrimai kaip ir paneigė, galbūt tai nėra tiesiogiai, negalima pagrįsti sąsajį su Perkūno dievybe, bet žmonėms labai patiko Perkūno, na, prilipo Perkūno namo pavadinimas. Nors iš tikrųjų tai buvo gyvenamasis namas, pastatytas 15 amžiuje Kaune.
6: Na ir Perkūno namas yra vienas vertingiausių vėlyvosios gotikos

0: gotikos pastatų Lietuvoje. Kuo apskritai pasižymi vėlyvoji gotika?
1: Vėlyvoji gotika tai yra labai turtinga fasadų raiška, kuri sukonstruota iš daugybės profilio plytų skirtingų. Tai suteikia fasadams žaižaravimą, pulsavimą, toks, na, tarsi galima sakyti, liepsnojantį gotiką. Tai ta vat vėlyvoji gotika, kuri pasiekė pačią puošniausią savo versiją. Tai galite matyti ir per kūno namo fasade.
0: Na ir jūsų žiniomis, ar Kaune arba kituose Lietuvos miestuose yra būtent daugiau vėlyvosios gotikos pavyzdžių?
1: Nėra išlikę tokios būklės, galbūt taip sakyčiau, nes Perkūno namas pasižymi tuo, kad jame buvo atrasta dar sovietmečio atliekant tyrimus nemažai autentiškų gotikinio mūro detalių ir tų pačių plytų pavyzdžių. Dėl to pavyko jį atkurti, remiantis taip pat piešiniais, senovinėmis litografijomis, kaip jisai atrodė. O kitų tokių, na, panašių pastatų mes tik panašių, gal sakykime, bet tikrai netokių įspūdingų galėtume pamatyti ir Kaune, ar kitose Lietuvos miestuose. Onos bažnyčia, Šventos Onos bažnyčia Vilniuje, galbūt toksai kito tipo pobūdžio objektas, bet irgi minimas kaip vėlyvosios gotikos šedevras.
0: Dar sugrįžtant prie paties namo, be savo architektūros, kuo jis dar pasižymėjo, kas jame gyveno?
1: Taip, tai žinoma, kad tai buvo bent jau dviejų aukštų gyvenamasis namas. Tie du aukštai buvo nesujungti tarpusavyje, iš išorės jungė jos laiptinės. Tai, žodžiu, buvo galima pakliūti į dvi atskiras gyvenamasias patalpas ir buvo rūsiai. Pastatas stovi prie dabartinės Aleksoto gatvės, jungiančios Nemuno krantinę ir Kauno rotušės aikštę istorinę. Tai čia pati seniausia miesto dalis, aplinkui bažnyčios, ir greičiausiai name galėjo gyventi pirkliai. Buvo, aišku, visokių tyrinėtojai bandė nustatyti, patikslinti, kas tiksliai buvo įsikūrę. Tai buvo viena iš dabar jau paneigtų versijų, kad ten galbūt galėjo būti kontora, pirklių kontora, bet šita versija vėliau buvo atmesta remiantis na, atliktais tyrimais ir pagal patalpų išdėstymą, kaip tam pirmam, antram aukšte buvo išdėstytos sienos pagal likusias plytų žemės. Tai įmanoma yra atlikti tokius, atsukant laiką atgal, istorinius tyrimus, kur galima tokios atrodo nereikšmingos detalės, bet mums gali daug pasakyti apie tai, kaip veikia tas pastatas.
0: Šis pastatas, Perkūno namas, taip pat turi sąsajų ir su jėzuitais. Kaip susiformavo tas santykis ir koks jis išliko bėgant metams?
1: Jėzuitai, kaip artimiausi kaimynai, ilgą laiką prižiūrėjo ir savo ruoštų ir pertvarkė Perkūno namą. Galbūt ne visada tie pertvarkymai buvo dokumentuojami tinkamai, tai istorikai, architektūrologai nesutinka vienareikšmiškai, ar labiau padėjo, ar labiau pakeitė tą pastatą, nes kai kurios detalės buvo prarastos ilgainiui. Žinoma, kad pavyzdžiui, lauko laiptinė į Perkūno namą jau yra atstatyta, neturint domenų, kaip jinai atrodė. Taip pat buvo ir vakarinio fasado frontonas pošnesnis, bet jis nėra išlikęs, kad tai nebuvo įmanoma ir atkurti. Na, o jėzuitai, šalia yra jėzuitų vienuolynas, jėzuitų bažnyčia, tai yra kitas istorinis kompleksas, bet jau naujausiais laikais taip atsitiko, kad jėzuitų globon pakliuvo šitas pastatas ir šiandien jau rūpinasi artimiausi kaimynai. Tai šiandien be abejo, aišku, nenoriu jokių insinuacijų pateikti, kad kažko jėzuitų ordino vienuoliai nepadarė ar kažką tiesiogiai nugriovė, norėdami pakenkti, tai jokių būdų ne, bet tiesiog, na, laikas slepia daug visokių istorijos vingių, kurie pakeičia pastatus. Ir labai džiaugiamės, kai kažkas išlieka originalaus ir tikro. Tai va, Perkūno namas vienas iš tokių seniausių, galinčių paliudyti apie senąjį Kauną.
0: tokį namą turbūt, na, jį sunku prižiūrėti, ar ne, kad būtent išlaikyta jo originalumą.
1: Taip, ir vienas iš didžiausių iššūkių, aš sakyčiau, šiandien tai yra, kaip jį paversti panaudojamo, kad jame galėtų lankytis žmonės, taip pat nuo to, ką viduje pastatyti, kokius baldus, ar bandyti atkurti, fantazuoti, kaip ten viduje atrodė. Galų gale, jeigu priimam turistų grupės, kaip tada ten viduje ekspozicija, apie ką pasakosime, ir siauri praėjimai, užsigauti galvą, pasilenkti, neįmanoma patekti su neįgaliojo vežimėliu, tai tikrai labai daug yra iššūkių. Tokius vat, istorinius pastatus atverti visuomenės panaudojimui.
0: Ar Perkūno namas patenka tarp būtent turistų maršrutų, ar kažkaip tai patenka apskritai tarp gidų pasakojimų?
1: Tai čia vat, vienas iš tokių dalykų, kurį galvojau ruošdamasis pokalbiui, kad Perkūno namas jis toks yra įdomus, kad jis buvo visais laikais labai reikalingas patvirtinti vienokias ar kitokias istorijas. Tai yra tiek tarpukariu buvo rūpinamasi juo ir ieškoma jo reikšmės mieste, tiek ir sovietmečiu jį bandant atkurti, rekonstruoti, pertvarkyti. Buvo sustiprinama ta Perkūno namo legenda dėl to, kad Perkūnas, na tai yra pagoniška pradžia, kuri tiko sovietmečiu taikytai antireliginiai visuomeniai. Taip pat šita legenda labai tiko. Na, o šiais laikais Perkūno namas yra tikrai vienas iš labiausiai lankomų turistų objektų, klasikinis, toksai sakyčiau, turistų objektas. Ir ilgą laiką buvo su juo labai sunku konkuruoti. Prieš dešimtmetį Kaune, jeigu atvykdavo turistai, tai pagrindiniai vizito taškai tai ir yra Pažaislio vienuolynas, devintas fortas ir Kauno senamiestis su Pašmena rotuše, pilimi ir Perkūno namu. Tai jis labai tikrai išpopuliarintas ir visose užsienio turistų giduose yra minimas. Tik dabar, nežinau, galbūt laikas būtų kažkaip dar kitaip pasižiūrėti šio laikiškai, nes mes patys galbūt neturime tokio ryšio su juo šiandien, kaip galėtume turėti.
0: Ką iš turistų dažniausiai išgirstat apie Perkūno namą, kokie tie būna atsiliepimai, arba jūs kaip gidas ką labiausiai norit akcentuoti?
1: Dažniausiai įspūdį daro fasado įmantrumas ir pasigirsta dūsavimai, atodusiai, kiek tai yra, daug darbo yra įdėta. Nors pats pastatas yra smulkus, mažo mastelio, bet vis tiek, ypač tie, kas atvykę iš Prancūzijos, Vokietijos, kur daugiau yra gotikinių tokių pastatų, jie supranta ir vertina tokius pastatus, tai susilaukia komplimentų daug ir klausimų, ar galima aplankyti. Tačiau šiuo metu Perkūno namas yra laikinai uždarytas, tai galime dėja tik iš išorės pasigrožėti.
0: Perkūno namas – vienas vertingiausių vėlyvosios gotikos pastatų Lietuvoje, esantis Kaune. O apie jį mums papasakojo Nacionalinio architektūros instituto edukacijos projektų kuratorius Algimantas Grigas. Dėkoju pašnekovui už skirtą laiką, dėkoju ir jums, kurie klausėsi šią bei kitas Pažink miestą laidas. Jas veda Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
2: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
4: Čia žinių radijas.

0: reklama.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Čia žinių radijas.
3: Smaližiams radio Razina.
4: Pekino pusmaratonyje su gyvais bėgikais besivaržęs humanoidinis robotas pagerino pasaulio rekordą. Laimėjęs humanoidas aprūpintas autonominė navigacijos sistema ir atstovaujantis Kinijos išmaniųjų telefonų gamintojai Honor, maždaug 21 km trasą įveikė per 50 minučių ir 26 sekundės, vidutiniu maždaug 25 km per valandą greičiu. Tai buvo kur kas greičiau nei geriausiai pasirodžiusio žmogaus rezultatas lenktynėse. O taip pat daugiau nei 7 minutėmis pranoko dabartinį vyrų pasaulio rekordą, priklausantį Ugandos bėgikui Jacobui Kiplimo. Pastaraisiais metais humanoidiniai robotai Kinijoje tapo įprastu reiškiniu tiek žiniasklaidoje, tiek viešosiose erdvėse.

0: Žinių radijas. Girdžiu tavo nuomonę.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė kartu su jumis. Prezidentas Nausėda metiniame pranešime akcentavo du uždavinius, siekiant išlaikyti, kaip pats išsireiškė, lietuvišką Lietuvą. Reikia skatinti gimstamumą ir griežtinti imigracijos politiką. Jo teigimu, Lietuva turi išlikti lietuvišką, todėl reikia labiau remti daugiavaikės šeimas, skatinti emigrantų sugrįžimą ir atsargiau vertinti darbo migraciją. Lietuvoje požiūris imigrantų skiriasi, vieni piktinasi, kad Vilnius aidi rusų kalba, kiti kaip tik džiaugiasi, dalinasi istorijomis, kaip migrantai bando prisitaikyti Lietuvoje, mokydamiesi mūsų kalbą, gerbdami kultūrą. Recepto didinti gimstamumui neranda ne tik Lietuva, bet ir nemaža dalis Europos šalių. Tai ar tautinį identitetą geriausia galima išsaugoti, ribojant atvykėlių skaičių, kas apskritai yra lietuviška Lietuva 21-ame amžiuje ir ką daryti, kad jie išliktų. Apie tai mes šiandien ir padiskutuosim kartu su Seimo nariais, mišrios grupės nariu Vytautu Sinica, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir liberale Viktorija Čmilytė Nilsen, sveiki.
3: Sveiki.
1: Abudu turbūt sėdėjot ir klausėt to metinio pranešimo. Kaip jūs supratot tą lietuvišką Lietuvą, ką turėjo mintyse prezidentas, gal nuo jūsų, ponia Čmilytė?
3: Lietuvišką Lietuvą suprasi labai skirtingai, priklausomai nuo savo supratimo filtro. Man atrodo, kad lietuviška Lietuva neturėtų būti siejama vien tik tai su etninė lietuvybė, lietuviškumo. Lietuva visada, visais laikais buvo kryžkelė įvairių tautybių ir jei pakapstytum, kokį be būtų, ar tai ta šeimos istorija, daugeliu žmonių rasi įvairių tautybių persipinimų, bet tai netrukdo būti, jaustis lietuviu, mylėti šį kraštą, stoti jį ginti, prisidėti prie jo klestėjimo. Tai man, aš ir kaip liberalė politikė, bet ir kaip žmogus tikrai suprantu lietuviškumą, taip maksimaliai plačiau. Nors vėlgi suprantu, kad į tuos žodžius prezidentas galėjo visiškai ką kitką įkoduoti ir vėlgi Vytautas tikriausiai visai kitaip, galbūt ir priešingai suprato tuos žodžius. Tai prezidentas, man rodos, kaip dažnai būna, jis tokius pasirenka žodžius, kuriuos gali įvairiai interpretuoti priklausomai nuo savo supratimo.
1: Jūsų ta sąvoka siauresnė negu Viktorijos, ar ne?
2: Mano siauresnė, atsispiriant nuo prezidento, yra toks keiksmažodis talpus prasmėms, ar ne? Tai man atrodo, kad čia buvo talpų prasmėms, nes pats ta žanras metinių pranešimų, man tai yra žiaurus žanras, tai yra žiaurus elgesys su prezidentais, jie ten yra priversti ateiti ir kalbėti apie viską. Ir taip jau nusistovėjo ir aš manau, tai galioja visų žanrų prezidentams, kad jie stengiasi kalbėti taip, kad, būtent, kad būtų talpų prasmėms, kad skirtingos visuomenės grupės galėtų susidėti į tuos žodžius, ką jie nori. Tai tas lietuviška Lietuva, mano rinkiminis šūkis buvo faktiškai apie tai Seimo rinkimuose, tai aš jaučiu čia bendrumą su šituo šūkiu, ką prezidentas šalia to pasakė, kad masinė imigracija nėra sprendimas mūsų demografiniams ir kitoms problemams. Su tuo aš visiškai sutinku, tai iš to galim suprasti, kad Nausėda turbūt irgi mano, kad absoliučiai bet kas suvažiavę į Lietuvą negali būti savaime lietuviški vien dėl to, kad čia atvažiavo. Pilietybė ir tautybė šitie dalykai skiriasi. Aš žinau ir aš pats turbūt šitoje vietoje esu liberalesnis už daugumą lietuvių. Sociologiškai man regis arti 80% lietuvių atsako, kad tu esi lietuvis, jeigu tavo tėvai lietuviai. Kitaip sakant, iš kraujo, iš kilmės kildina šitą dalyką. Aš sakyčiau, kad tame yra daug daugiau kultūrinio dar aspekto, nes tu negalėtum nutausti. Žinot, 20 amžiaus vidury, kai ištiko antras pasaulinis karas ir išeivija visa ir inteligentija išvažiavo ir vienas didžiausių jų rūpesčių buvo pareiga ir iš tikrųjų moralinė pareiga nenutausti. Ir jie labai daug rūpinosi tuo ir iš tikrųjų tos kartos išeiviai daugiausiai sugebėjo išlaikyti savo lietuvybę, nes jiems tai labai rūpėjo. Bet kartu vien tas faktas, kad tu gali nutausti, rodo, kad ne vien kraujas, ar ne? Nes kultūra ir aplinka ir kalba ir tai prie kokių normų gyveni ir prisitaikai. Tai lietuviška Lietuva yra tokia Lietuva, kurioje vyrauja lietuvių kalba, lietuvių kultūra, papročiai, istorinio likimo jausmas, kodėl taip keistai sakau, likimo jausmas. Nes mes iš tikrųjų nežinom, ar arba tiksliau žinom, jeigu pasigilinam, kad iš tikrųjų nėra ten to kažkokio, nežinau, tautinio grinumo. Visi savo šaknyse, vieni pagal pavardę iš karto nujaučiam, ne, kiti gal ir nenujaučiam, bet galim pasiknysę suprasti, kad nu, visko ten prisipainioja į tas kilmes ir tautybės. Bet galų gale mes, jeigu mūsų gyvenimas ir mūsų giminės gyvenimas vystosi per šimtmečius Lietuvoje, tai mes augame lietuvišką audinį, lietuvių kalbą, kultūrą ir tampam jos dalim, nepaisant to, kiek ten procentų ko, kur kažkada tam giminės medija buvo. Ir žmonės, kurie jaučiasi tautos dalimi, jaučia tam tikrą istorinį bendrą likimą, kad mes turėjom bendrus protėvius, kurie kūrė šitą valstybę, kurie jos nepriklausomybę kūrė, už ją kovojo, bet mes esam kažkiek atsakingi ir skolingi prieš juos. Aš čia turėjau visai neseniai kitą laidą, kurioje vat, panašus klausimas susijęs buvo ir susimašiau tada, čia sau leisiu pasikartot. Aš, tarkim, gyvenu 90-ais metais, man nepriklausomybė yra kaip duotybė. Laisva, demokratinė šalis, va taip, kitaip ir nebuvo, aš kitaip nematęs. Bet jeigu tu turi šiek tiek istorinės nuovokos ir žinių, tai tu supranti, kad ištisos kartos aukojosi, žuvo arba nežuvo, bet rizikavo žūti tam, kad tai būtų. Mes prieš juos atsakom, va čia yra tas tautos istorinio likimo jausmas. Ir atitinkamai prieš tos, kurie bus po mūsų. Mes irgi šiek tiek atsakom, ne tik prieš save. Tai va tas tautos jausmas, solidarumas joje tarp kartų pirmiausia reiškiasi, bet ir tarp šiandien gyvenančių. Man atrodo, kad čia daug daugiau, negu Gitanas Nausėda norėjo pasakyti.
1: Bet jeigu ta tauta nyksta, ir bent jau ką, kaip aš išgirdau tą metinį pranešimą, tai prezidentas norėjo pastebėti, kad niekas nieko pernelyg nedaro, kad taip neatsitiktų ir kad čia mes neišnyksume. Prisileidom daug migrantų, čia nuolatos tos pačios tezės apie tai, kad ir gimstamumas visiškose žemumose, nors suprask, dabar čia Lietuvoje pradės gyventi tik kitą taučiai, niekas negerbė nei kalbos, nei mūsų kultūros ir galiausiai ta Lietuva taip ims ir nunyks. Tai bent jau prezidentas turbūt bandė skatinti kažką galvoti ir kažką daryti, o ne tik, netgi išreiškė vienoje vietoje berotsai manuoti, kad nieko negalim padaryti, neva galim kažką padaryti. Kaip jūs, ponia Čmilyte, matot, viskas yra padaryta, kas gali būti padaryta, kad ir tas gimstamumas nebūtų žemumose ir kad nekiltų mums apskritai tokių klausimų apie tai, kad čia kita taučiai pradės gyventi Lietuvoje ir tos Lietuvos nebeliks?
3: Tai pirmiausia, dėl to išeities taško. Lietuva nyksta ir viskas yra blogai ir niekas nieko nedaro. Aš su juo iš principo nesutinku. Nykstanti Lietuva ar kažkaip tai žūstanti Lietuva dėl migrantų antplūdžio, vėlgi tai neatitinka tiesiog realybės skaičių duomenų. Dėl gimstamumo, taip, gimstamumo tendencijos yra prastos Lietuvoje, jos yra prastos visame ir ne tik išsivysčiusiame, kaip mes vadiname, pažangiame pasaulyje, bet ir labiausiai konservatyviose visuomenėse, na, išskyrus vieną žemyną, išskyrus Afriką, bet ten vėlgi yra labai didelių regioninių skirtumų, gimstamumo kreivės yra, na, tendencijos visos yra einančios žemyn ir tam yra labai daug priežasčių supaprastinti tai iki kažkokios vienos, nu, yra tiesiog neteisinga, nes taip tu gali dramatizuoti situaciją, tai niekiek nepriartins prie situacijos pagerinimo. Tai vėlgi noriu pasakyti, kad na, šiek tiek tas toks tingi prieiga prie to metinio pranešimo, ta prasme, kad susakyti dalykus, kurie kurie eidės daugumos žmonių ausise, kaip, na, tikriausiai taip ir yra. Tai aš tai matyčiau tiesiog toks žanras. Dėl gimstamumo, ką galima padaryti? Iš esmės, ką sako mūsų mokslininkai, labiausiai gerbiami sociologai, kurie su gimstamumo problematika, su demografija dirba dešimtmečiais, jie sako, kad jaunimo tarpe požiūris į taip vadinamas tradicinės vertybės, norą kurti šeimą, susilaukti vaikų, nėra kažkaip esmingai pasikeitęs. Yra neteisinga, kaip dabar dažnai nuskamba, kaltinti arba tiesiog jaunimą inkorporė arba jaunas moteris, kad jos kažkaip štai pasidarė labai egoistiškos, nenori kurti šeimų ir susilaukti vaikų. Tai yra netiesa. Tiesiog modernaus gyvenimo spaudimas, tame tarpe ir ekonominės sąlygos, būsto prieinamumas, reikalavimai, kurie ateina iš, na, reikalavimai įsitvirtinti gyvenime, atsistoti ant savo kojų ir pradėti jį planuoti, yra tokie, kad žmonės atideda pirmo vaiko gimimą ir ta tendencija vėlgi eina visiškai akivaizdžiai per visas praktiškai Europos šalis. Ir čia tokie banalūs tiesiog išmokų didinimai, pašalpų didinimai kažkokie, tai jie neišsprendžia esmingai problemos. Bet reikia daryti tai, kas daroma dabar, tik tai daugiau, reikia suteikti daugiau galimybių jauniems žmonėms, nustoti kaltinimo politiką daryti, na kaip, kaip čia Seime dabar labai populiaru yra rasti kažką tai kaltą ir sakyti, kad maždaug mes į kiekvieną žiniasklaidos reportažą įdėsime tezę apie tradicinės šeimos svarbą ir tai pakeis gimstamumo kreivės. Na, akivaizdu, kad taip nebus. Bet čia kita labai labai rimta ir gili tema, bet aš tiesiog laikausi nuomonės, kad karjeros ir šeimos derinimo klausimai labai svarbus pagarbos žmogaus teisėm, kiekvienam žmogui, kiekvienam visokiom šeimom, visom šeimom klausimai irgi yra svarbus. Tai vėlgi mano prieiga yra, na, matyti, kur kas liberalesnė negu pašnekovo.
1: Ponia Sinica, tradicinės šeimos populiarinimas ir pati savo, ką gali išspręsti gimstamumo krizę Lietuvoje, ar ne?
2: Ne. Sėdžiu, klausausi ir pats savim stebiuosi, kad nu, ten, ką jūs pasakėte apie migraciją, tai mes tikrai nesutarsim ir po to gal dar prie to prieisim, bet ką jūs papasakojate apie gimstamumo problematiką, tai aš iš esmės sutariu su didžiaja dalim to, kas pasakyta. Ir iš tikrųjų taip, globalus reiškinys, ne tik mūsų, pas mus ypatingai nu, prasta forma, ar ne, pas mus patys blogiausi skaičiai, bet tai tendencija, kuri matosi visur ir jos priežastys įvairios. Ir aš pilnai sutinku, kad ten tiesiog išmokų didinimas arba siejimas su tolima perspektyva, pavyzdžiui, su pensijom, tikrai nieko tai neišspręs. Čia yra ir kultūrinis, ir socialinis klausimas. Gruževskio berods profesoriaus buvo tyrimai apie tai, kad trys baimės yra. Pirmiausia, taip, kad jauni žmonės sako, norintys turėti 2,5, nes čia statistika, vaiko, daug daugiau negu vidutiniškai turi, bet juos sulaiko įvairios baimės, tai yra šiandien dominuojančios karo baimė, na, mes jos negalim atšaukti, aš manau, kad tik tai Lietuvos ruošimasis atgrasimui efektyviam yra vienintelė realistinė priemonė šitai baimiai mažėti. Baimė dėl būsto, ar tu turėsi kur tą vaiką auginti, viena vertus objektyviai būsto prieinamumas tikrai mažėja, sunkėja ir šita problema daug didesnė tiek pas mus, jeigu lyginis su sovietmečiu, kai tada ten būdavo viskas išsprendžiama, tiek ir su vakarų pasauliu, kur šaltojo karo metais nu, buvo labai lengva palyginus įsigyti. Dabar objektyviai sudėtinga, šalia to aišku ir lūkesčiai yra išaudę, ką tėvai laiko, kad nori duoti savo vaikams. Ir va čia ta vieta, kur atrodo, nu gali moralizuoti. Augdavom su seneliais viename bute ir viskas buvo gerai ir visi tilpdavo, bet tas moralizavimas nieko neduoda. Nuo to tie lūkesčiai nepasikeičia. Ir trečias dalykas, kur man atrodo, šiek tiek daugiau pasaulėžiūrio momento yra ir nekorektiškumo atsiranda, baimė, ar santykiai bus stabilus, ar tu neliksi viena su tuo vaiku, ar bus tėvas šeimoje. Ir aišku, kad gyvenime atsitinka visaip ir yra nepilnų šeimų, bet nu, siekimybė turbūt absoliučios daugumos žmonių yra su tuo mylimu žmogumu auginti tą vaiką, o ne vienam. Ir va čia tada klausimas tas jau toks labiau pasaulėžiūrinis, vis dėlto stabilios šeimos yra siekimybė, aplinka, kurioje tie santykiai gali būti stabilus. Vat šitais visais klausimais valstybė turėtų kištis. Tai vat kai socialinis tas aspektas, kur atrodo akivaizdžiausia, kaip valstybė galėtų padėti, man atrodo, ir Lenkijos ir Vengrijos patirtys čia labai aiškiai rodo, kad tos išmokos jos neišsprendžia. Ten vat, šiandien duodami kažkokie pinigai, aš manau, kad pagrindinis aspektas socialinis yra būstas ir visos tos priemonės turėtų būti kreipiamos į tokius du dalykus. Į vieną, kad būtent padėti įsigyti būstą, suteikti aiškią perspektyvą, kad mes kaip šeima būstą turėsim ir susieti tai su vaikais, ten mažinant iš pradžių palūkanas, po to galbūt ir kažkokią dalį pačios paskolos, čia jau klausimas technikos. Ir kitas dalykas, kreipti tas priemonės taip, kad jos skatintų iš tikrųjų vaikų turėti kuo anksčiau. Kad būtų aiškus prioritetas ir didesnė pagalba, jeigu tie vaikai yra anksti. Valstybė negali už žmonės priiminėti šitų sprendimų, bet valstybė žino, nes tai yra akivaizdi statistika, kad kuo anksčiau susilaukiama pirmo vaiko, tuo didesnis šansas, kad po to bus ir antras. Valstybės įtimybė, kad taip ir būtų. Todėl būtent paskatos, tarkim, studijuojant ir panašiai turėtų būti irgi prioritetas prieš tai, kaip iki šiol tiesiog tie pinigai dalinami.
1: Ne pirma Lietuva ir ne paskutinė tikrai susiduria su gimstamumo šita problema. Vien tai, kad dabar labai akcentuojamas yra demografinės krizės klausimas ir visi politikai, kas tik nori apie tai pasisako, atsakysit jūs ir tai, ką sakė ponas Sinica, bet asmeniškai jūs tikit, kad pavyks kažkaip Lietuvai išrasti dviratį ir vat, mums išspręsti tą demografinę krizę?
3: Aš kitaip į tai žiūriu, ne, išrasti dviračio mums nepavyks, bet Lietuva yra labai panašioje situacijoje kaip daugelis kitų valstybių ir nors tame yra didelė grėsmė ir pavojus, galima taip sakyti, bet tai yra ir galimybė mums rašyti Lietuvos istoriją ir sukurti veiksmingų priemonių sistemą. Tai yra tikrai tik sisteminės priemonės, daug priemonių, tam tikra visuma, kuri padėtų stabilizuoti gimstamumo kreivę ir pamažu pradėti kilti. Nes tokių atsispyrimų yra valstybių, kur pavyksta pakeisti tendenciją, bet taip, kad ji iš vieno, nuo vieno vaiko vidutiniškai iki dviejų pašoktų, to matyt tikėtis nereikėtų. Ir dar vienas dalykas, kodėl politikams viena vertus labai paranku apie tai kalbėti, kita vertus labai sudėtinga. Nes bet kokie geros politikos vaisiai pasimato ne po 4, ne po 8 netgi metų, o kur kas vėliau. Ir tada išmatuoti tą sėkmės, labai geras pavyzdys buvo Juozo Oleko prieš, man atrodo, porą mėnesių pranešimas spaudai ar pasisakymas, kad štai socdemai atėjo į valdžią ir po metų gimė daugiau vaikų. Nors aš asmeniškai pažiūrėjus statistikos departamento duomenys, neradau šito padidėjimo, kaip tik radau, man atrodo, sumažėjimą, bet čia mūsų gal skiriasi šaltiniai, bet net jeigu tas padidėjimas ir būtų buvęs, jis tikrai ne dėl vienus metus valdančios koalicijos veiksmų. Dabar dar dėl dalykų, kurie yra objektyviai svarbus. Pavyzdžiui, atrodytų tiesiogiai nesusijęs klausimas, bet vaikų popamokinis užimtumas, neformalus užimtumas ir jo susiejimas su veikla mokykloje ar prie mokyklos, kaip, šalia, turiu galvoje, geografiškai šalia. Šalyse, kur tradiciškai gimstamumas yra, šiaip šeimos politika yra geras pavyzdys, tai yra Prancūzija, tai yra Švedija, jau prieš 100 metų, vos ne, beveik prieš 100 metį yra svarstyta apie tai, kokiosgi gali būti priemonės. Ir ten vienas iš tų priemonių yra labai išvystytas neformalusis ūkdymas, kad tėvams, tėčiui, mamai ir vienišiems tėvams, kurių pas mus yra bent 1/4 tėvų yra vieniši tėvai, jiem būtų galimybė fizinė prižiūrėti, paprasčiau būtų ir vaikams būtų paprasčiau, neformalus ūkdymas labai svarbus. Kitas dalykas, Lietuvoje yra per pirmuosius 10 metus nepriklausomybės buvo didelė emigracija to jauno, pakankamai vaisingo amžiaus moterų. Ir pas mus toje visuomenės grupėje būtent moterų buvo labai sumažėjimas, objektyvus, absoliučiai skaičiai sumažėjimas. Tai dabar, tarkim, aš labai vertingai žiūriu į reemigracijos statistiką, 6 metai iš eilės, reemigruoja daugiau žmonių, grįžta, dažnu atveju tai šeimos su vaikais, tai štai į tą grupę ganėtinai nemažą, tai apie, tarkim, 19 tūkstančių žmonių grįžo pernai, mes turėtume kreipti dėmesį kaip politikai, nes tai yra visomis prasmėmis mūsų galimybė, vėlgi, kaip ir sakau, ne stebuklą kažkokį tai proveržį pasiekti, bet stabilizuoti situaciją ir pamažu pradėti gerinti ją.
1: Trumpą pertrauką padarom ir tuoj pratęsim.
0: Girdžiu tavo nuomonę.

0: Čia žinių radijas. Girdžiu tavo nuomonę.
1: Grįžtame į eterį ir tęsiame laidą. Šiandien diskutuojam su Vytautu Sinica ir Viktorija Čmilyte Nilsen apie tai, kas yra lietuviška Lietuva, kągi reikia daryti, kad Lietuva išliktų. Sprendžiam čia tiek gimstamumo problemas, dabar pasikalbėsim ir apie migracijos iššūkius, kurie tenka Lietuvai. Skirtingas yra vertinimas dėl tos pačios lietuviškos Lietuvos. Vieni kalba apie tai, kad reikia kaip įmanoma daugiau migrantų, žmonių, kurie galėtų apsimti dirbti darbus, kurių lietuviai nebenori dirbti, yra ir tokie pastebėjimai. Kiti sako, kad kaip tik nieko čia nereikia per daug priimti, esame per maža valstybė ir tiesiog negalim šito viso paukoti tam, kad galbūt kita taučiai po to, na, vos neperims Lietuvą ir Lietuvoje gyvens, Lietuvoje jų daugės. Dvi skirtingos nuomonės, kaip tai reikia spręsti, nes štai mes atsispyrėm ir pirmoje laidos dalyje nuo prezidento Gitano Nausėdos metinio pranešimo, jis kalba apie tai, kad reikia atsargiau vertinti darbo migraciją, susiedamas tai, kad Lietuva turi likti lietuviška. Kaip jūs matot, ponė Sinica, šitą problemą? Ar matot apskritai, kad tai yra labai stipri problema, kurią būtina kažkaip kuo greičiau ir kaip įmanoma stipriau sureguliuoti būtent dėl migrantų, turint omeny ir tai, ką pirmoje laidos dalyje girdėjom, kad gimstamumo krizę patiriam mes, bet migrantų daugė Lietuvoje.
2: Vienareikšmiškai matau kaip vieną didžiausių problemų ir yra dvi egzistencinės problemos Lietuvai, karinė grėsmė Rusijos, apie ją visi kalba ir pagristai ir teisingai ir ieškom sprendimų ir demografinio išlikimo, kur yra dvi dalys, kiek mes patys išliekam ir ką mes čia atsivežam ir galbūt vietoj savęs paliksim. Aš be šypsenas žiūriu į tą perspektyvą, kad jeigu bus tokia masinė migracija, kokia buvo praėjusios vyriausybės įteisinta 22 metais, kai na, mes iš esmės per 4 metus 4 kartus išaugo užsieniečių skaičių šalyje, dabar jis yra šiek tiek stabilizavęsis, bet aš sakyčiau dėl specifinių su Baltarusija susijusių priežasčių. Baltarusių Lietuvoje mažėjo dėl ypatingų apribojimų jiems, bet bendra migracijos politika, tiksliau tas nuostanda, kad nėra kam dirbti ir reikia vežtis daugiau, tai jinai niekur nesikeičia ir toliau vežėjai reikalauja, kad reikia didinti tas kvotas, o ne mažinti. Čia pabandžiau praėjusią savaitę pasiūlyti mažinti kvotas 3 kartus, ne iki nulio, 3 kartus. Buvo gana griežtai atmesta, nes kiek aš susiduriu ypatingai saugumo komitete, kai būna, na, tarkim, tų verslo sektorių atstovų argumentai ir valstybės saugumo departamento keliami saugumo argumentai, nu, visada skirtingom formom, bet laimi pirmieji. Tai yra tas mano timis gan mitologija, kad Lietuvoje nėra kam dirbti. Lietuvoje yra 8% nedarbas, vienas didesnių Europos Sąjungoje. Trečdalis jame yra tie ilgalaikiai bedarbiai, kurie iš tikrųjų necirkuliuoja darbo rinkoje, nesikvalifikuoja ir negrįžta. Bet didesnė dalis, tai čia yra daug potencialo nerealizuoto. Ir čia kažkas gerai pasakė, ne mano frazė, bet suorganizuoti valstybės paskatas atsivežti iš kitos Lietuvos vietos, galbūt žmogų, šiandien tokios politikos nėra, yra politikas valstybės paskatos atsivežti iš Kazachstano žmogų, kuris sutapimas pigiau dirbs už tą Lietuvos pilietį. Vežėjų sektoriui, pavyzdžiui, man tai privačiai sako, kad tai yra apie maždaug 600 eurų klausimas. 600 eurų reikėtų daugiau mokėti Lietuvos piliečiams vidutiniškai, negu kad žmonėm iš Vidurio Azijos, kad jie vairuotų tuos sunkvežimius. Ir sutinku, dalį įmonių tai sužlugdytų jų konkurencingumą Europos rinkoje, dalį įmonių ne. Ir va čia tas klausimas, be abejo, jis yra kaštų naudos klausimas. Tai mūsų demografinių problemų šitas masinės migracijos reiškinys, kur mes dabar turim virš 200 tūkstančių užsieniečių šalyje, jis visiškai nesprendžia. Aš taip tokį pamąstymą visiems siūlau lietuvių ar apskritai Lietuvos piliečių nuo to, kad čia atvažiuos daugiau užsieniečių, nu nei per plauką nepadaugės. Priešingai, mes turėsim daugiau tokios iliuzijos, kad gal čia viskas netaip ir prastėja, o prastėja. Tai demografijos tikrai nesprendžia, o ta tokia kryptis, kurią čia meras Benkunskas uždavė, kad vežtimės, bet tada integruosim. Jeigu mes kalbam apie 100 tūkstančių, kaip yra šiandien, tai mes neintegruosim. Apskritai, nu, tendencija globali yra, kad tikrai didelės migrantų bendruomenės neintegruojamos. Vienintelė JAV sugebėdavo tą daryti, bet kai buvo tikrai labai griežta tais klausimais, kai ją vadino tautų katilu, dabar taip nebėra. Didelės migrantų bendruomenės gyveno paralelinėse visuomenėse su savo taisyklėm, savo, ne tai kalbos nesimoko kas be ko, bet apskritai neįsilieja į tą vakarietišką visuomenę, o jeigu kalbam apie musulmonus iš Azijos, Afrikos šalių, tai apskritai, na, kaip niekina tas mūsų taisyklės, kaip prastesnės, mažiau morales ir tikrai nevertas kažkokios integracijos.
1: Bet jeigu tai integruotųsi, jūs problemos nematytumėte?
2: Aš matyčiau, aš be abejo.

0: atvykusių čia žmonių, kad jie mokysis lietuvių kalbos. Manau, kad tai yra visiškai normalus lūkestis ir jis yra, na, turėtų būti ir aiškiai suprantamas atvykusiems. Tai vienas dalykas. Antras dalykas dėl masinės imigracijos. Na, jūs pats, Vytautai, tai pripažinote, kad dabar yra skaičius stabilizavęsis. Taip, tiesa yra ta, kad dėl Rusijos karo prieš Ukrainą 22 metais įvyko, na, tam tikras šuolis ir jis matomas statistikoje. Praeitoje kadencijoje buvo nustatytos tam tikros kvotos, yra ir iš Vidurio Azijos tam tikras skaičius migrantų. Bendrovi sumo jų yra apie 200-220 tūkstančių ir tas skaičius dabar yra stabilus. Tai kalbėti apie dar 100 tūkstančių, na, čia tik ir belaukiančių atvykti imigrantų, aš manau, nėra korektiška, nes nėra tokių prielaidų, nėra tokių taisyklių dabar, kurios leistų tą daryti. Kaip tik tendencija dabar yra griežtinimo. Tai mano nuomonė, taip, migracija, šiaip migracijos reiškinys valstybės turi būti valdomas, turi būti aiškios taisyklės, visiškai normalu, kad mes skirtingas migrantų grupes diferencijuojam. Ta prasme, turime skirtingus lūkesčius jiems. Sezoniniai migrantai čia atvykę, jie neišmoks lietuvių kalbos taip, kad jie išlaikytų egzaminą. Jie turi pramokti pakankamai, kad suteiktų paslaugas, jeigu dirba paslaugų sektorė ir galbūt netgi valstybės interesas nėra ypatingai, kad jie čia integruotųsi ir liktų ilgam laikui. Tai čia viena grupė. Ir, na, apie jos matyti pavojų ar tą tokį nepatogumą dažniausiai ir kalbama, nes žmonės, kurie dirba kasdienius darbus, su kuriais dažniausiai susidurėme, jie, na, ir sukelia susierzinimą, ypač kalbant apie Vilnių. Bet vėlgi, aiškios taisyklės, Lietuvos Respublikos įstatymų laikymasis, mokėjimas minimalus lietuvių kalbos, tai yra tie reikalavimai, kurie jau dabar egzistuoja. Kitas dalykas yra migrantai, kurie čia yra nusiteikę ne tik dirbti, bet ir, na, kurti, auginti vaikus, juos vesti į švietimo įstaigas ir, na, galbūt ilgainiui čia jau apsigyventi. Natūralu, kad lietuvių kalba yra būtina sąlyga to. Kiek man teko domėtis tuo klausimu, tikrai nemažai domėjausi visgi su lietuvių kalbos kursais. Ir čia aš kalbu ne apie Seimo įstatymus leidžiamus, o apie praktiką. Tai yra savivaldos lygi, bendruomenių lygi su lietuvių kalbos mokymus. Pas mus iki šiol yra labai rimtos problemos, kursai yra arba darbo metu, arba jie yra labai brangus tiek, kad, na, taip, eilinis Lietuvos pilietis vidurinės klasės nebūtinai leistų sau įpirkti tokius kursus. Tai viena vertus, mes kaip valstybė sakome, nu, tam tikras skaičius žmonių atvykstančių mums reikalingas, mums labai svarbu, kad jūs mokėtumėt lietuvių kalbą, bet jau kaip jūs ją išmoksit, tai jūsų galvos skausmas. Dar yra ir toks požiūrio klausimas. Dažnu atveju mes esame pernelyg, na, padedantis atvykusiems nekalbėti lietuviškai. Tai tarkime, ir aš tai sakau ne iš mūsų pozicijų, bet ir iš tų pačių imigrantų. Jie atvyksta ir, na, prakalba, kai, tarkim, rusiškai ir žmonės persijungia lengvai. Tai to nereikėtų daryti. Tai mūsų lūkestis, kad štai lietuvių kalba yra ta kalba, kurią mes bendraujame, jis turėtų būti ir iš mūsų pusės. Bet visa tai būtina daryti ir galima daryti, ne suvedant tai į didžiausią ar vieną iš dviejų didžiausių grėsmių Lietuvos išlikimui, nes su tokiu klausimo traktavimu, na, aš iš principo nesutinku, manau, kad tai yra sutirštinamos tokiu būdu spalvos ir nebekalbu netgi apie studentus, kurie čia atvyksta studijuoti ir galėtų tikrai likti ir dirbti, nekalbu apie aukštos kvalifikacijos darbuotojus, kuriuos yra mūsų interesas prikviesti į Lietuvą ir kurie labai ženkliai prisideda ir prie mūsų ekonominio, socialinio gyvenimo ir prie, na, tiesiog Lietuvos kaip atviros visuomenės augimo.
1: Apie verslo interesą dar ką užsiminė ponas Sinica, čia irgi labai dažna diskusijos dalis būna apie tai, kodėl yra mokama mažesnės algos būtent žmonėms, kurie atvyksta čia dirbti, kodėl nėra, kaip ir sako vėlgi Vytautas Sinica, nėra tiek daug kreipiamas dėmesys, kad galbūt būtų galima iš kitų Lietuvos regionų atsivežti kitus lietuvius, kurie neturi darbo ir būtent juos taip įdarbinti. Kaip jūs matot šitą problematiką ir ar čia matot problemą, kad mūsų verslas, na, irgi galbūt ne visą laiką teisingai elgiasi, net nebūtinai tam, kad Lietuva išliktų lietuviška, bet apskritai žmogaus teisų klausimų, kai kazachstaniečiai gali mokėti kur kas

0: mažiau negu mokėtum lietuviui.
1: Aš neapibendrinčiau, verslas yra irgi labai skirtingas. Yra verslas, kuris neteisingai elgiasi, yra verslas, kuris labai atsakingai elgiasi. Ir man atrodo, kad didžioji dalis visada tokiose diskusijose pasidaro akivaizdu, kad mažas procentas negerai besielgiančių, na, užmeta tą tokį šešėlį ant visų. Tai manau, kad visko pasitaiko, bet tikrai dauguma tuo, na, kaip tik labai atsakingai dirba. Dabar, kalbant apie bedarbystę, aš išskirčiau iš kitos pusės pažiūrėčiau. Tai pas mus yra ilgalaikio nedarbo nemažas procentas ir tai yra tokia socialinė problema. Ilgalaikis nedarbas, kuomet išmokos nesudaro prielaidų ieškoti darbo, kuomet egzistuoja įvairios tokios įvairūs metodai, ar tai padirbi porą mėnesių, po to vasarą išeini ir gauni išmokas. Ir tokių pavyzdžių, ypač iš bendruomenių, iš savivaldos, mes girdime labai daug. Tai protingai sudėliota sistema skatintų žmonės visgi rinktis darbą, kaip ne tik dėl to, kad tai yra parankiau finansiškai, bet todėl, kad lyginant su gyvenimo būdu, su bedarbyste, tai yra tiesiog labiau žmogų auginantis, praturtinantis gyvenimo būdas. Tai čia tos paskatos dabar jos nėra gerai sudėliotas ir jos prie socdemų valdymo yra dėja ir toliau iškreipiamos. Ir su ilgalaikė bedarbyste reikėtų rimčiau Lietuvoje kovoti.
2: Jeigu visas migracijos klausimas būtų jūsų rankose, ponė Sinica, ką jūs darytumėt iš karto dabar ir kaip jūs ją griežtintumėt, darbo migraciją, jeigu dabar kalbam būtent apie ją?
3: Visas klausimas. Aš manau, kad mes šiandien turim įdingą principą, kad duodam kvotą, ten, sakykime, įstatymė 40 arba ministerijoje 24 tūkstančiai ir tada ją šoka išsidalinti, kas spės greičiau paimti. Mums reikėtų tuo kvotos požiūriu faktiškai nusibrėžti nulį ir tada žiūrėti, kad ateina atskiri verslai ir pateikia įrodymus, kad jie negali rasti Lietuvoje darbuotojų konkrečiam profesijom, konkretiem darbam, tada jie gali tiek ir tiek, kiek įrodo, tiek gali atsivežti. Mums reiktų grįžti prie tokio modelio. Tai neprieštarautų jokiam žmogaus teisėm, jokiem teisėtiem lūkesčiam. Lietuvos laimė yra, kad mūsų ta visa masinės migracijos problema yra legali. Mes turėjom 4000 tada 21 vasarą atbėgusių nelegalų. Gal dabar turėsim vėl dėl ES migracijos pakto, pasižiūrėsim. Bet šita visa masinė migracija, tai yra žmonės su laikinais leidimais gyventi. Tie leidimai yra 2 metam ir po to pratesinėjami. Tu gali nuspręsti jų nebepratesti ir tuo tiesiog baigėsi šitas etapas. Tai be abejo, čia bus diskusija su verslu ir be abejo yra situacijų sektorių, kur reikės žmonių iš užsienio, nes jų tiesiog Lietuvoje nėra. Aš nesakau, kad iš vis neegzistuoja toks reiškinys, bet aš manau, kad mes turėtume grįžti prie 10 000, o ne 100 000. Ir jeigu galiu grįžti prie to, ką Viktorija sakė, aš čia jau nemažai dalykų nesutinku. Pirmiausiai dėl masto nėra taip, kad 22 dėl karo tas skaičius pašoko, tai prisidėjo, bet iš Ukrainos atvyko 70 000 žmonių, kai frontas atsitraukė, beveik pusė iš jų grįžo namo. Mes turim 40 000 pabėgėlių iš Ukrainos ir tai yra tikrai daug, aš niekaip nemenkinu, bet tai nepaaiškina didžiosios dalies reiškinio. Didžioji dalis reiškinio yra tiesiog darbo migrantai, kurie būtent tais metais prasidėjo. Ir ar yra prielaidos, kad tai tęsis, taip, dabar yra staptelta dėl to, kad iš konkrečių šalių Baltarusijos, Ukrainos buvo išvykę žmonės, bet ta kvota toliau išlieka 24 000 šiais metais pagal įstatymą 40. Čia, kad paaiškint klausytojams, įstatymas numato 40 000 rėmą, bet kasmet gali socialinės apsaugos ministerija nustatyti mažesnį tiems metams. Kasmet jūs tikrai sutiksit, vežėjai bent jau lobina ir viešai, ir neviešai, kad mums reikia daugiau, kad ta kvota yra per maža. Tai šitas klausimas tikrai nėra užsidaręs ir nėra taip, kad pasiekėm 200 000, bet dabar sustosim. Ir tada man buvo įdomu klausytis, jūs vardėt pavyzdžius, su kuriais aš visiškai sutinku, bet mes iš jų prieinam visiškai skirtingas išvadas. Kai jūs sakot tą, kad tarkim lietuviai patys nesukuria paskatų bendrauti, mokytis lietuviškai, nes jie prisitaiko kalbą rusiškai. Taip, man čia ir yra išraiška to mūsų nedrįsimo mažos tautos kažkokio komplekso, kad mes va, jeigu 5 lietuviai kalbas ir ateina 6, kuris nesupranta lietuviškai, jeigu jie mokės rusiškai, jie kalbės su juo rusiškai. Jie nereikalauja prisitaikyti. Danai taip nedarytų. Ispanai taip nedarytų. Mes darom, tai yra mūsų mentaliteto dalis. Tas pats po to įgauna formą, tas pats mentalitetas įgauna formą įstatymuose. Bet kai jūs vardijat apie tai, kur kokiais atvejais mes turėtume reikalauti kalbos, tai toks kaunasi išpjaustyto pirago atvejais. Tik tie, kurie bus pakankamai ilgai Lietuvoje, tik tie, kurie dirbs paslaugų sektoriuje, tik tie, kurie dar vienotės ar kitotės prielaidas.
1: Na, aš vardėjau tai, kas dabar galioja.
3: Taip. Tai vat buvo prie jūsų su Tėvynės sąjunga vyriausybės, 22-ais tapo aktualų šitie klausimai, nes tapo masinės migracijos reiškinys. Ir tada faktiškai kadencijos pabaigoje buvo įvesti tie, vat, pavyzdžiui, lopatai iškėlė turbūt dar 22-ais, bet po to 2 metus nebuvo svarstytas klausimas dėl dirbančių su verslo liudijimais ir reikalavimo mokėti valstybinę kalbą. Nu, Bolt ir visų šitų žmonių. Mm-hmm. Kodėl reikėjo laukti kadencijos pabaigos, nežinau. Po to prasidėjo dar žaidimas, kuris iki šiol vyksta. Kaip to išreikalauti, nes nelabai drįstama išreikalauti. Mano įsitikinimu, siekimybė yra, kol negalima, vat, kaip jūs klausėt, ką aš daryčiau, kol akivaizdu, kad taip dabar niekas nedarys, tai tarpinis variantas turėtų būti tai, ką iškėlė prezidentūra, laikini leidimai be pratesimo, kad absoliuti dauguma žmonių, kurie atvyksta čia dirbti, dirbtų 2 metus ir be perspektyvos prasitesti. Bet iš šitų žmonių, kurie čia yra 2 metams, mes irgi turėtume reikalauti to kalbos minimumo. A2 ar kažko tokio. Nes 2 metus gyventi šalyje ir čia niekaip nesusikalbėti, arba susikalbėti, kai prie tavęs prisitaiko ir pradeda kalbėti rusiškai, tai nėra normali situacija. Ir tą A2 išmokti yra įmanoma. Taip pabaigsi. Ir tikrai sutinku, kad mūsų valstybė pati yra kalta, kad užsieniečiai nemokomi arba tiksliau neturi realių sąlygų mokytis valstybinės kalbos, nes tie kursai brangus arba neprieinami arba dar kažkaip. Tai man irgi yra išraiška mūsų nenoro jų mokyti. Tai buvo mėtoma kaip karšta bulvė, galų galiau užimtumo tarnyba prisėmė šitą klausimą ir išmokė, bent jau prieš metus statistika buvo 5000 žmonių. Iš daugiau negu 200 000, 5000 žmonių, dauguma pabėgėliai bei iš Ukrainos, nedarbo migrantai tą darė. Tai labai mažas kiekis kol kas. Absoliuti dauguma atvykusiųjų darbo migrantų, kokiam sektoriui bedirbtų, jie kalbos nesimokė, nemoka ir rado būdus išvengti šito reikalavimo. Mes priešingai turėtume jį padaryti visuotiniu, be perspektyvos, kad žmonės čia integruosis ir liks. Yra mažas procentas žmonių, turbūt pagrindė tie, tarkim, šiandien yra apie 5000 aukštos kvalifikacijos užsieniečių. Nu, tai va čia ta grupė, kur mes norėtume, kad liktų ir kurtų gyvenimą čia. Tie darbo migrantai, kurie numušinėja nekvalifikuotų darbų algas, nu, mes norėtume, kad tiek jau jų čia privalo atvykti, vyktų ir išvažiuotų, turbūt. Bet kol jie yra čia, jie turi prisitaikyti. Paskutinis dalykas, jeigu žmogus dirba paslaugų sektoriuje, tai mes tarsi iš jo reikalaujam. Jeigu ne, tai kalbos nereikalaujam. Bet ir tas programuotojas, jisai savo ofise uždaro kompiuterį, eina iš darbo, eina į parduotuvę, eina į kirpyklą, visur kitur, ir jisai sukuria paslaugą dažniausiai paklausą, dažniausiai rusakalbę ir prie jo pradeda prisitaikyti. Šiandien Vilniuje yra masinis reiškinys, kada iš ypač paslaugų sektoriaus darbuotojų yra tikimasi, kad jie kalbės rusiškai, nes klientas nori rusiškai. Ir taip neformaliai tada jau mes prisitaikom prie kitos kalbos ir kultūros.
2: Atsispiriam, ponia Čmilytė, nes labai daug visko pasakyta buvo, bet per tą tarpinį variantą, nuo ko reikėtų pradėti, galbūt prezidentūros siūlymui pritarti dėl laikinų leidimų, 2 metai ir viskas.
1: Apie tai dar diskutuosime tikrai Seime ir šiandieną turėsiu susitikimą tema vėliau po mūsų laidos. Bet vienas dalykas, dėl tų aukštos kvalifikacijos imigrantų, na, tarp jų yra tikrai nemažai anglakalbių. Ir tai, kad na, tai nėra vien tik tai rusakalbė, aš su tuo tikrai nesutikčiau. Ir tas prisitaikymas mūsų kaip kažkokio tai, kaip jūs sakot, savigarbos trūkumo išraiška, aš kitaip tą matyčiau. Aš matyčiau, kad šiaip lietuviai yra na, savimi pasitikintis ir atviri. Ir tas atvirumas taip ir demonstruojamas, kad tu, na, kad tu, ta prasme, kad nebijai kalbėti ir kitą kalbą, jeigu ją moki ir žinai, bet taip, na, tiesti pagalbos ranką, kur ta pagalba yra nereikalinga, kaip tik netgi, na, trukdo patiems atvykusiems, o ir mums sukuria problemas ilgainiui, visiškai gal ir nebūtina. Tai, kalbant apie tai, dabar labai dažnai girdžiu referuojant į praeitą kadenciją su priekaištais, ypač iš žmonių, kurie, na, tokių radikalesnių ar griežtesnių pažiūrų. Tačiau 21-aisiais metais, kuomet Lietuva susidūrė su instrumentalizuota migracija, mūsų sprendimai, tai yra konservatorių ir liberalų, buvo žmogaus teisių prasme labai abejotini, sakykim taip. Jie buvo kritikuojami Europos Sąjungos lygmeniu, sulaukėme nemažai problemų tame lauke, bet tuo met, kai buvo renkamasi tarp nacionalinio saugumo ir žmogaus teisų, visiškai aiškiai buvo pasirinktas nacionalinis saugumas ir su instrumentalizuota migracija. Tokiu būdu susitvarkėm, ją suvaldėm, nors pradžioje tikrai nebuvo aišku, į kokią pusę pakrypstai. Vėliau ir Europos Sąjungos valstybės, ypač mūsų NATO rytinio flango, prie jo vėliau prisijungė ir, na, tarkim, Suomija vėliau panašioje situacijoje, jie ir iki mūsų buvo panašioje situacijoje dėl migrantų, bet vėliau nekartą buvau susitikimuose, kur dėkojo Lietuvai už tai, kad mes iškėlėme tą klausimą, parodėme, kad mūsų politika, autoritarai yra linkę pasinaudoti ir išnaudoti prieš mus ir kad reikėjo pokyčių. Tai sakyti, kad ten, kur reikėjo būti griežtais, mes nebuvome, aš visiškai nesutinku, nes faktai rodo ką kita.
2: Dėl migrantų, apie kuriuos čia kalbėta, apie instrumentalizuotą migraciją, turbūt čia vienas klausimas, bet labai dažnai, ką bent jau jūs minit, jeigu aš teisingai suprantu, yra tai, kad praėjusi valdžia labai daug suteikė paskatų, negaliu sakyti paskatų, bet labai plačiai atvėrė duris baltarusiams ir rusams. Ir čia turbūt yra esminis klausimas, ar ne? Ar nebūtų?
1: Rusų atvykusių per tą laiką nėra daug ir jie yra su humanitarinė, jau tie pabėgėliai nuo politinio persekiojimo, tai yra, ta prasme, mes ne šimtais tūkstančių skaičiuojame. Bet tai yra mažas visai skaičius, baltarusių be abejo daugiau, bet tai susiję su 20-aisiais metais vykusiais pavogtais rinkimais, kaip mes juos traktuojame, ir baltarusių pabėgėliais nuo Lukašenkos režimo.
2: Kad griežtai labai reagavo praėjusi valdžia, galima tikrai sutikti apgrėžimo politiką, čia mes per visą pasaulį skambėjom žmogaus teisių įvairiausių organizacijų ir labai buvom kritikuojami. Tai čia turbūt galima sutikti, kad tam tikroje prasme buvo jie griežti migracijos klausimą.
3: Tikrai taip. Tikrai sutinku ir už tai galima pagirti. Ten yra vienas niuansas. Trys mėnesiai. Ne, tikrai. Yra principas, ten, kur yra teisinga girti, ten reikia girti. Ir už tai, kaip buvo 21 rūpjūčio antrą.
1: Manęs kaip liberalės jūsų pagirimas nedžiugina.
3: Gal Tėvynės sąjunga bent tiek pradžiūrės.
1: Gal Laurinas Kašinas apsidžiaugs.
3: Aš manau. Bet tai buvo ten berods 21 rūpjūčio antros sprendimas, kai ryštasi pradėti taikyti apgrėžimus. Vienintelis dalykas, kas man tada buvo baisu, tai prieš tai reikėjo 3 mėnesių, kaip aš galiausiai žiūriu į tai dabar retrospektyviai, 3 mėnesių sulaukti Europos Sąjungos tokio de facto leidimo. Nes va, šitoj studijoje yra Nušauskas tuo metu krašto apsaugos ministras ir Bilotaitė kaip vidaus reikalų ministrė. Ir man atrodo, ir Kasčiūnas kažkokia forma buvo pasakęs skirtingai žodžiais, kad mes turim pirmą įrodyti Europos Sąjungai ir komisijai gauti jos leidimą, pradėti šitą taikyti neformalų, ir ten buvo kaip tik diena po Europos Sąjungos migracijos komisarės išvedės vizito, tas sprendimas buvo ryštasi priimti. Ačiū Dievui, kad ryštasi, tai toj vietoj buvo gerai, bet aš noriu atskirti, Lietuvoj, dėka to sprendimo iš dalies, be abejo, nelegali migracija yra toks marginalinis reiškinys, nedidelio masto, labai gal matomas tuo metu buvo, bet ne jis sukūrė tą migracijos problemą šiandien. Legali migracija sukūrė tą problemą 22 metais praėjusi vyriausybė.
1: Bet aš dar pridurčiau dėl kalbos mokymosi, kaip, tokios prievolės ir vos ne bausmės, kaip man skamba iš to, ką sakote, ne tik jūs, Vytautai, bet netgi, ir Vilniaus meras Benkunskas, būtent kaip ta problema yra įvardyjama ir kaip įvardyjamas jos sprendimas. Tai aš dar kartą pabrėšiu, kad liberalai taip pat pasisako už tai, kad žmonės, kurie čia atvyksta ir gerbtų mūsų, sakyčiau taip, svetingumą ir mokytųsi kalbos ir ją išmoktų. Ir tam nereikia kažkokių ypatingų paskatų, mums nereikia prašyti tai padaryti, bet sudaryti minimales sąlygas, prieinamas sąlygas reikėtų. Ir čia vėlgi pabrėšiu, kad tai yra savivaldos lygmenyje, tai yra prieinami kursai, tai yra galimybės mokytis, nes kiek man teko domėtis, yra nemažai savivaldybių, kur pavyzdžiui tokios galimybės yra numatytos tik tai ukrainiečiams. Jų skaičius yra stabilus, jie yra šiaip jau puikiai integruoti, procentas dirbančių ukrainiečių Lietuvoje yra kur kas aukštesnis negu daugelyje vakarų Europos šalių, tai čia mes sakytume,
3: Vakarai neleidžia pabėgėliams dirbti, ten yra iš viskas
1: taip,
3: sąmonė.
1: Bet yra taip. Tiesiog skirtinga prieiga, bet sakykime taip, kad pabėgėliai nuo karo iš Ukrainos, kurių jau nemaža dalis, čia tikrai gyvena ne vienerius metus, jie šiaip galima sakyti gerai integravosi ir dirba nemažas procentas jų ir mokosi lietuvių kalbos. Bet mes negalime matyti tik tai pabėgėlius iš Ukrainos, kaip tuos, kuriems reikia prieigos prie lietuvių kalbos.
2: Minutė laiko iš kiekvieno pasakinį. Tai ar Lietuva turi būti tik lietuviška, ponė Sinica?
3: Lietuva negali būti globali, va tai pasakysiu, Lietuva gali būti čia. Išlikti lietuvių kalba, tauta, kultūra, mūsų gyvenimo būdas gali tik tai Lietuvoje. Ir todėl jinai negali būti tik lietuviška, bet joje turi dominuoti lietuviška kultūra, kalba, erdvė ir valstybė turi daryti viską, kad tai būtų, nes tik tokiu atveju gali išlikti.
2: Ponia Čmilyte.
1: Lietuva turi būti lietuviška, bet tai reiškia ir atvira. Mes neturime ko bijoti, mes neturime bijoti savo atvirumą.
2: Ačiū abiems, kad sudalyvavot. Liberalė Viktorija Čmilytė Nilsen ir mišrios Seimo narių grupės narys Vytautas Sinica pokalbis su mumis. Tiek šiandien laidoje. Gražios likusios dienos.
0: Girdžiu tavo nuomonę. Reklama. Ar jūsų projektas kuria pokyčius? Gal sukūrėte inovaciją verslui, modernizavote mokyklą, pagerinote sveikatos priežiūros paslaugas ar sustiprinote bendruomenę? Europos burės 2026 ieško sėkmės istorijų, kurias padėjo gyvendinti ES investicijos. Pristatykite savo pasiekimus ir įkvėpkite kitus. Paraiškų laukiama iki Liepos 20 dienos puslapyje www.europosburės.lt. Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT. Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Persona grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien pas mus laidoje informacinių technologijų ekspertas, verslininkas, inovatorius Marius Pareščius. Sveikas, Mariau.
3: Sveikas, gyvas.
2: Kaip vasara eina?
3: Karšta, žiauriai karšta. Savaitgalį mačiau Vokietijoje 39 su biškį.
2: Ir ką?
3: Biškį vėsiau.
2: Taigi, žmonės Dubajuje gyvena.
3: Karštoka, karštoka. Šitam galėjau Europos kažkaip gamtoje. Ta keičiasi.
2: Tai kuo tu dabar gyveni, vasaros karščiais iš esmės? Ar žiūri, kaip mūsų skylės didėja informacinių technologijų?
3: Puikios skylės. Tai ką įspėjau prieš 20 metų su viršum, viskas ateina. Nu, taigi sakiau, kad viską nulaušim vieną gražią dieną. Vėlgi tos skylės, nu, jos skirtingos. Kai kur mes matom tos skylės, kai kur mes tiesiog prasileidžiam. Registro centro atvejais, nu, leidom nemokamai kažkam ateiti ir pasiimti. Nu, pasileidom, nu, pasiimė. Na, dabar, kiek suprantu, šią savaitę reikia laukti ministro pasikeitimo. Nu, tebūnie. Pakeitė per savim stovinčius kelis darbuotojus. Nu, dabar pakeis ministrą.
2: O skilės 20 metų jau, ar kiek metų skilės yra? Kiek valdžių, Mariau, matė skilės arba nematė skilių, kurios yra, josgi ne vakar atsirado?
3: Aš apie tai pradėjau šnekėti, kada? 98-99 metais. Atvirų tekstų visus, žiūrėkit, tuoj bus. Skilės, kada mes patys laužėm tas domenų bazės nuo 94-93 metų. Aš pats turėjau tas domenų bazės. Tas senasis. Jos buvo sunkiau prieinamos, nes reikėjo fiziškai prisijungti prie skaičiavimo mašinų, atsispausdinti su tam tikrais spausdintuvais, visą tai į popierių ir panašiai. Dabar paprasčiau. Duomenys kopijuoja ir vargo nemato. Dabargi vėl problema, kad mes prasileidžiame ne.
2: Bet aš stebiuosi, Mariau, kad esant tokiom skylėm, hakeriai, nu, tik tai kažkokius duomenis nutekina, nepridaro, nu, bent nežinau, gal pasaulį labiau.
3: Nekeičia duomenų?
2: Nekeičia duomenų, tai nepaima, neatsidarai savo sąskaitos milijoninės ir ten nieko nebėra.
3: Žinokit, įdomesnis variantas šiai dienai yra vis dėlto su valstybiniu registru arba medicininiu registru užšifravimu ir prašymu už tai išpirkų. Na, gerai, duosiu pavyzdį. Jis sako, va, tai čia tu čia pasakoji nesąmonės. Ne? Kokia nors Didžioji Britanija, tinklas gydymo įstaigų, kurios turi e-sveikatos tam tikrą programinį įrangą susidėgę. Ateina hakeriai, nulaužia visą sistemą, užšifruoja duomenis ir užšifruoja rezervinės kopijas.
2: Ką tai reiškia?
3: Tai reiškia, kad žmogus guli ant chirurginio stalo, tu negali pasižiūrėti žmogaus sveikatos grupės, kraujo grupės, negali pasižiūrėti, kam žmogus yra alergiškas ir žmogus numiršta.
2: Tai jak ant stalo guli pas chirurgą, tai jau ten visi duomenys turėjo būti pažiūrėti prieš tai?
3: Buvo pažiūrėti, bet į popierį niekas neišvesta.
2: Kas nebuvo?
3: Popierio nebuvo nieko. Pasižiūrėta, viskas pasiruošta, vaistai pasiruošti, visą kitą, bet žmogus toliau paguldyta. Ir kai jam reikia kritinio atveju kažką kitko suleisti, tu turi vis tiek kontraindikacijas visą pasižiūrėti.
2: Bet gal galima greitai padaryti ligoninį tyrimus, jeigu kažkokį trūksta ar ne?
3: Jeigu greitai, gerai. Bet jeigu žmogui liko kelios valandos, tai tas greitai nelabai išeina. Matai, problema yra tokia, kad tai jau buvo. Aš jau pasakau apie esamus atvejus. Nepasvaičiamas, jeigu ten, žinai, prieš 20 metų. Va, žiūrėkit, būkit atsargus, bus visa kita. Ne, visa tai vyks. Na gerai, daimkime.
2: O kodėl hakeriai, Mariau, ne? Nu, bet taigi, kam reikia aplink eiti? Aplink eiti, ta prasme, pavogti duomenis ir tada šantažuoti, kad gautum pinigų.
3: Taip.
2: Paprastai išpirka, ar ne?
3: Nes duomenų vertė yra mažesnė, negu kad užšifruotų duomenų vertė.
2: Nesvarbu, bet daug paprasčiau yra per skylęs nueiti į banką. Dabargi nebereikia, kaip čia tuose filmuose rodo, kur banko apiplėšimas, ar ne, kur ten seifai pusės metro storio ir taip toliau, jį ten reikia atidaryti, kažkaip pasikasti tunelį po žemę, kad išsiveštum. Dabar daug paprasčiau, gali pinigus iš sąskaitos nusisiurbti ir pervesti, nežinau, kur nors į kaimanus galbūt, ar dar, ar ne.
3: Šiek tiek kitaip, į kriptovaliutų keitiklą ir tai daro. Daro puikiai Lietuvoje, aš manau, mes prarandam tarp 20-40 milijonų privačių žmonių pinigų.
2: Bet čia tada, kai jie... kai jie duoda prieigas, ar ne?
3: Kai duoda prieigas, kai pagal tam tikrą nurodymą patys padaro pavedimą. Nereikia net...
2: Nu, čia kai savo norą atiduoti, tai čia neapiplėšimas yra, čia yra
3: toksai... Čia yra žiplumas.
2: Sukčiavimas paprastai.
3: Na, žiūrėk, nu, mūsų moteriškės, močiutės, tikėdamos, kad visi žmonės yra geri šitam pasaulyje, jo sugeba kokiam nors Amerikos karininkui, kuris netyčia užmirštas kosmose, pervės 40 tūkstančių, kad jį išgelbėti.
2: Nu, tai čia, kaip sakyt...
3: Bet tai vyksta kelis kartus į metus, tai nėra vietinis atvejis.
2: Čia toksai yra sukčiavimo atvejis, kai sakykim, nu, tavęs ne tu pats kaltas, kaip sakyt, kaip ten, kaip durnas, taip ir...
3: Na gerai, investicinis sukčiavimas. Skambina, laba diena, mes žinom, kad jūs laiks nuo laiko investuojate į vertybinius popierius, mes turime savo brokerį, mes turim savo analitikus, kurie padeda iš žmonių pinigų užauginti iki 30% palūkanų. Leidžia tau įdėti mažą sumą, iki 1000 eurų. Leidžia uždirbti 30% per mėnesį, pusantrą. Ir iškart leidžia išsivesti tos pinigus. Žmogus tiki.
2: No.
3: Išsivedęs tos pinigus, jisai sekančių kartų investuos 5, 10, 20, 50, 100.
2: Tai čia tokių finansinių piramidžių kažkada buvo, man atrodo, dar senais laikais.
3: Tai ne piramidė, žinau. Čia yra eiliniai sukčiai, kurie ant telefono ragelio kabo. Jie tave užveda į netikrą vertybinių popierių prekybos platformą, kur yra feikas. Kuris yra vienas prie vieno kaip tikras koks nors revoliutas, kaip tikras forekso exchange'as ir panašiai, gautiniam variante iš tavęs po biškių traukia pinigus, kad tu vis dar investuoji. Ir kai tu ateina laikas, ar galima jau nors kiek išsivesti atgal, atsiranda priežastis, dėl ko tau negalima.
2: Bet sukčių dar kiekvieno kampo dabar, tik to, kai įsijung, pavyzdžiui, aš nežinau, turbūt ir dabar, bet per Kalėdas tai ypatingai daug visokių pasiūlymų, kur kompiuteriai kainuoja po 100 eurų ir taip toliau nuolaidos.
3: Sumos yra ne tos. Bičiulio tėvas 24 metais 2,4 milijono eurų. Privatus asmuo.
2: Suinvestavo. Kaip jis uždirbo tos 2,4 milijonus, galvoju?
3: Jis uždirbo legaliai, viskas tvarkoja su juo, jis yra tik...
2: Jis turės mėginų uždirbti 2,4 milijono, kaip jis...
3: Sūnui net neįspėjo. Sūnus šiek tiek jaunesnis už mane, neįspėjo sūnaus, kad vat, aš parduodu nekilnojamą, aš parduodu įmonės akcijas, aš parduodu vertybinius popierius su mažesniu pelningumu, nes va čia leidžia iki 30% uždirbti. Suinvestavo. O po to atsirado kiti dalykai. Paranoja. Mane visur seka. Pas mane automobilį pasiklausimą įrangą. Aš niekur negaliu judėti. Jie gazina, kad jie mano vaikus išgaudys ir gal netgi nužudys. Paranoja atsiranda. Žmonės bijo.
2: Nu, žmonės bijo daug ko, bet iš principo vėlgi klausimas apie tai, reiškia, bet vis dėlto bankių sistemos apsaugos yra geros, taip išeitų, jeigu iš ten tiesiog, nu, vat iš mano sąskaitos kol kas dar, kol aš netidaviau savo, neapverčiau kortelės kitą pusę ir nepadiktavau kažkam tai savo numeriu, ten iš ten
3: šita
2: dar...
3: Šita dalis nelabai padės, nu, nesvarbu, jau apsaugos gana tvarkingos.
2: Bet taip, kad pavogtų iš sąskaitos pinigus, nu, nežinau, gal ir būna tokiu atveju.
3: Pasižiūrėk banko išrašus dėl smulkių sumų. Atsiranda visokios prenumeratos.
2: Taip.
3: 5, 10, 20, 30, 50 eurų, kurios gali būti kartai 2 mėnesius, neaišku, kažkokia paslauga. Kai keliauji ir, pavyzdžiui, tavo kortelę, kurią tu turėjai užsienyje, iš tos kortelės gali po biškį nusirašinėti. Realu. Turizminės įvairios kontoros, užsakytas būstas, bet pavyzdžiui, per Booking.com tau parašė žinutę būsto savininkai, o realiai ne, kad žiūrėkit, pas jūs buvo pažymėta, kad jūs turėsit apmokėti atvažiavę už būstą, bet mes prašome jūsų sumokėti iš anksto, mes negalėsim laikyti jūsų rezervacijos, susimokėkit dabar, duokit savo kortelės duomenį. Realiai įsilaužta į Booking.com būsto, kuriame tu gyvensi ten savaitį išsinomavęs kokio nors Graikijoje, ne? To būsto savininkai įsilaužta jų akauntą ir visiems, kurios buvo rezervacijos ateityje sudėliotas, visiems parašytas laiškas.
2: O kaip žinot, kad vat
3: čia... Nesužinosi.
2: O paskambint?
4: Galima, pavyzdžiui.
3: Paskambint galima, bet jie sugeba iki tokio lygio, kad pakeičia duomenis ir įsirašo savo graikišką numerį, kuris yra skambučių centras, kuris tam yra specializuotas.
2: Ir sako, taip,
3: ir tokia publika uždirba 100 000 per mėnesį sukčiavimo būdu. Jis gali kalbėti anglų kalbą, rusų kalbą, gali kalbėti itališkai, prancūziškai, graikiškai. Iki tokio lygio, kad dabar jau sukčiai samdo lietuviškai kalbančių žmonės, kad jie atvažiuotų ir dirbtų skambučių centruose. Ukraina, Užgorodas, Moldova, Kišiniovas, Sofija, 3 skambučių centrus, žinau. Lietuvis samdo, ta prasme, moka 40% nuo paauktų sumų.
2: Ir visi žino, kurie sėdi greičiausiai.
3: Nesu tikras dėl žinojimo, kurie sėdi ir ar turi stogą. Bet žinau, kad aš mūsų kolegoms, kurie dirba su ekonominiais skirtimais, kai kurią informaciją atidaviau.
2: O ką reiškia stogas, ta prasme, apie kokį čia stogą eina kalba?
3: Gerai, kaip tai atrodė anksčiau? Dnipras, Zaporižė, stogas būdavo taip, kad tam regione buvo tarp 200-300 skambučių centrų. Kiekvienas skambučių centras po kelis milijonus apyvartos turi per mėnesį. Tai reiškia, ekonominius policijos pareigūnams jie mokėdavo, manau, nuo 20-50 000 kiekvienas skambučių centras asmeniškai pareigūnui. Gerai, skambina man iš Kijevo, Mariau, jūs čia turite internetos prieglobos paslaugą, pas jūs yra serveriai, mes matom, kad prieš 2 metus buvo taip ir taip, o toks nusikaltimas. Okei, sakau, o jūs esat kas? Aš esu pareigūnas iš ekonominės policijos, iš Kyrievo, iš tokio tai padalinio, čia prieš karą. Gerai, sako, viskas tvarko, sako, bet aš jūsų nepažįstu, to telefono aš apie nieką nešnekėsiu, atsiųskite elektroninį paštu, ko jūs norit paklausti, o aš per tą laiką pasižiūrėsiu, kas jis toksai. Ir pasižiūri, kad tai yra iš regiono kažkur pareigūnas, kuris per 1,5 metų pas jį atsirado 3 automobiliai, 2 butai, 4 sklypai aplink Kyjevą. Pareigūnas, kuris gyveno
2: kažkur, taip ir sąžiningai.
3: Kuris kaime gyveno, supranti, jisai turi tokius daiktus per 1,5 metų.
2: Bet jis nebijo taip gyventi, registruodamas savo turtą? Ar tu žiūri, aišku, per giminės galbūt visus
3: užregistruoti? Ne, šiuo atveju mes žiūrėjom fiziškai jo ir jo žmonos.
2: Nes turtą. Iki jo dasikapstysi ne tu, o Ukrainos valdžia dasikapstysi.
3: Jiems nesvarbu. Jie turi visus stogus. Aukščiau. Jisai gauna kyšį, arba pats susirenka duoklę, analogiškai jisai neša aukščiu.
2: Įdomu. Padarom pertrauką. Marius Pareščius, informacijų technologijų ekspertas, verslininkas inovatorius, šiandien pas mus laidoje, po pertraukos kalbėsime toliau.
1: Persona grata. Žinių radijas.

0: radijas.
1: Persona grata.
2: Tęsime persona grata. Marius Pareščius, informacinių technologijų ekspertas, verslumo, verslininkas, inovatorius. Šiandien pas mus laidoje mes kalbamės apie skylės, kokios skylės gali būti interneto erdvėje ir visokiose saugumo technologijose. Čia dabar visi buvo skandalas. Ar čia buvo skandalas, tiesą sakant? Čia skandalas?
3: Ne. Aš nemačiau skandalo kol kas. O nu, kas gerai, man labai gaila dviejų vadovų. Taip. Registrų centro vadovo ir ryšių padalinio vidaus reikalų ministerijų vadovės. Jos tiesiog paukojo. Manau, kad tai yra visiškai ne tie žmonės, kurie turėjo būti paukoti. Na,
2: Paukoti. Nepaukoti, čia reikia ieškoti, kas. Bet čia reikia ieškoti, kas iš tikrųjų kaltas ir ar čia yra kaltų šitoj situacijoje, nes
3: tu manai,
2: dėl ko vat sistemai yra kaltumas.
3: Prieš 20 metų kažkas kaip projektavo sistemą, projektavimo metu pataupė resursų, pataupė architektūroje, neužlopė tam tikrų dalykų. Nes, nu, kaip pavyzdys, tu manai, mes gausim kažkas ataskaitą apie tai, kokie buvo tyrimai ir kas yra kaltas? Aš manau, ne.
2: O kas galėtų būti parašyta toje ataskaitoje?
3: Toje ataskaitoje bus parašyta, kad ryšim su tuo, kad nebuvo dvigubos autorizacijos eiliniam darbuotojui iš savo darbo vietos pasijungti prie registrų centro nekilnojamo turto registro. Galėjo prie to registro prisijungti bet kas su turėdamas vartotojo vardą ir slaptažodį iš klientinių, vadinkim taip, kompiuterių. Klientiniai, tai vadinkim taip, valstybinės institucijose, darbo vietoje, legalus pasijungimas darbuotojui, kuris vykdo savo funkciją. Kiek aš įsivaizduoju...
2: Tai reiškia, insideris kažkoks vagis, insideris, kuris gavo kokius nors pinigus už tai,
3: pikčiau, kad... Pikčiau viską, žinot. Nereikia nereikia jokių insiderinių, nereikia kaltinti kažkokių darbuotojų. Aš vadinčiau taip, kad darbo vietose virusų pagalba arba nutekėjus duomenim, loginam, slaptažodžiam iš interneto naršyklių, tai galėjo būti darbuotojo darbo vietos kompiuteris, kuris yra darbe, tai galėjo būti kompiuteris, kurį nešiojasi kuprinį arba nutolusi darbo vietą, kai darbuotojas dirba iš namų ir daro tam tikrus darbus, vat šitoj vienoje iš grandinėlių kažkur nutekėjo loginas ir slaptažodis keletos darbuotojų. Toliau, turint loginus ir slaptažodžius, buvo galimybė prisijungti prie registro. Automatizuota sistema, kad prisijungus prie registro, įvedus į paiešką nekilnojamo turto objekto adresą, miestą, namo numerį, buto numerį, jeigu tai yra apie buto kalbą, mes gauname išrašą, kurį galime kaip ataskaitą pasidėti pas save iš savo.
2: Ir kam to reikia? Vat čia mes dabar pagalvokim, ar čia yra koordinuota kažkokia operacija. Čia, žinai, nuėjo labai iki daug, čia iki to, kad ten specialiosios tarnybos Rusijos tą daro ir taip toliau. Bet šiaip iš tikrųjų, kiek čia koordinuota operacija? Pirma, reiškia, išmedžioti kažkokiu būdu tuos slaptažodžius, ar čia tas buvo išmedžioti, ar ten darbuotojas netyčia kažkur
3: užėjo
2: paliko?
3: Užėjo kažkokia neaiški interneto svetainė. Tai ne,
2: ir ten,
3: jam atsiuntė kažką. Žiūrėk,
2: galiu prieigas. Ir tada, žinai, kiekvieną dieną vis pažiūriu, o kiek ten turto turi. Pareščius, Pusnickas, ten, nežinau, kokia nors žvaigždė žvaigždutė, prezidentas. Nu, tiesiog, vat, iš neturėjimo ką veikti.
3: Pagal tai, ką aš mačiau. Viešuose pareiškimuose tai, kad tie duomenys nutekėjo ir jie buvo rinkti pagal adresą. Tai yra neįdomu, ką tu turi. Niekas nenaudojo tavo asmens kodo paieškoje.
2: Taip.
3: Naudojo adresą, tai yra miestas, gatvė, namo numeris, buto numeris, jeigu tai yra daugia būtis, ne? Ir jeigu paieškoje atrodė taip, kad paėmė pirmą butą, tai paėmė ir visus likusius butus tam name. Taip. Jeigu tu turėjai vieną butą, tai paėmė tavo visų kaimynų duomenys. Mm. Ne toliau. Tu turėjai butą Vilniuje, turėjai butą kokias nors Šiauliuose ir Varėnoje. Tai Vilniuje ir Šiauliuose, kadangi didėjai miestai ir per ten buvo įmami duomenys, tai Varėnai niekam neįdomi.
2: No.
3: Neieškojo tų duomenų.
2: Vilniaus rajonas iš niekam
3: tai,
2: neįdomus buvo.
3: Pagal tai, ką aš mačiau, kad jie susirinko tiesiog duomenų bazę tam tikrų adresų, nekilnojamo turto išrašo. Viskas, daugiau nieko. Man piktesnis klausimas buvo, su kokiam teisėm tai buvo daroma ir kiek duomenų galėjo pasiimti. Nes skirtingos teisės, skirtingus duomenys matė. Jeigu aš esu nekilnojamo turto brokeris ir už pinigus užsisakau tokią pažymą, aš užsakau gaunu, ne?
2: Taip.
3: Tai aš gausiu tik tai informaciją apie tai, kas yra tas kaimynas, bet negausiu išplėstinės informacijos. Negausiu areštų informacijos. A. Negausiu to žmogaus kitų nekilnojamo turto objektų ir panašiai. Tai vėlgi, ar tai buvo eilinio darbuotojo loginas, kuris buvo panaudotas, ar tai buvo, pavyzdžiui, koks nors prokuroras. Suvizduoja prokuroras, kiek mato. Areštų bylos, to žmogaus teistumai ir visa kita.
2: Ir kas toliau su to?
3: Tos duomenys galima naudoti duomenų apie konkretų arba objektą, šiuo atveju objektas, ne, nekilnojamo turto, arba duomenų apie būsto savininką rinkimų. Turint duomenų apie būsto savininką, mes galim matyti jo skolas, pažiūrės kitose duomenų bazės ir panašiai. Tai va tas, kas yra pasakojama, kad galimai nutekėjo duomenys ir nekilnojamo turto savininkų, kurie yra pareigūnai, gal netgi žvalgybos pareigūnai, kad tokie duomenys galėjo nutekėti.
2: Ir paaiškės, kad turi po 5 butus, ar ne? Po 10 sklypų. Ir dirba, kaip ten, call centre, ar ne, stogu.
3: Žiūrėk, bėda yra kita. Mes matėm tokią pat situaciją Rusijoje. Po tokių, vadinkim taip, duomenų nutekėjimų, Rusijoje dalį nekilnojamo turto registro duomenų įslaptino. Tai nu, yra Rusijai. Politikų duomenų nebesimato, nebesimato pareigūnų duomenų, KGB darbuotojų duomenų ir visą kitą.
2: Nu, pas mus taip nebus greičiausiai. Padarom pertrauką, Marius Pareščius, IT-šnikas, paprastai tariant, verslininkas, inovatorius. Po pertraukos kalbėsime toliau.
1: Persona grata.
0: Čia žinių radijas.

0: Persona Grata.
1: Tęsime Persona Grata. Marius Pareščius, IT ekspertas, verslininkas, inovatorius šiandien pas mus laidoje. Mes čia apie registrų centro duomenis nutekėjusius šnekėjome, kaip apie baisų skandalą, nors Marius šitame skandalo nemato, dėl to, kad iš to nelabai čia valstybėje kažkokių dalykų nutiko. Gal dar nutiks?
2: Na, visko gali būti klausimas, kas tos duomenys panaudos ir kur panaudos. Nu. Aš tai matau tik tai, kad valstybė neteko kažkiek tai duomenų, kuriuos įvardina kaip komercinę vertę. Tik valstybė nesako, kad ta vertė yra mūsų duomenų. Mano kaip privataus asmens, kuris turi kažką tai, ne? Valstybė man už tai nemoka, bet valstybė ima pinigus už tai, kad laiko tos duomenys. Valstybė ima pinigus už tai, kad parduoda tokią ataskaitą. Valstybė tarp dviejų valstybinių institucijų, šiuo atveju tarp registrų centro ir vidaus reikalų ministerijos, išsirašinė sąskaitą už tų duomenų atskleidimą. Kaip ten sakė ministras VRM, mes netekom kelių šimtų tūkstančių. Ar tikrai? Ar tik tai gavot sąskaitą susimokėti ir po to radas?
1: Ar mes ne per daug ten tų duomenų esam vat, visur sukaišioje įslaptinę kažkaip, vat, kaip tu ten sakėjai, ir sieja į kažką, paskui dar labiau užslaptina ir ten visi stebisi, kad kažkas kažkur paskui nutekėjo. Tai, nu ir kas čia, nu ir kas, kad ten žino apie, jeigu tu neprisivogiai nekilnojimo turto, kokiu nors būdu nelegaliu ir
2: neprisipirkai žemiau rinkos kainos.
1: Ne, o jau prisipirkai žemiau rinkos kainos. Nes čia yra rinkos reikalai.
2: Legaliais būdais gavai pinigus pirkimui.
1: Ir kas, kad nutekėjo tie duomenys? Ir kas čia man dabar dėl to iš to?
2: Na, visi pas mus
1: slepiasi. Kas man šantažuos, kas nors, ką darys?
2: Politikai slepia savo turtą nuo žurnalistų.
1: Nes bijo, mes sužinosim, jeigu norėsim.
2: Kas sužinos? Čia nemokamas priimas dabar padarytas to labiau statymiškai.
1: Nėra problemos.
2: Bet vėlgi visi sako, kad nu, aš norėčiau nežinoti, kad kaimynas žinotų už kiek. Ne? Bet šiai dienai, pavyzdžiui, tie patys įstatymai yra priimti, kad kaimynas gali sužinoti, kiek talgos gauti.
1: Man nesvarbu, kiek namas kainavo kaimynos. Jeigu, ir man, žinai, man jeigu aš norėčiau, ką nors žinoti, ar kaimynas iš legalių pinigų nusipirko tą namą. Vat kai tu matai, kad kaimynas dirbdamas kur nors muitiniai, jisai ten iš marmo pas į sienos į balto ir klozetas iš aukso, tai tada kyla klausimai.
2: Ir gatvė trinkelės.
1: O ne tai, kiek tas namas kainuoja. Ir taip matai, tu iš akies gali primesti, kiek tas namas kainuoja. Ir pagal sandorius daugiau mažiau. Tai vis tiek. Čia nedidelė problema.
2: Yra šalių, kur tokių registrų duomenys yra vieši.
1: Bet vis tiek, jeigu čia modanas pinigus tampo, ten jų registruose jokiuose tu
2: nesužiūrėsi. Ir nebūtina tampyti čia modanais. Nu, kaip matėm, kai kurių agentūrų darbuotojus kaip pakavo namuose, ir aukso randa, ir narkotikų, ir cigarečių netgi kažkokiu būdu.
1: Ir čia ne registrų centro nuopelnas yra, ir ne duomenų nuopelnas, o pačių ponų, kurie ten įsitikinė.
2: Nemoka slėpti.
1: Kaip ten sakydavo, senais laikais milijonieriai su kaliošais vaikščiodavo, kad nežinotų niekas ten aukso viršis, panašiai. O dabar nebežinotų.
2: Na ir turbūt grynus vežiodavo su Zaporožiečiu, nes žiguliukas būdavo per prabangį atrodant ar Volgą.
1: Tai va, tai čia klausimas yra, kas iš tų duomenų, kam, kokį čia biznį padaryti galima ir ar, vat, tu minėjai per pertrauką apie tai, kad išslaptinti visus duomenys.
2: Aš manau, kad tokia

0: tokie dalykai, kaipgi, kad nekilnojamo turto registras iki tam tikrų, vadinkim taip, detalių, ar tas pats asmens kodas, jie turėtų būti neslapti. Ir tada automatiškai komercinės vertės nebelieka tų duomenų. Aišku, valstybė labai norėtų iš to uždirbti, bet valstybė registrų centrų yra suteikusi labai daug duomenų ir už tų duomenų išviešinimą už pinigus jie uždirba savo biudžetui labai daug.
1: Gudrus planas, ne viską paslėpia paskui už kiekvieną popiergalį mokėk.
0: Aš sakyčiau taip, kad ten viską reikia kompiuterizuoti iki galo, pabaigti susitvarkyti. Jie ten dabar virš 100 milijonų naujų sistemų degimų yra numatę. Kibernetinio saugumo patikrinimams viešieji pirkimai dabar yra jau turbūt jau įvykę, kurie visus registrus nori prapurtyti, sužiūrėti, kur ten kokios yra klaidos ir panašiai. Bet, na, aš manau, kad ne visai teisingai eina. Neturi būti ieškoma, kad užlopyti skyles ir klaidas, pataisyti programuotojui. Projektuoti ir architektūrą visą daryti reikia iš anksto.
1: Bet gerai, Mariau, tai vat dabar pasižiūrėkime į visą tai, kas nutiko kitais momentais. Ten dabar pakibo tai vienas ministras, tai kitas pakibės, ten vieni nuo kito stumdo, kas čia neužlopė ko. Bet techniškai, vat įsivaizduokime, kad gerai, aš tampu ministru dabar, ar ne? Nu, kokios nors ministerijos. Pavyzdžiui, krašto apsaugos.
0: Taip, tengi yra turbūt biudžetos 5%
1: plauko ten duomenys. Iš kur man atėjus dabar į ministeriją žinoti, kad mano ministerijoje tai informacinėse technologijose ten gerai apsaugoti duomenys visi yra.
0: Ar nepakankamai?
1: Tik neskilėja užuolaidoje, kur tu iškart matai ir sakai, ten, va, čia užlopikit. Tu turi pats... Tai ką, kiekviena ministerija dabar atėjusi turėtų daryti, kiekvienas ministras turėtų atėjęs daryti auditą, kad ir kas tą auditą
0: daryti? Nu, ko aš pradėčiau? Aš pradėčiau nuo to pačio procento nuo ministerijos.
1: Tu pats eitum ir žiūrėtum, nes tu supranti apie informacinės technologijas kažką tai.
0: Kažką suprantu.
1: Nu, va, o ką daryti, kas nesupranta?
0: Tai bet aš nesu pats geriausias ir niekada nebūsiu geriausias. Net neplanuoju tokiu būti. Aš žinau bendrą vaizdą, aš žinau, kad reikia lopyti skiles, kurios galimai arba yra, arba ateitie atsiras. Nebūtinai yra programuotojų paliktos klaidos, bet gal yra programiniai produktai panaudoti tie, kur klaidos atsiras po pusmečio, po metų.
1: Kas tą auditą turi vykdyti? Tai ne valstybės kontrolė?
0: Valstybės kontrolė turi tokią galimybę, bet realiai Lietuvoje tai daro kibernetinio saugumo centras, nes jie yra atsakingi už kritinės infrastruktūros subjektus ir jų papildomą patikrinimą.
1: Tai kur jie žiūrėjo dabar vat, registrų centrą? Tai buvo, jiegi tebėra ten, jie buvo, yra ir bus turbūt.
0: Registrų centras kreipiasi juos jau prisidirbę.
1: Nu.
0: Aš tai vadinu prasileidu. Nu, tiesiog, va, prasileido.
1: O jie patys prievolę audituoti informacinės
0: technologijos? Neturi, jie turi prievolę pasakyti niu-niu-niu, įvykus kažkam skirti resursų, greitai užlopinti, kad valstybė nebūtų problemų, skirti technologinį resursų, serverius, tinklinį tai, įrangą,
1: dar kažkas. Patys turi kreiptis į juos. Tada. Kaip, o tai kaip aš žinosiu, kad reikia kreiptis, jeigu aš nesu informacinių technologijų specialistas? Gal
0: tu esi sąraše. Šiai dienai yra kibernetinės saugumo įstatymas, kritinės infrastruktūros tam tikri dalykai, yra registras organizacijų, ten yra 5-7 tūkstančių, niekas nežino tikro kiekio, nes viskas įslaptinta yra. Neaišku, kas yra kritinės infrastruktūros subjektas.
1: Tai žiūrėk, dabar mes turim Lietuvą,
0: taip.
1: Ar ne, tokią žemėlapį.
0: Taip.
1: Daug čia tų, turbūt kiekviena įstaiga turi savo.
0: Elektra, vanduo, šildymas, dar kažkas.
1: Turi, kiekviena įstaiga turi savo. Tai dabar jie visi turėtų skambinti į tą.
0: Ne, jie turi turėti darbuotoją ir tas darbuotojas turi aprašytas funkcijas, kaip tas darbuotojas turi elgtis, kaip laikė tvarkytis, kaip.
1: Na, jeigu keisti... jis nepastebės kelių, jeigu jis nėra geras ekspertas.
0: Jis daro pas save vienas dalykas inventorizaciją visos įrangos. Jis eina į tą patį kibernetinio saugumo centrą, į mokymus, jį prašo padaryti auditą, prašo patvirtinti, kad jis teisingai susiprojektavo. Patvirtinti, kad jis teisingus mokymus pats praėjo, turi sertifikatą. Patvirtinti, kad jo darbuotojai reguliariai eina į tokius mokymus, kad valytoja, kuri taip pat turi galimybę prisijungti prie kompo, prisijungusi, per tam tikras skiles nieko neįdės. Neatsineš USB rakto, neištrauks iš rozetės elektros laido serverinį ir panašus dalykai.
1: Nu čia tai jau briedas, aišku, bet...
0: Bet tai vyksta.
1: Vyksta.
0: Bet tai vyksta, nieks nepasikeitė.
1: Nes vat, iš tikrųjų aš galvoju, jeigu tu nežinai, ką tikrinti ir kas tikrina, na čia tavo kolegos, aišku, čia per tą skandalą to šnekėjimo buvo labai daug, sakė, apskritai yra problema net ne piniguose. Ne
0: pinigų yra per daug.
1: Tai va, o ko trūksta? Trūksta galvų? Ko
0: trūksta galvų. Galvos anksčiau negaudavo pakankamos algų. Šią dieną kibernetinio saugumo pareigumas yra tokia profesija. Pareigūnų kaip darbuotojų trūkumas rinkoje, aš manau, 50%. Nes pažįstu už kolegų, kurie dirba po 4-5 darbo vietos vienu metu. Nes nėra žmonių. Nėra žmonių. Mes jų neužsiauginti.
1: Gerai, tai ko laukti dabar dar, sakyk? Nu, čia įvyko.
0: Kas sekantis?
1: Kas bus sekantis?
0: O nebijai, kad paskui teks visą laidą skaitmeninti ir įslaptinti.
1: Nežinau.
0: Yra tokių keistų pavadinimų, žinai, koks nors ten. E-sveikata. Spės.
1: Nu, man e-sveikata, aišku, irgi aš kažkaip tai... Šiaip mes turėtume labiau ramiau žiūrėti. Nu ir ką tu e-sveikatoj pamatysi? Mano 5 tomų lygos istorija gyvenimo, ar kaip čia...
0: Ką kur sirgai?
1: Nu ir kas pasirgau? Nu ir kas aš tą pusę pasigilėsiu su viešai, ką aš sirgėsiu su, žinai, ir kas čia tokio dabar? Nu ir ką, ir kas to daryti? Nu, nu ir sirgau. O kas čia? Nesirgančių yra?
0: Nu, žiūrėk, yra žmonių, kurie, pavyzdžiui, gauna specifinius vaistus ir juos vartoja. Širdininkai, kaip ir aišku, viskas, ne? Kitam ten vėžininkai, irgi turbūt maždaug aišku, ne? Bet yra ir visokių psichinių ligų, kurios nebūtinai yra kažkokios problematiškos. Bet nuo jų žmonės gydosi, gerdami profilaktiškai tam tikrus vaistus. Nu. Vieną dieną, kad jis ramesnis. Vienam gal tai yra arbatėlė, kitam tai yra tabletė. Kaip manai, politikų, kurie serga bendrom ligom, tame tarp ir šitom, kokį procentą mes turim?
1: Aš nežinau, reikėtų patirnėti.
0: Bet aš manau, 10-20% vis tiek turim.
1: Nu, negaliu aš tokių skaičių paimti.
0: Kaip ir su kokia nors stomatologija, ne, kaip pavyzdys ir panašiai. Bet,
1: bet ir be vaistų gali būti koks maniakas, žinai, ar ten dar kažką. Tai nebūtinai, kad... Aš suprantu, prie ko tu lenki. Bet kad ten būtinai sužino diagnozę konkrečią, kokius vaistus ten vartoja ir kuo serga. Tai,
0: man žinok, baisiau
1: yra... Jeigu nešaudo, jeigu nereikia gauti ginklo leidimui, jeigu nereikia gauti vairavimo kažkokių ten teisių, o tuos visos ligas tie įstaigos, kurios išdavinėja, žino, jeigu valstybei vairuoti nereikia šitų duomenų, tai
0: na, bet,
1: tiek žinių.
0: Vėlgi, jeigu tai nėra įkelta į e-sveikatą, žmonės vaikšto pas privačias klinikas ir jiems išrašo vaistus privačiose klinikose, yra ten niuansų. Yra visokių naujų ligų. ADHD kaip pavyzdys, kur Lietuvai stengiasi negydyti ir žmonės važiuoja ir atsiveža vaistų iš Lenkijos.
1: Pas mus tas badaras, jis iš principo, jis neperteklinis yra, kai kur
0: net... Tas badaras yra europinis. Grįžkim prie šitą. Į Lietuvą yra perkelta, badaro duomenų, aš manau, mes ir apribojimo turim šiek tiek daugiau negu kad visi kaimynai. Nes kartais pasistengiam ir paprašom, kad daugiau įrašytų įstatymą ir subalsuoja Seime, nes nesigaudo. Tas pats asmens duomenų apsaugos inspekcija, registrų centro skandalo su nekilnojamo turto registru, sako, kad ten rimtų problemų yra.
1: Čia man pasakojo tik ką istoriją neseniai, prieš laidą galbūt porą valandų, kai kaimynas užlieja kitą kaimyną, ir ten nuteka per sienas. Ir ten nueini, niekas netidaro durų. Nes galimai, kad ten gal trūko vamzdis, koks nors radiatorius. Nes kaimynas tas išsitrenkęs kažkur, jo nėra tiesiog jau ne pirmą savaitę. Tai jis jau ne pirmą savaitę, jo iš viso. Ir kai ten skambina į ten kažkur registrų, ar kur ieško ir sako, gal galite duoti telefoną, paskambinti reikia surasti, kad jis grįžtų namo ir neduoda, sako, čia negalima. Ką ten tas kaimynas su tais telefonais nuveiks dar labai ten, jau ką tu su tuo telefonu, kur tu jį ten šantažuosi ir ką tu... O čia žmonės kesta, tikra istorija, vat ją papasakom.
0: Uždaro viso namo vandenį.
1: Stajaką, taip vadinama.
0: Dviem savaitėm.
1: Nu.
0: Nieks negali įeiti tą būstą, telefono numerio nėra, policija neduoda.
1: Tai.
0: Gyventojų registras neduoda. Seniūnija, kuri turi tokius duomenis, stengiasi irgi, daras visą kitą.
1: Nu, jie remiasi daro.
0: Tai... Aš tokiais atvejais sakau, kad na, jūs neprašykit, kaip buvęs bankininkas, jūs neprašykit duomenų. Jūs paprašykit, palikit savo kontaktinius duomenis ir paprašykit, kad ta įstaiga, kuri turi tos duomenis, pati paskambintų, informuotų, ir susispręsti tą problemą. Pas tave kieme pastatė automobilį, užstatė įvažiavimą į kiemą ir panašiai. Policija pati paskambina ir informuoja transporto priemonės savininką, kad žiūrėk, tavo automobilį sustatė. Tai čia ta pati statė. Nereikia privertinėti atskleisti duomenys. Nes padaras.
1: Vis vanduo teka per sienas. Kol paskambins, kol nuspręs, kad reikia paskambinti.
0: Net namas,
1: net namas
0: nusispės,
1: ne? Savivaldybė, ar ne? Nu, taip, ne, nu taip, bet paskui sienos pas tave jau šlapėsi, reikia remontą.
0: Ne, visas namas, su visais pamatais. Dvi, trys dienos ir viskas, ir namas leidžiasi žemyn. Ir nieko nebepadarysi. Yra tokių buvo
1: durnystės, situacijos senamis. Bet tai durnystės.
0: Taip, bet tai turėtų tvarkytis kitaip. Tai turėtų būti kažkokia tarnyba savivaldybės ir panašiai, kuri tokiose situacijose reaguoja. Jos užduotis yra susisiekti su savininku arba išspręsti problemą. Troubleshooteriai. Klasikiniai troubleshooteriai. Nu, atjungiam elektrą, nu, atjungiam vandenį.
1: Tai va, tai sakai, bus dar, ar ne?
0: Nu, oi, tikrai bus. Pažadu, šiemet. Gal net artimiausiu metu. Nes aš matau, kad yra daug duomenų, daug virusuotų kompų valstybinių institucijų tinkluose. Visa tai vyksta. Vienas iš būdų, kaip nutekėjo ir šį kartą duomenys. Ar dvigubos autorizacijos įvedimas registrų centre pasijungimui prie tam tikrų registrų padės? Taip, gerokai padės.
1: Nu, bet registro jau nebeįdomu, jau visi duomenys nutekėjo, jau viskas, jau čia, kaip sakyt, biznes dingo.
0: Nutekės kito registro.
1: Kokie dabar svarbiausi duomenys dar gali?
0: Na, nu, na žiūrėk, mes turim tų duomenų daug kur pridėliotų. Kai kuriais atvejais valdybės tam, kad nemokėtų pinigų registrų centrui, kai kurios duomenys turi nusisiurbę ir pasidarę kopiją. Ta kopija gali būti neaktuali, bet jinai yra. Ar iš ten gali nutekėti duomenys? Gali. Ar tie duomenys gali būti užšifruoti? Gali. Na žiūrėk, nu, imkim Vilniaus rajono savivaldybę prieš porą metų. Nu, užšifravo. Kauno technologijos universitetas, kuris skaitosi vienas kručiausių IT-šnikai, saugumiečiai ir taip toliau. Pavyko? Nu, pavyko. Prasileido. Ar bus daugiau? Bus. Tiesiog reikia ruoštis intensyviau, investuoti daugiau finansų, laiko, technologinių resursų, kad to nebūtų ir viskas, ir gyvensim toliau biški ramiau.
1: Bet kad, ar tu matai judesi kokį nors dabar po to jau...
0: Judesi aš matau, kad netgi naujoj
1: nes ten,
0: partijų
1: nes
0: buvo, koalicijos programų yra įrašytas eilutė susijęs su kibernetiniu saugumu. Tai ar, su manim derinu? Derinu.
1: Jo, bet ta pati koalicinė ten valdžia, kuri bus, jie jau ten įspėjo, ar anksčiau, man atrodo, valstiečiai apie tai yra kalbėję, kad ir kodus visų žino, slaptažodžius, visa kita, ir ten dažniausiai ir...
0: Ar reikia kalbėti, kai nesigaudai? Geriau nekalbėti. Jeigu šnekėt konkrečiai apie tą atvejį.
1: Nu, aš tą
0: politiką turėjau pas save mokymuose ir jis nesigaudo, jis išneka ir neša toliau. Nu, panašiai, žinai, kaip anksčiau būdavo babučių turgaus pletkų nešiojimas iš vieno galo į kitą galą. Tu gali išnekėti apie bet ką, bet kaip nesigaudydamas ir kai daina iki tikrų ekspertų iki tikrų specialistų, tas pats kibernetinio saugumo centras pasijuokė iš to politiko nešiojamų vėjų, nu,
1: pasijuokė. Bet jis vėjus ištraukė kažkaip tai
0: jis
1: irgi.
0: Jis ištraukė, pasijėtėjo aitišniką ir pasakė, kad mes internete matėm, vat, kažkokie guli duomenys, kurie panašus į valstybinius duomenys, mes nežinom, kur guli, mes nežinom, kaip jie surinkti, nežinom jų aktualumą ir visą kitą. Domenų bazių lietuviško internete tiek už pinigus, tiek be pinigų po šiai dienai guli labai daug. Ir ne tik lietuviškų.
1: Gerai, bet pabaigai, nes čia liko minutė, jau vis tiek tema buvo tokia, nu, vat, mes ir kalbam tą temą visą laidą, ten ir aišku, protarpis kalbėjom ir apie pinigus, bet vis dėlto svarbiausia, kad nesukčiai, tiksliau net nesukčiai, o vagys, konkrečiai vagys, neįlysto į bankų sąskaitas ir nepradėtų jų nusirbinėti. Kai tu atsidarai savo sąskaitai, ten žiūri, nėra pinigų, kurios tu pervedė vakar, pavyzdžiui, atlyginimą. Beje, indėliuose laikyti saugiau yra pinigus negu į namuose sąskaitą, ar ne?
0: Tam pačiam banke? Nesiskiria visiškai.
1: Nesiskiria.
0: Na, pradėkime vieną dalyką. Iki 150 tūkstančių valstybė indėlius yra apdraudusi. Ir jeigu kas, tu tos pinigus net ir bankrutavus bankui, grubiai per metus laiko atgausi. Jeigu suma yra didesnė, aš vis dėlto investuočiau į kitus dalykus, negu kad laikyčiau pinigus banke. Aišku, galima diferencijuoti per kelis bankus laikyti, fintechus ir panašiai, bet...
1: Bet pavogti iš visur galima, jeigu ne.
0: Taip.
1: Jo. Geriau neturėti pinigų. Ir būt laimingam. Marius Pareščius, informacinių technologijų ekspertas, verslininkas, inovatorius. Šiandien pas mus laida. Ačiū, Mariu, kad užėjai. Kaip visą laiką smagu tave matyti. Ir iki kitų kartų.
0: Iki pasimatymų.
2: Persona grata. Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
4: Lietuvos nacionalinis muziejus kviečia švęsti karališkai. Liepos 6-ąją laukiame jūsų. Apsilankykite mūsų muziejuose už šventinę kainą. Daugiau informacijos lnm.lt.

0: Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
1: Sveiki visi, su Ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim apie ką daugiau, apie medų ir verslą kalbės Paulius Chockevičius, Urban Bee įkūrėjas, Vytauto didžiojo universiteto mokslo tyrėjas ir Lietuvos tvarumo ambasadorius. Laida vyksta gyvai, tad jeigu turite klausimų, praktinių klausimų arba norite kažką tai pasitikslinti, tai pasinaudokite progą, užduokite klausimus ir mes taip šią laidą padarysime gyvesnę ir įdomesnę. Tai Pauliu, ačiū visų pirma, kad atvykai. Tai buvau pasiruošęs tokį klausimą, kadangi pristatinėjant yra ir verslas, Urban Bee, yra VDU mokslo tyrėjas ir Lietuvos tvarumo ambasadorius. Ko daugiau pačiame yra? Ar verslininko, mokslininko, ar to, kuris kalba apie tvarumą?
2: Sveiki, Mariau, tai labai malonu, kad pakeitėt. Iš tikrųjų, tai visko po truputį yra. Manau, aišku, didžiausia gyvenimo dalį tai verslas apima, nes ir tai yra ir gyvenimo, pragyvenimo šaltinis, ir tuo pačiu ir įtraukia labiausiai, tai daugiausiai apima viso gyvenimo, bet vis labiau ateina ir mokslo sritis į gyvenimą, ir mes būtent per verslą stengiamės pagrįsti visą savo veiklą per mokslo tyrimus, per moksliškai pagrįsti, kad tai būtų tai, ką mes šnekam, kad tai būtų pagrįsta. Tai va, tai vis daugiau ir mokslo ateina. Nu, ir aišku, tvarumas, tai viso ko dalis tai, ką mes veikiame, tai ir yra tvarumas, mūsų visa veikla. Tai iš esmės bendrai, tai man atrodo viena kita apima šitaip.
1: Teko man 15 metų atidirbti Vilniaus universitete ir visada kyla klausimas, ta prasme, verslas ar mokslas, yra simbiozė tarp jų. Pas jūs kaip yra? Ar verslas ateina į mokslą ir bando kurti mokslą, ar mokslas vis tik tai bando kurti jūsų verslo dalis? Nesakėte, kad turi būti pagrįsta mokslu, bet galima iš vienos pusės ateiti ir iš kitos pusės ateiti.
2: Tai gal mums tokia dėkinga tema, kad mes dirbame su bičių tema, su bitininkyste, tai nėra toks, sakykime, verslas, kuris yra grinai sausas apie pelną tik tai ir skaičius. Tai yra, nu, daug ir tos tokios biologinės temos. Tai mum mokslas yra, kuris prisideda prie verslo veiklos, tai jisai papildo, sakykim, taip. Tai prasidėjo viskas tiesiog nuo bitininkystės, o tada matom, kad yra poreikis pagrįsti savo faktus, tai ką mes darome, ir žmonės turi labai daug skepticizmo, o kad žmonių skepticizmą nugalėti, tuos mitus sugriauti visus, tada reikia įrodymų kažkokių, apie ką mes kalbam, tai vat ir tada tas mokslas šitoj vietoj padeda, tai labiau aišku verslas, sakykim, taip.
1: Ok, surezonavo žodis mitai. Kokie tie mitai ir kur pa žmonės skepticizmo yra dėl bitininkystės?
2: Nu, vat aš galėčiau paklausti, kas pirmiausia šauna į galvą jums, kai pasakau miesto bitininkystę?
1: Kad sugels miestiečius.
2: Nu, va. Tai čia labai labai vienas iš tų dažnų, ką girdim. Tai iš sugelimo pusės dirbame su bitėmis, kurios yra specialiai išveistos būti draugiškos, produktyvios, taikios. Statome avilius terasose, žmonės jau kiek laiko, iš tikrųjų, nuo 2019 metų vykdome veiklą savo, tai puikiai džiaugiasi bičių draugija, ir yra nuo to bičių sugėlimas, bičių piktumas ar agresija priklauso nuo to, kiek iš tikrųjų ir bitininkas daro darbo ir kokį darbą daro. Ar yra būtent palaikoma ta genetika, kad būtų tvarkinga genetika, ar yra užtikrinama gera priežiūra bičių, kaip čia yra. pasižiūrėkime žmogų. Jeigu žmogus negaus maisto, negaus atsigert, bus sušalęs, dar kažkas jį tenai užspaus ir rengs ir ten dar kažkaip
1: nemiegos.
2: Ir padaužys dar ir neleis miegot, tai žmogus bus labai piktas greičiausiai ir norės išprašyti jūs kuo greičiau iš čia. Bet jeigu jūs ten žmogui pasirūpinsit, juo pagelbėsit, dar gerą žodį pasakysit ir dar pagelbėsit kažkur vienur kitur, duosit maisto ir sušildysit, tai tada labai nori priims. Lygiai taip pat ir bitė. Tai jeigu jinai neturi maisto, yra sušalus, jinai stresuoja ir iš streso jinai gali būti ir irzlesnė, piktesnė ir įgelt. O jeigu ją prižiūri tvarkingai, profesionaliai, tai tada visi šitie niuansai mažėja.
1: Man kilo klausimas, o bitės miega ar ne?
2: Tai jeigu taip, tai ten galim traktuoti ir miegą, kad labai minimaliai pamiega, bet iš tikrųjų tai jos pastoviai yra veiksme, darbe, net ir toj miego būsenoj, tai nėra to tokio kaip aktyvaus miego, kaip mes, kad įsivaizduoja miegą, kad sapnuoja ir panašiai.
1: Tai kitaip sakant, darbo reikia duoti joms pastoviai. Gerai, sakote, kad terasose statote avilius. Kaip tai atrodo terasoje? Tai prasme, stoviu mano sofkutė ir pasistatau avilį šalia, kad burkstų, ar turi būti vis tikrai laisva terasa?
2: Tai labai priklauso skirtingos situacijos. Tai mes su Urban Bee veikla dirbame su skirtingais verslais pagrindė, įmonėm. Tai gal aš kalbėsiu labiau apie terasos iš įmonių perspektyvų, neprivačių asmenų, nors gali tai ir lygiai taip pat atrodyt. Tai yra, pavyzdžiui, verslo centrai ir tada yra terasa, kur ateina žmonės pietaut, jogos užsiėmimus turėt ir per tam tikrą atstumą, visai nebūtina, kad tai būtų didelis atstumas, gali būti ir 5 ar 10 metrų, stovi aviliukai. Tai ne pačioje, aišku, terasoje avilys, kur žmogus sėdi šalia, bet aišku, jeigu toks noras būtų galima ir jeigu sutinka viso pastato gyventojai, galima ir taip daryti.
1: Gerai, sugrįžtame prie mitų. Vienas mitas sugelt. Koks dar mitas yra?
2: Nu tai gerai, tai miesto medus. Iškart žmonėm kyla mintis, tai miesto medus.
1: Taip, jisai turi turėti švino ir bus sunkesnis negu taip, kaimo medus.
2: Taip. Ir svoris sunkesnis.
1: Taip.
2: Jo, tai mes, kaip čia gerai juokaujam irgi, kad mes pamatuojam svorį ir matom, kad kaimo medus ir miesto medus svorių nesiskiria. Tai iš tikrųjų, nuo 2019 metų vykdome mokslinius tyrimus, tyrėme sunkiuosius metalus meduje ir nesame aptikę kol kas šiai dienai. Tai tuo pačiu dalyvavome ne viename ir europiniam projekte. Insignia jau toks tyrimas buvo daromas, ten Urban, Eco ir Agro medus buvo tyriami ir buvo tyriami ne tik sunkiai metalai, lakieji ir nelakieji junginiai buvo tyriami, buvo mikroplastikas, pesticidai tyriami. Na ir miesto medus dažnai ir lenkia netgi tą mūsų labai geidžiamą kaimo medų tam tikrais parametrais, tai pavyzdžiui, pesticidų tyrimai. Deja, kaimas kaimui nėra lygų šiai dienai, ką mes turime Lietuvoje ar apskritai Europoje visoje, tai mes įsivaizduojam kaimą, kad tai yra natūrali gamta tokia ar ne kaip draustiniai, tai taip, jeigu tai yra draustinis, tai tikėtina, kad bus labai graži gamta. Tačiau 3 km spindulių dažnai, kur atsiranda intensyviai chemizuotom priemonėm purškiamas laukas. Ir šitoj vietoj tiek medus susiteršia, tiek pačių bičių gyvenimas, na ir aišku, kenčia labai stipriai bitės. Tai vat, miesto medus galim pasidžiaugti tuo, kad yra apsaugotas nuo intensyvių chemizuotų priemonių.
1: Tai reiškia, intensyvus ūkininkavimas, to chemija bitės perneša į avilius.
2: Taip. Tai yra randami likučiai pesticidų, tai yra, aišku, mikrodozės, būna kai kur ir daugiau, kai kur ir mažiau, bet tai kaupiasi mūsų kūnas.
1: Paminėjo 3 km. Tai bitė, reiškia, nuo savo avilio skrenda 3 km. Ir jeigu aš norėčiau pirkti medų iš bitininko, tai turėčiau pasimti skrestuvą ir apibrėžti jo teritoriją ir pasižiūrėti, kas aplinkui.
2: Šiaip logiškas geras sprendinys būtų. Tai palei vadovėlį yra 3 km. Jeigu labai geros sąlygos, jeigu nėra tenai, sakykim, vėjo, lietaus, kažkokių tai kliūčių, jos gali nuskristi net ir 5. Už tai dažnai būna tokių situacijų, kad atrodo, čia pastatytas avilys, nėra jokio dirbamo lauko, bet kai, sakykim, pavasarį ir rapsai intensyviai sužydi, tai bites pritraukia itin toli nuskristi. Mhm. Tai aišku, ir tam pačiam Kauno mieste yra tokių teritorijų, jau palei miesto ribą, kur yra ir netoliese tie patys rapsų laukai, taip. Tai, bet jeigu mes žiūrėsim miesto širdį pačią, centrą, tai tenai jau...
1: O pats iš principo rapsų medus, jisai kokybiškas ar ne?
2: Jisai šiaip labai, labai skanus medus ir labai geras medus yra žmonėm, kas netoleruoja, sakykim, labai intensyvaus saldumo to, arba norėtų tiesiog tokio pliko skonio, be papildomų kažkokių tai poskonių, tai yra labai geras medus. Vaikai labai mėgsta, visa vakarų Europa valgo labai intensyviai rapsų medų, nes tai yra toks tiesiog saldus, lengvas medutis. Dėl kokybės čia reikia žiūrėti šaltinį. Tai kaip bitininkas dirbo prieš purškimą, per purškimus, kada buvo aviliai atvežti, na ir aišku, to pačiu iš kur yra, būna ir ekologiški rapsų laukai, tai nereiktų bijoti rapsų medaus. Labai rapsų medus yra skanus iš esmės.
1: Gerai, šioje vietoje padarysime pertrauką, pratęsime apie skaniausius medus pasaulyje.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Jūs klausotės žinių radijo.
4: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietus laidoje aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Paulius Chockevičius, Urban BLT įkūrėjas, Vytauto didžiojo universiteto mokslo tyrėjas, Lietuvos tvarumo ambasadorius. Pakalbėjom šiek tiek apie verslą, apie pačias bites, baigėme su medaus skonio, kuris išgaunamas iš rapsų, bet man kilo mintis paklausė tokio klausimo, o koks medus, na tikriausiai čia draugų nėra, bet jums pats skaniausias ir kokį egzotiškiausią medų esate susidūrę?
5: Tai man pats skaniausias medus tai yra viržių medus.
4: Viržių,
5: jo, iš tikrųjų jis yra truputį karstelėjęs, ta tokia žalatininė jo konsistencija ir jis iš tikrųjų labai retas Lietuvoje yra, jo sunku išgauti, nedaug yra. Iš šiaip labai, labai sveikas medus yra. Nežinau, kiek teko girdėti apie manuką medų. Manuką medus tenai turi savo tą antibakterinių savybių reitingą, kaip nuo saulės kremas turi SPF-ą, ten skaičius, tai taip turi antibakterinių savybių kiekį medus manukos, čia iš Naujosios Zelandijos gaunamas, aišku, labai daug ir dabar marketingo ten yra su tuo susiję. Bet viržių medus yra, sakykime, rodo irgi tyrimai moksliniai, kad tolygus antibakteriniam savybėm manukos medaus tais kiekiais. Tai labai skanus. Aišku, liepų medus, tai nuostabu yra irgi Lietuvoje.
4: O tu manukos medaus galima Lietuvoje įsigyti?
5: Kažkur tikriausiai galima, bet vat, klausimas šaltinis, ar jisai tikrai yra tas, kuris yra manuko medus, nes yra tokia frazė sklando apie manuką medų, kad skaičiai rodo, kad yra daugiau jo parduodama, negu pagaminama bičių sunešama. Tai, nu,
4: taip, čia kaip automobiliai. BMW M kategorijos automobilių yra daugiau, negu jų buvo pagaminta apskritai, nes dar parduodami ir lipdukai, kur galima uždėti. Tai šitoj vietoj. Man tada iš karto kilo klausimas. Jeigu, va, pavyzdžiui, viržių medus, ne, tai jisai yra išskirtinis, kaip suprantu, brangus arba brangesnis.
5: Brangesnis tikrai. Ir didmenoj, ir mažmenoj brangesnis. Tai jeigu, sakykime, nu, mažmenoj kilogramo kaina paprasto medaus yra apie 7 eurus, tai viržių medus gali kainuoti ir 12, ir 15 eurų.
4: Tai tada patys bitininkai, kaip ūkininkai, ar jie tik tai naudojasi tą plotais, kurie yra gamtoje, tai yra sustato savo avilius ir bitės kraido, ar yra to, čia aš nežinau tiesa, už tai ir klausiu, tai ar galbūt tada reikia paimti 3 km apsibrėžti ratą, prisėti viržių ir turėti patį brangiausią medų Lietuvoje?
5: Tai viržinai yra Lietuvoje, dažniausiai visokiose poligonuose, tokiuose nederlinguose miškuose, kitose žemių teritorijose. Yra ta praktika užsienyje, pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje man teko būti didžiulių viržynų plantacijose, kurie buvo sukurti ten medžioklės prizmėm, medžioti tam tikrus paukščius, kurie gyveno tose viržynuose pasislėpę, bet į tuos viržius nudegina kiekvienais metais ir tada vėl atauga, tai kad jie duotų ir nektarą ir panašiai. Tai taip, yra tas daroma, toks ūkinė veikla tų didžiulių viržynų, bet Lietuvoje tai nėra tokia paplitus praktika. Apskritai, Lietuvoje galėtų gal atsiras didesnė sinergija tarp žemės ūkio ūkininkų, kurie grūdininkų ir kitų visų, kas augina tam tikras monokultūras ir bitininkų. Pavyzdžiui, Lietuvoje ar ne yra labai stipriai paplitęs rapsas, tas pats, apie kurį mes kalbėjom. Visi bitininkai, aišku, yra priklausomi nuo rapsų medaus ir čia yra pagrindinis ekonominis išgyvenimo šaltinis bitininkam šiai dienai Lietuvoje. Bet pasižiūrėjus vakarų tendencijas, irgi ten tas ta pati agurklė yra labai plačiai auginama, sodinama, sėjama ir po to iš jos išgaunama labai puikus aliejus kosmetikos produktam ir gal čia reiktų, aišku, su ūkininkais kalbėti, ar kurie augina monokultūras, ar jiems apsimokėtų, pavyzdžiui, aliejus iš agurklių vietoj rapsų, tai yra ir mažiau reikiamas purkšta augalas, o bitėm nektaro labai daug atneša, iš tikrųjų.
4: Tai vis tik tai bitininkavimas yra daugiau verslas, ar tai yra pomėgis, sakykime?
5: Manau, čia yra dvi dalys tos, tai yra ir mėgėjiška bitininkystė, kada kiekvienas individualus žmogus gali turėti dėl savęs keletą viliukų ir tai prasmina iš tikrųjų labai žmogų. Ar tai būtų jaunas žmogus ar vyresnio amžiaus, tuo metu viskas sustoja. Tai yra tokia kaip savotiška meditacija. Jums pačiam teko turbūt asmeniškai taip
4: pažiūrėti. Aš tai beje turiu deklaruoti, už tai pakviečiau, nes aš pats esu iš tų bitininkų, kuris turi kelis aviliukus.
5: Tai va, tai tikrai veikia kaip tokia atsipalaidavimo dalis, bet tai yra ir puikus pragyvenimo šaltinis, aišku, pareikalauja labai daug energijos, darbo, dedikuotis reikia, kaip mes juokaujam tarp bitininkų, jeigu, pavyzdžiui, visi vyksta tuo metu prie ežerų, tai turėt reikia omeny, kad jei esat bitininkai, verslininkai, kurie norit gyventi iš to, tai ūkininkai, tai tada greičiausiai vyksit pas bites, gerai, jeigu jos prie ežero yra įkurtos.
4: Tačiau labai geras suderinimas, nes tada, reiškia, jūs į Palangą važiuojate tada, kai nėra tenais milijono žmonių ant paplūdimio.
5: Taip, bet dažniausiai ir šalta būna tuo metu.
4: Šitą vietą turime padaryti pertrauką.
3: Ekonominiai pietūs. Radijas. Likite su mumis.

0: Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Ekonominiai pietūs.
3: Grįžtam po pertraukos, ekonominiai pietūs, laidą vedu aš Marius Dubnikovas ir kartu su manim Paulius Chockevičius, Urban BLT įkūrėjas bei mokslo tyrėjas, ir kalbėjom apie verslą, kalbėjom apie medų. Norėjau paklausyti tokio klausimo, o ką tirti apie bites, kai jos kiek tūkstančių metų su mumis kartu gyvena?
4: Taip, taip. Tai iš tikrųjų 30 milijonų metų gyvena.
3: Ai, tai iš vis net nepataikiu. Vieneto net nepataikiu.
4: Tai 30 milijonų metų mes kaip žmonija ne pusė tiek negyvenam. Tai jos prisitaikė prie visko. Labai geras klausimas. Jos prisitaikė ir prie ledynų, ir prie visko. Ir čia grįžtant ar ne apie tos pačius pesticidus, įdomu, kaip Prie tiek visko prisitaikė, įdomu, kaip mūsų žmonijos va, padariniai paveiks ar tos pačios monokultūros, ar tie patys pesticidai, kaip paveiks bites. Na, aš manau, kad jos išliks, išgyvens ir dar pragyvens mus dar ilgiau. Bet jeigu kalbant apie tyrimus,

0: plinta, nu, kaip plinta, populiarėja šie tyrimai tarp verslų iš esmės, išsitirt savo aplinką, kurioje dirba ir kaip jų veikla paveikia tą aplinką. Ar tai būtų nekilnojamo turto įmonės, kurios stato objektus ir kaip jie paveikia tą aplinką, pastatė savo objektą, ar tai būtų kažkokio tai kasykla, vandens kažkokio tai perdirbimo cechai ir panašiai, kurie kažkaip vienaip kitaip aplinkoje yra įsikūrę. Tai vat ir naujausias mūsų kartu, gal sakykim taip, galiu paatvirauti, tai Alytaus atliekų tvarkymo centras turi šiai dienai du bičių avilius, kurie yra moksliniai aviliai, mūsų bitės mokslininkės, tenai tirs aplinką, kaip kiek yra, sakykim, mikroplastiko likučių, tų pačių sunkiųjų metalų ir kitų priemaišų. Tai bitė iš savęs yra biologinis indikatorius ir jinai nusako mūsų aplinkos kokybę, būklę. Tai mes žmonės galim pasirinkti, kurią parduotuvę nueiti, jeigu mūsų produktas ar ne yra nekokybiškas, kurį mes turim šaldytuvę, mes galim nueiti nusipirkti kitą, ekologišką, organišką ar ten dar kažkokį tai. O bitė to neturi, jinai skrenda 3 km spinduliu ir jeigu čia tam spindulyje nėra kokybės, jinai automatiškai kenčia. Valgo tuo, ką turi ir kenčia, jos imunitetas tiesiogiai nuo to priklauso.
1: Tai jūs minėjot, kad dar tyrėte kamanės.
0: Aha, tai gal kamanės pačios, tai tyrėme ir pačias kamanės, kaip jos gyvena, jų būklė ir kuom kaip, bet gal norėčiau per tą prizmę pasakyti, kad pačios kamanės iš esmės yra tobulos mokslininkės ir jos gali būti, gal taip toks žodis negražiai nuskambės, panaudotos moksliniam tyrimu ištirtą pačią aplinką. Nes jeigu mes palygintume bitę medunešę ir kamanę, tai kamanės žymiai daugiau aplanko augalų, aišku, mažesnių spindulių, tai vėl koncentracija didesnė yra tos aplinkos, kurią mes norime ištirti, ne platesnė, bet siauresnė aplinka. Ir tada tuo pačiu, aišku, didesnis augalų spektras, nes kamanė skrenda ir kada truputį vėsiau yra, kada gal truputį linoja. O bitė medunešė laukia to geresnio oro, kada yra saulutė šviečia ir panašiai. Ir ima dažniausiai didesnius kažkokias tai monokultūras arba gal, sakykim, net ir ne monokultūras, bet ima didesnį augalą, kuris tuo metu intensyviai duoda nektarą. Tai ir kuris nektarą duoda. O kamanė renkasi augalą, kurie duoda baltyminį maistą, tai žiedadulkės ir truputį nektaro jai reikia. Tai, va.
1: Tai jeigu jos skrenda, kaip sakyti, mažesnį atstumą, tai jas reikia apsodinti viržiais. prineš viržių, reikės mažiau viržių, bet daugiau bus viržių medaus.
0: Taip, tik dėja, kad mes negalim iš kamanį išgauti to skanaus, saldaus ir labai malonaus viržių medaus, ar šiaip medaus. Tai kamanės atsineša labai minimalius medaus kiekius. Jeigu mes galėtume prilyginti skaičių, tai ar ne, jeigu taip vidutinė bičių medunešių šeima gyvena, jų populiacija sudaro apie 80 tūkstančių jau taip piko metu vienetų vienam avily, tai kamanių yra tik tai 80 vienetų piko metu. Tai yra, nu, žymus skirtumas, tai jos atneša labai nedaug to kamanių medaus ir tai yra jom pačiom ir tai yra, nu, nelabai žmogui skanus, jis prideda matyti kažkokių papildomai fermentų, kurie duoda tą tokį subtilų skonį.
1: Subtilų tai kokį? Aštrų, saldų, nu, karstų?
0: Taip, jisai toks karstelėjas skonis, kuris ne visiems patinka maloniai ir...
1: Nes anonse užrašiau, ar kamanės neša medų, tai taip, manau, kad ne visi tai žino.
0: Tai mes, kai tyrimus imam, tai vat, kad padaryt medaus DNR tyrimus, tai imame su pipete iš tos kamanių akelės mažos, nedidelis lašelis to medaus iš kelių akučių paėmama, surenkama ir tada tyriama. Tai vat tada galima iš to nedidelio kiekio padaryt medaus DNR tyrimą. Vat būtent kuom gerai yra, kad su bitėm net ir galima, ar tai kamanės, ar bitės medunešės, daryti medaus DNR tyrimus. Kas yra, reikia labai nedidelio kiekio, kaip palyginus, jeigu darant standartinius tyrimus.

0: mikroskopinius, ten jau reikia didesnio kiekio medaus ištirt, plus nėra jie tokie tikslus. Tai vat irgi tas
1: metabolizmas. Man tada iškilo klausimas, bet nu, kamanės jos irgi žiemoja, pergyvena ir taip toliau. Tai jeigu jos nesusineša to medaus, tai kaip jos žiemą išgyvena?
0: Tai va būtent, kad jos, jų ciklas gyvenimo visai yra kitoks negu bitės medunešių, negu bičių medunešių, mes tikimės, kad kamanės irgi žiemoja šeimoje, nenunyksta. Bet va čia ir yra liūdniausias momentas, kad jos gyvena apie 11 savaičių tik tai. Mhm. Ir po 11 savaičių tai jų yra tikslas padauginti motinėlių kiek įmanoma daugiau gamtoje, kad jos peržiemotų. Tos motinėlės išskrenda, susiras savo naujus gyvenimo vietas, sulenda į medžių tarpukus, visokius plyšius, peržiemoja tenai savo po vieną ir tada susiranda savo naują lizdavietę, kurioje pradeda daryti savo lizdą, namus, tą savo viliuką ir ten pradeda nuo vienos kamanės. Tai jinai padeda pirmą kiaušinėlį, juo rūpinasi, nėra kitų bičių, kurios padeda. Jinai pati, kaip ta tokia stipri motina, ateina, parneša medaus, užmaitina, rūpinasi viską, sušildo, tada atsiranda ta dukra, kuri gimsta, ta dukra jau kitą augina kartu, jos ir plečiasi, tada aišku ir vyrukai atsiranda taranai kamanių, kurių jau reikia, kad apvaisintų tas motinėlės.
1: Ir nieko nedirbdami valgytų tą medų.
0: Taip, nu jie lygiai tokie patys, kaip bičių medunešių taranai, taip, nedirba.
1: Jūs vartojat žodį medunešės, tai yra gal bičių, kurios neneša medaus?
0: Taip, tai aš vat, būtent, kad mes jau čia šnekam, kad po to nekiltų kokių tai nesupratimų, kai kalbam žodį bitę, tai sakau tą medunešę, tai yra apis mellifera, vadinasi lotyniškai. Tai yra ta bitė, su kuria bitininkai dirba, įpratę, kurią mes įpratę matyti sodybose ir panašiai. Jos gali ir drevėse gyventi, laukiniškai ar ne, bet yra bičių rūšių, kurios yra pavienės bitės vadinamos. Ir tos pavienės bitės, nu jau ten yra tūkstančiai skirtingų rūšių, tai pasaulyje yra 20 tūkstančių tokių skirtingų rūšių. Lietuvoje berods apie 2 tūkstančiai yra, jeigu aš neklystu. Tai yra 2 tūkstančiai tokių skirtingų pavienių bičių ir ten įvairiausių yra, va dabar neseniai buvo irgi atrasta, kad yra ta mėlynoji bitė vadinama, atsirado jos populiacija Lietuvoje, atgimsta vis daugiai ir mes džiaugiamės savo bitinę irgi mėlynąją bitę aptikome Kaune, Kauno mieste.
1: Ta prasme, jinai iš tikrųjų mėlyna, ar ne?
0: Taip, jinai didžiulė mėlyna bitė yra. Jinai gyvena savo viena, jų irgi tikslas pavienių bičių yra tikslas užaugint kartą kitiem metam, jos tais metais pasiaukoja, užaugina, sudeda kiaušinėlių, prineša maisto ir numiršta.
1: Gerai, grįžkime dar prie jūsų verslo. Urban Bee. Taip. Koks tai yra verslo modelis? Aš kaip suprantu, jūs iš medaus negyvenate, ar ne?
0: Medus yra, taip, gal sakykim, pridėtinė vertė viso to verslo. Tai mūsų pagrindinė veikla yra bičių priežiūra, edukacijos, švietimas ir jeigu taip galim pasakyti, tai pritraukti žmogų prie gamtos arčiau per tą tvarumo prizmę. Tai dirbame su verslais įmonėm, įkurdinam avilius ant miesto stogų ar jų teritorijose įmonių ir šitaip galime priartėti arčiau žmogaus ir taip atvežti bites ir gamtą arčiau žmogaus. O kam to reikia įmonėm, ar ne? Kam tą daro, dėl ko? Tai būtent dėl to, kad vienas dalykas, tai yra socialinė nauda ta tokia, kad gali darbuotojai įsitraukti, yra didesnis įsitraukimas, tuo pačiu tai yra tos aplinkos vietos, kurioje yra aviliai aplinkos gerinimas, biologinės įvairovės didinimas, ypač jeigu mes kalbam apie kamanės, tai tie pačių kamanių aviliukai mes vat, ką tik paminėjom, kad padauginam kamanių aplinkoje tam pačiam mieste. Mhm. Ir kitas dalykas, tai atskaitomybė verslų. Puikiai žinome, kad šiai dienai yra ir bankai tie patys skiria paskolas ar palūkanas, kurios su geresnėm palūkanom, kurie verslai imasi tam tikrų tvarių iniciatyvų, yra tam tikri pastatų įvairūs sertifikatai, kuriuos reikia atliepti, ir bitės gali būti viena iš tų prizmių, kurios gali padėti atliepti visus šitus dalykus.
1: Kiek šeimų arba kiek avilių jau esate pastatę?
0: Tai dabar jau turime virš 100, ten 150, kažkas tokio skaičius keičiasi, todėl kad tai yra ir šeimelės suformuojamos, ir čia reiktų įsivertinti gale metų galutinį jau rezultatą, gale sezono, kaip sakant, ir tada su kuo startuojam pavasarį. Tai apie 150, dirbame Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, dabar jau ir Šiauliuose, Alytui turime avilių, ir Panevėžy tuoj bus, ir Rygoj.
1: Okay. 150, tai kaip bitininkai, čia skaitosi didelis ūkis, jeigu kaip vieneta įmonė.
0: Tai jeigu kaip vieneta, tai bitininkui, ūkininkui čia yra standartinis kiekis, su kuriuo gal taip atsakykim, nuo kurio prasidėtų tas pragyvenimo toks šaltinis, ar ne. Mūsų prizmiai tai yra žymiai didesni skaičiai. Jeigu taip norėtume to lygiai palyginti, tai reiktų paprasto, kaip sakant, bitininko, ne miesto bitininko, o ūkininko bitininko, kiekį padauginti 3 ar 5 kartus, todėl kad mums reikia užlipti labai daug kopečių, reikia stovėti kamščiuose pravažiuoti, ir tas laikas dėl kelių aviliukų žymiai užtrunka ilgiau darbas, negu kad užtruktų laukuose prie 10 ar 20 avilių. Už tai ir miesto medaus, sakykim, ta kaina visai yra kitokia.
1: Mhm. Dabar pačios įmonės, gerai, jos pasistato savo avilius ant stogo, gaunamas medus, ir tą medų tos įmonės jos pačios suvartoja, ar jūs jas pasiemate?
0: Tai medų pačios suvartoja jau skirtingai savo poreikiais, vieni tik dėl savęs, kiti darbuotojami virtuves pastato medų, kiti dovanoja kaip verslo dovanas, savo partneriams, verslo klientams į užsienį labai populiaru padovanot, o kiti atiduoda ir labdaringom organizacijom.
1: Kiek laiko reikia prižiūrėti vieną avilį? Pavyzdžiui, jeigu žmogus, aš pradedantysis, pradedu dirbti su tarkime, 3 aviliais. Tai kiek man reikės laiko sudeginti per vasarą?
0: Tai čia gal...
1: Sudeginti galbūt blogas žodis. Investuoti.
0: Investuoti labai. Ja. Tai labai čia priklauso nuo tikslo ir ką norit padaryti. Jeigu paprastai taip žiūrint, tai per metus gal, sakykim, be didelių kažkokių tokių prizmių, kažko tai apie 12-15 kartų, manau, užtektų pilnai nueiti ir prižiūrėti prie avilio, pabūti ir sutvarkyti tenai reikalus. Tada atsiranda niuansai, ar jūs norit ten motinėlės keist, selekcionuot pačias šeimas, ką jūs darot su juom ir panašiai. Tai jau čia atsiranda niuansai. Galima ir mažinti tą skaičių, yra žmonės, kas tik 8 kartus, ar netgi 5 ateina, arba tik 3 kartus. Tai ir tiek užtenka kartų, jeigu jūs norit, jūsų tikslas tiesiog vieną kartą, kad bitės peržiemotų, kaip sakant, bet gal nebūtinai būtų ten to medaus, ir neaišku, kokia jūs charakterio savybės būtų ar panašiai, nes gali išspės, supiktėt, ir tada nežinosit, ką turi.
1: Jūs minite, kad keisti motinėlės, daryti darbus. Kaip žmonės šviečiasi, ką reikia padaryti? Iš kur gaunama informacija? Tai prasme, aš įsivaizduoju, kad ten prieš 100 metų turbūt iš kartos į kartą buvo pasakoma, kad va dabar ten, kai bus toksai mėnulis į toje saulė anoj pusėje, tai turi padaryti šitą darbą. Ir tai būdavo perdudama žodžiu greičiausiai. Kaip dabar tai yra vyksta?
0: Tai dabar dar yra, aišku, irgi, kas iš kartos į kartą mokinasi. Mano pačio ten senelis buvo bitininkas, krikštotėtis bitininkas yra. Bet dauguma žmonės dabar ieško kursų, tai yra įvairių kursų, mes patys irgi siūlome kursus, bet yra dabar tikrai pasirinkt skirtingų kursų, yra ir nemokamų universitetuose, Kauno kolegijoje yra, dabar jau galima irgi mokinantis bakalauro studijas turėti ir bitininkystės studijas, tai ten tenka dėsti, tai va labai didelė garbė, kad galiu mokinti naujus bitininkus augančius.
1: Tuo prasme, yra bakalauro bitininkystės
0: Agro verslų technologijas bakalaurą, bet yra modulis.
1: Vienas iš kursų, kurį galima pasirinkti.
0: Privalomas bitininkystė yra prie agro verslų technologijų. Tai vat labai smagu iš tikrųjų, kaip ūkininkai, kurie vaikai, kurie ūkininkų šeimose ateina ir sužino daugiau apie tas pačias naudas bičių augalam ir jų ūkiams, kiek padidina derlius, kad ten 80%, pavyzdžiui, rapsas geriau gali duoti derliaus, jeigu bus bitės atvežtos į laukus, kiek reikia bičių ir panašiai. Tai vat labai džiugu, kad tai gali.
1: Aš iš karto pagalvoju apie studentus ir jeigu tai yra privalomas kursas, kaip nori jie eina į šios kursus?
0: Tai vat, į pirmą paskaitą visi labai nori ateina ir tada jie renkasi. Ar jiems patinka šitas dėstytojas ir ar patinka šita tema? Tai kol kas aš nenoriu labai girtis, bet labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų studentai labai noriai lanko, nepraleidžia nei vienos paskaitos ir po to labai gerą žodį gaunu ir aš tikrai studentam galiu gerą žodį užtarti. Dar jeigu truputį paminėt apie tą, tai šiai dienai noriu pasakyti, kad net ir nebūtina rašytis į kursus, kad plės žinias. Tikrai yra ir YouTube platforma, labai daug ten nemokamų video ir knygų daug yra. Aišku, ta informacija iš skirtingų šaltinių surinkus, po to ją reikia kažkaip suvirškinti ir sukonspektuoti ir suprast, kaip jinai susideda praktikoje, nes dažnai
1: tai kaip ir visur, reikalingi pagrindai. Jeigu tu neturi pagrindų, gali informacijos, šiais laikais yra jūra ir nesusistemisnis tos informacijos.
0: Taip, skirtingi avilių matmenys, skirtingos aplinkos ir taip.
1: Gerai, dar vienas klausimas. Vyrai ar moteris bitininkai yra?
0: Žinokit, gal nuo seno taip yra pripratę kažkaip, kad vyrai, ar ne? Mhm. Bet šiai dienai, vat, ir į mokymus matom, labai daug moterų prisijungia. Labai, iš tikrųjų, tai tampa ir labai populiaru tarp moterų, tai džiaugiuosi, kad bitininkystė gausėja bendrai visur ir daug jaunų žmonių ateina prisijungę. Aišku, pagrindinis tas gal noras laikyti bites yra dėl savęs, kelis aviliukus, kad būtų malonu ir tokia, kaip tavis, minėjau, meditacinė veikla.
1: Keli aviliukai. Aviliukai, tai žodis yra toksai mažybinis, maloninis, bet kiek iš to aviliuko medaus galima tikėtis?
0: Tai aš taip sakau, kad stacionarioj bitininkystėj vidurkis apie 15 kg per metus turėtų būti maždaug. Jeigu prastesni metai, gali būti ir mažiau. Pavyzdžiui, kaip praeitą vasarą buvo lietus, vėjas, realiai visą vasarą buvo kaip ruduo, tai kai kur ir vidurkiai buvo tik 5 kg arba 10 kg. Aišku, jeigu statote avilius prie monokultūrų, kur dideli kiekiai nektaro, ten gali būti ir 80 kg ir 60 kg ir ta ir 100 kg iš vieno avilio.
1: Esu matęs tokius aukštus avilius. Kaip jie auga, papasakai?
0: Tai va, tai ten 100 kg turbūt susidėjo ir būtų, tai čia daugia korpusiniai aviliai ir bitės pastoviai dirba, jos nenustoja dirbti, neša nektarą, medų, kol žydė augalai. Tai va, jeigu tai yra kažkokios tokios monokultūros, kur gausiai tikrai duoda nektaro, tai mes tada vis auginam tą avilį, pridedam papildomų tų korpusų, į kuriuos galėtų jos nešt, o ten viršui brandinas ir tada pasistato bokštai aukštesni už mane. Aš esu 1,86 m, tai va, būna tokie tikrai, kur jau pasiekti negali.
1: Tai čia jau tai, kur 80 tūkstančių bičių gyvena tokie, ar ne?
0: Jo, jau čia tikrai 80 tūkstančių bičių gyvena.
1: Gerai. Iš tikrųjų, laikas senka ir turime vos minutę laiko. Tai pasinaudosiu progą tradicinės mūsų laidos klausimas. Ką bitininkas vairuoja gyvenime? Automobilį kokį?
0: Ai, tai vat, gal kiek šiai dienai netvarus iš savo ne elektromobilis, tai yra BMW X3 ir man jisai yra geras tom, kad yra ir patogus ir pravažus, jokia reklama, bet tai čia mano asmeninis automobilis, bet kaip įmonė mes šiai dienai naudojame Toyota automobilius, tai yra labai puikus automobiliai. Darbui atlikt, iš tikrųjų, ir patikimi, ekonomiški.
1: Nu, gerai. Laikas baigėsi, ekonominiai pietus. Laidą vedačiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Paulius Hockevičius, Urban BLT kūrėjas, Vytauto didžiojo universiteto mokslo tyrėjas bei Lietuvos tvarumo ambasadorius. Ačiū, Pauliu, kad atvykote.
0: Ačiū labai, Mariu.
2: Pirmadieniai pietūs.
3: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Turiu pasakyti, kad kol kas nebuvo premjero, kuris būtų taip smulkiai apsivogęs. Tuoj mes nebeturėsim kandidatų rimtom pareigom, nes man toks jausmas, kad žinai, tas mūsų dabar persikėjimas už viską visur.
5: Tas Kauno mečetės iš dalies gal ir, vat, kaip tu sakai, tavars apagristas ar argumentas, ane, jis iš esmės dabar kuo virs, jis dabar virs švituoklę visose kitose erdvėse. Vat, pavyzdžiui, dabar Vilniuje čia vyksta diskusijos. Duoti, neduoti sklypą naujai mečetį į Vilniuje. Tai beveik faktas, kad esi, kad Vilniuje tos mečetės šią artimiausius 10 metų jos nebus.
4: Žinau, vat reikėtų atsiklausti mūsų ūkininkų. Jums reikia žemės ūkio ministerijos, ar ne? Nes šiaip nevažiuoja prie žemės ūkio ministerijos protestuoti. Važiuoja prie vyriausybės dažniausiai.
5: Prie Seimo. Čia yra svarbiau negu visa šita naujoji vyriausybė, ar netgi didžioji dalis mūsų Seimo, ar dar kažką, ne? Tas dalykas, jeigu mes iš tiesų turim Vytauto didžiojo kapą, arkikatedroj, jeigu turim vietą, kur jis yra palaidotas, mes turim didžiulį įvykį ir iš to galima padaryti, nu, tikrai pusės Europos žmonijai būtų
4: įdomu. Tai kiek ten laiko ruošis, reiškia, jie?
5: Nu, tai vat būtent, kad jie nieko nepasako, kada, kaip, konkrečiai.
4: Kad išgyvent be telefoną, ten 10 tūkstančių metų nuo to, kai žmogus baigė paišyti olose Saharoj, tai išgyveno be telefono ir nieko.
5: Iš 10 didžiausių upių, kurios sudaro pagrindinę pasaulyje vandenynų taršą plastikų, nei viena ta upė neteka Europoje.
4: Jengzė, visokiai. Tai tau žemės rutulys, tai yra va, tu kažkoks plokščias žemininkas esi. Ir
5: ne, nu ne, liktai ne.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Lietuvos pajūris 19 amžiuje ir tarpukario atrodė kiek kitaip nei šiandien. Palanga ir Šventoji dar kovojo dėl kurorto vardų, jiems pasiekti nebuvo jokios autostrados, įdegę kūnai neiškart buvo madingi, vyrai ir moterys ne visada galėjo maudytis kartu. Kaipgi atrodė poilsiavimas Lietuvos pajūryje?
3: Jeigu pasiekti dokumentus, aiškėja, kad iki tol tokia didelė masinė pramoga pajūryje, kai buvo stebėti, kaip skęsta laivai. Ir kaip vyksta gelbėjimo darbai. Kaip į ten nervus, ką gali ten paplot, pastatyti pinigus, kaip ten sėkmingai seksis ar nesiseks.
2: Viską papasakos Lietuvos jūrų muziejaus parodos apie tai kuratorius, istorikas daktaras Dainius Sellertas, naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Stereotipų laužytojas.
2: Sveiki, mėly žinių radio klausytojai ir žiūrovai, su jumis sveikinasi stereotipų laužytojos Emilija Pauliukevičiūtė ir Rugilė Ligaitytė. Ir šiandienos tema yra kitokia išvaizda, saviraiška ar provokacija. Ir šiandien pas mūsų laidoje yra Edvinas Kopcevas, kaip mes jį pristatėm, kirpimų magiją, kuriantis stilistas, tarp disciplininis menininkas bei atlikėjas. Labas, Edvinai.
3: Labą.
2: Kaip tu?
3: Sveikas. Labai gerai, ką tik iš darbo.
2: Ką tik iš darbo.
3: Tai ir toliau pašnekėsiu.
2: Gerai, tai pirmas klausimas tau, gal jisai banalus, bet kaip tu atsidūrė šioje srityje ir nuo ko tu pradėjai?
3: Tai gal pradėsiu nuo to, kad šiaip visą laiką buvo įdomu stilius, kažkoks kitoks, kita saviraiška per rūbus, per aksesuarus, per išvaizdą. Ir aš gan anksti pradėjau kažkaip nesivaikyt kažkokių tendencijų ar kažkaip į mokyklą į taip, kaip visi eina, apsirengia ir panašiai. Ir aš kažkaip visai anksti pradėjau eksperimentuoti su savo stilium ir tikrai daug kažkokių subkultūrų apžvelgiau. Ir tai didelė dalė stiliuje žaidžia plaukai ir aš kažkaip visą laiką su jais norėdavau eksperimentuoti ir kažką daryti. Ir man nelabai patikdavo, kaip mane apkirpdavo naujosios Vilnios kirpėja.
2: Ten, kur mama nuvesdavo.
3: Jo,
2: čia ta ir kampe, kur būna kirpėja.
3: Jo, kur tai balkoną.
2: Kirpykla.
3: Kur dabar ledai tiesiog būna kirpimai 5 eurų. Tai žodžiu, ir aš grįždavau namo, ir mano mama turėjo kirpimo žirklės, nes mano mama šiaip yra siuvėja. Ir jinai tuo metu dirbo Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centre kaip siuvėja mokytoja ir jos kolegės buvo kirpėjos mokytojas. Tai jinai turėjo žirklės, nes namuose kirpdavo močiutės, nu žodžiu. Tai aš pasiėmiau tą žirklės ir pradėjau su jom ten kažką vis grįžęs po kirpyklos, vis kažką pasibandydavau. Aišku, ten prisidarydavau nesąmonių, kurias reikdavo taisyti. Bet vieną kartą, kitą kartą kažkokius tutorialus pradėjau žiūrėti ir pradėjau pats kirpti. Tada po kažkiek laiko mes pradėjau klausinėti draugai mokyklai, kas šitą kerpa, kur tu čia kerpiesi. Aš pradėjau kirpt draugus kelis. Tada jų pradėjau klausinėti, kas jas kerpa. Nu ir žodžiu, toks pasklido kaip virusas.
2: Draugai draugams. Rekomendacija.
3: Ir jo, ir iš lūpų į lūpas. Aš taip kažkaip pradėjau kirpt draugus, net nesuprasdamas iš viską, tai man čia patinka. Aš turėjau dar kelis draugus savo bendramžius ir bendraminčius, kurie irgi eksperimentavo su to ir irgi kirpo. Ir mes ten turėjom svajonę, kad o, čia kažkada, va, mes čia turėsim galbūt saloną. Bet aš kažkaip vienintelis išlikau šiame mate. Tai va, ir po mokyklos iškart nuėjau į tą Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centrą. Aš jau turėjau savo klientūrą, tai aš tiesiog atėjau ir ten visi, ką tu čia jau kirpi žmonės? Jo, tai čia draugas ateis, čia du draugai, ateis trys draugai.
2: Technikos reikėjo biškirne kažkaip?
3: Nu, technikos, tai žinai, ten profkėse, nu, technika, tai ten gali maždaug įsivaizduoti. Aš tai jau į pirmą praktikos atsimenu pamoką ir ten, kur čia neiš kasetės paleidama, atrodo, kirpimų video ir aš toks, kas čia vyksta.
2: Palaukit, aš jums pats tai
3: arba
2: parodysiu.
3: Arba ten, jo, ten kažkokį darai, kažkokį ekspresyvų keistą kirpimą, ten aš jau prisižiūrėjęs buvau, ten prisifollowinęs visokių peidžių kirpimo, ten jau darai kažką keisto, nu, kažką kitoniško ir sako, čia taip negalima daryti. Aš sakau, ta prasme negalima. Tik va, čia yra, tipo, ne, čia reikia pagal, žinai, ten, pagal standartus. Nu, tai aš ten, sakykime, pasiėmiau tą papiriuką ir jo, ir po profkės aš iš karto variau dirbti į tokį saloną.
2: Gerai, kad nenumušė tavo to noro, tas mokymasis, kur negalima,
3: ne,
2: negerai,
3: man, netinka. Labiau, aš, žinai, galbūt esu iš tų žmonių, kur man, jeigu kažkas iš artimų arba kažkas iš kažkokių vat mentorių, ne, man jeigu sako kažką tokio, kad tipo, čia kažkas ne taip, tai aš padarau viską, kad įrodyt, kad jo, čia žinok taip, one day you'll see, žinai. Nu, kažkaip, nežinau, yra toksai būdas pas mane, kad aš pajaučiu motivaciją per demotivaciją, žinai.
2: Na, jis visai kaip aš.
3: Jo, čia, man atrodo, čia common sense, nu čia aišku, paskui paskui po 10 metų jau žiūri, kaip pasakoji tai terapeutams, psichoterapeutams, bet nu, čia yra visai veiksmingas būdas, nes tiesiog tu, ypač jeigu esi kažkai terpiai, kaip kad, nežinau, aš gyvenau tokiam rajone, kur tikrai ten nebuvo labai daug kažkokių ekspresijų žmonių, kurie ten norėjo, iš anksti suprato, kad nori daryti kažkokį meną, daryti, kurti muziką, šokti, nežinau, ten va, kirpt, kur tiesiog sudėtinga šitos dalykus daryti, tai jo, taip per tai galima pajaus kažkokią motivaciją per tą nepritapimą, per kažkokį, nu, per šitą temą, apie kurią iš tikrųjų jūsų šitą laidą yra, turbūt.
4: Taip, okay, o
2: kitoniškumą.
4: Kitoniškumą. O vat kaip tik užsiminiai, kad toj profesiniai mokykloje tave mokė, kad ne, nekirp taip, daryk viską standartiškai, ar ne? Tai kaip atrodo tavo nuomonė, kuo skiriasi tas stereotipas nuo grožio standarto? Ar visi tie nestandartinės išvaizdos pasirinkimai kaip ir laikomi tokių maištų?
3: Aš manau, kad gal yra daug skirtingų priėjimų prie to, bet aš manau, bet kokiu atveju, kad aš iš tų žmonių, kur tikrai manau, kad kažkokia bazė ir kažkoks pagrindas, kažkas, nuo ko vyksta atspirties taškas, galbūt į kažkokius kitoniškus dalykus arba į kažkokius keistesnius dalykus, aš manau, kad tai vis tiek yra labai svarbu, tai vis tiek yra kažkoks pagrindas. Tai lygiai taip pat ir kirpime, aš anksčiau ten iš vis, nu, ta prasme, nieko nesupratau apie techniką ir toj pačioj profesiniai mokykloje aš vis dar nieko nesupratau apie techniką ir tik vėliau, kai aš pradėjau dirbti vienam iš tokių tuo metu kažkokių
4: rimtesnių tokių
3: rimtesnių salonų, jo, aš tada tik pradėjau suprast, kad eik tu savo, tai čia tiek visko yra, čia tiesiog visiška geometrija, čia absoliuti yra kažkokia skulptūra, žinai. Ir jau tada man atrodo, kad o jo, čia aš dabar jau labai daug suprantu ir tada nuvarai į akademiją į Londoną, kur aš dar vėliau išvykau į Londoną, žodžiu, keltis kvalifikacijos į vieną geriausių kirpimo akademijų. Vidal Sassoon Academy vadinasi. Ir tada tu supranti, kad tu vis nieko nesupranti, žinai.
4: Ir žodžiu, tokia begalinė jūra atrodo.
3: Visiškai begalinė jūra. Ir jo, ir aš manau, kad visuose šitose sferose visą laiką reikia kelti tą kvalifikaciją ir visą laiką reikia grįžti prie pagrindo. Bet aš ir tuo pačiu manau, kad žinant tuos pagrindus ir žinant kažkokią bazę, turint kažkokią pagrindą ir turint kažkokią bazę, labai yra įdomu eksperimentuoti. Aš visą laiką esu už eksperimentus, aš visą laiką esu už kažkokius keistus dalykus, ne visai standartinius galbūt. Bet tuo pačiu aš labai prijaučiu. Aš toks in between. Man ir, pavyzdžiui, stilius irgi. Man labai patinka klasikinis stilius, man labai patinka ten, kaip rengiasi vyrai, moteris ten 50-ais, 60-ais metais, bet man tuo pačiu ir labai patinka visiškai kažkoks grandžas, kažkoks alternatyvus stilius, nes nu, viskas keičiasi, keičiasi muzika, keičiasi menas, tai keičiasi ir stilius, keičiasi ir išvaizda. Tai aš manau, kad faina yra patyrinėti ir vieną, ir kitą pusę, ir rasti tada, kur tu nusiesi, ar radikaliai į techniką ir į bazę, ar radikaliai kažkokią chaotišką techniką ir kažkokią alternatyvą, ar tu ieškosi kažkur to viduriuko. Tai aš manau, kad aš ieškau labiau to viduriuko ir aš net nežinau, ar aš atsakiau iš tikrųjų šitą klausimą, nes man atrodo, kad čia tiesiog tokia atvira diskusija.
4: Filosofiškai atsakėjai. Bet aš manau, mūsų klausytojai suprato tave. Jau jeigu kalbam apie stereotipus, tai paaiškinai, kas tai yra, nu ir akivaizdu, kad tu nesi to pavyzdys. Bent jau aš taip teikčiau. Iš tikrųjų, labai man atrodo yra plana riba tarp to, kas yra tas standartas, kur yra visas tas, kas apie ką tas stereotipas visas, ar tu keitiesi ar ne, ir į kurią pusę tu eini. Tai man irgi tada įdomu, nes tikrai nesi standartinė, sakykim taip, ar ne, kažkur šiek tiek aukščiau ties ta riba esi, kada tu supratai, kad jau yra tas momentas, kada tu šiek tiek peržengi tą standarto ribą, kada įvyko tas gal lūžio taškas, kad tu galvoji, ne, aš nesu va tas, tiesiog nežinau, negaliu negražiai sakyti, bet va tas.
2: Ne, aš po pirmų nesu skulus. Jo, aš noriu įdomiai apsikirpti.
3: Kada aš jau apie save tai pradėjau galvoti, ar kada aš pradėjau tai taikyti savo darbe?
4: Apie ir save. Kada tu, ir kada darbe įdomu.
3: Tai aš tai sakau, aš labai labai anksti kažkaip pasigavęs esu alternatyva, muzika kažkokia kitokia. Man vis laik viskas buvo įdomu, aš niekad neklausiau tik vieno dalyko, aš vis laiką būdavo, kad klausau roko, tą po valandos klausau repo, o tada ten su kažkokiais sportiškai apsirengusiais jaunuoliais ten klausau kažkokių technuškių ir kažkokių bumčiukų. Aš, man visą laiką buvo įdomu viskas, tai lygiai taip pat ir su tais plaukais aš kažkaip esu pabandęs viską ir labai anksti savo gyvenime ir šiaip visam gyvenime, kad ten, ai, užsiauginsiu ilgus, ai, nusidažysiu srogelium. Ai, nusiskusiu dabar viską. Ai, dabar nusikirpsiu kokią nors keistą grifką. Ten. Ai, dabar, okei, okay, o dabar kreivą grifką nusikirpsiu. Ta, ta, žinai, viską pasibandyti. Tai labai anksti, aš nežinau. Man atrodo, kad mane net jau vaikystėj mama, kai vesdavo kirpti, jinai visą laiką kažką ten keisto nukirpdavo. Aš turiu nuotraukų, kur man yra 4 metai. Aš pirmą kartą ten esu Amerikoje ir aš esu nukirptas lygių bliudelių tokių... nu tokiu neįtikėtinai simetrišku bliudeliu ir tada ten kažkokia kasytė dar
4: o vat, aš norėjau paklausti, ar tu esi turėjęs tą kasytę?
3: jo, esu.
4: Aš irgi turėjau.
3: Jo, tai va, žinai, tokie keisti visokie dalykai. O darbe, epiko. Jo, o darbe, tai irgi labai keista, nes aš galbūt pradėjau nuo to tokio chaos ir nuo tokio, žinai, kad čia reikia kažkaip kitaip, čia ta technika nesąmonė. Nu, dar žinai, kai protestas ir kažkoks jaunatviškas maksimalizmas, kur atrodo, kad viską čia, kažką čia to išrasi dviratį naują, bet kokioj sferoj. Tai jo, iš pradžio aš pradėjau kirpti kažkokius keistus dalykus, skutinėti ten kažkokius piešti dalykus ant tų plaukų. Ir tada palaipsniui aš perėjau iki visiškai griežtos technikos mokymus, paprastų kažkokių kirpimų gradacijos, ten iškarpimų laipsnių, ten kūno pozicijos, kaip čia laikyti, ką, žinai, nu, iki visiško tokio, žinai, primityvaus to amato, tiesiog kažkokio tos bazės, žinai. Jo. Ir tada vėl kažkaip galvoju, ai, bet taigi dabar, kas jeigu čia pradėt maišyti, nu ir tada prasideda tas visas žaidimas, žinai. Iš esmės, tai čia kaip ir šokiuose, ir kaip ir muzikoje, ir vat, ir kirpimą galima tai pritaikyti. Aš labai daug sferų tai pajaučiau savo kailiu, kad tu išmoksti visą bazę, bet tada tu ją kaip ir gali pamiršti. Vis tiek jinai tavyje yra, bet tu kaip ir ją pamiršti ir tada tu taikai tas visas kitas technikas ir visus kitus dalykus ir bandai kažką naują.
4: Kaip tu sako, ką išmoksti ant pečių nenešiosi, jau yra, turi ir...
3: Taip.
4: Čia tas pats kaip išmoksti vairuoti taisyklingai, pravažiuoji regitros egzaminą ir tada, nu ką, dabar taikau savo techniką. Ne, čia praslysiu čia. O kaip tau atrodo, kaip visuomenė reaguoja tą nestandartinę išvaizdą? Va dabar.
3: Irgi gal priklauso labai, nes aš manau, kad keliaujant, tai pastebi daug visko ir visaip. Bet pas mus krašte jau mes labai modernėjom, jau mes labai esam pasistumėję į priekį su viskuo, su stilium, su škuosinom. Aš jau pastebiu, kad net ir visiškai ateina kirptis konservatyvų žmonės, ofisuose dirbantys žmonės, kažkokias pareigas aukštesnės užimantys žmonės, jie jau pradeda kirpti kažkokius keistus dalykus, nebėra to, žinai, kad tu negali ten turėti mulę to dirbant kažkokiam ofise arba negali turėti kažkokios griežtos grifkos užimant kažkokią aukštesnę poziciją. Man atrodo, kad dabar jau ta kažkokia riba jau jinai pradeda tai biški nykt. Bet...
4: Ar jaučiasi? Kur jie, jaučiasi tas žmogus su tatuiruotėm, arba tarkim su dredais ateina.
3: Jaučiasi jo, yra. Tas... Aišku, kad yra. Labai sakau, priklauso nuo terpės, bet aišku, kad jaučiasi. Aš labai dažnai patiriu ant savęs labai, nes man tai kartais atrodo, taigi ką aš jie, labai paprastai atrodo. Jo, ten, žinai, kai keliauji, tai ten nu, kažkaip iš vis būna tam tikrose vietose. Taip įsipaišai visą erdvę, kad atrodo, kad aš tiesiog dar vienas žmogus. Bet būna, aišku. Būna.
4: Nes o pats, ar pajauti kitų žvilgsnių?
3: Tai jo. Tai vat, ypatingai. Kažkaip čia buvo tokių dienų, kur kur atsirandi kažkokiai terpiai, ten nežinau. Čia turėjau tokį skrydį, žodžiu, skridau, grįžau į Kauną ir buvom labai alkani su šeima, keliavau su šeima ir sakau, varom, tipo, Kaune, čia tų cepelinų pavalgyt didelių. Jo, varom. Ir taip pat varom į tą cepelinų restoraną.
4: Kur visiškai šalia oro uosto.
3: Kur šalia oro uosto. Ir yra ten 10-9 valandą vakaro nu, ir kokia hebra ten renkasi savaitgalį.
4: Mes galime įsivaizduoti.
3: Aš kaip tik grįžtu iš kelionės. Kelionį nusipirkau Martensus tokius su karvės oda, tipo, ale, ten imitacija. Toks ten visas iššoku, žinai. Ten kažką dar broliui pasakui, ten jau tik žiūrėjai, man ten jau visi, žinai.
4: Galvoju, ar čia artistas atvažiavo?
3: Jo, ar čia dabar jisai pagros mums, žinai, kažką.
4: Man atrodo, iš kartas klausimas, čia užsienietis.
3: Mm-hmm. Jo, bet, nu tai būna tokio, aišku, bet... Nežinau, aš tai jau labai išmokęs galbūt visiškai arba net nekreipti tai dėmesio, arba tai to nepastebiu, arba labai turiu sveiką santykį su tuo, kur tiesiog kažkaip labai taip moki tiesiai žmogui akis pažiūrėti ir paklausti, viskas gerai? Ar ten, žinai, nu, tiesiog pasitikslinti, ar viskas gerai. Ir dažniausiai tie žmonės sako, oi, jo, viskas gerai. Jau,
4: tiesiog negaliu atitraukti akim nuo savęs.
3: Bet iš tikrųjų, man atrodo, kad čia yra labai įdomus toksai socialinis eksperimentas, žinai, čia kaip gamtoj, kur, žinai, yra daug tų pavyzdžių, kur ten kokie plėšrūnai bujoja, ten kažką, ten kokios nors voverytės puola ir ten tos, ta viena voverytė, tai jeigu labai užtikrintai parodo kažkokį signalą, tai tengi visi sustingsti ir visi iškart išsigasti ir nežino net ką daryti ir pabėga dažniausiai. Tai man patinka gal taikyti tokius, jeigu jau labai jaučiu, kad kažkas ne taip, žinai, nes nu, būna, kad nežinau, ten varai vakarėlį, aš tarkim organizuoju ten vakarėlį tokį, kur labai reikia apsirengti iššaukiančiai. Nu ir man ten nueiti, aš einu į parduotuvę, man pakeliui tiesiog, man ten reikia kažką pasimti ir aš ten užeinu su tuo visu, žinai, ekstravaganza. Jo, aš jau matau, kad ten tiesiog ten jau visi, o dieve, čia kas dabar, žinai.
4: Per dyvą. Bet o negali būt, kad tai gimsta iš to, kad patys neturi to pasitikėjimo, kad aš taip neišdrįšiu apsirengti.
3: Aš tai manau, kad yra to tikrai. Jo, nu, tai čia tiesiog ką, kiek tu ką gali turbūt, yra toks terminas angliškas pull off, žinai. Tai gal su kirpimu ir su stilium labai dažnai šitas yra, žinai. Ir nežinau, aš tai jau net nebegalvoju apie tai. Aš jeigu jaučiu kažką, tai aš tai darau. Arba jeigu aš jaučiu kažkoks, kad man rūbas patinka, tai aš jį ir dėviu. Jeigu man ten noris kažkaip pasikeis savo išvaizdą, tai ir pasikeit tą savo išvaizdą. Nežinau, tiesiog eksperimentuoju, žinai.
4: O kalbant apie eksperimentus, šiaip labai rekomenduojam klausytojams pasižiūrėti Instagramą, e-kopcevas. Žinokit, pamatysit magiškų darbų iš tiesų. Tai vat aš norėčiau būtent apie tavo Instagramą ir pasikalbėti. Kaip manai, ar tie socialiniai tinklai jie prisideda prie tos nestandartinės išvaizdos normalizavimo? Ar va tai, ką tu tenais keli, pritraukia didesnį norą ateiti tų lankytų ir apsikirpti vat kažkaip taip nestandartiškai?
3: Jo, manau, kad yra kažkiek, nes tu ten transliuoji tam tikrą kažkokią žinutę, žinai, šiais laikais Instagramą galima labai, aišku, daug skirtingų būdų naudoti, bet man tai yra toksai, dalis Instagramų yra kažkoks tavo portfolio ir tavo kažkoks šiaip estetika gal labiau, net nebūtinai tik darbo, aplamai šiaip pasaulėžiūros, pasaulėvokos ir panašiai, pajautimo kažkokio. Ten kita dalis yra kažkoks tavo lifestyle'as, ką tu šiaip darai, veiki, ten, nežinau, sportas, maistas, kelionės ir panašiai. Tada ten yra kažkokie saviraiškos irgi kažkokie būdai, tai ten mano atveju yra kirpimas, muzika, kartais kažkokie šokiai, kartais kažkokie renginiai. Ir man atrodo, kad jo, gal žmonės, aš nežinau, aš bent jau dažnai būna, kad jeigu pamatau kažkokį labai estetišką profilį ir jeigu tas žmogus atlieka kažkokią paslaugą, tai man iš karto toks būna, kad aš gal visai norėčiau.
4: Domina.
3: Jo, gal visai domina, žinai, ten apsilankyti po šitą meistrą ar ten kažkas. Aš nežinau, kaip su mano veikia, aš esu girdėjęs kažkokių įvairių, aišku, pastebėjimų žmonių apie tą mano paskirą. Nežinau, aš neturiu kažkokios struktūros, kaip ten, ką aš keliu, aš tiesiog, jeigu pajaučiu tą dieną įkelt kažkokį kirpimą, sumontuoju kelis kažkokius kirpimus, tai įkeliu. Kartais ten vien kelionės būna, kartais vien muzika būna, labai priklauso, kuom pats tuo metu kvepuoji, ką tu veiki ir tai yra toks tiesiog, nežinau, ten kasdieną gal nekeli, žinai, visko ir ten neflūdini, bet tiesiog kartais faina tokius atskaitos taškus pasidaryti, nes man ir pačiam smagu paskui užeiti ir pasižiūrėti, o ką aš čia, o geras, aš čia prieš metus buvau kitam pasaulio krašte, žinai, ten tą ir tą.
4: Dienoraštis pats turi.
3: Jo, jo, ir iš tikrųjų, man atrodo, visai smagu tai matyti, tai jeigu žmogus turi kažkokį vizualinį pajautimą, arba net atvirkščiai nebūtinai, galbūt galima visiškai kažką priešingo transliuoti. Dabar yra visko absoliučiai tenais.
5: O ar yra buvę taip, kad vat atsinešė tavo nuotrauką ir sako, apkirk mane va šitai?
3: Jo, yra buvę. Dabar juokinga, nes labai daug dabar ir vaikinų, ir merginų, labai daug kas man įjungė mano ten vieną iš paskutinių tokių pripinintų video, kur aš kerpu savo merginą. Ir visi sako, aš noriu, kad tu mane taip kerpti. Nežiau, jokinga būna, žinai. Nes, nu, daug kas nežino, arba šiaip iš vis ateina pas mane ten pirmą kartą, pavyzdžiui, kažkas. Ir ten jau matau referensus kažkokius rodo ir jau matau tas video yra, bet vaikinai kartais pasikuklina parodyti. Nes bet yra kažkoks stereotipas, ar ne? Kad,
5: taip.
3: Aš galbūt nenoriu rodyti, kaip tu nukirpai merginą, nes aš vaikinas ir panašiai, bet įdomu, nes dabar kaip tik čia važiuojant, kažkaip susiskambinau su savo drauge, jinai šiuo metu yra užsienį, modeliauja, dirba užsienį, ir mes kažkaip šnekėjom šitą temą, ten paskaitam, skaitam tos klausimus, kažkaip ir tiesiog diskutavom. Tai šnekėjom ir juokiamės, kad mes gan esam kažkuria prasme stereotipinė kažkokia porelė, nes Greta yra trumpais plaukais, aš esu ilgais plaukais. Greta stiliui, jinai labai elegantiška, estetiška, moteriška ir panašiai, bet tikrai yra kažkokių aspektų, kurie galėtų būti tokie, žinai, pagalvot, kad tam čia, žinai, kažkas.
4: Išsiskiria.
3: Pas mane stiliui lygiai taip pat, aš visiškai embreisinu kažkokį, nors ir, žinai, ten esu vyras ir ten, žinai, ten vyriškas ir sportuoju ten ir visa kita, bet turiu kažkokių moteriškų dalykų ir aš visiškai nesiparinu to embracing. Man net patinka kažkaip tą savo, žinai, kažkokią animą prikelti ir parodyti ir nebijoti. Ir man atrodo, čia yra paslaptis iš vis kažkokios laisvės pilnos, žinai. Atrasti savo, nebijot to ištransliuot.
4: Turėti tą savo prieskonį tokį.
3: Jo, ir jo, ir nebūtinai jis turi kažkoks būt radikalus. Kodėl jis taip susimalgė?
4: Sutinkam, taip. Viskas tvarkoje.
3: Nu, keistuolis.
4: Nu, tai ta linksma gaida. Manau, kad būtų pats laikas išeiti į pertraukėlę. O šiandieną jūs klausote laidos stereotipų laužytojas, bei pas mūsų svečiuose yra Edvinas Kopcevas.
3: Stereotipų laužytojas.
4: Greitai sugrįšim.
1: Stereotipų laužytojas.
0: Žinių radijas.

0: žinių radijas.
1: Stereotipų laužytojas. Sveiki, sugrįžę į laidą Stereotipų laužytojas, su jumis Emilija Pauliukevičiūtė ir Rugilė Ligaitytė. Ir šiandien laidoje pas mus svečiuojasi Edvinas Kopcevas. Sveiki, sugrįžę, kolegos. Ir kadangi jau sugrįžom, tai mes turim tokią mini staigmenėlę ir mes pažaisim mini žaidimą su tavimi, Edvinai. Ar tu pasiruošęs esi?
2: Nebijok, neprašysim kirpti, tikrai.
3: Aš mėgstu iššūkius.
2: Labai gerai.
3: Galim žaisti.
2: Traukiam žirklės, o dabar.
1: Kirpsi kirpti.
2: Ne, mes tiesiog taip pagalvojom, kadangi mūsų daug didysis ratas klausytojų, jie klauso, bet nežiūri, tai padarėm tokį simuliacinį situacijų žaidimą. Aš tau pasakysiu vieną iš situacijų, tu man pasakysi, kaip joje elgtumės. Mhm. Okay? Na, tai įsivaizduok. Esi mokyklos direktorius ir vykdai naujų mokytojų konkursą atranką. Pas tave ateina potenciali labai graži nauja mokytoja, nusidažiusi plaukus mėlynai bei vilkinti rūbus lyg animės veikėjas.

0: vyksta vienam mokytojui?
1: Aš nemėgstu tokių situacijų.
0: Na, man labai įdomi tavo nuomonė. Saugia aplinka išreikšti savo nuomonę.
1: Jūs būtumėt palengvinusios, jeigu būtumėt pasakiusios, kad ta mokytoja šiek tiek labiau pasižymė intelektą. Tada aš iškart sakyčiau, tai aišku tada.
0: Bet vat iškart turi tą, vat jau linksti link ten.
2: Taip.
1: Jo, gal kažkaip, jo, aš manau, kad mokykloje galbūt visai pravartu matyti kažkokius alternatyvius dalykus, nes aš manau, kad ir vaikam dabar šiais laikais ypatingai įdomu tai yra. Ir jo, galbūt faina, kad yra kažkokių visiškai, aš tai už diverse kažkokią planetą, man atrodo, kad čia nuostabu.
0: Kaip tavo tas geras žodis po, kad jisai anglikonybės nešpėtas embracinti tą visą kitoniškumą ir tą, kad tai jaustumėmės visi lygus, kad ir kokie būtume.
1: Taip.
2: Ta mokyklos kultūra perkelti į kitą lygį. Ok, kita situacija. Turi žmoną ir 4 vaikus. Vienas iš jų pagaliau įžengė į paauglystės epizodą ir nori prasiverti auskarą lūpoje. Bet ne kokį kuklų, bet tokį riebą auskariuką, va, žinai, kad šviestų ten per kilometrą, ko ne. Ką darysi? Ar leisi tam vaikui prasiverti auskarą, ar bandysi atkalbėti nuo to?
1: Leisiu.
0: Leistum?
1: Jo, jo.
0: Be menkiausias abejonės.
1: Nu, taip, pasakyčiau, kad žiūrėk, tai tikrai, kad kažkada bus taip, kad tau jau nebereikės tą auskarą. Ir tu tiesiog turėsi kažkokį tais, nu, matysi pas tai tiesiog.
0: Skilutę.
1: Tavo tiesiog matysi skilutę, tai čia bus tavo pasirinkimas. Tai, nežinau, nu, aš pavyzdžiui, kažkada norėjau kažkokio, pavadinkim, iššaukiančio piercingo. Ir man neleido tėvai. Nu, tai ką aš tada padariau?
0: Slapta prasivėrė.
1: Nu, ne, ne, aš negalėjau, nes ten reikėjo vis tiek sutikimo ir nenorėjau aš tokią vietą vertis be ten profesionalų priežiūros. Aš labai norėjau jen tokiaus kračių dievui, kad aš aišku neįsivėriau, dabar galvoju. Bet ką aš padariau vietoj to, tai aš tiesiog po ilgais plaukais, aš turėjau tuo metu ilgus plaukus, nes tuo metu ten buvo man alternatyva, nirvana ir ten, žodžiu, visa kita skeitai. Aš tiesiog pradėjau plėstis savo ausis, pradėjau plėstis tunelius ir aš susiplečiau iki centimetro su pusė, kad šiaip yra visai didelės skylės. Ir man jau susitraukė iki visiškai, aš ilgai nenešiau auskarų. Labai ilgai nenešiau auskarų, kokius 8 metus gal nenešiau. Ir susitraukė.
0: Bet vat sakėjai, ačiū Dievui, kad neleido prasiverti to auskaro. Ar po to nesijaustum kaltas, jeigu vaikas užauktų ir kaltintų tave, sakytų, nu at, tėvai,
1: ne,
0: kodėl nebūtų. Man tada pasirašyta sutikimą?
1: Ne, manau, kad nekaltinti, tada jau čia nu, negalėtų tiesiog, nes tokį dalyką leisti čia, žinai, dar jeigu labai jaunam amžiui, aš tai manau leisiu. Nu, ta prasme, manau, kad jo, ypač jeigu tai būtų pagrįsta, vat, grinai kažkokia subkultūra, kažkokia iš kultūrinio kažkokio aspekto, o ne šiaip ten, žinai, ai, tai čia įsivėrė draugas, tai ir aš noriu. Jeigu būtų labiau toks, kad, žinai, ten yra kažkoks, nežinau, yra kažkokia istorija už to, žinai, kad patinka tam tikra muzika, ten kažkur, kažkas, kažkaip čia, va, jo, va, tokia mūsų subkultūra, mes šitaip rengiamės, taip atrodom, ir čia yra madinga, tai manau, kad tikrai leisčiau, ir greičiausiai, kad atsiras kažkokių dalykų, kur aš nesuprasiu, nes jau yra dalykų, kurių aš nebesuprantu. Bet aš visiškai jos pateisiu, aš tai manau, kad nu, čia yra tiesiog raida, tekmė ir aš manau, kad normalu, kad tiesiog viskas keičiasi.
0: Manau, būsi labai geras tėtis.
1: Ačiū, man irgi taip atrodo.
0: Kita stacija. Turi vizitą rytoj pasidaryti veido tatuiruotę. Ir žinai, jog savaitgalį ateina močiutės gimtadienis. Močiutė baisiai nemėgsta tatuiruočių ir taip jau matė visą tavo tatuiruotą kūną, tai veidas jai būtų tokia iš viso bomba. Insultas, ko ne. Ar atšauksiu savo vizitą, ar grįšiu pas močiutę su tą tatuiruotę ant veido? Ir pasidarysi vėliau. Nes gimtadienis gi visgi. Bet kažkada vis tiek pamatys. Bet ne per gimtainį. O tai čia, žinai, pasigirs 80-mečio proga, sustojo širdis.
1: Jo, įdomu.

0: aš gal jeigu nebūtų galimybės tokios, kad atsakytum arba atšauki, arba daraisi, jeigu ten, tarkim, aš norėčiau, aš gyvenime nesidaryčiau tatuiruotės ant veido, bet aš, jeigu būtų tik tais tokia opcija, tai aš greičiausiai daryčiausi, bet aš užsigrimuočiau ją prieš einant į gimtadienį.
1: Wow. Labai geras sužaidimas.
0: Nes aš kodėl tai pagalvojau, nes žinau iš daug artimų draugų, kurie irgi keliauja daug, kad pavyzdžiui, Japonija yra džimų arba yra tam tikrų vietų, kur tu negali eiti su tatuiruotėm. Ir ten tiesiog per kitą tokį
1: nes
0: kremą.
1: Ten kaip jų...
0: Ir tiesiog tepi ir visiškai
1: užmaskuoja. Gaujų ženklai, ne, lyg ir jie to kažkodėjo.
0: Tiesiog, jo, kažkaip, vat... Japonijai į 80% džimų, jeigu neklystų, negali papustatuiruoti. O ką jau kalbėti apie tuos ten spa visus, kur ten vaikštai su tais kimono ir maudai su tuose versmėse. Tai jo, turi ieškoti jau pritaikytus tik tatuiruotėm žmonėm. Tai aš manau, kad aš panaudočiau make-up, jeigu nebūtų kito pasirinkimo, bet mano močiutė buvo labai supratinga ir labai palaikydama, tai aš manau, kad jinai kažkuria prasme tiesiog suprastų mane. Man atrodo, mama labiau gauti.
2: Jeigu ant veido išsitatruotum močiutę, tai jinai iš vis įsimylėtų.
0: Portreto močiutės. Jo, manau, kad visiškai. Nu, aš nežinau, kaip ten būtų, kaip būtų, jeigu būtų, bet aš manau, kad galima rasti beveik viskame kompromisą ir viskame kelią ir viskame kažkokį problemą sprendimą. Arba situacijos sprendimą.
1: O man va dar toks klausimas, kažkaip iš pradžių nepaklausiu, bet dabar labai įdomu yra vis tiek artimieji, aplinkiniai, kažkas, nežinau, iš tavo artimos aplinkos, bet kurie yra, tarkim, sakykim, vyresnio amžiaus, kaip jie reaguoja tavo visą tą nestandartinį vis tiek išvaizdą ir tą pasirinkimą atsiskleisti pasauliui.
2: Manau, kad jie gal pripratė, nes nuo vaikystės matė.
0: Aš tai manau, kad jau jie pripratė.
1: Tai nėra visiškai jokių...
0: Bet aišku, kad yra buvę visko ir labai dažnai nesuprasdavo turbūt. Bet aš jau manau, kad dabar jau tiesiog tokį lygį. Tai yra pasiekę, kur jau jiem tiesiog... Jie gal net jau ir žavisi, aš manau, tam tikrais kažkiais dalykais.
1: Gerai.
0: Ir juo labiau, aš manau, kad tiek mano mama, tiek mano tėtis, pavyzdžiui, yra išgyvenę labai panašių etapų savo gyvenime ir tikrai yra ten, mano tėvas ten visiškai buvęs hipis ir ten, žodžiu, grodavo laipnėse su gitarą, tai, nu, tikrai jis man negalėtų nieko pasakyti, nes jis ir tokias pačias kelnes nešiodavo ten flare, žinai, ir plaukus ten turėdavo dar labiau crazy negu aš ir panašiai, tai čia jau, žinai, toksai kur, tipo, viskas gerai, o... Jo, aš manau, kad buvo tikrai momentų, kai nesupranta ir sako, kad čia nesąmonė, bet aš kažkaip labai užtikrintai, galbūt visą laiką žinodavau, ko aš noriu ir ties link to kažkaip visą laiką tiesiog drąsiai žengdavau ir darydavau kažkokius apsisprendimus.
2: Na tai, Edvinai, kaip manai, kokia ateitis laukia grožio standartų? Ar tas stereotipinis požiūris į kitonišką išvaizdą bus sulaužytas?
0: Manau, kad jisai yra laužomas šiuo metu, kai mes šnekam jau, jisai yra labai laužomas ir aš manau, kad visko dar bus, aš manau, kad tiesiog yra tiek daug visko dabar, kad vienu metu yra ir labai daug kažkokios klasikos ir standarto ir tuo pačiu metu yra žiauriai daug. Tiek pat, galbūt net kažkokios alternatyvos ir nestandart. Aš nežinau, arba aš gyvenu kažkokiam burbule, kur man taip atrodo. Gali būti ir taip. Bet aš kažkaip matau, kad jau labai išnyksta ta riba tarp šitų dalykų. Tiek pop kultūroje, muzikoje, nežinau. Bet kame iš tikrųjų mene stiliui, šukuosinuose.
1: Sutinku iš tiesų.
2: Tai didelis ačiū mūsų šiandienos laidos pašnekovui, Edvinui Kopcevui. Ačiū, kad šiandien pas mus atėjai ir papasakai. pasidalinai savo išraiškos būdų.
0: Smagu grįžti į kėdę, kurioje sėdėjau prieš 7 metus, jeigu neklystu, buvau pas Rasą Jusenytę laidoje. Ir ten iš tikrųjų labai daug pasakojo apie savo ten, vat, grinai išvykimus į Londoną, nes ten kaip tik tuo metu viskas
2: buvo. Tas pikas.
0: Jo, tai ten aš atsimenu, kad buvo labai, labai įdomus.
1: Džiaugiamės, kad pas mus grįžai.
2: Jo, ir esi vėlgi kitoks.
0: Jo, tai grįšiu dabar dar po 7 metų. Tai pas jūs arba dar pas...
2: Gerai. Tikrai lauksim. O su jumis šiandieną kalbėjosi Rugilė Ligaitytė ir Emilija Pauliukevičiūtė. Taip pat primenam, kad mūsų laidos galite ne tik klausytis, bet ir žiūrėti ją Žinių radio internetinėje svetainėje. Ir labai rekomenduoju, nes šiandieną prieš įsakys matote tikrai išskirtinę asmenybę. Tai ačiū jums ir iki greito. Iki.
0: Viso.
3: Stereotipų laužytojas.
4: Jūs klausotės Žinių radio.

0: Reklama.
1: Oho.
2: Kas oho?
1: Žiūrėk, kokia eilė.
0: Tap traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
3: Lietuvos nacionalinis muziejus kviečia švęsti karališkai. Liepos 6-ąją laukiame jūsų. Apsilankykite mūsų muziejuose už šventinę kainą. Daugiau informacijos lnm.lt.
4: Čia žinių radijas.
5: Smaližiams radio razina.
6: Šiandien kuo puikiausiai visiems pažįstami jaustukai, dar žinomi kaip emoji, išpopuliarėjo 1990 metais, kai tiek Amerikos, Japonijos bei Europos kompanijos pradėjo juos taikyti. Pirmąjį telefono jaustukų rinkinį sudarė 90 ženklų, o šiuo metu jų yra daugiau nei 3000. Taip pat kiekvienais metais Liepos 17 dieną minima pasaulinė jaustukų diena. Kompiuterių mokslininkas JAV profesorius Scottas Elliotas Falmanas dar 1982 metais pasiūlė naudoti tekstą pakeičiančius simbolius. Tuomet juos sudarė dvitaškis, brūkšnys bei vienas iš skliaustelių.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Neįrėminti.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš vedėja Miglė Skiesgilaitė ir šiandieną svečiuose, manau, puikiai pažįstama visiems rūbų dizainerė Agnė Kuzmickaitė.
2: Sveiki, malonu čia būti.
1: Tai labai malonu ir man. Tai kaip sekasi išgyventi šią karštą vasarą, nes tikrai turim išskirtinius orus.
2: Nu, dar čia tik kelios dienos, tai man tai labai patinka karšį, aš mėgstu, ne taip dažnai Lietuvoje iš tikrųjų būna, tai man atrodo tik džiaugtis reikia.
1: Aš irgi taip manau. Būtent, kad ne taip jau ir dažnai pasitaiko. Pirmą klausimą gal užduosiu tokį šiek tiek, nežinau, pafantazavimą ar ne. Jeigu dabar rankose turėtumėt baltą drobę ir tema būtų vaikystė, tai kokiomis spalvomis ją nutapytumėt? Na, tarkim, galime įsivaizduoti kažką nesudėtingo, abstrakciją, pavyzdžiui.
2: Aš labiau mėgstu konkretumą. Tai man, ką, aš gal nenutapyčiau, aš nupaišyčiau, aš visada mėgau ir mano pirmieji piešiniai buvo, aš labai mėgau paišyti batus ir batelius. Ir net ir dabar, tarkim, jeigu aš sėdžiu ar ten kalbu telefonu, ar kažką, mano ranka taip nesąmoningai piešia tokį aukštų kulinį. Ir jisai yra netgi, nu, tas simbolis ir mano kūryboje šiek tiek sušmežavęs, aišku, ne taip pat kaip įdėmėsi kaip drugelis, bet net mano pirmieji žodžiai, kiek žinau, iš tėvų buvo bati. tai vat kažkaip iš tą klausimą gal taip atsakyčiau.
1: Užkoduota jau.
2: Nu, taip gavosi, nežinau, bet man, nu kaip, avalinė bateliai, aukšto kulniai, man jie šiaip labai, nu, gražus jų dizainas, jeigu jis yra gražus ir vykęs, ir man tai yra visada svarbu, ir aš net ir savo kolekcijose dažniausiai bent jau dalį modelių gaminu specialiai, ir man gražus batai labai svarbu ir man patinka.
1: Manau, kad tai labai svarbi tokia yra aprangos dalis.
2: Nes avalinė labai iš tikro vat ir ant podiumo labai įtakoja bendrą vaizdą. Ir geri batai gali labai pakelti visą tą vaizdą, sustiprinti, o kažkoks prastas pasirinkimas labai gali viską iš tikrųjų sugadinti. Tai va čia toks truputį nukrypimas gal.
1: Gerai, o kalbant apie spalvas, ar ne, jeigu jau ne apie abstrakciją kalbam, tai kokios spalvos dominuotų toje drobėje?
2: Na, iš tikrųjų, tai gal, kaip ir sakyčiau, nebūtinai būtų drobė, tarkim, mano tas susidūrimas, santykis su daile, tai man vat labiausiai asocijuojasi gal su piešimu ir su tuo akademiniu piešimu, su štrichavimu, su tomis taisyklėmis, su tam tikru tuo akademiškumu, kada tu turi išmokti piešti kubą, apskritimą, tam tikras galvas tas jų klasikinės proporcijas, tai jeigu vat taip asociatyviai, tai man tos spalvos būtų tokios pilkšvos, juodai baltos, o iš kitos pusės gal tai siejasi dar ir su to laikotarpiu, kadangi, nu kaip jeigu ta mano ankstyvoji vaikystė, tai vis tiek buvo dar iki nepriklausomybės atgavimo, tai visas tas koloritas, jisai truputį kitoks, negu, tarkim, po to tame kapitalizme jau atsiradusiame. Ir, nu kaip, vis tiek vaikystė, jinai labai kiekvienam turbūt pilnas tokio, nu, geriausio atsiminimų laikas, taip ir man, bet, pavyzdžiui, spalviškai jis yra kitoks negu dabartinė aplinka ir bent jau taip asociatyviai man išlykė. Ir ta visa kapitalizmo estetika su logotipais, su ryškiom spalvom, su brandais, jinai atrodė labai žavinga. Ir gal, nu, dėl to, kad to tiesiog nebuvo. Ir visi labai norėjo, kad gauti ten ar kažkokių džinsų, ar kramtamos gumos, ar kažkokių dalykų, žaislų iš to jau vakarų pasaulio. Tai dabar tai yra kasdienybė ir to net ir per daug, tarkim, galbūt gali atrodyti, bet to jau mano ankstyvoji vaikystė to nebuvo. Tai galbūt iš dalies dėl to man patinka kūryboj, man kaip ir ta populiarioji kultūra, man jinai žavinga savotiškai. Ta prasme, aš ją žiūriu gal dar su ta vaikystės tokia, kažkokiu tokiu naivumu ir kažką matau galbūt daugiau negu ten yra.
1: Tai žodžiu, nėra tik tai tiesiog ryškios spalvos, atsiranda ir tas pilkesnis galbūt fonas, ar ne?
2: Jisai nebūtinai pilkesnis, bet vis tiek, iki nepriklausomybės atgavimo visas tas ir dizainas, jisai buvo truputį kitoks, ta prasme, jisai nebūtinai buvo nevertingas, galbūt atvirkščiai, bet tiesiog jis antiek skyrėsi nuo to vakarų pasaulio kasdienybės. Ir gal dėl to, kad jis buvo vienodas. Dar tai turbūt, tarkim, jis galėjo atrodyti nuobodus ir norėjosi kažkokios alternatyvos. Tai jisai nebuvo labai spalvotas, bet aišku, čia ne tiek apie tai galima kalbėti. Vis tiek mano tėvai buvo akademikai ir iš esmės aš augau tarp knygų. Tai vėlgi toks specifinė aplinka, tokia rimta, sakyčiau, ir man gal kažkaip ir kaip kontrasto norėjosi kažko tokio linksmesnio.
1: Tai vat kaip tik apie tą kontrastą noris paklausyti, kiek tos maištininkės tavyje yra, nes dažnai augant tokiai tvarkingo išlaikytoje ar ne aplinkoj, kažkoks vidinis pasipriešinimas šiek tiek kyla. Aišku, ne visada būtinai, bet vat kaip jūsų atveju.
2: Įdomus klausimas, nes kaip aš gimiau jau taip pagal tos laikus, kaip buvau tokių vyresnių tėvų vaikas, tai aš iš tikrųjų turėjau daug laisvės ir mano tėvai buvo ganėtinai užsiėmę savo veiklą, savo karjerą, tai manęs kažkaip labai neribojo, neįtakojo ir aš iš tikrųjų turėjau daug laisvės, tai man kaip ir nebuvo labai prieš ką maištauti. Bet aišku, aš turiu tą geros mergaitės tokį kodą, kažkokį įdėtą, su kuriuo bandau kovoti, tai
1: na, pavyzdžiui, mokyklos laikai, ar ne, paauglystė, vat kas labiausiai pasijaučia dažniausiai, ar ne, tai kaip vat save atsimenat? Gerai mokėtės, ar spaudė, reikalavo iš jūsų?
2: Ne, iš manęs kaip tik nieko nereikalavo ir man sakė, tau tikrai tu gali, žodžiu, iš esmės daryti, ką nori, lankyti ar dailę, ar kokį, kas tau įdomu, ir tikrai nėra to spaudimo gerai mokytis, bet aš tiesiog pati kažkaip, viena vertus man buvo įdomu, kita vertus kažkokia tokia keista savybė turėjo, man būdavo nepatogu prieš mokytojus ateiti nepasiruošus. Ir dar kitas dalykas gal man, atrodė, jeigu kažkas gali suprasti šitą, tarkim, ar ten uždavinį, ar kažkokią temą, tai kodėl aš negaliu, ta prasme, ir iš tikrųjų mokiausi gerai, tai kažkokių labai maištavimų ir problemų stengiausi nesukurti.
1: Žodžiu, nebuvo kažkokia tai konfliktiška. Kaip čia? Negalima sakyti savo.
2: Nebuvo, man atrodo, matosi iš mano veido.
1: Tikrai ne. O kada pajutot trauką madai? Gal turit kažkokį tai ryškų prisiminimą? Kas galėtų liudyti va tą jūsų pajautimą estetikai, ar ne?
2: Taip, atsimenu iš tikrųjų ir tą kažkokį momentą, kada jau supratau, kad norėsiu būti mados dizainerė, rūbų modeliuotoja. Tai vis tik tikrai didžiausia įtaka tai padarė mano mama, nes jinai visų pirma dėstė estetiką universitete ir domėjosi ir menu ir teatru, žodžiu, viskuo, kas telpa po estetikos sąvoką. Ir iš kitos pusės jinai buvo labai graži moteris. Ir jinai siūdavosi dažnai drabužius pas dizainerius, taip prasme, kurie tuo metu dirbo. Nes mano mama, jinai buvo jaunystė, dirbo televizijos diktorė. Ir tada buvo tik tai viena televizija. Tai tie žmonės, kurie būdavo rodomi per televiziją, jūs iš tikrųjų visi žinodavo. Tai mano moderno televizijos, turėjo tokią efektingą išvaizdą. Ir dabar daug žmonių sutinku, tarkim, mano tėvelė Bumirė yra. Tai visada sako, jūsų mama buvo tikra gražuolė. Tai va, jinai iš tikrųjų tokia buvo ir siūdavosi rūbus. Ir aš dažnai lydėdavau ją į tos primatavimus ir man kažkaip tas visas procesas atrodydavo toks labai įdomus, prasmingas. Ir man kažkaip atrodė, kad aš galėčiau, su tuo sieti savo ateitį, bet gal tai nebuvo taip aiškiai įvardinta dar kurį laiką, bet atsimenu, vis tiek vaikų visi dažniausiai klausė, kuo tu norėtum būti užaugusi, ir ten tarp kažkokių variantų, atsimenu vieną kartą ir mano mama sako, aš tai visai norėčiau, kad tu būtum rūbų modeliuotoja, ir man kažkaip tas taip užsifiksavo, tai aš ir tapau.
1: O kaip, pavyzdžiui, studijos ar jautėte savo vietoj?
2: Nes... Taip, aš iš tikrųjų jau įstojus į dailės akademiją, jaučiausi savo vietoj, bet iki to dar buvo tokios kaip ir... kaip buvo toks keletas metų tam tikrų paieškų, nes aš kaip ir minėjau, kadangi mokiausi gerai, tai aš galėjau stoti ir kažkur kitur, nes būtent į dailės akademiją tais laikais nereikėjo, nežiūrėjo tavo atestato. O tuo metu tokios populiariausios specialybės buvo tarptautiniai santykiai, teisė ir vadyba. Tai kažkaip atrodė, taip kaip ir labai rizikinga, tarkim, ignoruoti visą tą rimtųjų tų specialybių pasirinkimą ir taip tiesiog rinktis tokią menišką ir labai neapibrėžtą specialybę.
1: Ypač, kai dar esi gabus ir gali tą daryti.
2: Ir man iš tikrųjų buvo ir įdomu, aš net atsimenu pusę metų lankiu kursus į tarptautinius santykius stoti. Bet kažkaip atsupratau, kad vis tik tai ne man. Ir kaip tokį tarpinį variantą tarp tokio visiškai neapibrėžtumo rūbų modeliavime pasirinkau architektūrą. Tai aš porą metų mokiausi dabartiniam Gedimino technikos universitete architektūros.
1: Keliu ranką, nes aš irgi mokau.
2: Šiaip buvo labai faina ir iš tikrųjų turiu daug grupiokų, kurie dirba dabar architektais, tai visada smagu su jais pabendrauti, tikrai tokie mano visai šilti prisiminimai iš tų metų. Bet ten aš nesijaučiau taip gerai, kaip aš žinojau, kad aš galiu jaustis ir vis tiek norėjau pabandyti stoti dailės akademiją. Ir kažkaip, kai aš ten įstojau, tai aš jau man kaip ir nukrito tas kažkoks pasirinkimo akmuo, tikrai pasijutau, kaip sako žurnalistai, savo rogėse.
1: Tai gal pirmasis užsakymas buvo studijų metu?
2: Kūrybinis kažkoks?
1: Jo, koks buvo tas pirmasis, ar atsimenat?
2: Atsimenu. Taip, bet čia jis gal nebuvo toks užsakymas. Aš iš tikrųjų, kaip ir minėjau, mano mama labai domėjosi teatru. Tai aš irgi jai esu dėkinga, nes nuo vaikystės lankiau su ja įvairiuose spektakliuose ir premjeruose. Ir dėl to dabar labai ir mėgstu, ir dirbu teatre, ir turiu tą poreikį į teatrą. Aš manau, čia iššūkdomas dalykas iš tikrųjų yra. Tai man atrodė, kad jeigu tu nori būti tikras rūbų modeliuotojas, tu turi dirbti teatre. Kostiumų dailininkas. Nes ir dabar dar iki galo nėra aišku, kaip funkcionuoja tas mados pasaulis, o dar kai aš tik pradėjau, buvo dar labiau neaišku, nes nebuvo nei tiek parduotuvių, nebuvo socitinklų, nebuvo iki galo aišku, ką daro tie rūbų modeliuotojai. Tai Tai va, aš labai norėjau dirbti teatre, o kadangi, kaip ir minėjau, dažnai eidavau įvairius spektaklius ir man kažkaip tas visas teatro pasaulis atrodė labai irgi žavingas ir ir aktoriai, ir visi kūrėjai kažkaip, nu, tikrai atrodė tokia labai įdomi terpė ir kad aš norėčiau ten būti. Tai mano toks kaip ir pirmasis užsakymas buvo susijęs su teatru, nes tai buvo, atsimenu, dariau kostiumus Jono Vaitkaus spektakliui Gagarino gatvė. Tai va toks buvo čia antram kurse, tai tai va toks kaip ir užsakymas, galima sakyti.
1: Tai visai neblogas, sakyčiau.
2: Jo, labai, ne, labai geras, aš labai jo džiaugiausi ir labai rimtai dirbu ir stengiausi, tai tai va.
1: O šiaip, kiek pastangų prireikė, kad sukurti savo vardą, ar ne, kad būti žinoma, sėkminga? Labai dažnai žmonės galvoja, kad ta sėkmė turi ateiti greitai ir galbūt lengvai pasiduoda, ypač va dabar socialinių tinklų burbule gyvenant.
2: Gal ateina greičiau, aš nežinau, arba gal greičiau ateina ir greičiau išeina, aš nežinau, nes...
1: Galbūt nemoka išlaikyti irgi.
2: Visai matyt būna, aš manau, čia... Nu, talentas, aišku, įtakoja, jeigu kalbant abstrakčiai. Aš savo atveju nežinau, žinokit, nu, man tai kartais atrodo, kad ir dabar manęs gal nebūtinai visi, nu, ta prasme, aš savęs nelaikau kažkokia labai žinoma, tarkim, dizainerė, ir, ir aš nejaučiu to komplekso pastoviai kartoti, kad aš ten žymi dizainerė ir ten garsiausia dizainerė, ta prasme, man truputį juokinga, nes, nu, viską įrodo tavo... Nu, tavo kūrybos poreikis. Ir man didžiausias gal toks kaip ir įvertinimas, ir įrodymas, ir toks tikras dalykas, kai žmonės tiesiog nori mano kurtų rūbų. Ir kada, kada tarkim, yra ar su kažkoks produktas, ar kažkoks bendradarbiavimas su kokio nors įmonė, ir kada tai yra sėkminga, kada, tarkim, visa partija yra soldautas, kada yra kartojamas, užsakymas, tai man toks kaip ir geriausias įrodymas, ir man šitoks yra tikras dalykas, nes tu pasivadinti tai gali bet kaip, bet, bet viską parodo, ar tavo rūbų kažkam reikia.
1: Taip, žinoma. O kokius savybių reikia sėkmingam dizaineriui, ar ne? Tai pakalbėjom apie talentą, kūrybiškumą, ar ne? Kokių dar reikėtų savybių? Vat ar galėtumėt sutikti žmogų, jis pasisateitų, tarkim, praktikos, ar ne? Ir jis, vat, ar išvelgtumėt, ar šis žmogus galėtų būti sėkmingas dizaineris?
2: Aš manau, kad aš išvelgčiau. Ta prasme, aš dažniausiai... Nu, man užtenka kelių sekundžių, ta prasme, kad suprasti, ar žmogus turi va tą kažkokią kibirkštėlę, tarkim, kurios reikia. Nes, nu, kaip mados dizaineris, jisai, nu, nėra tik tai geras kūrėjas. Ta prasme, čia yra tokia labai kompleksinė savybė. Nes gerų kūrėjų yra daug. Ir, ta prasme, tikrai yra gerų dizainerių. Labai netgi daug. Čia turbūt pagrindinė problema. Kad jų yra labai daug. Bet, nu, žiūrint, ko jie nori, tarkim, nes kai aš augau, tai buvo tas laikas, kada dizaineris buvo, nu, jeigu taip kalbėt pasauliniam kontekste, kaip jis turėjo tą superžvaigždės statusą ir tas atrodė labai žavinga, nes, nu, buvo tie garsiausi McQueen'as, nu, žodžiu, visi, tarkim, kuriuos mes ir iki šiol žinom, ten Galiano ir kiti, nu, jie buvo kaip patys iš savęs kūrėjai, tokie žvaigždės atrodė. Dabar, man atrodo, biški keičiasi tas laikas. Tai man atrodo, ir kažkokio avantiūrizmo reikia dizaineriui, nes tu visada esi tokioj kaip, nu, visiškame nestabilume. Nu, jeigu, aišku, kalbėti apie tokį, nu, tiesiog dizainerį iš pašaukimo, to prasme, tarkim, kai kas gali turėti labai geras, pavyzdžiui, finansinės sąlygas, bet nebūtinai tas dizaineris, nu, vat kažkaip išauna labai su kažkokiais kūriniais, kaip bestselleriais, kurių visi nori. Nu, nebūtinai. Nors gali dirbti ir funkcionuoti, tarkim, ilgus metus. Nu, kažkokį turi turėti pajautimą labai, kas vis tik tai būtų reikalinga žmonėm ir būtent va taip per savo prizmę. Nu, ir mokėti dar parodyti va tą dalyką, kurį tu sukūrei taip, kad jis irgi atkreiptų, nu, ir kitų dėmesį, ir jie irgi to užsinorėtų. Čia, aišku, yra ir atsitiktinumo kažkoks momentas, nu, ir kažkokio sutapimo.
1: Kai daug aplinkybių.
2: Labai ne, daug supranta. Aplinkybių, ir čia nėra taip paprasta. Nors taip atrodo, čia labai tokia paviršutiniška specialybė susijusi su rūbais, bet jinai ganėtinai sudėtinga. Ir, pavyzdžiui, jau ir irgi esu nekartą gal kartojusi, kad nu, neužtenka padaryti vieną ar dvi kolekcijas ir tarkim, išgarsėti. Tai, nu, tai visai nesunku, iš tikrųjų, šiais laikais, kai tiek daug socitinklų ir iš tikrųjų yra poreikis visada kažko naujo, visada išeina nauja karta, nauji studentai baigia, bet žymiai sudėtingiau yra išlikti aktualiu, tarkim, kai tau jau 40 ar dar vėliau, nes kol jauni dizaineriai, tai jų daug, o po to, kuo, žodžiu, su amžium kažkaip jų mažėja, arba tiesiog apie jas gal mažiau girdisi, tai man atrodo yra iššūkis dar ir išlikti aktualiu, bent jau savo kartai, nu, net ir bėgant metams.
1: Taip, tai tu gali sprogti, bet vat, nebūtinai turėsi tą testinumą. Jis,
2: nu, tai,
1: tai yra atskiras.
2: Toks yra posakis, kad būti nu, jaunų, talentingų nėra sudėtinga. Sunkiau tokiu būti jau, kai esi vyresnis.
1: Va čia yra, man atrodo, tikrasis talentas pasimato.
2: Vat nežinau, ar tikrasis, bet irgi yra iššūkių.
1: Taip, tai pokalbį labai norėsiu pratesti po trumpos pertraukos ir netrukus sugrįšiu.
0: Neįrėminti. Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: neįrėminti.
1: Grįžtame į žinių radio eterį, primenu, kad svečiuose žinoma rūbų kūrėja Agnė Kuzmeckaitė ir kalbamės apie mados bei jos gyvenimo užkulisius. Pakalbėjome apie tai, ko reikia galbūt talentingam kūrėjui, kad galbūt ne visada talento užtenka, reikia mokėti ir išlaikyti tą vardą, ar ne? Tai, o šiaip kaip suprantat patį talento apibrėžimą, jeigu kas paklaustų?
2: Dažniausiai, nu, pavyzdžiui, jeigu tu girdi, kaip žmogus kalba, kaip jisai dėsto mintis, kokios jo įžvalgos, jisai, pavyzdžiui, nebūtinai gali būti labai ten apsiskaitęs, išsilavinęs, bet kaip jisai kalba, kaip jisai, tarkim, kokius palyginimus naudoja, jau iš karto gali suprasti, kad žmogus talentingas, tarkim, koks yra jumoro jausmas, vat labai daug man pasako. Nu, nes jeigu žmogus gali kažkaip subtiliai pajuokauti, kažką apibūdinti, nu, aš manau, jau yra talento ženklas.
1: O gylio tokio, ar ne?
2: Nu, vat gylio, bet nebūtinai, nu, tokio su jausmu susijusio gylio, ne su išsilavinimu. Ta prasme, aš nekalbu apie kažkokį demonstravimą, tarkim, savo ten apsiskaitimo. Gali būti atvirkščiai, visiškai kažkoks ir primityvumas jaustis, bet yra kažkoks pajautimas esmės, tarkim, kažkokios kaip pasaulio sandaros, vat, kaip veikia dalykai. Ir man tas, tarkim, yra svarbu. O dizaine vis tiek yra kažkokia harmonija, nu, aišku, skonis. Nu, vat kažkoks sugebėjimas pataikyti į viduriuką kažkokį, kad tas daiktas ar rūbas ar kažkoks dizaino kūrinys, jisai taip pat pamatai ir tau nekyla klausimų. Mhm.
1: O kaip manot, ar tas skonis duotybė, ar ir išlavinamas dalykas?
2: Manau, kad išlavin. Ta prasme, manau, kad gal yra kažkoks grūdas prigimties. Nu, vis tiek, turbūt būtų naivu galvoti, kad tai nieko nereiškia, bet aš manau, kad labai yra išlavinamas dalykas. Nu, vis tiek, jeigu žmogus nuo vaikystės yra apsuptas tam tikrų pavyzdžių, tai vis tiek turi įtaką. Ir kaip ir dažnai ir apie dizainerus kalbant, nu, yra labai svarbu, kaip čia, nu, žinoti kontekstą ir

0: kaip vienas gali lavintis.
1: O įdomu, kiek savo gyvenime naudojat intuiciją, ar ne? Tai irgi kalbėjom apie tą pajautimą. Tai kaip jūs ją
0: atsakėt? Labai svarbu. Aš kažkaip linkusi pasikliauti intuicija ir nežinau, gal čia dar toks moteriškas dalykas labiau vadovautis kažkokiais savo kaip pajautimais negu protu, bet intuicija labai svarbu.
1: Gal turit kokių pavyzdžių, kada galbūt atrodo rizikingas sprendimas?
0: Nu, kad ir pavyzdžiui su ta specialybės pasirinkimu, nes nu, dar toks dalykas būna, kad kada yra labai svarbus kažkokie dalykai, tai vis tiek tavo ir intuicija kažką sako, tavo protas kažką sako ir toks gaunasi chaosas ir tau gali būti sunku suprast, ką tu, kaip čia iš tikro protingiau pasielgti, o vat kaip taisyklė, kai kažkoks labai svarbus sprendimas, tai tau nu niekas ir negali iš tikro patarti, nes nu čia ne jų tas sprendimas bus. Tai pavyzdžiui, mano atveju, aišku, dar taip, tais laikais po mokyklos kažkaip neįstoti atrodydavo labai baisu, dabar jau laikai pasikeitė. Tai
1: kaip nuosprendis koks.
0: Jo, grinai kaip nuosprendis, dabar tai čia išvis, man atrodo, ne problema būtų. Ir tokia buvo labai didelė atsakomybė pasirinkti būtent kur stoti, nes atrodo, jeigu tu neįstosi, tai jau viskas, ta prasme, viskas prarasta. Ir kadangi pas mane tikrai buvo geri pažymiai ir žinau, kad nu, galėčiau stoti ir tarptautinius santykius, ten ar į teisę, bet vat, jaučiau, kad vis tik gal netenta mano vieta, nors tai atrodė visiškai neracionalus sprendimas, o kada jau stojau architektūrą ir norėjau iš ten pereiti, tai jau atsirado irgi, nu, tokių žmonių, kur sakydavo, nu jau įstojai, tai gal tu pabaik, o po to galėsi daryti nu, maždaug ką norėsi, arba po to galėsi įstoti, maždaug kam čia blaškytis. Bet nu, man kažkaip atrodė neverta dar čia užtrukti, nes nu, aš tikrai jaučiu, kad mano vieta yra kitur. Tai tas sprendimas toks gal atrodė nu, neracionalus, bet ačiū ir tėvams, kad jie mane palaikė, iš tikrųjų ten neįkalbinėjo, nespaudė kažkaip. Ir aš atsimenu iš jų akademinių atostogų iš architektūros ir tiesiog įstojau į dailės akademiją. Tai vat, nors tada atrodė labai kažkaip viskas dramatiška, kai atsimenu.
1: Ir žinant jūsų garsųjį draugelį, ar ne, tai kokia bendra filosofija slypi jūsų skleidžiamoje kūryboje?
0: Jūs turite omeny, kas slypi už drugelio, ar kaip?
1: Ne, bendrai. Ai. Aš kaip tik vat nenoriu akcentuoti.
0: Matot, aš nebūtinai tas tame vat kiekvienoje ir ten ar kolekcijoje, ar kažkokie kūryboje madoje turit kažkokia slypėti gili filosofija. Ta prasme, čia ne tas slypis, kur labai reikia ieškoti tos filosofijos.
1: Žinote,
0: ta prasme,
1: tiesiog
0: gali būti jinai, bet nu, man tai truputį juokinga būna, kada labai kažkokią gilią filosofiją bando pritempti prie drabužių. Nu, nes tai vis tiek ir tai yra tik drabužiai. Tu gali inspiruotis kažkokia idėja, aišku, ir konceptuali mada yra įdomu. Aš kaip visada sakau, kad mane įkvėpė mano aplinka ir man patinka idėjas reikšti per tos dalykus, su kuriais aš kasdieną susiduriu, kuriuos aš pažįstu. Ir man, dažnai aš ir ieškau aplinkoje tokių detalių, kurios gali būti labai paprastos, bet jos man yra žavingos. Ir kaip ir, pavyzdžiui, viena mano kolekcija buvo sukurta mano vaiko, tokių, kaip aš vadinu, makaliuzių pagrindų, tokie labai spalvoti tokie piešiniai, kurie dominavo, kad jinai buvo mažytė, bet tas raštas man jis atrodė labai unikalus, bet to pačiu ir atspindintis va, to laikmečio tokį chausėlį. Tai už to kaip ir slypi tam tikros idėjos, kad aš tai aiškinu tuo, kad, nu, net ir kiekvienoj tu situacijai,

0: situacijai gali rasti kažkokį dalyką, kuris tave padaro, nu, kaip privalumą surasti tos situacijos ir taip galima panaudoti kaip inspiraciją kūrybai. Kažkokios gilesnės filosofijos aš gal nejaučiu poreikio, tarkim, labai filosofuoti. Tai daugiau gal yra kažkoks tam tikro etapo pojūtis, kurį aš noriu išreikšti per kolekciją, per rūbus, bet nebūtinai dizaineris, kurdamas rūbą, sprendžia filosofinės problemas. Jisai dažniausiai sprendžia ir kitas problemas. Ir tas vykęs dizaino kūrinys, jisai nuvertinamas ir kitų požiūrių, tarkim, funkcionalumo, ar ten komercinės sėkmės ir taip toliau. O kažkokia bendra estetika, jinai gali, nu, už jos aišku, kad gali slypėti kažkokia ir gilesnė mintis, tas ir yra įdomu. O pats drugelis, jisai man tiesiog leidžia kiekvieną kartą atsispirti kažkaip nuo jo ir man įdomu jį įvairiai interpretuoti kaip simbolį. Ir man patinka tai, kad jis yra labai harmoningas, bet nenobodus. Nu, čia mano nuomonė.
1: Man jo, viskas.
0: Man jisai toks tiesiog pozityvus, bet ir ne per daug manieringas ir kaprizingas, kad atsibostų. Ir dėl to, pavyzdžiui, man sunku yra sugalvoti kažkokį kaip savo ten brendo pavadinimą ar kažką, nes man kiekvienas variantas, koks yra buvęs, atrodo, nu, tarkim, šitam momente man jis patinka, bet ar, pavyzdžiui, praėjus ten kelią metam, aš dar galėsiu su juo identifikuotis, nežinau. O drugelis, jisai man kažkaip atrodo ganėtinai universalus.
1: Man tai netgi asocijuojasi su virsmu. Tokia nulatinė.
0: Jo, ir jame yra tokio ir judės, ir gyvybės, man tas irgi patinka.
1: Man irgi patinka dabar, aš irgi šitas dalykas supratau dėl to virsmo, šiaip labai gražu.
0: Jo.
1: Tai ką, laida jau baigėsi, labai greitai praėjo laiką. Labai, čia geras ženklas. Tai primenu, kad prie mikrofono buvau aš, vedėja Miglė Skiesgilaitė ir mano viešnė rūbų dizainerė Agnė Kuzmickaitė ir atsisveikiname su jumis, o visus įrašus kaip visada rasite žiniuradijas.lt, o vėliau ir YouTube ar Spotify platformose. Ir iki.
2: Su mumis.

0: This is me. Reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Klausotės žinių radijo.
4: Smaližiams radijo razina.
5: Seniausių iki šiol išlikusių pasaulio miestų laikoma Sirijos sostinė Damaskas. Manoma, kad sėslių miestų Damaskas tapo anksčiau nei 8000 metais prieš Kristų. Kaip teigiama senųjų laikų istorijoje, tuo metu Damaską valdė vyriausiasis Nojaus sūnus, kuris po didžiojo tvano pasirinko šią vietovę ir joje apsigyveno. Tačiau jokių įrodymų apie tuo metu egzistavusį Damaską nėra. Tiksliai nežinoma, kaip tais laikais Damaskas atrodė, nes dokumentinė miesto istorija prasideda tik maždaug nuo 2000 metų prieš Kristų, kai Damaskas buvo Armajų karalystės sostinė. Tada šiame mieste gyveno arabų kilmės žmonės, kalbėję Šiaurės Arabijos dialektu. Šiandien Damaske gyvena kiek mažiau nei 2 milijonai gyventojų.

0: Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas Inolab stiprus magnis. Magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Jūsų dėmesio į laidą Sveikatos laikas, o prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė. Šiandien laidoje kalbėsime apie mikrobiotą ir bandysime išsiaiškinti, reikia ar nereikia jos bijoti ir su ją kovoti. Mokslininkai sako, kad bevalydami pasaulį mikrobų išnaikinome daugiau nei reikia ir dabar dėl to labai sergame. Ar tai tiesa ir kodėl? Pasirodo, mūsų organizmai gali tinkamai vystytis tik tada, kai juose gyvena daugybė mikrobų, kurie žmogui padeda gerai jaustis. Ar taip yra iš tiesų ir kuo žmogui svarbi ši įdomi bei pakankamai paslaptinga organizmo sistema? Kalbėsime su mūsų studijos viešniomis, gydytojomis, gyvensinos medicinos specialistėmis, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto lektorėmis, Lina Paulauskienė. Labadiena, Lina.
4: Labadiena.
3: Ir Giedrė Aukštakalnienė. Labadiena, Giedrė.
5: Sveiki.
3: Jūs esate abi vienos specialybės, tik skirtingų krypčių šiek tiek jūsų profesija skiriasi, specializacija turbūt reiktų sakyti, ir abi dėstote Lietuvos sveikatos mokslo universitete, tai gal jūs ir geros draugės esate?
4: Tikrai esu. Taip, tikrai taip.
3: Tikrai taip, tai gal ir mokslus kartu baigėte? Kursiokai, grupiokai,
5: ne, patys artimiausiai. Ne, mokslus baigiam ne kartu, bet matyt bendri interesai kažkaip suvedė per laiką.
3: Bet tai, labai panašiai baigėte metai?
5: Aš šiek tiek vėliau baigiau iš Lietuvos.
3: Jaunesnė, taip?
5: Na, šiek tiek.
3: Gerai, tad pabandykime dabar susipažinti ir Lina, pradėkim galbūt nuo tavęs. Sakyk, prašau, kaip tavo kelias atvedė į mediciną? Tokia sunkia sritį vis dėlto.
4: Tikrai taip, tas kelias prasidėjo nuo tos pačios pradžios, ar ne, nuo medicinos. Iš tikrųjų, tai net ir pati dabar nebežinau, kodėl aš toj medicinoje atsidūriau.
3: Bet mokykloje nusprendė būti
4: Tik gydytojai. Labai aiškiai supratau, kad gal 11 ir 12 klasėje, kad vienintelė tokia sritis, kuri labiausiai mane domina, tai yra biologija ir visa tai, kas ten yra kalbama apie žmogų, žmogaus sveikatą. Nebuvo tiek daug, žinoma, pamokų metu, bet tuo metu mes tik tai dviese su klasiokė ryžomės stoti į mediciną, kaip dabar yra visai prieš. Kiek girdžiu, ar ne, nemažai stojančių būna, kas domisi, bet visgi pasiryžom ir, na, medicina buvo ta tokia kryptis, ar ne, kurie tikrai labai daug reikėjo laiko pastangų ją studijuoti ir tada toliau rinkausi rezidentūrą, būtent onkologijos rezidentūrą. Pabaigiau rezidentūrą, pradėjau dirbti ir tuomet, na...
3: Gal dar šiek tiek sustokime ir ties mokykla, kurie mieste baigiai mokyklą?
4: Kaune.
3: Kaune.
4: Taip.
3: Kauno mokykla ir taip. Tik du iš klasės stojote, taip?
4: Taip.
3: Aš baigiau, draugė, taip.
4: Taip, aš baigiau Kauno Jėzuitų gimnaziją, tai dabar, kiek žinau, nemažai mokinių, ar ne, iš Kauno Jėzuitų gimnazijos keliauja ir nori studijuoti mediciną, bet, na, tuo metu taip jau buvo.
3: Kodėl tai buvo nepopuliaru, ar kaip čia buvo?
4: Tikrai negaliu pasakyti, net nežinau iš tikrųjų, kodėl. Kažkaip tai nemažai daug klasiokų galvojo apie kažkokius tokius, na, buvo pas mus lyderių klasė, tai labai tokių įvairių kitų sprendimų, ar ne, ir labai skirtingai iš tikrųjų visi susirinkę buvom. Bet, na, taip jau nutiko, matyt, kad, na, nežinau kodėl, bet mes dviese, va, taip labiausiai ir mums visą rūpėjo, atsimenu, toje pamokoje, ar ne, įvairūs dalykai, tai ir skelti klausimai. Na, va, taip ir gavosi.
3: Ar sunku buvo mokytis?
4: Sunku. Tikrai sunku. Truputėlį teko pergalvoti, kaip čia man sekasi, nes mokykloje sekėsi gerai mokytis tikrai, o atėjusi pirmo kurso, tu supranti, kad
3: šalia tokių pat,
4: tai. Kad daug tokių, kurie gerai mokosi ir kad tas dar daugiau reikalauja pastangų, norint, na, maksimaliai kažkaip tai studijuoti, bet tikrai kažkaip aš gerai prisimenu tos studijų laikus ir grupiokus, su kuriais kartu studijavome.
3: Paskui vėl pasirinkai tokią pakankamai sunkią onkologijos sritį. Kodėl onkologija, rezidentūra, onkologijos?
4: Iš esmės labiausiai...
3: Sunkiausias sričių, mirtingumas didelis vis tiek.
4: Na, jeigu taip žiūrėti, onkologinės ligos yra vienos iš daugelio kitų lėtinių ligų. Galbūt taip visuomenė daugiau.
3: Bet tiesiog vis tiek visuomenė tokia, na, fobija yra, ne?
4: Yra.
3: Onkologija, vėžys, taip jau liaudiškai vadinamas, taip? Tai yra tarsi, nu, vis tiek tas išlikęs yra kaip mirties nuosprendis.
4: Yra, bet aš iš tikrųjų va, tokiais atvejais, kai girdžiu panašiai ir ne kažką iš aplinkos kalbant, tai vis laik taip primenu, kad jeigu taip nukeliautumėm į trečio lygio ligonę, tai labai daug sunkių ligonių aptiktume, ne tik onkologinės temos. Ne? Na, iš esmės, lėtinės ligos, jos visos gali būti labai sudėtingos, bet gali būti ir sukontroliuotos. Tai yra onkologinės ligos, nėra vienas pavadinimas, tai yra labai platus spektras ir labai skirtingos situacijos yra. Tai iš tikrųjų, onkologija man vis laiką atrodo ir dabar jinai tokia yra labai perspektyvi, inovatyvi ir nuolat atsinaujant ir tobulėjant. Ir tos pagalbos galimybės, ar ne, na, keičiasi su kiekvienais metais. Ir aš, kai augindama vaikus, atsitraukiau nuo to savo profesinės veiklos ir aktyvaus darbo ir per tą laiką tiek daug įvyko pokyčių, ne tiek diagnostikoje, tiek gydymų sprendimo, tiek vaistų prieinamumo, ar ne, tai tas nuolatos tie pokyčiai vyksta, tai tas labai iš tikrųjų žavi ir tampa patrauklu. Bet tas vaikų atsitraukimas nuo profesinės veiklos ir vaikų auginimas iš tikrųjų man atvėrė visai dar kitą plotmę ir kitą kryptį, kurioje dabar aš labiausiai ir specializuojuosi, ta gyvensenos medicina, tai čia toksai.
3: Apie gyvensenos mediciną mes dar pakalbėsime. Giedrė, tu papasakok savo kelią. Irgi baigiai Kauno jėzuitų mokyklą?
5: Ne, aš irgi augau Kaune, bet baigiau Saulės gimnaziją. Ir šiaip augau tokioje aplinkoje, pas mane visi aplinkui buvo gydytojai. Mano seneliai, mano tėvai. Pasamoningai, turbūt tikrai buvo kažkaip užkoduota, kad man kažkaip nebuvo netaišku, ką čia dar daugiau veikti. Ne jau, kad stoti tą mediciną, tai vat, taip galiausiai ir pasirinkau ir atsiradau toj medicinai. Ir labai teisingai Elena pasakė, kad kai mokyklai mokytis buvo labai lengva, atėjai čia ir tada, tai kas čia man atsitiko, kad nebėra taip viskas paprastai lengva, kaip buvo.
4: Dešimtukai.
5: Taip paprastai nebeatsiranda tikrai. Tai tos studijos buvo tokios visokas, bet nu, iš esmės, tai aišku, įdomis rytis, tikrai su daug visokių perspektyvų, o paskui rinkausi vaikų ligų rezidentūrą. Ir vėlgi, nu, aš tokia gal jautri, gal man noris, ir šiaip maniau, kad tai yra tas kontingentas pacientų, su kuriais man geriausiai seksis bendrauti. Nu, ir manau, visai čia šito vietoj buvau teisi ir iki šiol visai neblogai man su jį sekasi. Ir kas žavi vaikų gydyme, ar ne, tai kad vaikai, na, kaip greitai susirga, taip labai dažnai greitai ir pasveikti.
4: Labai greitai rezultatą pamatyti.
5: Ir taip, ir daug turi tos teigiamos emocijos. Aš esu baigus vaikų ligų ir neonatologijos, yra naujagimių ligų rezidentūra. Tai ten iš vis yra gimimas, yra nu, tikrai daug gerų ir laimingų tų emocijų. Tai tos darbai irgi žavi. Tai vat, toks tas mano kelias buvo per mediciną.
3: Daugelis netgi šitoj studijoje sėdėjusi vaikų ligų gydytojų sako, kad taip su vaikais tai yra tikrai žavinga dirbti, tai tas toks labai dėkingas pacientas, na, iš dalies kaip ir mažai gal pasakantis, jeigu dar mažas kūdikis, taip, negali jo, jis dar nekalba, bet tas rezultatas greitas. Bet dažniausiai pažymi tokią problemą kaip darbas su tėvais, mamytėmis, taip, seneliais, močiutėmis, vat sako, čia tai jau.
5: Taip, tai yra tas sudėtingesnė darbo dalis tikrai, bet vėlgi, čia labai padeda turėjimas savo vaikų ir žinojimas, kaip jautiesi, kai kažkas yra tavo vaikai. Man bent jau tas labai padeda darbe, nes tada atsirado tos empatijos ir nu, kartais sugirdi, kad ten tie, nežinau, klausimai, baimės, nu, jos gal ir ne visai pratingos ar nepagrįstos, bet tu vis tiek tada gebi nu, empatiškai tai reaguoti ir tiesiog stengiasi jiems išaiškinti, tai užima laiko kantrybės ir visa kita, ypač kai to stinga, bet nu, įmanoma tą padaryti. Ir man visai patinka tas
3: iššūkis. Tai turbūt gali pasakyti, kad žinau ir aš pati turiu, ne vaikų. Ir...
5: Jo, kartais būna, kad ir taip pat diskutuojam. Šiaip nėra turbūt labai gera praktika, šiaip per savo kažkokią ar nesmenį.
3: Bet jau jeigu iki ribos.
5: Bet kartais taip, kartais tikrai padeda tas, kad nužiūrėk, kad būna.
3: Kiek dabar tas, na, taip prasme, ne pacientas, vaikai dar vaikai, bet jų tėveliai, seneliai yra jau tiek, na, išprūsę, pasiskaitę, jau ateina su diagnoze, su vaistų, sakykime, visą eilę sąrašų, tik sako, išrašykit man, mes žinom, kas jam yra.
5: Yra ir tu, na, čia turbūt nėra ta lengva darbo dalis, kai ateina, arba ten sesiai buvo taip, ten ta daktarė davė tą vaistą, tai dabar parašykit tą patį, nu, arba dabar ten tas dirbtinis intelektas, ar ne, man susakė šitaip, sunku diskutuoti, bet vis tiek, jeigu tu gebi jiems įrodyti, nu, jie kartais paklaus, ar ne,
3: kartais.
5: Tiesiog, nu, ne visada, tikrai, tikrai, man tų situacijų, kai jie ir nepatenkinti, ir čia man reikia antibiotikų ir ne kita taip, nes čia kažkas. Bet nu, dažnu atveju tikrai pavyksta susitarti ir paklauso ir nu, bent jau kažkurį laiką stebėm, žiūrėkim, kaip bus, ar ne, jeigu jau čia negerės, tada kažką darykim.
3: Tai... O kaip onkologijos kryptyje, ar dažnai tenka diskutuoti su dirbtiniu intelektu? Ateina pacientas, kuris tikrai jau viską irgi žino, daktaras, aš žinau, man taip, man reikia tos tyrimus, man reikia tą gydymą.
4: Visko pasitaiko, iš tikrųjų dabar...
3: Na, tas specifinės rytis vis tiek.
4: Taip, specifinė, dirbtinis intelektas tikrai dar tokia ir naujiena iš dalies, ar ne, kai kam gal jau yra įprastesnis kažkoks įrankis, bet dar nėra tiek plačiai, mano manimu, išplitęs, ar ne, kad, na, tai būtų tokia labai masinė problema, ar būtų sunku kažkaip tai, na, atremti kažkokius argumentus, ar ne. Yra ir gerų pusių tikrai iš tam tikro, ar ne, nes tai, ta, na, dirbtinio intelekto įrankis gali būti ir naudingas tam tikriems sprendimams, bet iš esmės, na, daug dar tokių neapibrieštumų yra, ar ne, ir ypač, kai, na, kalbam apie labai, na, sudėtingas situacijas arba labai rizikingus kažkokius sprendimus, kuriuos pacientui reikia priimti, ar ne, ir jeigu jis ateina susiformavęs su kažkokiu tai įspūdžiu į kažkokiu tokiu, ar ne, tai, na, kartais gali būti sunku, bet aš susiduriu dar ir su kita tokia gerąja prasme, ar ne, kai ateina pacientas, kuris pasitiki, linkęs pasitikėti specialistais ir nepaisant to, kad jis yra kažką skaitęs, kažką girdėjęs, apskritai onkologinius pacientus pasiekė gausybę informacijos įvairiais kanalais, tikrai pastaruoju metu girdžiu tokią vat frazę. Aš nieko neskaitau, nieko neklausinėju, atėjau pas jūs ir noriu gauti mokslų grįstos informacijos ir noriu jie remtis. Tai, na, tiesiog nudžiugina labai, ar ne, tie pacientai, nes ta, tu supranti, kad
3: jie... Geriausia kategorija.
4: Tikrai, taip, jie atėna su tuo iš ankstiniu pasitikėjimu, gal žino, kažkaip ar ne paskaina, ko jie tikisi, turi lūkesčių klausimą, ar ne, ir jie atviri, ir jie tada su, va, su jais tokia jauties saugiai, kad jie, na, priims tuos sprendimus, kuriuos jiems pasiūlys, ar ne, ir kad tai bus jiems geriausias kažkoks kelias, o nesiblaškant tarp gausybės su visų kitų variantų.
3: Na ir, kaip minėjai, tam tikram savo gyvenimo periode, ne, atradai gyvensimus mediciną.
4: Taip. Taip.
3: Kaip ten atsitiko dabar?
4: Tai aš turbūt dabar galvoju dėkinga savo turbūt trečiam vaikui, ta prasme dėkinga, kad tai buvo laikotarpis, kai turėjau galimybę, na, atsitraukti, ar ne, su kiekvienu tą motinystės periodu atsitraukti nuo tos profesinės veiklos kažkokios, ar ne, ir tada truputėlį turi vietos pergalvoti, kažkokius priimti kitus sprendimus, na, ir tiesiog natūraliai man kažkaip tai kilo klausimų tokių apie gyvenimą, ar ne, ir kas mes čia, dėl ko, kaip, kas vyksta, ar kiek tie kasdieniai pasirinkimai turi poveikį mūsų sveikatai ir tikrai, na, ėmiau domėtis mokslinę informaciją, kaip padėti pacientam, ar ne, ne tik tai jau sergant, bet dar iki vėžiniam stadijom, ar ne, kol neišsivysto dar onkologinės ligos, ką daryti tom papildomam priemonėm, ar ne, jeigu pacientas yra gydomas, nes aš esu chemoterapeutė, tai, taip, na, vaistų skirimas, ar ne, tas tiesioginis darbas, bet dar daugybė dalykų, kai pamačiau, kas vyksta pasaulyje, kiek dar yra galima. Taip, ir kiek dar pacientas savo rankose turi galimybių, savo tų įrankių, kuris gali padėti savo. Ne? Ir kaupdama šitas visas žinias ir natūraliai gaudavau klausimų iš aplinkos, ne tik su onkologiniam ligom, apskritai su įvairiom lėtiniam problemam turinčių žmonių, jie žinodami, kad aš kažkaip domiuosi ir kažkuo patariu, ar ne. Ir tuomet pradėjau ieškoti kažkokios tai, na, formalaus išsilavinimo šitoje srityje ir aptikau savo alma mater, Lietuvos
3: kad čia šalia viskas, taip.
4: Taip, kad yra gyvensinos medicina, tokia studijų programa magistro, na ir žausi dar vienom studijom, ar ne, tai tikrai irgi nebuvo taip lengvas etapas, tikrai intensyvus, tai magistro darbo rašymas greta visų kitų mokslo, ar ne, na, bet va ir dabar aš esu šitoje vietoje ir didžiąją dalį savo laiko skiriu dabar, na, savo praktinių ir teorinių žinių perdavimui gyvensinos medicinos magistrantams.
3: Tai tiesiog, taip prasme, toliau dėstai.
4: Taip, aš būtent dirbu universitete. Dėstau studentams, bet tuo pačiu dirbu praktinį darbą ir tas labai gražiai integruojasi, nes labai yra smagu man pačiai ir studentam, kaip čia jiems priimtina ir patrauklu yra tai, kad, na, ne tik tai kažkokia teorinė medžiaga jiems pateikima, bet yra tiesioginis sąsaja su tai, kas vyksta realiame gyvenime, su realiais pacientais, jų klinikiniais duomenimis ir vat, tas toks integracija man pačiai iš tikrųjų teikia labai daug pasitenkinimo.
3: Iš tikrųjų, onkologija tokia sritis, kur tikrai žmonės turbūt, kai šita liga atsiranda jų gyvenime, ieško tų variantų įvairių ir kaip čia, kodėl ir kas, gal jau būna per vėlų. Na, bet...
4: Niekada nėra per vėlų.
3: Niekada nėra.
4: Čia yra labai svarbus momentas. Iš tikrųjų, visada galima kažką padaryti, ar ne? Kažkuo gali prisidėti žmogus. Tiek pats, ar ne, tiek kažkokie išoriniai sprendimai gali padėti, bet dar labai daug ką žmogus gali pats savo padėti, tik taip pat reikia jiems tos įrankius suteikti.
3: O kaip su vaikais? Ir kaip, taip pasme, kodėl pas vaikus atsirado šitą, bedirbant su vaikučiais, vaikų gydytoje, noras dar gyvensinos medicinos studijuoti?
5: Na, čia vėlgi tokia istorija. Aš šalia to, kad ta visa medicina, ta vaikų ligos, kaip ir viskas gerai, bet aš dar tokį vėl pasąmonį, ir kažkur šalia buvo ta mintis, aš norėjau galbūt kokią dietologiją, dar kažkas tokio. Bet tada, kai buvo rezidentūros, metas to rezidentūrą, nu, aš buvau tokia visiška maksimalista, man atrodo, čia per mažai medicinos, ar ne, man reikia kažko tokio maks. Ir, nu, paskui vėlgi, tie patys vaikai ir vaikų auginimas, ir ta pauzė nuo darbo daro savo. Ir...
3: Tai jūs tikrai šitokios likimo draugai?
5: Tai labai panaši, ta istorija tokia yra, ir būtent augindama antrą vaiką, aš per tos motinystės atostogas iš tikrųjų vat, ir pasiryžau pradėti vat, tos studijas magistro gyvensios medicinai, nes vėlgi svarščiau apie dietologijos rezidentūrą kaip antrą dar tokį papildomą dalyką, bet atradau šitas studijas, kurios yra labiau visapusiškos, man atrodo, čia nu ne vien tik tais mityba, bet ir daug kitų gyvensios veiksnių, kas vėlgi man atrodo labai prasminga ir tikrai naudinga visų mūsų gyvenime, nesvarbu, ar mes esam sveiki žmonės ir norim tiesiog profilaktikos, ypatingai man naudinga ir prasminga atrodo vaikams ir šeimos edukacija šitom temam, tai ką ir stengiuos daryti savo šiaip kasdieniam darbe, dirbu su šeimom ir su vaikais gyvensinos klausimais, nu ir aišku, su visiems sergantiems žmonėm, tai irgi tikrai, tikrai naudinga. Šalia to medikamentinio, ne medicininio gydymo, tai duoda didelę labai naudą visai gyvenimo kokybei ir turbūt trukmiai.
3: Tai kaip tie mūsų vaikai gyvena dabar tose šeimose? Aš taip galvočiau, stebėdama visuomenę, bent jau socialinėse medijose, taip, kad dabar žmonės tikrai labai daug domisi, jie ir judėjimas, ir mityba, ir kad nesinaudoti kompiuteriais, ekranais, kiek miegoti, atrodo, taip jau viskas tiek jau išrašyta, prirašyta, visi žino, ir turbūt jau dabar vaikai idealiom sąlygom auginami, ar ne?
5: Ja, turbūt turiu pasakyti dėja, bet turbūt ne, ir čia yra va, tas toks socialinis burbulas. Man irgi taip atrodo, ar ne, kad tikrai visi viską žino, ir gal čia iš vis nereikia apie nieką šnekėti, bet sakau, mes gyvename tokiam burbule, esame apsipti tokių žmonių ir dėl to mums taip atrodo, aš manau, nes tikrai yra daug tų problemų
3: ir tų
5: ekranų perteklius, nu tai čia numeris vienas turbūt problema yra vaikų gyvenime. Mityba, perdirbti produktai, visas tas greitas maistas, visokie ten, nežinau, spalvoti saldainiai ir traškučiai ir panašiai. Tai, ką jie gali labai lengvai įsigyti mokykloje, prie mokyklos ir ką labai sunku sukontroliuoti. Ar ne dažnai ir tas pats, ten, nežinau, greitas maistas pusfabrikačiai namie, nes nu, tiesiog nėra laiko, ar ne. Tam tikrai mūsų gal ir nacionaliniai mitybos įpročiai kartais turi tam tikros takos vaikų tai mitybai. Nu, tiesiog, ar ne, mes valgom ten koletai bulvę, nu, ir ta daržovė, ai, nu, tai pamiršau, ten dingėjau nuplauti ir panašiai. Tai jeigu kalbėsime apie mikrobiotą, tai pamatysim, kodėl ta lėkštė turėtų truputį, arba netruputį kitaip atrodyti šiaip mūsų kasdienybei. Nu, ir tas pats miegas, jeigu jau čia apie vyresnius vaikus kalbam, tai vėlgi, tie patys ekranai, tą miego trukmę gerokai trumpina. Tada galime įti prie žalingų įpročių, kas ten visas tos elektroninės cigaretės, kurių dabar ir banktokam yra kanėtinai normalu pabandyti, nes jos gražiai atrodo, jos kvepia.
3: Tai aš girdėjau vieną septintuką, kuris sakė septintokas, tai prasme sakė, aš jau rūkiau, gėriau, tai dabar aš jau viską mečiau.
4: Jau
3: tą išėjau už tą amžiaus.
5: Čia dar visai neblogai.
3: Taip, jau pasiklausau kažkaip įdomu, bet reiškia, tai būna.
5: Bet to tikrai yra. Ir, na, vėlgi sakau, mes visi skirtingi esam, ir mes tėvai esam skirtingi, seneliai esam skirtingi, ir tas mūsų pačių suvokimas apie sveikatą ir kas yra sveika, yra skirtingas. Tai va čia šitoje vietoje tas švietimas tėvams visai šeimai kartu, nes tas įpročių keitimas vaikui, nu tai reiškia įpročių keitimas šeimoje, kitaip nieko nebus.
3: Taip.
5: Jeigu jūs man atvesit vaikas, sakysit, va, jam pasakykit, kad jis taip darytų, nu tai taip nebus.
3: Nu čia tas kaip toks senas pasakymas, ane, kai tėvas rūko ir sako, vaikeli, tu tik nerūkyk, ane.
4: Taip,
3: tikrai. Ta prasme, nu, tai tas turbūt tikrai ne, ne, neturės teigiamos reikšmės. O netenka susidurti su tokiom šeimom, kur, sakykime, jau yra nukreipęs į kitą pusę, kur jau visiškai, na, yra ten jau ypatingas, na, mitybos kažkokie įpročiai ypatingi. Galbūt netgi jau netgi ta, na, sakykime, ekranų baimė, netgi, kad jau ten 5 ar 10 minučių, nes irgi tenka, vat, kartais skaityti tokius.
5: Aha, tokių drastiškų savo praktikoj gal neturėjau, bet jie gal ir neteina, nes jie jau viską žino dar labiau. Bet turėjau tokių atvejų, kaip, pavyzdžiui, mama jau pati tikrai domisi, jie tada atveda savo ten dukras, ar ne, savo vyrą, dar konsultaciją, kad ar kitas žmogus iš šono pasakytų, ir jie tikrai, nu, didelių pokyčių pasiekė savo šeimoj. Ten nuo vaikų, kurie valgė vien tik ten kažkokius jau pagamintus blinelius iš Maksimos, iki vaikų, kurie mielai rankasi ten košę sveiką, ne, ir tai, ir, na, visus kitus tokius sveikatai palankius dalykus, ir jiem tikrai pavyko tą padaryti, bet čia vat yra tavų motivacija tą daryti.
3: Kiek tas vat, sveikos gyvensinos arba gyvensinos medicinos principai yra svarbus, na, sakykime, turbūt onkologinių ligų profilaktikoje, jeigu taip galima, tokia, jeigu yra, nes, tai žinai, būna tokie pasakymai, nu, tai tas rūkė, tai jau dabar tikrai susirgs onkologija, ne tenai, va ten tas jau ten nesveikai gyveno, jisai tai, ar tikrai tik tai, vat, nepaisantis sveikos gyvensinus, jeigu tai pavadinsim principu, susirga vat, onkologija.
4: Čia tokia labai plati tema, iš esmės, labai daug skirtingų aspektų ir labai skirtingi, ar mes žiūrėsime konkretaus žmogaus individualiame lygmenyje, jo kažkokius tai rizikos veiksnius, ar ne? Bet iš esmės onkologinių ligų gyvensenos įtaka onkologinėms ligoms yra tikrai nemaža. Labai priklauso apie kokios mes ryties onkologinė lyga kalbam, ar ne? Nes kai kurias sukelia labai aiškus objektai, pavyzdžiui, kaip gimdos kaklelio vėžį, ar ne, sukelia žmogus papilomas virusas 90%.
3: Irgi priklauso, kaip tai turbūt gyveno, iš kur tas virusas atsirado ir taip toliau.
4: Priklauso, tai priklauso, kaip imuninė sistema gebėjo susidoroti.
3: Tai, jeigu buvo gyvenime tik vienas partneris pas moterį, o tas partneris turėjo tik vieną irgi šitą partnerį, tai turbūt tas virusas neatsiras.
4: Ir net jeigu virusas organizmas patenka, ar ne, imuninė sistema dažnu atveju su juo turėtų gebėti susidoroti. Ne, tai čia labai labai skirtingi dar aspektai, ar ne kiekvienam, ir tas pats rūkimas, kartais girdžiu kaip kontrargumentą, va ten mano senelis rūkė iki 90 metų ir gyveno ir numirė ten, nežinau, nuo širdies kokio infarkto, o ne nuo onkologinės, ne plaučių ligos, ar ne? Tai visada yra tam tikras, yra genetinė predispozicija, ar ne, yra visokie tokie išskirtinumai, ar ne, kai žmogus turi labai geras reparacinės sistemas, kurios atitaiso pažaidas, kad rūkimas sukelia pažaidas, tai vienareikšmiškai, ar ne, bet kaip žmogaus vidiniai resursai ir geba atstatyti, ar ne, tas pažaidas ir labai individualu. Tai, na, visą laiką aš tada klausiu, ar jūs linkęs rizikuoti, patikrinti tokiu būdu savo galimybės, ar ne, ar kaip tas vienas ar kitas žalingas veiksnys paveiks. Bet iš esmės čia yra visas kompleksas, ar ne? Žmogų veikia visuma. Tai nėra tik tai atskirai kažkokie atskiri maisto produktai, ar ten tas pats rūkimas, ar ne, ten alkoholis, kažkoks miego ten aspektai kokie ir taip toliau, ar fizinio aktyvumo stoka, bet tai visas kompleksas, ar ne, labai dažnai yra daugialypės priežastis, daugialypės sistema ir tai, kas veikia nuolatos, tai, kas vyrauja, ar ne, žmonių gyvensinų ir kiekvienos dienos pasirinkime, tai suformuoja tam tikrą bazinę terpę. Tam tikrą situaciją organizme, ne uždegiminį foną, kažkokią imuninę sistemos funkcionavimą, tą pačią mikrobiotą ir jos gerovę, ar ne? Ir tie tokie subtilūs lygmenys reguliuojami per gyvenseną, tai yra tiesiog ląstelių lygmenyje, genetinėje raiško, ne, apie genetiniai pokyčiai visi veikiami aplinkos ir gyvensenos. Ta pati mikrobiota yra tie subtilūs lygmenys, per kuriuos vyksta įvairūs pokyčiai. Ir jeigu mes taip žiūrėsime su gyvensena susijusių lėtinių ligų, visą tą vystimas, ar ne, tai onkologinės ir ligos tame pačiame skėtyje, ar ne, tarp kitų lėtinių ligų, širdies kraujagyslių, plaučių ligos ir taip toliau, ar ne, tai yra visas tas toksai, ar ne, jeigu žiūrėsim kitą pusę tos grandinės, na, nuo ko viskas prasideda, ar ne, kas susijęs su gyvensena, tai yra tie patys kasdieniai pasirinkimai, mityba, judėjimas, miegas, stresas, žalingi įpročiai, socialiniai ryšiai, netgi, ar ne, kaip atskiras veiksnys galėtų būti, jeigu jų trūkumas, tai yra atskiras rizikos veiksnys, tai va, tai yra, na, tokie daugia pakopiai procesai, daugia pakopiai mechanizmai.
3: Tai tokios paralelės visiškai ir priklausomybės, va, tokios tiesinės negalima išvesti, kad va, blogai gyveno, neteisingai gyveno ir va, dėl to susirgo.
4: Čia turbūt niekada negali taip kaltint vieną ar kitą aspektą, bet ką rodo moksliniai tyrimai, tai vienareikšmiškai gyvensenos neoptimali gyvensena, ne, neoptimali mityba, fizinis pasyvumas, ar ne, yra labai reikšmingi rizikos veiksniai įsivystyti tame tarpe ir onkologinėms ligoms, ar ne, jeigu tai bendraja prasme, šnekant apie apskritai sudedantį krūvą, ar ne, nors ne, išskirtinumo tikrai visada yra, ne, vienos onkologinės ligos labai gali skirtis nuo kitų, bet iš esmės viskas atsiveria į tą, ar ne, jeigu onkologinė liga, tai prasme nuo ląstelės, ar ne, kažkas nutinka tai ląstelį, tai vat visos tos sistemos, kurios organizme veikia, jeigu veikia neoptimaliai, ne, tai reiškia, imuninė sistema neatpažįsta pakitusios ląstelės ir leidžia jai daugintis. Na ir žiūrėkime daug, daug mechanizmų. Tas pats nutukimas yra kaip atskira lėtinė liga, bet tai yra atskiras rizikos veiksnys išsivystyti tom pačiom onkologiniam ligom. Tai toks va, ir tiesioginis, ar ne, gyvensenos visas poveikis ir galima galvoti apie labai daug tarpinių mechanizmų.
3: Kągi, dabar trumpam staptelkime, atsipūskime ir pokalbį pratęsime po trumpos pertraukos. Likite su Žinių radiju, grįšime į studiją visai netrukus.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas Inolab stiprus magnis. Magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Tęsime laidą ir šiandien su mūsų studijos viešniomis, gydytojomis, gyvensinos medicinos specialistėmis, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto lektorėmis Lina Paulauskinė ir Giedrė Aukštakalnienė diskutuojame apie mediciną, sveiką gyvensiną ir mikrobiotą. Tai kada atsirado domėjimasis būtent mikrobiotą?
1: Čia Lina. Iš tikrųjų apie mikrobiotos klausimus pradėjau kelti pati sau, kaip pradėjau studijuoti gyvensinos mediciną ir atėjome iki mitybos modulio.
0: Čia kartu su gyvensinos
1: mediciną. Taip, visiškai su gyvensinos mediciną studijų metu, gilinantis į mitybos klausimus, na, kaip atskiras mitybos dalykas, tiesiog man pačiai kilo daug klausimų, labai daug klausimų uždaviau dėstytojams apie tai, kaip čia yra apie tą mikrobiotą ir kiek mes vat, studijų rėmose galėtume apie tai kalbėti. Ar ne? Tai dabar kuo toliau, tuo labiau mikrobiota yra tokia tikslinis taikinys gyvensenos intervencijų, ypač mitybos intervencijų, ir šiuolaikinis mokslas kalbo, kad visas mitybos vis tikslas, ar ne, mūsų, dėl ko mes apskritai maitinamės ir kaip maitinamės, turėtume būti nukreipti, kaip tai veikia mūsų mikrobiota.
0: Aš žinia, mes nesame maitinam, ne mūsų organizmą, bet mūsų mikroorganizmus. Tai yra mikrobiota gyvenančia, taip?
1: Ir iš tikrųjų, jeigu...
0: Tai gal jau paaiškinkim, kas ta mikrobiota.
1: Taip. Mikrobiota tai yra tam tikra mikroorganizmo visuma gyvenanti organizme. Didžioji dalis apie 95%.
0: Tai
1: Visiškai. 95% jų yra mūsų žarnyne. Iš esmės, mes dėl to labiausiai kalbame apie žarnyno mikrobiotą, bet tai gali būti burnos mikrobiota, odos ir šiek tiek na, mikroorganizmų sudėtis skirsis. Bet tai yra visuma bakterijos, grybeliai yra ir achėjai ir virusai, ten yra toks kompleksas mikroorganizmų, bet žmogus evoliuciškai visada vystėsi su jais kartu ir mes neišgyventume be šitos mikrobiotos funkcionavimo. Tiesiog neišgyventume. Tai parodo, kokia yra didžiulė svarba ir netgi ta mikrobiota žarnyne skaičiuojama, kad jie na, gali sverti apie 1,5 kg suaugusiam žmogui.
0: Aš kažkur skaičiuoju iki 5 kg.
1: Pagal gal skirtingi šaltiniai gali nurodyti, bet iš esmės priklauso, aišku, nuo žmogaus, nuo sudėties ir visa kita, bet maždaug vidutiniškai apie 70 kg sveriančiam suaugusiam žmogui, 1,5–2 kg. Ir kas yra įdomu?
0: Tai reiškia, moteris gali iš karto 2 kg numėti. Sako, 2 kg numėčiau.
1: Tai labai būtų blogai, jeigu tai yra mikrobiotos sąskaita.
0: Bet tai jis ne gyventojai, tai prasme, tai jie sveria, ne aš sveriu.
1: Jo, galima ir tai pasakyti. Bet toks man labai iš tikrųjų gana sukrečiantis faktas būna dažniausiai, nu, kai ištransliuoju šitą žinutę, tarkim, kalbėdama su pacientais, su, nežinau, mokiniais ar su augusiais ir studentais. Ir dažnai visi nustemba, kai pasakau, kad žmogus turi 2 genų rinkinius. Mes visi iki šiol kalbam apie žmogaus genų rinkinį, 23 tūkstančiai genų, bet yra bakterijų genų rinkinys, kur yra 3,3 milijono genų.
0: Nes jų yra žymiai daugiau.
1: Jų yra žymiai daugiau. Lastelių, jeigu lyginant mikrobiotos, mikroorganizmų kiekį ir žmogaus lastelių yra panašus santykis, bet genų yra ženkliai daugiau, ar ne? Tai, va, tai vėl neša žinia, kokią didžiulę įtaką galėtų turėti, ar ne, jeigu neįtariam dar, tai mokslas labai daug atsakymų jau yra pateikęs. Ir, žinoma, tai yra besivystanti sritis mokslo, tai dar daug atsakymų ateis ateityje, ypač kas susijęs su ligų valdymu per mikrobiotos moduliaciją. Bet, na, šiandien, ką kalba gyvensinos medicina, ne tik mytyba ir kitos gyvensinos sritis veikia mikrobiotą. Ir mikrobiota veikia atbolinių ryšių taip pat. Tai čia, žodžiu, tie ryšiai yra daugia krypčiai, bet mes labai aiškiai žinom, ko reikia mūsų mikrobiotai ir žinodami tai galim labai labai stiprų pokytį padaryti.
0: Negi studijose, va tose medicinos studijose nebuvo apie mikrobiotą visai kalbama.
2: Turbūt ne, dabar va taip galvoju, turbūt, kad ne. Nes dar tuo metu ir transformacijos turbūt buvo mažai, čia yra paskutiniais metais jos vis tikrai labai stipriai daugėja.
0: O pas tave irgi atėjo mikrobiotos žinios tik iš gyvensinos medicinos?
2: Iš esmės, taip, nu, aišku, turbūt žinom, kas tai yra, ar taip. Ne, bet daugiau gilintis, nu čia neišvengiamai. Kalbant apie gyvensinos mediciną, visas gyvensinos veiksnius, mitybą, jeigu mes norim suprasti mechanizmus, kodėl ir kas vyksta tam kūne, tai neišvengiamai mikrobiota ir mes viską galim per ją paaiškinti iš esmės. Nu daug ką, tikrai.
0: Yra du pavadinimai, apskaitai spaudoje galime rasti ir populiariuose straipsniuose ir dažnai netgi tie du pavadinimai, man atrodo, jie yra sumaišomi, tai yra mikrobiomas ir mikrobiota.
1: Tai čia galime labai aiškiai atskirti. Ne? Mikrobiota tai yra mikroorganizmų visuma. Ne? Kai mes galime įvardinti, kokie mikroorganizmai, kokie jų pavadinimai jie ar ne, yra.
0: Kaip sako žmonės, ne, ten gyvena žmonės, taip? Ar galima sulyginti, kad mikrobiota, kaip sako žmonės?
1: Vienetai ar ne, taip? Kažkokie ten, pavyzdžiui, bifidobakterijos, laktobakterijos ar taip toliau, ar ne, kažkas tokio gyventojai. Ne?

0: Vilniečiai, vilniečiai,
1: taip,
0: klaipėdiečiai,
1: taip. Taip. Na taip, pat žarnyno mikrobiota, burnos mikrobiota. O mikrobiomas tai yra visuma bakterijų ir kitų mikroorganizmų ir jų veiklos produktų. Nes jie ne tik gyvena, jie esmė dėl ko mums yra naudingi, nes jie kažką veikia. Jie sintetina metabolitus, kurie pasklisdami per visą kraujotaką pasiekia visus organus, tame tarpe ir smegenis. Ir va ta visuma tiek genų, ar ne, mikrobiotos, genų ir jų veiklos produktų visuma yra mikrobiomas. Tai va tas yra iš tikrųjų tikslinis objektas ir tyrinėjimų sritis, ar ne, nes mums nėra iki galo svarbu, kas gyvena, bet svarbu, ką veikia tie gyventojai, kurie gyvena. Kiek jie sintetina sveikatai palankių metabolitų ir kiek galbūt veikia priešingai, ar ne? Nes jeigu yra disbiozė, disbalansas, tai mes turėsime irgi poveikį į neigiamą pusę, ar ne, sveikatai nepalankius metabolitus. Tai vat visas šitas procesas, ar ne, visas tas tyrinėjimų laukas, kuris apima tiek pačius mikroorganizmus, tiek jų genetiniai atsinešta, ar ne? Foną tiek jų visus metabolitus, tai yra tas mikrobiomas.
2: Bet ir seniau, ta prasme, aš įmau 10-20 metų atgal laikotarpyje, net pas vaikus tokia diagnozė, disbakteriozė būdavo taip, dėl ko vaikai viduriuodavo ir tada, kai nežinau, ką rašyti, rašydavo disbakteriozė.
3: Taip, taip.
2: Tai reiškia, to žinios buvo, gal tik taip nebuvo pavadinta mikrobiotų, bet kad bakterijos gyvena mūsų žarnyne, tai...
3: Taip, tai mes tai žinojom, bet gal mes vėlgi dažnai sėdavom galbūt su tais ne visai gerais dalykais, ar ne, va, kaip sakot, kažkiais viduriavimais, infekcijom ir panašiai. Nežinau, gal kažkas ir žinojo, aš tikrai daug apie tai nežinojau, seniau ir, na... Dabar mes tas bakterijas sulaikom savo draugais, va, kaip Lina labai turbūt gražiai pasakė.
2: Nes netgi jau turbūt, kiek jau šitie reklamai, 10-15 metų, Aktimelkį pradėjo reklamuoti tai. Gerosios bakterijos, kaip jos ten gyvena gražiai šypsosi.
1: Taip.
2: Tai mūsų jau, to žinios jau buvo.
1: Bet labiausiai buvo apsiribuojama apie žarnyną.
2: Taip.
1: Ne, daugiausia
2: taip.
1: Kalbama ir taip galvojama, labai sąsa yra tiesiog antibiotikai, reiškia, reikia gerų taip. Bakterijų pagerti.
2: Bet jau buvo tos, kas
1: žinoma, ir jeigu vidu Žiūriuoju, ar ne, pilvuku, čia reiškia kažkokia disbiozė, yra disbakterijozė.
2: Sutriko
1: kažkas sutriko. Ne? Bet nebuvo kalbama apie tai, pavyzdžiui, kaip žarnyno sveikata, mikrobioto sveikata veikia mūsų smegenis. Taip. Kaip veikia mūsų emocijas, elgesį, atmintį, ar ne, netgi pasirinkimus, kaip mes gebėsim pasirinkti kokį maistą rinksimis, kaip mes motyvuosim save sportuoti ir pasirinkti sveikatai palankius sprendimus, gali tai daryti poveikį mūsų mikrobiota per metabolitus, kuriuos jinai sintetina ir kurie pasiekia smegenis ir jungiasi prie tam tikrų smegenų centrų.
2: Taip, palaukite, štai vietoj žmogus, kuris, sakė, mėgsta saldumynus, dabar mėja atsipučia ir sako, va, kodėl aš mėgstu šokoladą. Nes ne aš čia mėgstu, menų mikroorganizmai mėgsta. Ir tai kaip dabar su tuo mikroorganizmai susitarti?
3: Tai turbūt tekstas.
2: Vaikai irgi gali sakyti, čia ne aš, čia mikroorganizmai, mano nori mama.
3: Taip, bet mes iš tai apie tai su jais irgi šnekam ir tas bakterijas taip pat paprastai vaikiškai ir vadinam gerom ir blogom, ar ne? Ir tada dar kalbam apie tai, kokį maistą mėgsta tos geros bakterijos ir kokį maistą mėgsta tos blogos bakterijos ir kokias bakterijas mes auginam savo žarnyne. Tai natūralu, jeigu mes, tarkim, vartosim daug to perdirbto maisto, daug saldumynų, tai tokias bakterijas, na, tas blogasias savo žarnyną ir įveisim jos ten pradės karaliauti, ar ne, jų bus daugiausiai.
2: Bet jeigu jos siunčia signalą, va, kaip gėdės.
3: Tai dėl to, tai tada jos ir siunčia signalą, kad mums reikia, bet mes tada žinom, ką tos bakterijos daro, ar ne, virškinamas, apdorodamas tą maistą, kurį jos mėgsta ir mes jom duodam. Ir jeigu tai yra blogasis bakterijos, tai jos taip pat išskiria tuos metabolitus, ar ne, savo medžiagas aktyves, kurios veikia ne tik žarnyne, bet ir visam organizme. Ir veikia, jeigu tai paprastai ir trumpai, tiesiog skatinančiai uždegimą, tą tokį lėtinį uždegimą organizme, ar ne? Tai mums su sveikata niekaip nėra susiję, ar ne? Mes gali atsirasti įvairių simptomų, tarkim, jeigu tai yra paaugliai, ten kokie odos akne ryški, ar ne? Ten galvos skausmai, pilvas skausmai pasikartojantis bloga nuotaika, arba nu, iki lėtinių ligų visokių atsiradimo, ar ne? Tada mes turim kažką daryti su tuo, ar ne? Ir tada galbūt mes turim kaip tik sąmoningai kažką keisti savo mitybai tam, kad daugiau mėgstamą maistą duotume savo gerom bakterijom, ar ne?
2: Bet kaip žinoti, kaip dabar jau paklausti, Lina, kaip dabar tu... Vat...
1: Žinokit, yra labai paprasti trys dalykai. Labai paprasti. Pasakysiu tris dalykus, ko reikia mūsų gerosom bakterijom. Pirmas yra, tai yra fermentuojamos skaidulos, polifenoliai, O tai yra tik augalinio maisto.
2: Skaidulos tai jau
1: skaidulos ir polifenoliai.
2: Klausytojų, o polifenoliai?
1: Polifenoliai tai yra fitocheminės augaluose esančios medžiagos, kurios suteikia spalvą augalams, ar ne? Tai visas spalvų spektras, ką mes matom, ar ne, nuo iki, tai yra polifenolių suteiktos spalvos. Spalvos ne dėl grožio, o realiai tai yra atspindys, kas yra tose produktuose. Bet tai yra tik augalų, ar ne, sudėtinė dalis. Reiškia, dvi dedamosios. Pagrindinės, ką mikrobiota tiesiogiai naudoja kaip substratą ir sintetina sveikatai palankius metabolitus, tai yra fermentuojamos skaidulos ir polifenoliai.
2: Fermentuojamos skaidulos irgi gal dar
1: Fermentuojamos skaidulos yra skaidulos, kurios bakterijos naudoja. Jos naudoja iš esmės tirpesias skaidulas, ar ne? Skaidulos gali būti tirpes, netirpes, jų visokių mums reikia, bet jos naudoja ne visai visas skaidulas, bet naudoja tam tikras jai tinkančias skaidulas. Bet vis tiek mes grįžtam prie to, kad tos skaidulos yra augalinės pagrindo mityboje. Tai yra daržovės, vaisiai, uogos, riešutai, sėklos, ankštiniai grūdai. Aš studentam prašau mintinai išmokti šitą sąrašą vien dėl to, kad mes nepamirštume nei vienos iš šitos sudedamųjų dalių, nes tai įvairovė yra svarbiausia. Yra įrodyta, kad reikia apie 30 skirtingų augalų per savaitę suvartoti, kad mikrobiota būtų maksimaliai pamaitinta skirtingom skaidulom, nes skirtingos bakterijų rūšys mėgsta šiek tiek skirtingas skaidulos, sintetindami metabolitai yra iš skirtingų šiek tiek substrato, dėl to įvairovė būtina. Tai skaidulos ir polifenoliai ateina iš mano šitų minėtų.
2: Tai augalai turbūt taip, čia turi mintyje vaisiai, daržovės.
1: Daržovės, vaisiai, uogos, riešutai, sėklos, ankštiniai, grūdai. Ir aštunta kategorija atskirai priskirčiau prieskonius ir prieskonines žoleles, nes tai yra labai reikšmingas ingredientas, ne tik dėl skonio, bet netgi iki genų raiškos keitimo. Ne, apie genetiniam poveikiu prieskoniai turi labai stiprų reikšmę. Ir ta trečia, kur aš sakiau, žadėjau, kad tris ar ne, tai dvi jau ateina iš augalinio maisto. Trečia kategorija yra pats fermentuotas probiotinis maistas. Ne visas raugintas maistas yra probiotinis, ten gali nebebūti jau pačių gerųjų bakterijų, bet jeigu tai yra gyvas ar ne fermentuotas maistas, tai jisai atneša į organizmą iš karto pačių bakterijų. Bet to neužtenka, mes turim tiekti maistą joms, ar ne, nepaisant to, kad jau įvedam į organizmą gerųjų bakterijų.
2: Tai jos valgyti nori.
1: Joms reikia maisto niekaip kitaip, tai vėl tas visa gausa augalinio maisto. Ir ta lėkštėje turi vyrauti spalvingas augalinis pilnos struktūros maistas, nešlifuotas, nerafinuotas, ne kažkoksai apdorotas, pilnos struktūros, ar ne? Tai vat, tai yra tiesioginis maistas bakterijom. Ir jeigu mes nuosekliai didinam šito augalinio maisto, keičiasi bakterijų įvairovė, ar ne, žarnyne, natūraliai daugėja tų sveikatai palankių bakterijų, jos ima sintetinti sveikatai palankius metabolitus ir mes natūraliai imame šito maisto labiau ir norėti. Kaip, ar ne, tas bakterijos užsisako maistą, kaip aš irgi taip populiariai pasakoju ir tikrai girdžiu iš pacientų, kartai sako, bet yra taip, kaip jūs ir sakėt, aš anksčiau taip labai atbulais dantim valgiau ten tas kažkokias daržovės ar tos grūdus, ar ne, o dabar tiesiog man prasta diena, jeigu per mažai suvalgiau daržovių tą dieną tiesiog, ar ne, tai keičiasi.
2: Tai mūsų dalykai. Tie tradiciniai lietuviški, kaip jūs sakėt, ir dar pakalbėsim apie tą mūsų ne visai gal ten tigam pamausia mityba, kopūstai mūsų rauginti, agurkėliai rauginti.
1: Taip, tai yra fermentuotas maistas. Galima rauginti obuolius, burokėlius, ar ne, bet ką augalinį maistą galima fermentuoti, nemarinuoti. Čia yra skirtingi apdorojimo būdai, ar ne, bet mes kalbame apie natūralią fermentaciją. Tai vat yra ta trečioji dedamoji, kai mes į organizmą įnešam šitų fermentuotų produktų. Ir yra tyrimai, kurie daryti, kaip atsistato mikrobiota po antibiotikų vartojimo, ne? Net jeigu maždaug
2: antibiotikų vartojimas, tas iš tikrųjų, tai yra labai didelis blogis, taip?
1: Reikia, kai reikia, vienareikšmiškai gelbsti gyvybę antibiotikai, ar ne, bet perteklinis ir be indikacijų, žinoma, perteklinis ir be indikacijų vartojamas antibiotikas mikrobiota pakeičia dviems metams. Mes galim nejausti žarninių simptomų, ar ne, bet mums pilvo nebeduriuosim, bet mes jau čia kalbame apie sisteminį poveikį mikrobiotos ir tai maždaug gali užtrukti iki dviejų metų. Ir jeigu mikrobiotos atstatymui skirsim dėmesio po antibiotikų vartojimo, tai tada turėtume sąmoningai galvoti apie skaidulinio maisto daugiau valgymą, ar ne, ir fermentuotų produktų kasdienį vartojimą, vieną, dvi porcijas.
2: Atstatyti miestą reikia, kuris buvo išnaikintas.
1: Vienareikšmiškai ir gyventojus įnešti, ir maisto jiems tiekti, kad tą mikrobiotą galėtų atsigauti.
2: Tikėtina, kai antibiotikai buvo kuriami, turbūt net nežinojo, dar tiek ir tyrimų nebuvo daryta apie antibiotikų poveikį mikrobiotą, ar daug yra publikacijų šiai dienai randama.
1: Labiausiai tai visada tada tie antibiotikai ir buvo išrasti kaip tom patogeninėm bakterijom suvaldyti, ar ne? Ir iki šiol labiausiai, aš net su šeštokiais mokiniais nesiniai kalbėjau, ir jie kalba apie bakterijas, bet jie kalba apie tas patogenės bakterijas, ar ne? Bakterinės infekcijas visas, o visa šita kita va dalis, ar ne? Tai čia iš tikrųjų šių laikų mokslo toksai sritis, kryptis, ar ne? Ir na, tikrai labai perspektyvi ir labai daug tyrimų, kurie rodo, kad tarkime netgi tam tikrų vaistų, ar ne, imunomoduliatorių įvairių, netgi antidepresantų poveikis priklauso nuo mikrobioto sudėties. Nereikia tinkamų bakterijų turėti savo mikrobiotą.
2: Turi būti suvalgyti tą vaistą ir
1: kad jos padėtų vaistų metabolizuotis tinkamai. Tai dar čia daug sprendimų ateity laukia, manau, iš toj srity ir medicinos kontekste, bet gyvensena čia vienareikšmiškai ir nesvarbi.
2: Ir noriu labai dėkoti Jums. Ačiū labai už tikrai labai įdomų pasakojimą. Klausimų liko labai daug. Mes, manau, pratęsime kitose laidose. Ir noriu priminti, kad studijoje buvo dvi gydytojos, Lina Paulauskinė ir Giedrė Aukštakalnienė. O primenu, kad visus laidų garso ir vaizdo įrašus galima rasti Žinių radio interneto svetainėje ziniuradijas.lt. Atsveikinu ir linkiu draugiškai gyventi su visais mikroorganizmais. Likite sveiki.
0: Sveikatos laikas.
4: Laida Sveikatos laikas remia maisto papildas Inolab stiprus magnis. Magnio paketėlį raumenims, kaulams, sąnariams. Daugiau informacijos akonitum.lt arba vaistinėse.
5: Reklama. Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt
6: Radijas.

0: Žinių radijas.
1: Radijo ritmas.
2: Sveiki gyvi šią karštą vasaros popietę, čia Radijo ritmas, aš Tomas Loiba, o su manimi Tomas Sakro.
3: Sveiki, lava, lava.
2: Labas, Tomai. Tomas yra dirbtinio intelekto audio, dirbtinio intelekto lektorius, ekspertas, audiovizualinio turinio kūrėjas, kurį šiaip jau visiems rekomenduoju sekti bent jau Facebook'e, tai tikrai ir visur kitur, kad ir kur jisai būtų, dėl to, kad stebint socialinėje medijoje Tomas Sakro gali matyti, kaip tobulėja dirbtinis intelektas arba kaip tobulėja jis pats. Tai čia vat, kaip tau atrodo, tu pats lygini savo turinį, kurį tu kūrėjai prieš keletą metų ir kurį tu dabar su AI'u?
3: Taip, kartais pasižiūriu ir kartais pagalvoju, kad galima dar geriau, dar daugiau ir matau, kaip visa tai keičiasi, pasikeitė galimybės, jau patruputinį prieinam prie tam tikrų ribų ir atsiranda tiek naujos galimybės ir tą kartelį reikia dar kitaip kelti.
2: Prieš du metus, pavyzdžiui, jau judėjo vaizdas 2024.
3: Bijau vėluoti dėl būtent konkrečių šitų datų, bet viskas prasidėjo nuo to, kad vaizdas, na, labai seniai jau šiek tiek judėjo,
2: bet tas durnai ir nerangiai, taip žinai.
3: Kad tas jau tikras judėjimas techniškai judėjo, bet ar gražiai pradėjo judėti, na, galbūt paskutinius metus, paskutinį pusmetį, kažkaip taip.
2: Gerai, bet kadangi čia, kaip ir prieš laidą sakiau, čia mes, aš dažniausiai kviečiu atlikėjus ir muzikantus kalbėti, tai tu ir su muzika dirbtinio intelekto dirbi ir turi tam, nu, ta prasme, turi poreikį tam, dėl to, kad muzika yra reikalingas dalykas, bet kuriam turbūt audiovizualiniam projektui, žinai. Kaip tu matai dabartinę evoliuciją būtent muzikoje dirbtinio intelekto? Kokioje jis dabar yra stadijoje?
3: Dirbtiniam intelektui iš principo nėra svarbu ir aktualu, su kuo jis dirba. Jis visai savai mato informaciją. Ar tai yra muzika, ar tai yra paveikslėlė, ar tai yra tekstiniai duomeniai. Na, duomenys, na, sąlyginai nesvarbu. Ir šiai dienai jis labai padobulėjęs yra visose šitose srityse ir taip pat muzikoje. Ir jeigu anksčiau galėjo atkartoti tik tai kažką taip, na, iš tolo panašaus į muziką, kūrinį, tai šiai dienai jis žino, kaip skamba geriausios dainos, kokios yra melodijos, struktūra visą sudaro, taip pat su dainavimu, ir jeigu kalbant apie, na, anglakalbės dainas, tai tokiai ausiai kaip mano, o jie yra paprastas žmogaus, yra labai sunku atskirti, kur yra tikra muzika, kur yra sugeneruota, ir labai dažnai to užtenka, kad sakykime, taip pakeisti po kažkokių vaizdų ir pateikti komerciniam ar nekomerciniam naudojimui vieto ieškojimo stokinių arba kitokių muzikos takelių.
2: Mes čia kalbant būtent apie tą kažkokią reklamą ar ten kažkokį produktą, kuris būtų komercinis iš esmės. Mes nekalbam čia apie dirbtinio intelekto kažkokį tai atlikėją, tarkim, arba jo sukurtą hitą. Tarkim, kur jau atrodo šiaip, ar dirbtinis intelektas galėtų sukurti hitą? Tarkim, vat, daina, kuri nueitų žiauriai gerai ir per radijas, ir ten surinktų milijardinės perklausas, ir tarkim, būtų žmonėms kažkas wow ir įdomaus ir naujo. Ar jis vis dar kūrė tik tai iš to, ką turi ir sukūrė žmonės prieš tai?
3: Mes praleidžiam iš akiračio vieną labai labai įdomų svarbų momentą. Vėlgi, sakom, ar dirbtinis intelektas galėtų? Čia jau šitoj vietoj mes truputėlį netikslingai sakom. Nes dirbtinis intelektas, jis atlieka savo konkrečią funkciją, kas jam yra užduota. Kur nurodyti automobiliui važiuoti, ten jis ir važiuos. Bus pasaktas vairas į dešinį, ten automobilis ir važiuos. Taip pat yra panašiai yra su dirbtiniu intelektu. Po, liaudiškai kalbant, po kapotu slepiasi darinai ir pats žmogus.
2: Tai jeigu žmogus jam užduos užduotį teisingą, tai jis galės tą padaryti, ką turiu omenyje.
3: Tai yra jungtinis dalykas, kad tam, kad gimtų hitas, yra aišku sudėtinga ir maža tikimybė, kad iš principo žmogus padarytų hitą. Koks žmogus? Ar padarytum hitą? Turi savaitę, ar padarysi hitą? O dirbtinis intelektas? Nu tai vėlgi, o čia turi dirbti žmogus, kad suprasti, ko reikia jį pakuruoti, paprakaituoti, kad jam duoti teisingas užklausas paieškoti ir tada dirbtinis intelektas techniškai su savo techniniais pajėgumais padarys tai, ko prašo žmogus. Ir tai dar nereiškia, kad bus kažkoks hitas, nes žmonėms nepatiks ar dar dėl kažkokių priežasčių.
2: Nu, hitas dar būna dėl to, kad iš kažkokio konkretaus žmogaus atėjęs, žinai, ten tarkim žmonėms patinka, kaip elgiasi ten Jessica Shy arba kaip elgiasi ten Rokas Jan. Jie seka jį kaip asmenybę ir dėl to priima jo dainas kaip hitus, žinai.
3: Vėlgi, tai vat būtent hitas, bet kuris jo toks, na, kabutėse hitas, nes jis yra paveiktas kažkokio tai autoriteto, bet mano nuomonė, hitas turėtų būti, na, nepriklausomai nuo visko, kad žmogus tiesiog niekada negirdėjęs ar nematęs jokio kito atlikėjo, bet tai išgirdęs kitų, wow, man tai patinka, tai yra tikrasis hitas. Ir čia yra niuansų. Man atrodo, turi žmogus gerai dirbti, kur naudojant dirbtinį intelektą ir tada galimai kažkas gali gautis. Nes tas pats AI, jis gali vieniems tiesiog padėti tapti labiau kūrybiškiams, o kitiems jis gali tapti, na, ramentų, tiesiog gelbėtis iš savo neveiksnumo arba nesugebėjimo kažko spręsti.
2: Bet tu dabar, pavyzdžiui, jau sakai, jau menkai teskiri, kur anglų kalboj padarytas su AI ir kur...
3: Taip, labai dažnai galima jau suklysti šitai vietoj, bet, kaip visada yra, bet, mes turimgi baisiai daug to turinio. Ir apie ką mes kalbam, apie kokį turinį mes kalbam, kiekvienas dabar gali būti yra jaučiasi kompozitorium, parašė, aš padariau dainą. O kitas, irgi muzikantas, irgi padarė su AI dainą, bet jis ilgai sėdėjo, apgalvojo, surašė, kaip kas turi tai būti. Aš nesuprantu tų terminų, kaip ten iš tikrųjų, bet nu, žinau, kad taip, žmogus, kuris iš tikrųjų žino, kaip turėtų būti, na, skambėti geras kūrinys, jis nu, geriau padarys už tą, sakykim, paprastą žmogą, nes jis turi tuos privalumus. Ir apie ką mes kalbam? Jeigu kalbam apie tos kokybiškus gerus, nu, tai, žinoma, jau sunku yra atskirti. O kartais būna, nu, tokių, kur vis dar girdisi, bet tai yra laikina. Mes gyvenam vis dar toj mažytai pilkoji zonų. Ja praėjus, mes, nu, tikriausiai nematau pagrindo, kad žmogus techniškai galėtų atskirti ir mes apie tai žinosim tik tai iš vizualių žymėjimų. Tiesiog, nes mes kaip biologiniai organizmai, nu, tiesiog jau prieinam savo limitą.
2: Bet, tarkim, tu su kokiom programėlėm kuri muziką?
3: Aš mėgstu tą klasikinį Suno, nes nematau poreikio naudoti kitų, man jo visiškai užtenka.
2: Jis mokamas yra šiaip Suno?
3: Jis yra, tas vadinama, turi tą freemiumą, tai reiškia, kad pradžioj duoda šiek tiek nemokamai, o po to sako, užtenka dabar jau pradėk mokėti. Bet jis yra sąlyginai labai nebrangus.
2: Ir jis šiaip yra toksai ganėtinai basic, jis toksai pakankamai...
3: Jis tinkamas yra visiems. Ten yra paprastasis režimas, kad tiesiog aprašai, nori dainos apie šokančią kėdę ir meteoritą. Ir jis padarys tiek muziką, tiek žodžius. Arba galima paspausti keletą varnelį ir įdėti savo konkretų tekstą ir aprašyti, kokios muzikos mes norim, kur kokie ten vokalai, bekai, ten struktūra aprašyti.
2: Taip. Jo, bet pavyzdžiui, jau ten gudresnės muzikos kūrimo programos dirbtiniu intelektu, jos, kokios jos yra?
3: Yra kitos programos, kurios veikia, na, lokaliai. Kur mes galime, tai lokaliai, tai reiškia mūsų kompiuterį, mes galime sukelti vadinamus referensus, tai yra pavyzdinius audio failus ir juos bus atsižvelgta, lyg apmokytasi ir jų pagrindu bus kuriami kiti muzikiniai kūriniai. Tai reiškia, jeigu sudėti daug, tarkim, na, simfoninio orkestro muzikinių kūrinių, tai mes galim parašyti, grubiai kalbant, sukur kažką panašaus. Ir sukurs kažką panašaus, bet jis neišeis iš tų rėmų duotos informacijos.
2: Skambesistas bus, ar ne, ta prasme.
3: Taip. Nu, jis nepadarys pankroko. Taip.
2: Nes kaip, ta prasme, čia panašiai dirba ir kai kurie prodiuseriai, tarkim, ateina atlikėjas pas prodiuserį ir atneša jam savo, tarkim, kažkokius tai įkvėpimus. Sakykim, pasako, man ten patinka, žinai, Metallica, Sex Pistols ir ten, nežinau, AC/DC. Ir tada jis, va čia va mano gabalas, ir prodiuseris turi ką atsižvelgti, kad maždaug ieškočiau tokio garso, žinai, kad taip skambėtų būtent būgnai taip, kad ten būtent skambėtų gitara taip, tai čia dirbtinis intelektas panašiai labai daro turbūt.
3: Labai panašiai, tai nes mes jį sukūrėm nuo savo pavydalų, nes mes nesugebam kitaip jam paaiškinti, negu mes patys, na, mastom, ir dėl to jis, nu galbūt dėl to ir panašiai ir elgiasi.
2: Žinai, o dabar pereinant prie jau vizualinių dalykų.
3: Taip.
2: Dėl ko aš galima sakyti tave ir pakviečiau, dėl to, kad aš pamačiau tavo naują video, turbūt jisai naujas, apie karštį.
1: Taip.
2: Žinai, ten mane jisai atvirai pasakius šokiravo, kiek ten atrodo, ta prasme, jis jau vietomis aš jau net neskirčiau realiai, ten ar aktorius, ar ten dirbtinis intelektas. Čia aš buvau tiesiog nustebintas gerąja to žodžio prasme, ant kiek gerai ir kiek patobulėjęs dabar yra vaizdas būtent vizualinė prasme. Tai.
3: Dabar būtų puiki proga atkapsyti kokį nors archyvinį įrašą, galbūt netgi šitoj pačioj studijoje, prieš galbūt metus, su Luku čia kalbėjom, ir dar kitur esu nekartą minėjęs, kad pažiūrėsim po metų, po pusantrų metų, kad šitie visi vaizdai atrodys būtent taip, kaip atrodo šiandien. Ir kol kas visą tai pildosi. Ir visiškai teisingai šiai dieną mes jau prieinam arti tos tikrovės. Ir peržengia tai, tiksliau prisilieti prie tos tikrovės, na, bus okei. Ir tada jau prasidės kiti dalykai. Na, tai bus norma. Štai ir viskas. Mes prie jos jau prieinam.
2: Tai reiškia, aktorių tokių vat kastinginių gali nereikėti?
3: Sudėtingas klausimas, iš tikrųjų, na, kaip ir taip, bet knygos vis dar liko, o mes turime daug ekranų. Mhm. Bet štai čia, kad ir čia, matau daug knygų, kodėl jos egzistuoja, sunku pasakyti. O daug kas prognozavo, kad knygos dings, bet jos nedingo. Galbūt taip pat atsitiks ir su tikrais aktoriais. Kas žino, laikas parodys. Šitoj vietoj nesu užtikrintas.
2: Nu, ta prasme, jau masiniai produkcijai tai bus daug pigiau tiesiog padaryti per dirbtinį intelektą savo produkto kažkokį. Tai jeigu tu, tarkim, nori tiesiog savo garažo ten nuomoti irklentes, tau nereikės ten samdyti žmogaus, kuris ten suvaidintų ir ten samdyta aktoriaus ir tu galėsi savo mažam verslui, tarkim, daryti reklamą pigiau.
3: Taip, visiškai teisingai. Bet čia yra, kaip visada, keletą tokių nedidelių bet. Jie yra keli. Visų pirma, kaip patys žmonės priims visą tai, ar neatsiras kažkokio tai pasipriešinimo, atmetimo reakcijos, galbūt tas, o gal čia tik turi susivirškinti ir bus viskas okei. Taip pat reikiant kažko apmokyti, tai reiškia, nes mes ir taip praktiškai viską sumaitinom, ką turėjom tam AI, kad jis, na, žinotų, kaip kas turi būti. Galbūt reikės naujos medžiagos, galbūt aktoriai bus reikalingi, kad dar papildomai vaidinti, bet ne tam, kad rodyti jau ekranus, o kad atiduoti dar vėl dirbtiniam intelektu, kad jis galėtų dar labiau apsimokyti ir kurti dar unikalesnį turinį.
2: Bet, pavyzdžiui, grįžtant prie to tavo video, kur tu sukūrė apie karštį, ten, kaip žmonės slepia. Pasi ten klijuoja foliją ant langų ir ten guli prie šaldytuvų, ten valgo, žinai, ledus ir panašiai, nu kaip kas gali, ten saugosi nuo karščio, ne? Kiek tame yra tokio techninio, audiovizualinio tokio darbo, kur tu sėdi ir tiesiog photoshopini kabutėse, o kiek yra promptų rašymo, kur tu parašai, ką tu nori pamatyti? Tas, vat, man, matai, aš neįsivaizduoju darbo proceso, nes tugi nesamdėjai žmonių ir nefilmavai jų. Ar iš viso kažką filmavai, kad tokį video išgauti?
3: Ne, suprantama, nieko nebuvo filmuota. Viskas prasideda nuo idėjos. Ta idėja tada skaidama į mažesnės idėjas, galbūt netgi scenas, nes kiekviena scena turi savo, na, mini idėją. Kažkas kiša galvą iš šaldytuvą, pavyzdžiui, nes jam karšta. Kažkas klijuoja foliją, beje, sulaukiu dokumentaro, kad taip, foliją reikia klijuoti iš kitos pusės.
2: Aš lauko, ne?
3: Visus komentarus. Taip. Ir kai turi mini idėjas, nuo scenos, na, reikia sukurti vizualą. Ir tuomet ieškai, daug kartų ieškai, kad tas vizual, nes tai yra galutinis rezultatas, bet kad prie jo prieiti, reikėjo prieiti daug, na, nepavykusių tų kadrų, kur, nu, beveik gerai, kur nepatinka. Ir čia reikia, daug yra kartojimo tokio. Tai ne tai, kad parašai tekstą ir yra daug atmetimo visokiausių variantų, kol nerandi kažkokio tai gero. Ir taip pat nemažai reikėjo, na šiai tiesiog neprasme, pofotoshopinti, ten prikūrė...
2: Paspalvinti kažką mums.
3: Šiek tiek paspalvinti, bet kai kur pridėjo žinomų logotipų, galvoju, nu, gal nedėsiu to logotipų, teko ten truputėlį pabliūrinti ar išimti, truputėlį pakoreguoti kažkokias tai vat smulkmenas. Bet vėlgi, visa tai yra smulkmenos ir kai tu su to dirbi, moki photoshopą, ten primėra kitus dalykus, tai yra lengva. Bet tai dings. Šitos kliurkos jau tiesiog baigė dingti ir tas vaizdas, nu, jis tiesiog reikia savo turėti omeny, kad labai greitai bus viskas, na, praktiškai idealiai. Ir tiesiog mes labai greitai priprantam, viską mums labai greitai nusibosta, tai reikia ieškoti dar kitaip dopamino. Tai jau reikia pamiršti netgi tą realizmą, kitus dalykus reikia įti, storytellingą, istorijos, tą pasakojimą.
2: A, ta prasme, kad jau būtų pats įdomus siužetas, ta prasme, kad nestebintų tai, kad tai yra wow, čia yra dizinis intelektas, o stebintų pats turinys, ne?
3: Nu, tas realizmas, nu, tai yra buvo vienas iš tokių siekiamybių, nes to anksčiau nebuvo. Mhm. O dabar tai yra norma. Ir jau, kai visi gali kurti fotorealistiškai, tai pasidaro neįdomu. Tai, na, reikia kažkaip kitaip išreikšti save, kažkaip kitaip pasiekti žiūrovus. O kas belieka? Kas belieka? Belieka tik tai turinys, idėjos ir kažkoks, na, įtraukiantis turinys. Tai tikriausiai per tai bus žaidžiama.
2: Bet, pavyzdžiui, su turiniu, tarkim, kur yra riba, ką tu gali daryti, tarkim, ar ten kažkokios etinės normos ir ten egzistuoja tame?
3: Etinės normos.
2: Nu, ta prasme, žmonės ten nuogus gali rodyti, ar ne? Prašyti, kad jis tau parodytų nuogus žmonės, ar, žinai, kažkokius ten žiaurius vaizdus. Žudynės kažkokias ten kraują, tarkim, tą patį.
3: Nori, kad kaip kas atsakyčiau šitą klausimą?
2: Ne, kaip tiesa, žinai, ta prasme, ar tai galima būtų pateikti? Galima būtų paprašyti, ar ten kažkur įsijungtų raudoną lempelį ir sakytų, ne, su smurtu mes nedarom.
3: Mes kaip žmonės, kalbant bendrai, turim prieigą, potencialiai turim prieigą prie daug skirtingų dirbtinio intelekto modelių. Tie oficialiausiai, tie va, ten ChatGPT, tai visokiausiai ten klingai, kas generuoja, judina, turi daug ribojimo. Suprantama, jeigu ten parašysim kažkokias nuogybės, tai gausim atmetimą ir na, tiesiog negeneruok, nes to negalima daryti. Aha. Čia yra prieš mūsų įsitikinimus ir nusistatymus. Bet yra daug kitų modelių, kur veikia, pavyzdžiui, lokaliai ir ten galima įsivaizduoti, kad nėra absoliučiai jokių draudimų. Daryk, ką nori.
2: Yra tokių, ar ne?
3: Žinoma.
2: Mokami?
3: Moki savo kompiuterio resursais labiau. Visokiausių yra. Ir jie pastoviai kūrėsi nauji. Bet realiai tavo kompiuterio pajėgumais yra apskaičiuojamas tas rezultatas.
2: Bet, pavyzdžiui, kiek čia yra legalu tai kurti?
3: Nesu kompetentingas prakomentuoti dėl to legalumo, dėl to galbūt ir nekomentuosiu. Čia galbūt labiau...
2: Bet įstatyminė bazė labai neapibrėžia daug ko dirbtinio intelekto.
3: Na, vėlgi, kažkoks nuogumas, nu tai gerai, ką tu darai su to nuogumo? Kažkur parodėjai, kažkam persinti, koks tada yra to kontekstas. Kodėl tu tą padarėjai? Tai galbūt yra blogai, gal nėra blogai, nes nu, nežinau kodėl.
2: Nu, žinom, dar tu platini, žinai.
3: Jo, tai teisingai, visiškai teisingai. Bet jeigu yra kažkoks žinomas žmogus arba tikras žmogus, sugeneruoji jį, tarkim, ten kažkokį apsinogus, tai suprantama, jau yra na, irgi tinkamas kontekstas. Tai, bet nežinau, kaip tai teisiškai yra, na, skamba, dėl to, nu, nekomentuosiu, ko nežinau paprasčiausiai. Suprantama, reikia visada laikytis etinių ir visų kitų normų ir, na...
2: Bet čia turbūt dirbtinis intelektas vienas iš tų dalykų, iš tikrųjų, kaip ir buvo kai kurie ir yra, ir buvo kai kurie vaistai arba cheminės medžiagos. Kol žmonės nežino, kad ten gali, žinai, būti labai kenksminga ir kol tarkim, neįsigilina, kaip tai masiškai gali paplisti, tai ten, tarkim, kažkokios praktikos konkrečios su dirbtiniu intelektu, tol gar ir neapibrėžinėja, žinai, to įstatymas.
3: Labai sunku visą tai apibrėžti. Taip. Ir vėlgi reikia suprasti, kad daug visi turi to prasirkti. Nes, nu, vėlgi pasikartosiu, visi mes turim tos pačius peilius namuose, nu, bet, na, visi naudojam, nu, kažkaip, na, teigiamiams labiau dalykams, nors galim būti ir kitaip naudoti.
2: Na, visko būna.
3: Tai tas pats ir su to dirbtiniu intelektu. Tikriausiai. Atsiras jau po truputį ir atsiranda ribojimai. Na, dar visi mes, kaip žmonija, turim susiprasti, kas čia įvyko, link kur mes einam ir dar svarbiau, kur yra problemos ir kaip mes turėtume jas spręsti. Jeigu bus problemos, atsiras ir sprendimai. O kol nėra kažkokių akivaizdžių bėdų, tol viskas ir eina taip, kaip gaunasi.
2: Tai tu muzikai naudoji suno,
3: taip.
2: O
3: audio yra toksai dar kaip jaunesnysis brolis. Nu, visokiausia, lyrija yra...
2: Pavyzdžiui, tarkim, jau vaizdui.
3: Vaizdui ką?
2: Vaizdui tai naudoja daugiau turbūt programėlių įvairių, ne?
3: Vaizdo generavimas, jis irgi skirstomas, na, grubiai į dvi dalys, tai yra paveikslėliai ir yra animavimas pačių paveikslėlių arba iš teksto. Tai šiai dienai matau, kad, nu, aš asmeniškai naudoju, tai Nano Banana antrukas ir, na, tas pats ChatGPT, nu, kaip tai nebebūtų, jis yra visai neblogas, ypač ant sudėtingų dalykų kompleksiškų. Mhm. kiekvienas iš jų turi savo trūkumų, bet tikrai neblogai gaunasi. Ir vėliau visą tai mes galime animuoti tokiose neplatformose modeliuose, kaip, na, Sidens 2 dabar išėjęs, dabar 2.5 greitai išėjęs, Sidens, Kling, na, Luma yra gerai, bet čia vat, yra tokie headlineriai, vat, kur oligopolistai, sakykime, na, Google'o suprantama turi savo OmniFlash, kur galima įkelti ir, na, tiesiog matyti vaizdus, kurie juda labai gražiai.
2: Bet tu daug pinigų šiaip išleidi tam kiekvieną mėnesį?
3: Taip.
2: Prenumeratum?
3: Taip.
2: Esi suskaičiavęs, kiek maždaug to kainuoja per mėnesį?
3: Bijau meluoti savo ir kitiems, bet tikrai nemažai, matau tik tai laiškus ateinančius už invoices. Tai vien tas Google'o yra ten, man atrodo, 200, tada tas pats vat Sidensas, kur vėlgi aš jau net nevadinu to prenumeratą, nes ta prenumerata yra simbolinė, kur ten sumoki ten kažkiek, nežinau, ten 20, 30 ar 60 eurų į mėnesį, bet kreditus, nes šiai dienai, na, grubiai kalbant, sugeneruoti geriausios kokybės, o kokias 5 sekundės, kainuoja apie 2 eurus. Ir tai nereiškia, kad tas kadriukas jis bus geras. Tai kartais tenka po 2, 3, daugiau kelis šimtus eurų išleisti vienam bandymu kažkokio tai projekto, kuris, na, gali tiesiog nepasiteisinti. Tai tiesiog ant tų kreditų išeina, na, labai labai daug. Labai daug. Ir visokių kitų subscriptionų. Kai pažiūri, nu, tai tikrai kainuoja.
2: O kompas daug reikalingas, daug irgi brangus? Ta prasme, nu, kažkoks kalingas jau toks?
3: Mes galime montuoti ir online, bet tai yra visokia, kapkatai ir panašiai. Taip, taip. Bet viskas priklauso, ko mes norim. Aš asmeniškai turiu gan solidų kompą, nes spėjau nusipirkti, na, nemažai ramų, iki kol viskas pabrango. Tai gan komfortiškai sau dirbu. Bet vėlgi, kam reikalingas kompiuteris? Tai mano atveju tai yra sudėti montažą. Kaladėlė prie kaladėlės, atsiprašau, ir kitus dalykus. Na, tiesiog čia yra kaip klasikinė produkcija, postprodukcija, taip, kaip video reklamų gavimas. O jeigu kažkas nori daryti, na, savo poreikiams, tai suprantama, galite ir su paprastais laptopais kurti. Tiesiog priklauso nuo poreikio ir yra tam tikros priemonės.
2: O tu, pavyzdžiui, naudoji, šiaip užsiminė apie ChatGPT. Taip. Aš buvau girdėjęs, kad ChatGPT truputėlį kažkaip pakrito jo populiarumas ir pakrito jo... Dabar, kas atsitiko su jo?
3: Na, visų pirma, jeigu kalbant bendrai apie LLM-us, tai yra tekstinis modelius, tai šiai dienai cloud'as yra toks labiau viršūniai, visi apie tai kalba, visi naudoja, visi jį mėgsta. Jis yra galingas, protingas ir visi, atsiprašau, jį paprasčiausiai gyra. Jis moka tiek atsakyti tekstų, tiek sukurti dizainus, pavyzdžiui, puslapius, tiek programas, tiek su 3D dirba, turi visokiausius įskiepus, gali tiesiogiai, pavyzdžiui, blenderį kažką modeliuoti, 3D dalykus kurti. Na, jis yra iš tikrųjų galingas. Naujausia versija netgi šiuo metu yra pristabdyta bendram naudojimui.
2: Kodėl?
3: Na, tiesiog dėl tos pačios priežasties, kad yra galimai per galinga ir kol kas lūktelkit, mes pagalvosim, ką su to daryti. Taip. Tai o čia GPT, nu, ką, daug žmonių iš tikrųjų naudoja toliau, nes jis yra labai draugiškas, pataikaujantis, mes visi mėgstam, kaip mums pataikauja, taip, taip, tavo mintį nuostabi yra idėja. Na ir kaip ten jau būtų, nu, nėra tas čia GPT, ten jau toks blogas, viskas su juo yra iš principo gerai, paprastim žmonėms yra vienas iš tokių tikrai gerų dalykų. Jeigu piešti paveikslėlius, čia GPT turi naują modelį Image 2, tai kartais jis padaro tokį ChatGPT būdinga tokie šiek tiek dar sepijos ir tokie, kaip, nežinau, kaip paternai, tokie smulkus, tokios vat detalytės, kur yra, vat, nu, jaučiasi, vat, kažkas tai periferinių matymų matant. Bet tai pasitaiko, na, ne visada. Ir tas spalvingumą irgi galima pakeisti, tiesiog segiant pavyzdžius, kad padaryk man, vat, taip ir taip. Ir jis visai padoriai padaro. Taigi, teisingose rankose gali būti tikrai puikus įrankis.
2: Padarysim trumpą pertrauką, tuoj grįšim antrąją dalį laidos.
0: Radijo ritmas. Čia žinių radijas.

0: reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Turiu pasakyti, kad kol kas nebuvo premjero, kuris būtų taip smulkiai apsivogęs. Tuoj mes nebeturėsim kandidatų rimtom pareigom, nes man toks jausmas, žinai, tas mūsų dabar persikėjimas už viską visur.
3: Tas Kauno mečetės iš dalies gal ir, vat, kaip tu sakai, tavars apagristas ar argumentas, ane, jis iš esmės dabar kuo virs, jis dabar virs švituoklę visose kitose erdvėse. Vat, pavyzdžiui, dabar Vilniuje čia vyksta diskusijos. Duoti, neduoti sklypą naujai mečetį į Vilniuje. Tai beveik faktas, kad esi, kad Vilniuje tos mečetės šią artimiausius 10 metų jos nebus.
2: Žinau, vat reikėtų atsiklausti mūsų ūkininkų. Jums reikia žemės ūkio ministerijos, ar ne? Nes šiaip nevažiuoja prie žemės ūkio ministerijos protestuoti. Važiuoja prie vyriausybės dažniausiai.
3: Prie Seimo. Čia yra svarbiau negu visa šita naujoji vyriausybė ar netgi didžioji dalis mūsų Seimo ar dar kažką, ne? Tas dalykas, jeigu mes iš tiesų turim Vytauto didžiojo kapą, arkikatedroj, jeigu turim vietą, kur jis yra palaidotas, mes turim didžiulį įvykį ir iš to galima padaryti, nu, tikrai pusės Europos žmonijai būtų
2: įdomu. Tai kiek ten laiko ruošis, reiškia, jie?
3: Nu, tai vat būtent, kad jie nieko nepasako, kada, kaip, konkrečiai.
2: Kad išgyvent be telefono, ten 10 tūkstančių metų nuo to, kai žmogus baigė paišyti olose Saharoj, tai išgyveno be telefono ir nieko.
3: Iš 10 didžiausių upių, kurios sudaro pagrindinę pasaulyje vandenynų taršą plastikų, nei viena ta upė neteka Europoje.
2: Jengzė, visokiai. Tai tau žemės rutulys, tai yra va, tu kažkoks plokščias žemininkas esi. Ar ne?
3: Nu ne, liktai ne.
4: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
1: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
5: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
6: Radijo ritmas.
7: Sveiki sugrįžiai į Radio Ritmą, kur šiandien Tomas Akaras svečiuojasi, kalbame apie dirbtinio intelekto įvairius įrankius ir panaudojimą, dėl to, kad Tomas ir yra dirbtinio intelekto profesionalas. Tomai, daug kas naudoja ChatGPT ar ten kitus modelius ir kitus dirbtinio intelekto įrankius, su kuriais gali pasikalbėti, jos naudoja kaip psichoterapeutų, žinai, net iš ne vieno žmogaus esu girdėjęs, kad važiuoju automobiliu, žinai, kamštį sėdžiu, įsijungiu čia

0: išsipasakoti, bet kaip visada yra tokių bet, nereikia persistengti ir nereikia priimti kartais per rimtai viso šito dalyko, nes gali prieiti iki absurdo. Žmonėms dažniausiai reikia išsikalbėti, kad juos išgirstų. Ir tas AI, jis dažnai sudaro tą iliuziją, kad žmogus yra išklausytas ir duoda kažkokį tai atgalinį ryšį. Ir gali tikrai duoti gerų patarimų. Bet kartais žmonės persistengia. Iki skirybų dainama, kai, nes nu, kartais GPT arba kiti modeliai mus pataikauja ir sako, taip, ten iš tikrųjų yra klasta, taip, tu esi genijus, tau reikia tikrai ten užvaldysi pasaulį. Ir jeigu mes toliau tai bendrausim, tuo įtikėsim, tai gali privesti, na, fiziniai erdvėjai prie kažkokių tai nesusipratimų kaip minimum.
1: O, jisai, tai, o tu gali kažkaip kažkur tai nustatymuose padaryti, kad jis nepataikautų tau?
0: Taip, yra paprastas promptas. Tiesiog sakydavo, dabar žiūrėk, kritiškai su manim kalbėk visiškai skeptiškai ir iš karto pasakyk, jeigu mano kokia idėja, kritikuok mano kiekvieną idėją, pasakyk jos nu, realiai, jeigu gerai, tai sakyk, kad gerai, jeigu trūkumas, tai sakyk.
1: Bet čia būtent settingsuose tai padaroma, ar čia reikia prie kiekvieno pokalbio reikia šitą?
0: Galima kiekvienam pokalbį, bet kuriuo metu kažką tokį įdėti. Galima savai žodžiais paprašyti. Galima rašyti į bendrus nustatymus. Čia GPT turi globalius nustatymus. Klaudas irgi turi savo globalius nustatymus. Tai ne tiek esmė, kur yra. Aš tiesiog esmė, kad žinote, kad taip galima padaryti ir galima tiesiog to paprašyti.
1: O kodėl aš visą čia GPT yra sukurtas toks pataikaujantis?
0: Todėl, kad mes mėgstam, kai mūsų pataikauja.
1: Dėl to, kad būtų produktas imtas iš žmogaus natūros, ane?
0: Įsivaizduokim, jeigu tonas pasikeistų, ne, jeigu negrasinti pradėtų mums, o bent jau kažkaip na, susinervinės kalbėti, niekas nenorėtų bendrauti, niekas nemokėtų pinigų ir galbūt atsirastų daug na, pasipiktinimų visokiausio, o niekas to nenori, tai geriau padaryti draugišką žmogelį telefone, su kuriuo norės visi bendrauti.
1: O ko neturėtų žmonės daryti su dirbtiniu intelektu, kaip tu atrodo? Ką daro, bet neturėtų to daryti? Nes aš kažkaip iki šiol galvojau, kad gal psichoterapeutų nelabai reikėtų jo pasitikėti. Gal nereikėtų jam sakyti savo kažkokių tai ten sveikato, žinai, duomenų reikalų. Ten.
0: Nereikėtų būtent jautros informacijos, nereikėtų savo PIN kodų, nereikėtų savo kortelių, nereikėtų apie ten, nežinau, paslapčių kažkokių bendrų sakyti tiek galbūt savo svarbių arba komerciškai svarbių. Nes jeigu yra ne vienas atvejis, kai tam tikras darbuotojas kalbėt su ChatGPT ar ten kitų LLM-ų, kalbėjo apie tam tikrą projektą, suteikdamas duomenis, kurie buvo konfidencialūs ir šiandien kaip ir nepateikė to kitiems realiems žmonėms, bet tai paskleidė, ko negalėjo daryti. Nu, kaip ir atidavė konfidencialius duomenis ir dėl to turėjo pasiekmių.
1: Taip. Tu dirbi su, ne tik su privačiais asmenim, bet ir įmonės tave samdo, ne? Dėl ko žmonės nori iš tavęs iš tikrųjų, kai kalba apie dirbtinį intelektą? Nes, nu, ta prasme, jau dabar net turbūt reto reikia mokyti ir aiškinti, kad čia yra čatas, žinai, gali kalbėti kaip su savo močiute, viską labai aiškiai.
0: Taip,
1: bet ko tarkim, nori na, žmonės iš tave?
0: Šiai dienai daug kas kreipiasi dėl tų pačių mokymų. Įmonės, privatų žmonės, daug kas nori grupinių užsiėmimų. Ir labai yra skirtingi poreikiai. Kažkam reikia pradmenų, bet kažkam reikia platesnių dalykų, bet kad ir su tais pačiais tekstiniais modeliais. Informacijos apdirbimas, duomenų va, valdymas. Bet kažkas ateina konkrečiai dėl komunikacijos, kad kaip mums kurti turinį, kaip kurti gerus dalykus, mes pabandėme, bet mums nesigauna, o kaip padaryti, kad būtų fainas filmukas, kokie įrankiai, kokius geriausia pasirinkti, koks yra tas vadinamas workflow, kaip mums sudėlioti, kaip padaryti automatizaciją, kaip nors šiek tiek savo palengvinti dalykus, tai čia yra nauji dalykai, kurie yra aktualūs.
1: Ir čia, ir ta prasme, tai kiekviena vos neįmonė turėtų įsitraukti į tai.
0: Na, čia priklauso, bet taip, žinoma, nematau priežasties, kodėl neturėtų.
1: Nes ar yra taip, kad iš tikrųjų, jeigu tu stovi vietoj, kaip čia vienas žinomas žmogus pasakė, tu nestovi vietoj, tu eini atgal, žinai. Taip. Jeigu maždaug to nenaudoji. Iš tam tikrą prasme. Nes yra tokių žmonių, kurie dar vengia, bijo, pavyzdžiui.
0: Na, blogai, kai vengia ir bijo, bet yra tam tikrų žmonių, na, sakykime, tam tikri menininkai, kurie, na, pavyzdžiui, grafičius piešia, gražius dirius grafičius, tai jiems tas dirbtinis intelektas.

0: Tas, na, kaip ir nėra reikalingas ir jie, vat, sako, pas mane, vat, yra mano menas ir aš noriu likti prie jo. Tai galima suprasti ir viskas kaip yra, na, gerai su tuo. Bet galbūt čia yra toks, na, šiek tiek, vat, vidui kažkoks yra priešiškumas irgi dar jinai, nes mano nuomonė, tą dirbtinį intelektą galima panaudoti, na, kitais būdais, galbūt rasti inspiracijos savo grafičiams, dar, na, kažkaip praplatinti savo paties potencialą, tai, na, iš principo to nenaudoti, tai čia yra, na, kaip nenaudoti kokios nors elektros, pavyzdžiui, tai mes galim...
1: Jau dabar taip, ne?
0: Galim, nežinau, čia mano tokia nuomonė, nes daug kas labai sudaro tą klaidingą nuomonę, kad, nu, tai yra prastai, nes mes matom daug prastų pavyzdžių. Ir dėl to ta nuomonė tokia susidaro.
1: Daug, pats matai, daug prastų pavyzdžių, baisi, daug kultūros.
0: Daug baisiai. Praktiškai didžioji dalis, kas dabar sklando internete, nu, tai yra, nu, tie vadinamieji slopai. Tai yra praščiausia kokybė, kur net kokybė nepavadinsi. Tiesiog kaip gavosi, žmonės taip deda, nes jiems patiems patinka save įdeda, kaip fainai aš parodysiu, bet nieko neapgausi. Jeigu geras turinys, jis yra kaip geras turinys. O visi jau dabar persisotinė yra šitais jai filmukais, paveikslėliais. Ir dabar jau tik tai, na, tas geras turinys, na, o kas yra geras turinys? Nu, tiesiog, ką žmonės vat, priims, vat, kokybiškas, jis turi teisę šiek tiek šokti aukščiau. O visa kita, na, nu, mes turime to prasirkti, kaip ir visi gavo telefonus ir pradėjo asmenukės daryti. Tame nėra meno, tiesiog visi pleškina, nes turi telefonus.
1: Nes aš atsimenu, mes su tavim kažkada kalbėjom kažkurioje laidoje ir buvo taip, kad sakei, kad ateis vis tiek riba, žinai, pasieks ribą ir paskui tiesiog bus kaip, nu, bet bus realybė, tarkim. Bet kai jis jau tokiame plačiame panaudojime egzistuoja, pats kaip reiškinys dirbtinis intelektas, ta prasme, ar tikrai yra jam riba?
0: O kas gali būti realiau už realybę?
1: Nu, niekas turbūt negali būti, bet vizualinėme pateikime ne, bet tarkim, kai robotuose integruosi dirbtinį intelektą, ar jisai netaps gyvas
0: Tomai,
1: dalykas?
0: Šiai dienai mes turime, na, jeigu neklystu, nes taip teko domėti, žiūrėti, šiai dienai mes jau turime tam tikrų cheminių medžiagų, jeigu neklystu, kurias atrado, sudėliojo pas dirbtinis intelektas, kur ne žmogus, bet AI pasufliravo. Dirbtinis intelektas gali, na, simuliuoti jau, sakykime, nuo tos fizikinius dėsnius ir galbūt tos kitokius dėsnius, kurie, na, potencialiai tai galėtų būti. Bet sakau, nenoriu kažko pabrėžti, ko tikrai nežinau, čia tiesiog kur internete aš žiūrėjau. Dar momentas. Tiesiog yra visiškai neįtikėtinas mums, kai žmonėms atrodo dalykas, tai yra senieji Egipto raštai, kur, na, jie irgi taip aptakė, tik papasakosiu, kur yra suviniotas, ar apdegęs, ar ten sulypęs, jau visiškai apgadintas tas pergamentas, ant kurio, nu, ten potencialiai kažkas surašyta, bet jo neina išvinioti. Jeigu išvinioti, jis bus sugadintas, viskas, na, basta. Bet kažkokiu būdu jis buvo peršvestas, renginu visais įmanoma būdais, ar ten kiek kitais būdais, ir visą tai buvo sumaitinta dirbtiniam intelektu. Aišku, ne taip paprastai, bet jam pavyko visą tai dekoduoti. Tai reiškia virtualiai išvinioti tą visą raštą ir perskaityti, kas ten yra. Tai yra visiškas kosmosas.
1: Tai čia visiškas tikrai kosmosas.
0: Taip.
1: Ir jis pats save kūrė?
0: Tai vis, jis, ką reiškia jis, apie ką mes kalbam.
1: Nu, nežinau, tai būtent, jis dievas kažkoks, ar kas jis yra.
0: Nėra kažkokio tokio centrinio dirbtinio intelekto.
1: Tai jo, nu, daug dirbtinio intelekto, taip, bet, ta prasme, bet, pats reiškinys toksai, žinai.
0: Neromantizuokim šito, jis kol kas atlieka tik tai, ką mes jam užduosim. Ir ar tai prives prie to paperclip problem, tai jau tai priklauso nuo mūsų. Tai reiškia, mes jam galim duoti užduotį, kurią jis atlikinės per gerai ir pamirš apie kitus dalykus. Na, pavyzdžiui, turės gaminti tas pačius savaržėlės. Ir čia bus jo pagrindinė užduotis ir po to naudos resursus, tą, nežinau, medžių žmonės, kad pagaminti kuo daugiau savaržėlio. Mes turime, na, suprasti.
1: O yra priežastis kažkokia, dėl ko reikia bijoti?
0: Taip, yra daug priežasčių, dėl ko reikia.
1: Ne, aš turiu omeny, kalbant jau tą temą, kurią mes kalbam. Ar čia karo pramonė, ar reikia bijoti?
0: Reikia, ko gero, reikia bijoti, bet ir nereikia, todėl kad mes, kaip paprasti žmonės, nelabai dabar to įtakosim. Reikia bijoti dėl mūsų pačių žmonių apsisprendimų. Ką mes su tuo darysim? Nes labai lengva tai panaudoti prieš pačius žmonės, na, pavyzdžiui, kažkokių virusų kūrimai, ginklų kūrimai ir panaudojimai. Jeigu mes patys, kaip žmonės, vieni kitiems būsime plius minus, na, padorus, tai galbūt ir tie sprendimai dirbtinio intelekto mums nekenks. Tai manau, kad kol kas taip.
1: Tai čia labiau reikia bijoti žmonių, negu kad paties
0: įrankiai. Aš manau, kad taip. Ir, bet aš naiviai tikiuosi, kad mes, na, sugebėsim išvairuoti visą tai ir pralysti pro tą butelio kaklelį.
1: O tu esi kad nors darknete buvo?
0: Ne, ir neplanuoju.
1: Kodėl?
0: Todėl, kad esu tik skaitęs ir bendrai domėjęsis apie tai. Ir kol kas nematau dalykų, kurie mane ten domintų. Ten kol kas matau tokį...
1: Neįdomu to darkneto, jei jūs, nes ten irgi turėtų būti kažkas...
0: Įdomu, bet ten yra per daug galbūt filmus, to negatyvaus purvo ir pavojų, prie kurių nenori jokiais būdais prisiliesti.
1: Jo, bet tame irgi, žinai, tu ne, bet atsiras, kas tikrai norės.
0: Suprantama, nu, bet apie ką mes kalbam, darknetas ir AI. Tai darknetas yra atmaina, sakykime, internetą, prie kurio sunkiau prisijungti ir kuris eina per kitus naudotojus. Ir ten, suprantama, yra, na, daug žalingos medžiagos arba tų pačių modelių virusų, nes yra ir virusų paremtų dirbtinio intelekto principų. Suprantama, visa tai, nu, daug siaubingų dalykų vyksta šalia mūsų, bet mes apie tai net neįsivaizduojam.
1: Mhm. O kalbant apie dirbtinio intelekto, žinai, naujienas ir aktualijos, tarkim, kas tave šiais laikais kaip dirbtinio intelekto kūrėja ir kaip domėjimuose tame lauke šių dienų, kas tave traukia ir kas tave žavi, sakykim, kažkokia programa ar kažkas, prie ko galima būtų prislies, kažkoks atnaujinimas dėl kažkokių priežasčių?
0: Na, mane žavi, kad mes šiai dienai iš tikrųjų galim sukurti gan sudėtingus dalykus, be kažkokių tai specialistinių žinių. Aš turiu omeny netgi tas pačias programėlės, kurios gali būti realiai naudingus ir veikiančios. Tai gali būti pilnaverčiai žaidimai, gali būti praktiniai kažkokie mums, tarkim, priminimai, kažkokie ten, vat, dalykai puslapiai tie patys, ten 3D integracijos ir kas anksčiau atrodo visiškai neįmanoma.
1: Tai maždaug, nu, ta prasme, kad kiekvienas žmogus dabar gali tą daryti, ne?
0: Kiekvienas žmogus gali daryti ir tuo pačiu metu aš eilinį kartą įsitikinu, ant kiek žmonės yra tingus. Jiems viskas yra paduota ant lėkštutės. Tik imk ir naudokis. Ar žmonės naudojasi? Žmonės kačiukų šuniukus generuoja. Save pergeneruoja su gražesniais rūbais, sėdinti ant trono, čia koks aš fainas. Štai ko reikia paprastiems žmonėms. O kiek žmonių mokosi iš to, kiek panaudoja potencialą? Nesudėtinga, nes nesinori. Pirmos kliūtis ir viskas ir numeta. Iš tikrųjų taip atrodo, nu, žmonės yra tingus. Ir tik tai, vat, jeigu norisi turėti šiek tiek daugiau, nu, tai reikia praeiti tų sunkumus ir jeigu tu nors kažkiek tų sunkumų įveiksi, jau būsi aukščiau viduriuko. Ir va čia yra labai įdomus momentas.
1: Žinai, kas man buvo įdomu vienu metu, man vienas, ar kažkur girdėjau, kad mokytojai kūrė, kai kurie mokytojai, kai kurių dalykų kūrė užduotis su dirbtiniu intelektu. Na, žinai, testus, tarkim, žinai, kūrė vaikams, kurie paskui su dirbtiniu intelektu juos išsprendžia. Ir čia, vat, man atrodo, visiška stagnacija gali būti.
0: Čia yra, vat, yra visiška problema.
1: Kur čia yra, kas čia per reiškinys ir kur čia mokymasis ir kur čia yra...
0: Čia šiaip labai yra opi tema. Aš asmeniškai nežinau, kaip jas spręsti. Jie reikėtų galbūt tiesiog priversti vaikus atlikinėti užduotis kažkokioj uždaroj patalpoj be jokių gedžetų, kad tiesiog atlikinėtų viską čia.
1: Nes atrodo, kad mokykloje visą tai, bent jau mokykloje, nu, ta prasme, aš nesu ten švietimo ekspertas ar kažkas, bet kiek žmonių, su kuriais bendrauju, žinai, ir kurie ten, nėra daug žmonių, su kuriais ten apie tai kalbu, žinai, kai kurie mokytojai, kuriuos pažįstu, kai kurie jaunesni ten draugų vaikai, arba ten kai kurie pažįstami, žinai, jaunesni žmonės, ten 12-tokai, 11-tokai. Iš jų pasakojimo aš girdžiu, kad dirbtinis intelektas jau tiesiog yra mokykloje, bet jis yra toks kažkoks juodojoje rinkoje, vos nežinai. Ta prasme, kad visa tai, jie vis dar mokosi iš tų pačių vadovėlių, žinai, iš tų pačių senų metodų tokių, ir tas dirbtinis intelektas tiesiog toks, vat, jis yra, ir jisai ir padeda, ir trukdo, ir vaikams, kuo toliau, to bus turbūt sunkiau suprast, kam aš turiu įsimindinėti kažkas formulės, kam man to reikia, žinai, nes jau man, kai mokykloj mokiausi, žinai, jau buvo kartais klausimas, kam man tos datus, aš galiu pagūglinti ir žinot, žinai, tas datas. O dabar tai iš vis vaikams.
0: Žinai, Tomai, jeigu taip atvirai, tai niekas nežino, kaip čia turėtų būti ir ką su visuo.
1: Bet kažkas turi būti daroma, man atrodo, mokykloje, žinai, nes...
0: Mes turime suprasti, ką daryti su tuo. Nes švietimo sistema, na, ji yra gan lėta, sunku greitai kažką tai keisti. Visi viską supranta, visi viską mato, bet greitai pakeisti vadovėlis, kažko kitų, nu, nėra taip lengva. Ir, nu, šiek tiek reikia tikriausiai laiko, nes ta inercija yra labai stipri ir lėta pačio švietimo sistema. Dirbtinis intelektas greitai iššoko. Po kažkiek laiko tai kažkokiu būdu normalizuosis ir mes rasim kaip atsverti visą tai ir sprendimų tikrai atsiras. Ir tikiuosi, kad gerų sprendimų.
1: Gal pamokos turėtų būti, žinai, dirbtinio intelekto?
0: Nu, pamokos tai pamokos. Vaikai ir taip labai greičiau už mūsų visus, viską supranta, atskiria, mato ir mokosi.
1: Nu, bet reikia... promptų rašymas tas pats čia...
0: Neromantizuokim tų irgi promptų. Tai yra jau mūsų...
1: Ne, bet tai nėra lengva.
0: Na, taip, nu, čia yra labiau mūsų supratimas, ką mes... Taip, bet kartais užtenka keletą YouTube'ai video pažiūrėti, kažkokį pamokėlį, kad visą tai suprasti. Vaikams galbūt reikėtų namų darbus atlikinėti mokykloj, kad neturėtų prieigos prie dirbtinio intelekto, o vėliau po pamokų tegul naudojasi dirbtinio intelekto, gal kuo daugiau naudojasi ir tada jau vertinimo kriterijai tegul būna daug aukštesni ir visi žino, kad naudojasi ir tegul grandiozinius projektus atneša. Kodėlgi ne?
1: Nu, jo,
0: o lavinti reikėtų skaičiuoti, nes techniškai reikia biologiškai organizmui, kad užaukti, o vėliau taip, žinoma, tu būsi sarginai atsilikęs, jeigu tu nesinaudosi dirbtinio intelekto, tai ir ten turi būti.
1: Tai jo, jeigu tu nestovi vietu, tu eini atgal realiai, žinai.
0: Na, taip.
1: Jo.
0: Taip.
1: Tai va, žavi mane tas dirbtinis intelektas vienok. Aš jo truputėlį ir įtartinai jį žiūriu dėl to, kad jis kartais truputėlį erzina, va, kaip ir ta, žinai, ta, jau tokia chaltūra atpažįsti internete, kurio žiauriai daug. Bet kita vertus, jis toksai žavintis dalykas.
0: Jis yra tikrai žavintis ir vis naujų modelių visą laiką atsiranda. Nu, paprasčiausiai pažiūrėsim, apie ko visą tai...
1: Muzikoje tai ne kažką.
0: Muzikoje ne kažką.
1: Ne kažką, ne kažką? Muzikoje, ne. Mano nuomonė, ne. Dėl to, kad, nu, ta prasme, man, jis turbūt, žinai, jau kalbant su kai kurie, žinai, ar ten žmonėm, kurie užsiima kūrybą, ta tokia, kur sėdi, žinai, studijose ir ten suvedinėja dainas, tai jiems atlieka turbūt daug techninio darbo, kurio jiems nereikia daryti, žinai, ten, tarkim, žinai, ten equalizerius pasilyginti, ten, tarkim, kažkokį tai garsą išlyginti iki tokio lygio, kad, nu, ten būna labai daug tokio šlifavimo ir grinai tokio techninio darbo su pelyte ir su klaviatūra. Tai šitą jis padeda įveikti. Bet kūryboj, nu, man atrodo, vis tiek reikia tos romantikos ir tokio kūrėjo išgyvenimo, žinai, ir iš kod, kas nelabai pakeičiama yra, žinai.
0: Nes jis turi apsimokyti ant daug medžiagos, bet tą medžiagą kažkas turi sukurti. Ir jis, na, sunkiai sukuria dar kažką tokio, vat, grandiozinio, jeigu tu jo atitinkamai nepareguliuoji.
1: Mhm. Na, tai žiūrėsim, bet kuriuo atveju, žinai, kažkas tai vis tiek iš to irgi išsivystis, norim mes to ar nenorim. Vis
0: bet vėlgi pakalbėsim dar po metų ir pažiūrėsim,
1: jo, gal jau bus, žinai, koksai ten hitų kūrėjas sukurtas irgi kažkur tai dirbtiniu intelektu, kuris...
0: Arba pats save ištrins.
1: Jo, niekada nežinai. Bet kaip ten bebūtų, aš po metų dar labiau būsiu susidomėjęs tuo, kad tu darai savo socialiniai medijai ir savo darbuose, dėl to, kad iš tikrųjų žiauriai įdomu.
0: Bus matyti.
1: Tomas Akro šiandien svečiavasi laidoje Radio Ritmas, čia Žinių radijas, neperkaiskit, geros dienos visiems, ate.
2: Radio Ritmas.
3: Reklama.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką, Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams, lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Žinių radijo.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia žinių radijas, eteri atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Kaip ir visada, kartą per mėnesį penktadieniais kalbiname nuolatinius žinių radijo bičiulius, psichologiją, rašytoją ir intuityvios psichoterapijos kūrėją bei daro centras vadovę Ramunę Murauskinę ir kognityvinės elgesio terapijos konsultantą ir lektorių Vaidą Arvasevičius. Sveiki.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kodėl po skyrybų žmonės nebenori tuoktis, ar santuoka praranda savo prasmę? Apie tai šiandien šnekėsime. Skyrybos dažnai pakeičia ne tik santykius, bet ir požiūrį į pačią santuoką. Vieni po išsiskyrimo vėl kuria šeimą ir tuokiasi iš naujo, kiti renkasi gyventi kartu be oficialių įsipareigojimų ir dar kiti nusprendžia daugiau niekada nebegrįžti prie santuokos. Kas lemia tokį pasirinkimą? Ar tai skaudžios patirties pasekmė, pasikeitęs požiūris į partnerystę, finansinį ir teisinį aspektą, o gal tiesiog šiuolaikinės visuomenės vertybių kaita? Taigi šiandien mes apie tai ir pasišnekėsime, kodėl po skyrybų žmonės nebenori tuoktis, tokia atviro pokalbio tema. Tai Ramunė, kaip ten yra iš tikrųjų gyvenime, pas jūs ateina turbūt ne vienas klient, nu, kaip čia, pacientas ir sako, nebenoriu tuoktis, viskas, patirtis buvo nekokia, čia dažniausia priežastis ar ne?
2: Visaip yra, iš tiesų žmonės skirybomis nusivilia ne todėl, kad išsiskiria ir nusivilia savimi, o skirybų procesų dažniausiai nusivilia, nes jis yra Lietuvoje menkai sureguliuotas, gali būti tikrai didelė kova, ypatingai turint vaikų, ir tada žmonėse atsiranda kažkoks tai cinizmo genas tikriausiai nebuvo ir atsiranda. Ir jie tada pradeda vartoti visus potencialius galimus partnerius su idėja, ai, tai vat mylėjau, mane apgavo, tai dabar nemylėsiu, naudosiuosi ir bus gerai. O iš tiesų slypi baimė, slypi tokia neįsisąmoninta baimė, neva, kad santuoka kaip po tokia institucija jinai gadina santykius ir tai yra visiška netiesa. Aš prisimenu, kai buvau jauna, dalyvavau tokiam seminare ir ten lektorius sakė, jokiais būdais negalima po vedybinės, prieš vedybinės sutarties pasirašyti, nes tai užprogramuos automatiškai skyrybas. Tai mes gyvenam 21 amžiui ir jeigu norim labiau sureguliuotų skyrybų, netgi galimybės, nieks neapsaugotas nuo to, tai reikėtų tas sutartis prieš vedybinės, po vedybinės pasirašinėti ir tada bus viskas daug aiškiau. Aišku, mes negalim visko suplanuoti, visko pasirašyti, bet žmonės turi tokį, na, naivumą kartais, kad neva, ypatingai jeigu bažnytinė santoka, santokos sakramentas yra priimtas, tai neva, vat, tai turėtų apsaugoti santykius. Iš tiesų ne. Skyrybos neturėtų būti drama, trauma kažkokia. Tai kodėl? Todėl, kad du žmonės, jie yra dinamiški. Vystosi ir neaišku, į ką išsivysto. Ir galime taip išsivystyti du žmonės, kad tarp tų dviejų atsiranda praraja. Vienas pradeda sportuoti, keičia gyvenimo būdą, kitas nenori. Ir tada labai sunku sugyventi. Ir
1: bet skyrybos niekada nebūna, kaip čia pasakyti, neteikia turbūt labai pozityvių emocijų kokių nors. Nu, sakykime, nebent tu kažkaip
2: tai... Susmurtautojų skiriesi.
1: Jo, nebent tu išsiskyrei su kažkokiais labai prastais žmonėmis, bet vėlgi tai nėra pati pats procesas, vat, kaip pozityvus kaip vat, procesas, kuriuo mes džiaugiamės. Nu, mes tą arba darom dėl to, kad praėjo meilė, arba dėl to, kad tai reikėjo padaryti iš reikalo, nes jau buvo neįmanoma ir pats skirybų procesas, nu, jisai nėra jame kažkokio tai tokio labai didelio pozityvios konotacijos. Tai iš principo tas vat likutis kartelis skirybų, jisai gali žmogui sukelti minčių paskui, kad apskritai kam reikalinga santuoka, jeigu galima gyventi, sakykime, normaliai be santuokos, kad paskui dėl viso ko nebūtų skyrybų.
2: Taip, žinoma. Ir vėlgi sakau, jeigu mes nu, gyvenam ir nenorim tuoktis tik tais tam, kad nereikėtų to patirti skyrybų procesu, tai nebūtinai yra susieta su realybė, tai mūsų vat, kažkokie tai labiau gal pasvaičiojimai, bet svarbiausia idėja, kurią verta apmastyti, ko mes bijome, ko, kad vėl turtus dalinsimės, kad vėl vat, savo išsiaiškinti reikia ir tada tos povedybinės sutartys, vedybinės sutartys, jos tam tikrus dalykus sureguliuoja.
1: Bet čia labai subrendusių žmonių turbūt vedybinės sutartys, vat aš mastau, kas tie turi pasirašo, nes jauniem yra iš tikrųjų labai sunku, neturint tos gyvenimiškos patirties, kažkaip nesgi visas socialinis burbulas, tai tengi meilė, seilė, visi tie dalykai, pasitikit, ten tas ūtos periodas, rožinis ir taip toliau. Kokios čia vedybinės sutartys? Ir jaunam žmogui iš tikrųjų gali atrodyti, kad nu, sutarties rašymas 20 metų, 23 metų, jeigu tokiasi, kažkas ateina ir sako, pasirašykit, jie net nežino, ką ten paskui dalins ir taip toliau. Tai gali atrodyti keistai. Čia jau vat, 40 metai ten jau kurie tokiasi, nu, tai jiems aišku, jau ten dėl ko tas yra. Ir įtikinti jaunus yra gana sunku turbūt, ar ne?
2: Mes esame labai teisiškai neraštingi ir aš, kai tenka bendrauti su jaunimu, einu į mokyklą su visokiam paskaitom, įvairiomis temomis kalbinu, jie kaip vaikai, jie tokie 11-okai, 12-okai, jie savo piliečio rolės nesuvokia iki galo, jie ne tik kad savo pareigų iki galo nesuvokia, bet ir savo teisių. Ir aš labai esu linksmai nusiteikusi dėl gyvenimo įgūdžių pamokų, dėl visokio pilietiškumo pamokų, nes mokytojai gauna ten tas pamokas, gauna kažkokį tai atlygį, bet duoda ten vaikam kažkokį filmuką pasižiūrėti, kaip ten moters teisės kokiam nors rytų valstybė yra pažeidžiamas, bet realiai vaikai visiškai nesuvokia šiuolaikinis jaunimas, kad prie žmogaus visą laiką teisiniai kažkokie aspektai yra, pavyzdžiui, ten duomenis asmeniniai, jeigu aš einu pas gydytoją, kas gali pasižiūrėti tos duomenis ir taip toliau ir panašiai.
1: Tai na, tokio... teisė santykiuose ne visą laiką, aišku, jinai yra, jinai egzistuoja, jie žinoti yra gerai, bet mesgi gyvi žmogiškos būtybės esame ten nulipdytos iš mėsos, kraujo, jausmų kažkokių, tai ir kartais teisė jinai ne viską lemia. Žmonės nori susitarti geruoju, bet teisės daugiau Latvijų. Taip tokie baziniai instinktai žmogų veikia. Jeigu mes viską čia teisę dabar reguliuosim, kiekvieną mūsų veiksmą, tai kas čia bus?
2: Žinoma, aš ir nesakau, kad reikia pulti kraštutinumą, bet vat jūsų mintis, kad neva brandus pasirašo tas povedybinės sutartis arba vedybinės, nėra visiškai teisinga. Sociologiniai tyrimai ką rodo, kad povedybinės sutartis pasirašo dažniausiai skirtingų, su branda visai nesusiję, skirtingų socioekonominius sluoksnius žmonės. Jeigu labai turtingas vyras veda...
1: Ir jis ne, būna vyresnis tinga, dažniausiai metų 20.
2: Nebūtinai, bet veda, reiškia, nelabai turtingą moterį, tai tada jie apsibrėžia. Arba atvirkščiai, moteris išteka už neturtingo vyro, irgi jie tada apsibrėžia, kas nėra nei gerai, nei blogai. Mes galim įvairiai žaisti tą gyvenimą. Man patinka posakis, priim gyvenimą kaip žaidimą, tada lengvai laimėsi ir lengvai pralaimėsi. Ir nėra jokio tyrimo, kuris patvirtintų, kad tie, kas priėmė santuokos sakramentą ir įsipareigojo ir apsaugoti ir skiriasi rečiau. Tikrai ne. Dar žmonės turi kiek problemų tą santuokos sakramentą po to panaikinti, kai išaiškėja kažkokios apgaulės ten ar smurtas ir ne visą laiką bažnyčia tą daro, sutinka. Todėl mes į skirybų procesą turėtumėm žiūrėti kaip į tokią galimybę ir kelti klausimą, kas būtų, jeigu būtų, yra normalu. Normalu. Mes sakom, vat, kas būtų, jeigu ten susirgtum. Taigi tu žinai, kur maždaug, kur tu kreiptumėsi, ką tu darytum, kur tu eitum. Čia lygiai taip pat. Ir,
1: bet patirtis jos lemia, pavyzdžiui, jeigu sunkios, ilgos, taip, bjaurios, skirybos su ten visokiais vaidais, kraujais ir ten ką tik tai nori, procesais brangiais, tai žmogus negali to neprisiminti, kad taip buvo. Ir turbūt visi prisimena, kaip buvo faina pradžioj, kaip nereikėjo ten, kaip vienas kitą mylėjom, kaip atrodė, kad būsim visą gyvenimą. Ir staiga paskui tas taškas bjaurių purvinų skirybų, jisai sako, kad bet kurioj santuokų taip gali nutikti, kam turėjai?
2: Na gal vėlgi ne visai, suprantat, žmonės, kas nutinka su mumis? Mes pasiemam vieną tą partnerį iš milijardo galimybių, ar ne? Ir pagal jį konstruojam visą savo pasaulėžiūrą, pasaulėjautą ir visą pasaulį. Tai jeigu vieną kartą nutiko, ypatingai kas yra sudėtingos skirybos, ten pavyzdžiui, aukšto konfliktiškumo, kai vienas partneris smurtauja, kai ten apgauna, kai yra kažkokia neištikimybė, tikrai labai, labai sudėtinga. Bet tai nereiškia, kad visi vyrai kiaulės, tai nereiškia, kad visos moterys naudojasi vyrų tik tais pinigais, materija kažkokia. Tai dėl to vis tiek tas nuostatas reikėtų įveikinėti, pravalyti nuo tos vienos patirties.
1: Gerai, mes pravalinėjom čia dabar kaip tik laidoje savo smegenų vingius ir darom pertrauką. Vaidas Arvasevičius taip pat su mumis. Po pertraukos išgirsim ir jo poziciją.
0: Atviras pokalbis.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Verslumo dvasia.
1: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
0: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meile žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
2: Žinių radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Šiandien mes aiškinamės, kodėl po skyrybų žmonės nebenori tuoktis, o skyrybų įvyksta pas mus lietuvėliai tikrai nemažai. Esame tokie pakankamai besiskiriantis žmonės, nepaisant katalikiško prado viso ir paskui visaip čia būna, visokios tos patirtys ir skaudžios ir neskaudžios, bet matyt žmonės apskritai į santuokos institutą po skyrybų pradeda žiūrėti kitaip. Na ir apie tai mes šiandien šnekamės, kaip visą laiką su mumis psichologija, rašytoja ir intuityvios psichoterapijos kūrėja Ramunė Murauskienė ir kognityvinės elgesio terapijos konsultantas ir lektorius Vaidas Arvasevičius. Vaidai, jūsų patirtis sako, kad jūs nebuvote išsiskyręs niekada.
2: Taip, mano patirtis nieko nesako šito klausimu.
1: Ir patirtis sako, kad nesiskirsite. Ir to ir linkime mes jums. Bet šitas klausimas vis tiek yra aktualus. Jūs turbūt susidurėt su žmonėmis, kurie pas jūs irgi ateina, galbūt nusivylę santuokos institutu. Ir ką tada tokiais atvejais jiems pasakyti? Ramunė čia bandė raminti, šiek tiek sakyti, nu, kažkaip vis tiek gyvenime visko būna.
2: Galbūt mes galėtume atskirti santokos kaip institucinę tokią patirtį nuo tos santykių patirties psichologinės. Žmonės ateina nusivylę ne santoką. Jie ateina nusivylę santykiais. Tai kaip vyksta santykiai? Emocinio ryšio praradimu. Jie dalinasi tuo, kad sunku yra komunikuoti, būti suprastam ir suprasti kitą. Kad suprasti kitą sunku, dažniausiai nesiskundžiama, skundžiamas yra, kad žmogus pats yra nesuprastas. Tai neina kalba apie santuoką. Kalba eina apie santykius dažniausiai. Ir jeigu ateina žmonės jau į specialisto kabinetą, tai reiškia, kad jie vis tik tai nori kažką padaryti su tuo, kad santykiai pagerėtų ir to pasekoje santuoka išliktų. Bet esminis klausimas yra apie santykius visada. Santuoka, taip, žmonės išsiskyrė, jie kuria santykius naujus ir tai, kad santuoka praranda savo prasmę, vertę, reikšmę, ne, turbūt šitaip nebūtų galima įvardinti.
1: Tiesiog bet santuoka laiko žmonės tam tikram statuse ir
2: statuse.
1: Kuo ilgiau laiko, pavyzdžiui, ir jeigu ten meilės nebėra kokios nors ar dar kažko, o yra ten klasio, kaip ten, sesers ir brolio santykiai ir dar nekokie, ir santuoka dar laiko, tai padėtis tik tai blogėja, jinai aštrėja, darosi daugiau nepasitenkinimo ir ta mintis, kad bet skirtis negerai, nes nu, tai jau yra veiksmas, ar ne? Mes gyvenam ir gyvenam. O skirybos tai reiškia, kad kažkuris vienas iš tų žmonių turi ateiti ir pareikšti, kad yra blogai. Kad reikia skirtis. Ir dabar kuris čia bus tas, kuris, nu, vat, jie gyvena ir gyvena. Ir atrodo, kad, vat, nu, taip jau susiklostė, vat jau taip gyvenam. Dėl vaikų, dėl ten tos pačios šeimos, kažkokios ten modelio ir taip. Ir kažkas turi pradėti pirmą žingsnį daryti. Tai nėra pats maloniausias dalykas.
2: Tai vat,
1: o šiaip tai susikrovė daiktus ir važiuoja savo.
2: Ne, turbūt net ir santokos, jeigu nėra, nepavyksta žmonėm taip paprastai susikrauti daiktus ir išvažiuoti, vis tiek tai yra ryšys, vis tiek tai yra ir persipinusios ir būtinės ir finansinės kažkokios tai gijos. Tuo tarpu laikmetį turėtume irgi vertinti taip dėmesingai, kad santoka nėra, na, ne, taip stipriai varžanti, kaip kad galėjo būti prieš kokius, nežinau, 30-50 metų galbūt. Ir jauni žmonės, jie daugiau rūpinasi savo individualiais poreikiais, savo savijautą, jie vertina tai, kaip jiems sekasi tuose santykiuose ir santoka netampa jiems jokių juos sulaikančių faktorium. Aš nežinau, ar tai gerai ar blogai. Tiesiog,
1: tai čia klausimas, jeigu netampa, tai gal jinai praranda vertę santuoką tada.
2: Ne,
1: kokią vertę turi santuoką? Nu,
2: jeigu vertintume epochą, kurioje mes gyvenam, tai santuoka kaip tokia institucija, jinai pakeitė savo reikšmę, savo vaidmenį. Dėl vertės, man sunku tais vertybiniais operuoti terminais ir aš nemėgstu lozungų iš principo, aš žiūriu, kokią funkciją atlieka vienas ar kitas dalykas.
1: Ar kas nors būtų pasikeitę, jeigu jūsų, pavyzdžiui, pasie nebūtų ten antspaudo, sakykime, jūsų santuoką?
2: Nežinau, aš neįsivaizduoju, negaliu pasakyti, bet aš galiu tik tai prielaidą daryti, greičiausia ne. Tai nėra pančiai, kurie neleistų man spręsti kažkaip tai savo gyvenimo kokybės, taip kaip man būtina, kaip man reikia, jeigu aš frustruoju. Ne, tai nebūtų.
1: Nu, bet jūs geriau jaučiatės, jeigu, pavyzdžiui, pristatinėjat savo moterį kaip žmoną, o ne kaip ten sugyventinę.
2: Aš labai daug žmonių sutinku, kurie neturi statuso to oficialaus civilinio, bet jie pristato viens kitą kaip vyrą ir žmoną. Ir tai visiškai jiems netrukdo. Taip, tai sako, čia mano žmona. Ir kai mes išnekam ir sako, mes nesusituokė. Okay, bet tai taip miela girdėti, kad žmogus vis tik tai jisai tą statusą, pats jisai suteikia kitam žmogui.
1: Visiems kyla klausimų, pas mus visuomenė tokia yra, čia kaip su negeriančiu žmogum baliui, reiškia, gal tu sergi, gal tu kas tau yra, gal dar kažkas, tai lygiai
2: taip pat.
1: O ko tu nesusituokęs?
2: Čia ne kompanijos.
1: Visi dėdės, tetos ir giminaičiai, visi pusbroliai.
2: Čia ne kompanijos reikalas.
1: Tai ne reikalas, bet jie lenda į akis.
2: Tokia, tai galbūt tai ne ta kompanija. Tai nežinau, ką aš noriu pasakyti, kad žmonės daugiau rūpinasi savo emocinę, psichoemocinę sveikatą. Ir santuoka nebėra tas faktorius, kuris yra pirminis, kuris visą apimantis ir nesvarbu, kaip tau sekas, nesvarbu, kaip ten tu jautiesi, bet tu trūks prieš, turi išsaugoti santoką. Niekas nebesaugo santoką, nes mes puikiai pradėjom suprasti, kas yra santoka. Jinai, kaip sakyti, kaip lūkštaitė, nukrito daug, daug labai lūkštelių nuo tos santokos, tos mistinės gal nepavadinsiu, bet nuo tos reikšmės tokios, jos nebeliko kaip anksčiau jinai, kad buvo sureikšminta. Tai šiek tiek ta santoka tapo, jinai tokia kaip nuošaly atsirado, institucinis aspektas. Ir žmonės daugiau rūpinasi savo santykiais, savo psichoemocinė sveikata. Ir ieško pagalbos būtent rūpintis santykiais. Ir dažnai ir ateina žmonės ir sako, mes norim su santykiais kažką padaryti. Retai, kas ateina, sako, norim išsaugoti santoką, nes kai pasako išsaugoti santoką, aš iškart klausiu, kokiu būdu jūs saugosit ir kas kelia grėsmę santuokai. Ir grįžtum prie ko? Prie santykių. Žmonės ilgisi ryšio, ilgisi meilės, ilgisi santykių. Net jeigu santuoka iširo, jeigu įvyko skirybos, žmonės nenori santuokos, bet jie nori ryšio vis tiek, jie nori meilės, bet į santuoką kaip į institucinę patirtį žiūri atsargiai.
1: Dėkui, Vaidai, gerai, padarom dabar trumpą pertrauką, naujausios žinios, po pertraukos pratęsim.
0: Atviras pokalbis.
3: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Reklama.
1: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
2: Turiu pasakyti, kad kol kas nebuvo premjero, kuris būtų taip smulkiai apsivogęs. Tuoj mes nebeturėsim kandidatų rimtom pareigom, nes man toks jausmas, kad žinai, tas mūsų dabar persikeimas už viską visur.
3: Tas Kauno mečetės iš dalies gal ir, vat, kaip tu sakai, tavarsia pagristas ar argumentas, ane, jis iš esmės dabar kuo virs, jis dabar virs švituoklę visose kitose erdvėse. Vat, pavyzdžiui, dabar Vilniuje čia vyksta diskusijos.
2: Duoti
3: sklypą naujai mečetį Vilniuje. Tai beveik faktas, kad aš kad Vilniuje tos mečetės šią artimiausius 10 metų jos nebus.
2: Žinau, vat reikėtų klausimus ūkininkų. Jums reikia žemės ūkio ministerijos, ar ne? Nes šiaip...

0: Nu tai vat būtent, kad jie nieko nepasako, kada, kaip, konkrečiai.
1: Kad išgyvent be telefono, ten 10 tūkstančių metų nuo to, kai žmogus baigė paišyti olose Saharoj, tai išgyveno be telefono ir nieko.
0: Iš 10 didžiausių upių, kurios sudaro pagrindinę pasaulyje vandenynų taršą plastikų, nei viena ta upė neteka Europoj.
1: Nesvarbu, va, tu, va, tai tau žemės rutulys, tai yra va, tu kažkoks plokščiai žemininkas esi, ar ne?
0: Nu ne, liktai ne.
2: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
4: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį, kodėl po skyrybų žmonės nebenori tuoktis. Ne visada, turbūt, bet yra tokių baimių po skyrybų, gal dėl to supaprastėja požiūris į santuoką, į santykius, į apskritai modelį, institutą santuokos ir kodėl čia dar tuoktis reikėtų. Apie tai šiandien šnekamės, nors yra turbūt ir matyt kitų variantų santuokų. Ir kitų modelių, kai žmonės priešingai tik tai pabėgė iš vienos santuokos, taip pat kūrė kitą santuoką, dar vienas fenomenas. Apie tai irgi pasišnekėsime ir šiandien su mumis rašytoja ir intuityvios psichoterapijos kūrėja Ramunė Murauskinė ir kognityvinės elgesio terapijos konsultantas ir lektorius Vaidas Arvasevičius. Ramunė, tai tęsiant toliau, vat iš tikrųjų sakome, kodėl žmonės po skyrybų nenori tuoktis, bet kai kurių žmonių, ir aš biografijas kartais matau, skaitau ir internete, kad tik spėjo, tik tai dar išsiskyrė ir kartais ne taip jau lengvai, jau žiūrėk kitos santokos čia batose, jisai jau ten ir tik jau prie altoriaus nuvedė po mėnesio draugystės, jau ten ir vaikų prisidarė, toks kažkoks skubėjimas, gal čia irgi yra psichologinė būsena, baimės kažkokios į kitą pusę?
2: Na, manoma, kad paviršutiniški žmonės, netokie gilūs, netokie empatiški, netokie jausmingi, jie gali labai greitai iš vienų santykių nueiti į kitus santykius. Tuo tarpu gilus žmogus, tas, kuris linkęs analizuoti, linkęs refleksiją kažkokią apie save, savo pačiam teikti, jisai negali to padaryti fiziškai. Jam tai nėra natūralus procesas, nes jo asmenybės sluoksniai visi sueina į tą santoką, o patogi turi kažkaip tai atsiplėšti. Ir neveltui santoka laikoma kaip ir skyrybos laikomos netektimi, nes žmogus netenka ne tik sutuoktinio, bet ir netenka ateities, vizijos, planų, idėjų, kaip viskas bus, tokios, na, ramybės tarsi, va, gražiai kartu pasensime. Tai iš tiesų, aš nors, jūs čia taip gražiai pasakėt, kad raminu žmonės, bet iš tiesų skyrybos sudrebina visą asmenybę. Aš tik tais linkusi tikriausiai ne per tą dramatiškumą žiūrėti iš visi gyvenimą ir su savo klientais, kai bendrauju, kaip jiems pagalbą teikiu, o per galimybės, nu nutiko, gerai, tai ką dabar viskas, mes galim netgi gyvenimą savo padalinti iki skyrybų ir po skyrybų, taip kartais nutinka, ypatingai tose išdavystėse, ypatingai tose, kur vienas visą laiką galvojo, kad aš myliu ir mane myli, o pasirodo po daugelio metų kitaip, bet mane labiau vis dėlto domina, kaip žmonės ateityje įveikia visą tai. Tai vat vieni paviršutiniškesni, jie gali greitai išeiti iš santykių ir greitai įeiti į santykius. Ir Vaidas taip labai gražiai pasakė, kaip miela, kai dar nesusituokia, o gal niekada nebus susituokia, vadina ten vienas kitą vyru ir žmona. Pavyzdžiui, man, mano pozicijoje, ar ne, aš vis dar esu sutuoktinė savo sutuoktinio, mes esam skyrybų procese ir aš girdžiu, kaip su gyventinė meilužė, net nežinau, koks čia turėtų būti statusas, kita moterį vadina žmona ir netgi jai priskiriama yra.

0: ta pavardė, kuri nu, realiai jai dar nepriklauso, ar ne, gal kada nors priklausys. Ir man, pavyzdžiui, nemiela asmeniškai, ne, nemiela, man tai yra taip, taip keista, taip kažkoks tai labiau panašu į sutrikimą. Ir aš pradedu analizuoti tą situaciją, kągi psichologijos mokslas sako, kodėl meilužė ar sugyventinė įvairiose aplinkose vyras gali pavadinti žmona dėl tos pačios visuomenės, kad mažiau klausimų kiltų. Tai su kuo jūs čia? Su žmona. Ir visiems ramu. Bet jeigu tu pradėsi sakyti, draugė, kieno, lovos draugė, aš turiu tokį bičiulį teisininką, sako, reikėtų įvesti naują sąvoką, šaldytuvo draugė. Suprantat, nu kas per draugė, o tai kur žmona? Čia draugė, o kur žmona? Arba ten sugyventi, mes veltui nemėgstam šito žodžiai, jis nereiškia nieko blogo, tai reiškia, kad žmonės sugyvena kažką kartu ir tai yra gerai. Bet žmonės linkia gyventi tam tikroje iliuzijoje visgi ir tą kurti iliuziją sau ir kitiems. Ir čia yra toksai saviapgaulės momenčiukas, kur aš kaip psichologė sakyčiau, raudona vėliavėlė, nes kažkur reiškia žmogus prasilenkia su realybe arba yra bailys pasakyti, čia mano sugyventinio, čia mano meilužė. Nes mes, nu, tokie bailiai iš tiesų esame.
1: O tai ką dabar daryti, jeigu nori savo antrą pusę vadinti žmoną, netgi,
0: tai
1: nu,
0: čia,
1: ne tokioj situacijoj kaip jūsų, aišku.
0: Raigardai, ten... ne, bet tai padaryk ją žmona. Kodėl mes norim vadinti žmona, bet nepadarom jo žmona? Krizė, ne kažkoks tai, nu, tokia biškė keista. Bet mesgi turim irgi įvaizdį, ne kažkokį tai. Tai ta 21 amžius, aš taip įsivaizduoju, tikrai duoda santokos kontekste tokį transformacijos kažkokį tai kelią suteikia ir bažnyčia ir va, ta santokos institutas, žiūrėkit, ir įstatymai keičiasi, atsiranda partnerystė, daug įvairiausio dalyko, bet mes vat, vis tiek norim kažkaip tai įforminti visą tai, ar ne? Tai nėra nei gerai, nei blogai.
1: Tai įdomu, kokios šitos baimės jos veikia dėl to, kad nu, čia iš vienos pusės tarsi mes sakom, vat ir padaryk ir tegi netaip sudėtinga nuėjai ten į santokų rūmus, susirašėjai jeigu nenori didelių ceremonijų ir viskas. Bet iš kitos pusės, aš nežinau, čia pavyzdžiais galima palyginti, nu, ne visi gal nori įsisavinti, kaip čia, įsavinti žmogų, padaryti tokį priklausomą per teisę, kaip ir ne visi nori turėti nuosavybę į butus, o juos nuomuojasi.
0: Bet čia, Raigardai, žinokit, čia net tas svarbiausias aspektas, kad aš kitą noriu įsavinti per teisę. Aš turiu įsipareigoti per teisę. Ir viena yra sugyventi lovui, šaldytuvą turėti bendrą, ar ne, ir panorėjus ant kulno apsisukti, išeiti, pasimti savo asmeninius daiktus ir viskas. O visai kas kita, ant kulno apsisukus išeiti, kai tu susaistytas teisiniais reikaliukais, tai čia nenoras įsipareigoti. Ir tai nėra irgi nei gerai, nei blogai. Žiūrėkit, žmonės po skirybų, ypatingai jeigu jos buvo sudėtingos, pradeda nebepasitikėti kitais žmonėmis. Pagal vieną savo partnerį, nu gal neatpažino, ar ne, o gal žmogus labai pasikeitė, o gal visgi, nu, daug įvairiausių dalykų, ne, yra skirybų priežastis. Ir vertina visus kitus. Va čia yra didžiausia klaida. Jeigu vienas apgavo, tai nereiškia, kad kiti apgaus. Jeigu viena pasinaudojo tavimi, tai nereiškia, kad kitos pasinaudos. Bet žmonės bijo.
1: Bet visą laiką reiškia, kad bus skirybų procesas, jeigu taip įvyks, kitaip sakant.
0: Na, suprantat, o mes čia esam žemėj pakeliai. Čia vat, labai kažkada tai gal panagrinėsim tą temą, turėti vaikų, neturėti vaikų, kaip čia viskas yra. Kai mes gimstam, nu kaip jums atrodo, nu vat kas įduoda garantinį raštą, tu užauksi, subręsi kaip vyras arba moteris ir turėsi vaikų. Jau aš nekalbu apie santoką, ar ne? Taigi niekas neduoda tokio garantinio rašto. Tai kodėl dabar mes visi turim turėti vaikus? Kodėl? Neaišku. Lygiai taip pat ir su santoka. Kodėl mes visi turim būti apsiženyje? Nu, neturim, suprantat. Bet tos senosios tradicijos, bažnyčia juk vertė tuoktis karalius ir neleido jiems skirtis politiniais sumetimais, jiegi valstybės.
1: Taip, po to karaliai atskyrė bažnyčią nuo valstybės, kad nebūtų tokių dalykų.
0: Taip, bet žiūrėkit, kas vyksta, ar ne? Mes kalbam apie santokas ir tarsi tikrai mes tokie visuomeniai neapsišvietę. Jeigu mes vertinam žmonės, ypatingai moteris, pagal priklausomybę nuo santokos. Jeigu moteris ištekėjusi, tai vadinasi, su ja viskas gerai. Bet mes žinom, kad labai dažnai žmonės pragarą išgyvena santokoje, bet nesiskiria. Kodėl nesiskiria? Turtai, verslai, vaikai, visokios nuostatos. Aš garantuoju, kad pavyzdžiui, aš esu du kartus išsiskyrusi, na, antrą kartą besiskirianti, ar ne? Ir aš garantuoju, kad žmonės, nesuvokdami tam tikrų psichologinių procesų, galvoja, su šita psichologija kažkas tai negerai, su manim viskas labai gerai, mane apgavo. Įsivaizduokit, du kartus, kas su manim negerai? Aš esu per naivi, tikrai, tikrai, aš nesu detektyvas, aš neturiu to įtarinėjimo, blemba, reikia patikrinti. Ir aš labai džiaugiuosi, kai bendrauju, pavyzdžiui, su jaunesniais žmonėmis, kad ir klientais, jie kaip tikrina galimą partnerį, ir į kalnus vedasi, ir į giminę vedasi, visur draugam pristatinėja, tikrina. Aš ne, aš va tokia, įsimyliu ir myliu, ir nu, kas su manim negerai, bet iš tiesų...
1: O jeigu ne... jūsų nevestų, pavyzdžiui, įsimylit, mylit ir kitas ten, bet vat sako...
0: O, Raigardai, aš esu labai realistė, aš turiu tris vaikus, nu kam aš Lietuvoj su tais trim vaikais, kokiam tulam, mūrui, būrui, suprantat, čia mentaliteto klausimas, taigi nieks nenori apsisunkyti, ir beje, ne tik Lietuvoj, nu kas nori moters su, kaip mes apie vaikus, šiaip tai vaikai gyvenimo gėlės, ar ne santokoj, o kaip po skirybų mes galvojam, nu kas nori moters su našta? Jūs ką galvojat, vyrai, kurie vieni augina vaikus, labai lengvai moterį susiranda? Aišku, kad ne. Kam reikalinga tokia našta? Todėl mes turim kalbėti apie savo išsveikimą iš skirybų. Ir kai mes kalbam, kodėl žmonės nesitokia, ne kitą kartą, tai jie tiesiog neišsveiko. Jeigu tu neįveiki savo baimės dėl žmonių, ne, kad apgaus, tai tau su galva negerai, tu turi galvą tvarkyti. Ir negalima nulemti savo ateities pagal vieną ar kitą situaciją. Tiesiog reikia aukti ir bręsti.
1: Bet iš kitos pusės, Vaidai, iš kitos pusės, čia jau minėjome, yra tie, kas santoką naudoja kaip pririšimo priemonė. Vat greitai, greitai, ten ypač tie žmonės vyresni, kurie susiranda jaunesnius ir ten galvoja, reikia kažkaip pririšt, greitai vaikų pridaryt, kad tik nepabėgtų. Akivaizdu, kad santoka yra naudojama vat tokiems dalykams ir tai nėra kad kaip natūrali aplinkybė, o kaip tam tikra baimės išraiška, kad kitas žmogus gali pabėgti ir aš jį vat įteisinu ir visa kita. Ir tai turi irgi tam tikrą atspalvį, norėjimos prikaustyti, sukaustyti, supančiuoti žmogų. Ir jeigu tokią mintį mes paleisime į gyvenimą, tai kita pusė gali nenorėti būti kažkiek tai prikaustyta, sukaustyta ir taip toliau.
2: Čia panašu į išskaičiavimą. Iš ties, taip, finansinį išskaičiavimą gali būti ir psichologinis išskaičiavimas. Žmogus turintis tam tikrų psichologinių ypatumų, tam tikrų schemų, gali labiau orientuotis į tą kontrolės aspektą, kad aš rasiu būdą kažkaip suvaržyti žmogų, kad jis būtų su manimi, vietoje to, kad aš eičiau į santykį, brandų santykį, kurčiau emocinį ryšį, ir žmogus pats rinktųsi būti su manim. Yra du skirtingi dalykai. Tai pirmasis scenarius yra, nu, jis toksai kontrolės. Taip, tikėtina, taip irgi gali būti finansinis išskaičiavimas. Nu, čia ne mano sritis,
1: Ne, tai čia finansinis skaičiavimas, aišku, čia, bet aš turiu meni, kad, nu gerai, vyresni vyrai, jau vesdami jauną moterį, galvoja, nu, vat, jeigu ją vesiu, tai jinai jau paskui niekur nesidės nuo manęs. Taip, jeigu nevesiu, nu, tai jinai ten gali kitą dieną, sakykim, persigalvoti, dingt kažkur, išvažiuoti, ten tralivali, o čia jau vesiu, statusas oficialus, galiu reikalauti kaip iš žmonos. Tai yra, nu, tokia baimė, čia ne dėl kažkokio išskaičiavimo, dėl, nu, ta prasme, materialinio, bet kalba eina apie tai, kad va, tokį statusą suteikus, tu jau tarsi kitą žmogų pažymi ir sakai, kad jis priklauso man ir tu žinok, kad man priklausai. Tai čia irgi yra, ir kai toks aspektas gali būti naudojamas, tada supranti, kodėl žmonės gali bijo santokos.
2: Galbūt, tai kitai pusėje aš linkiu
1: kaip kitai pusė, jeigu jinai myli irgi kitą žmogų, bet nenori santokos, pavyzdžiui. Nu, at nenori. Vat. Jei taip.
2: Nu, tai, kaip sakyti, turbūt su tais kažkokiais hipotetiniais žmonėmis taip ir nutiks. Ir jie kažkada atsidurs arba specialisto kabinete, arba kažkokioje teisinėje įstaigoje, arba dar kažkokioje tai pekloje socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, su savo dramomis ir matyt gyvenimas tuom ir gražus, kad mes ir tokių matysim. Tuo tarpu, jeigu mes siekiam sveikų, kas tai bebūtų, santykių.
1: Tai gražiai gyveno, žmonės filmuose rodo, Holivudo filmuose, gražiai gyveno, gražius santykius turėjo, kol jis nepasipiršo. Pasipiršo, jinai atsakė ne, ir baigėsi santykiai, apie kuriuos jūs čia taip gražiai kalbate.
2: Galbūt tuo tarpu nu, nesibaigė gyvenimas. Jeigu mes ateiname į kažkokią etapą, pamatom, kad kažkas pasikeitė kardinaliai ne visai taip, kaip mes tikėjomės, kaip norėjom. Mes einam į dialogą su žmogu, mes einam į pokalbį, mes tyrinėjom savo situaciją, mes tyrinėjom savo scenarijų. Mes ieškom atsakymus savo, mes duodam atsakymus kitam žmogui ir darom sprendimus, mes darom pasirinkimus nuolat, kiekvieną dieną. Jeigu žmogus sako, aš nieko negaliu padaryti, tai yra nu, bejėgystės būsena. Bet žmogus nėra bejėgis, jisai gali bet kokiam suvaržymė. Jis gali,
1: nu, bet buvo viskas gerai.
2: Jis nėra su antrankiais.
1: Gerai, nu, čia hipotetiškai, aišku, jūs sakysite, ten nebuvo viskas gerai, jeigu kai priklaupė jaunikis ir ten pasiūlė žiedą, jinai pasakė ne. Bet iš principo, kitą kartą tu gali galvot, nugi viskas gerai mūsų santykiuose. O jeigu va taip nutiks ir tas jaudulys, ką atsakys, ar atsakys taip, ar neatsakys taip, ar čia paskui pabėgs, reiškias, nuotaka, vėlgi. Kam reikia? Tu gyveni ir gyvenk savo.
2: Galbūt čia kažkiek nuskambėjo tos baimės, to žmogaus balse, galbūt, kam man to reikia, aš nežinau, kaip atsakys, tai yra baimė. Tu tarpu
1: gyvenimo kokybė pasirinkimą. Jeigu jis abejoja, jisai gali visai pasirinkti.
2: Taip, bet jeigu mes bijom kažkokius žingsnius žengti, mes tada prisigalvojam labai daug, kaip būtų, jeigu žengčiau, ir mes to prisigalvojimo pagrindu kuriam savo realybę, o ta realybė iškreipyta. Tai jeigu mes vis tik tai siekiam gyventi tą gyvenimą tikrą, koks jisai yra, tai mes nevengiam patirčių, mes einam į patirtį. Mes klausiam, mes sakom, mes vardam ir mes girdim atsakymus, mes priimam atsakymus ir išgirdę tuos atsakymus mes kuriam adekvačią realybę. Tai gali būti nepatogi ta realybė, gali būti skaudi kitą kartą.
1: Gali būti per anksti.
2: Atsakymą nenoriu tekėti už tavęs, arba nenoriu
1: kantrybės turėti kitą kartą, gal reiškia labiau ir vat, neskubėti dėl to, kad nu, ne visi iš karto susigaudo, čia kaip sodininkystė, ne iš karto pušys prigyja, taip jau reikia pakentėti kurį laiką ir sulaukti momento teisingo, jeigu darysi veiksmą per anksti, nu, išrausi, neiškentėjęs,
2: tai
1: neturėsi nieko. Todėl
2: jauni žmonės, jaunesni už mane, jie žymiai daugiau kalbasi apie perspektyvą, apie santykius, apie tarpusavio tą suderinamumą, negu kad aš kalbėjausi arba mano karta kalbėjasi kažkada. Tai jie turi daugiau šansų suprasti geriau, su kuo dabar planuoja ateitį. Ir tai didina šansus jų išbūti kartu. Ar jie bus dar ir santokoje kartu? Matysim, kur veda laikmetis šitą.
1: Dėkui, Vaidai. Tai Ramūnė, pabaigai čia vis tiek mes visokias šitas temas rutuliojam. Gali būti ir žmogaus statymas prieš pasirinkimą toks, sakykime, ne laiku ir ne vietoje gali suveikti nei šiaip, nei taip. Ir tada, o kam reikėjo, galėjom gyventi ilgai ir laimingai, susituokti po 20 metų kokių ten ir tada jau būtų viskas aišku.
0: Na, čia mes tokia iliuzija gyvename. Mes norim garantinio rašto, kad viskas bus gerai, bet čia žemė žmonių planeta ir nieks tokio garantinio rašto neduoda. Ką aš girdžiu, vat, iš jūsų diskusijos su Vaidu, kodėl, kaip taip gali nutikti, ar ne, kad žmogus draugaut gali, o įsipareigot per sužadėtuves negali. Nu, tai įsivaizduokit, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad kitas žmogus tokiam, kuris nenori įsipareigoti, yra tik atsarginis variantas.
1: Nu dar, dar negali.
0: Bet labai kviečiu paskaityti fantastišką knygą, autorius iškrito iš galvos, jeigu Buda eitų į pasimatymą. Užsienietis autorius išverstai lietuvių kalbą, seniai tikrai išleista. Ir čia niekaip nereklamuoju, bet paskaitykite apie partnerystę. Jinai tokia linksmai parašyta. Mes turim labai daug iliuzijų. Nu, mes, suprantat, orumo stokojame labai dažnai. Kam tau tas atsarginis variantas? Vienu metu ant dviejų klozetų atsisėsti negalima. Jeigu kas nors namuose turi ir klozetą, ir bidė. Aišku, kaip diena, kad užpakalis arba ten sėdi, arba ten. Tai čia, kodėl atsarginis variantas? Tai jeigu tu pasilaikai tą partnerį kaip atsarginį variantą, pro šalį galbūt eina tavo didžioji gyvenimo meilė. Ir tu negali jo turėti, nes tu atsarginį variantą pasiliekė. Ir tai, ką vat, jūs, Raikardai, sakot, kad vat, čia labai kažkas tai po skyrybų greitai apsiženyje, pasiema. Tyrimais yra įrodyta, kad turtingesni antrą, trečią, ketvirtą, penktą, šeštą kartą tuokėsi daug dažniau. O mažiau turtingi jie nebenori jau tų likusių turtų dalinti dar kartą, bent jau vien ir savo galvoje. Todėl vėlgi aš pritariu Vaido idėjai, kad nesvarbu, kas nutinka gyvenime, tai yra kažkoks tai įvykis, nutikimas ir mes turim išeiti kažkokias gal pamokas, kažką išmokti, subręsti ir neapsimetinėti, kad ilgai ir laimingai būtinai su šituo ar su šita.
1: Dėkui mūsų pašnekovams, baigėsi mūsų atviras pokalbis, Ramunė Murauskinė ir Vaidas Arvasevičius, kaip visą laiką penktadieniais gilinomės į santykių temas. Ačiū Ramunė, dėkui Vaidai už prisijungimą, gerų jums švenčių, ilgasis savaitgalis, valstybės diena, visi nepamirškime šito, eikime švesti, minėkime Mindaugą, tas irgi buvo santokoj. Taip kad tradicija jau tada buvo gera. Tai iki kitų kartų ir iki pasimatymo.
3: Atviras pokalbis. Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Lietuvos pajūris 19 amžiuje ir tarpukario atrodė kiek kitaip nei šiandien. Palanga ir Šventoji dar kovojo dėl kurorto vardų, jiems pasiekti nebuvo jokios autostrados, įdegę kūnai neiškart buvo madingi, vyrai ir moterys ne visada galėjo maudytis kartu. Kaipgi atrodė poilsiavimas Lietuvos pajūryje?
5: Tai jeigu pasiekti dokumentus, aiškėja, kad iki tol tokia didelė masinė pramoga pajūryje, tai buvo stebėti, kaip skęsta laivai. O ir kaip vyksta gelbėjimo darbai. Staigi ten nervus, gali ten paplot, pastatyti pinigus, kaip ten sėkmingai seksis ar nesiseks.
4: Viską papasakos Lietuvos jūrų muziejaus parodos apie tai kuratorius, istorikas daktaras Dainius Selertas, naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose. Radijas.

0: žinių radijas.
1: Kas po mūsų?
2: Laida Kas po mūsų remia medijų remimo fondas.
3: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien tiesioginė to žodžio prasme kalbėsime apie tai, kaip gyventi arčiau žemės. Į laidą pasikviečiau žmogų, kuris tikriausiai nesuklysiu sakydama vienas geriausiai išmano šiaudinių ir molinių namų statybos subtilybės. Tad pasikalbėsime apie tai, kaip gimsta natūralūs namai, kuo jie yra išskirtiniai, kiek kainuoja ir kokie vis dar gajus mitai yra apie juos. Nieko nelaukdama, aš sveikinuosi su savo pašnekovu Almantu Rožėnu. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Na, įvedus į paiešką internete, moliniai, šiaudiniai namai, jų statyba, labai greitai išmeta jūsų pavardę. Nes jūs esat žmogus, kuris gyvena tokiam name, esat žmogus, kaip suprantu, kuris suvienijo socialinėme tinkle visus entuziastus ir norinčius gyventi tokiame name. Ir maža to, jūs prisidedat, padedat kitiems, ar ne, statyti tuos šiaudinius, molinius namus. Kaip visa tai atėjo į jūsų gyvenimą?
4: Po truputį atėjo. Atsimenu dar paskutinėse mokyklos klasėse, 11-12, skaitydavau knygas apie gyvenimą gamtoje. Vladimiro Megrė Anastasijos knygos buvo, labai buvau įsitraukęs ir atsirado tada bendraminčių ratas ir ten vat plito šiaudinio namo idėja. Nors tų šiaudinių namų dar viena tai buvo Lietuvoje. Tai vienas pirmųjų buvo Jonas Kačerauskas, kuris pasistatė savo šiaudinį namą, kuri, kaip skelbė, statyba namo, kuri nieko nekainuoja.
3: Na, taip galima tokių versijų rasti, apie tai pakalbėsim.
4: Buvo tokie laikai, viskas buvo pigiau. Tais laikais, vat, taip labai skelbė, kad tai pigi statyba ir tuo pačiu man taip patiko, kad tokia natūrali ir va ta gamta to jaunystėje įtraukė ir įsikvėpęs į Joną Kačerauską šito video, kuris publikuotas buvo per yra YouTube'ai dar šiais laikais. Tai tas video mane labai įkvėpė.
3: Kodėl būtent šiaudiniai moliniai? Yra visokių kitokių natūralių ar nebūdų, kaip rastiniai namai, dar kažkokie?
4: Kažkaip atrodė, kad tikrai pigu ir tikrai šilta ir molis yra labai tokia natūrali medžiaga, kuri tiesiai iš po žemių, kuri sveika, nes molis į save sugeria daug visokių dalykų, tarsi kaip sutraukia į save visą negatyvą ir neutralizuoja, tarsi tai jau prasideda tokia dvasinė pusė, bet visi tie moliniai arba moliuoti pastatai, jie turi kažkokį gerą aurą, gerą šarmą ir jausmą, kurį ne visada eina paaiškinti logiškai.
3: Kiek jūs pats metų gyvenate tokiame name ir gal prisimenat savo statybas? Na, kiek jūs truko, viską tikriausiai savo rankom lipdėt ar nemoliavote? Ir jeigu nepaslaptis, kiek jums kainavo prieš 15 metų tai buvo?
4: Prieš 15 metų, dabar jau 2010 savo pirmąjį tokį miško namelį stačiausi, tai mažas namelis buvo ir toks su gerais atsiminimais. Tai
3: kiek užtruko ir kiek kainavo?
4: Jo, mes ten ir talkas kviesdavom ir va tada atsirado molio ir šiaudų namelį grupė, kur aš tikėjausi, kad atsiras šiek tiek bendraminčių, kurie galbūt prisijungs, atvyks padėti ir norėjosi dalintis tą informaciją, skleisti tą žinią apie tos šiaudinius namus, kokie tai šaunus, nebrangus, šilti namai ir atrodė, tikrai, pati geriausia statyba, kokie tai gali būti, tai norėjosi dalintis. Taip pat atsirado tada ir ta Facebook'o grupė ir daug bendraminčių.
3: Tai jeigu nepaslaptis, kiek jums asmeniškai kainavo pasistatyti tais laikais prieš 15 metų tą namą ir kiek laiko užtruko, nes kiek pati naršiau toj grupį, kad rankų darbo ten yra išties daug.
4: Taip. Kuo toliau, tuo daugiau mechanizacijos atsiranda arba darbų pasidalinimo, ypač jeigu ten žmonės su paskolom stato. Tais laikais užtruko metus laiko panašiai. Bet įdomioji dalis, kad mes tame namelį apsigyvenom iš karto, tik pat pradėjom karkasą pastatėm, užtraukėm stogo plėvelę ir jau buvom viduje kaip name ir mes gyvenom tam name jau nuo pat pradžių, tai nėra aiškaus užbrėžto taško, kada mes jį baigėm, bet taip jau po vienerių metų jau buvo daug maž pilnai baigtas.
3: Jūs dabar kelis kartus užsiminėt, kad dabar yra gerokai išbrangusios statybos, ar ne? Tai gal galima palyginti, kiek anksčiau už kiek galima pastatyti ir kiek dabar?
4: Labai priklauso nuo išradingumo žmonių ir kiek, kiek kas kaip stato, iš kokių medžiagų, nes galima labai skirtingą, nu, kaip ir skirtingas medžiagas naudoti.
3: Kažkas, ką turite omenyje?
4: Kažkas tiesiog uždengia šiltnamio plėvelę ir krauna vėlieną ant stogo iš taupumo, o kažkas dengia čerpinių stogų, nendrinių stogų, kurie labai brangus, kažkas deda brangius medinius langus, kažkas atiduotus langus deda, tai labai priklauso, kiek turi tų resursų pradinio. Bet aišku, kas kainavo lietais, tai dabar eurais tiek pat arba daugiau, tai tiesiog kitas jau laikmetas, jau 15 metų praėjo.
3: Kalbant apie tą ekologinę pusę, ar ne, tai iš esmės tokį namą šiaudinį molinį galim pastatyti absoliučiai ekologiškai, ar ne, be jokių atliekų, taip suprantu.
4: Būna vis tiek, kaip pakuotės kažkokios neišvengsi, nėra taip, kad jau visiškai, visiškai be atliekų, bet siekiant, kad jau tikrai būtų be atliekų, tai dalinai yra įmanoma. Aišku, jeigu skaityt, kad perdirbamas plastikas, pavyzdžiui, pakuotės yra perdirbama ir tai netlieka, tai išeina pastatyti.
3: Kokia dabar situacija yra Lietuvoje? Ar jau daug turime šiaudinių molinių namų? Na, įsivaizdavimo, kol kas atrodo, kad na, tai pavieni atveju, kaip iš tikrųjų?
4: Kažkam pavieni, bet iš tikrųjų aš latoj temą jau kai seniai, tai mano aplinkoje tai jų labai daug ir labai natūrali ta statyba, nes, nu, tiesiog toks draugų ratas susiformuoja, kurie gyveno natūraliuose būstuose gamtoje ir dabar tiesiog, jeigu keliesi gyventi į gamtą, tai, nu, labai lygiai vertiškai svarstytinas klausimas, ar paprasta būsta, ar šiaudinį statyti, ar kanapinį, ar kažkokį natūralų. Tai tikrai populiarėja, ypač tarp tų, kurie sąmoningai traukiasi iš miesto į sveikesnę aplinką į gamtą.
3: Ar turit kažkokį tai tokį įsivaizdavimo portretą, na, kokio tipo žmonės renkasi gyvenimą būtent šiaudiniuose moliniuose namuose? Nes, kaip jūs sakot, na, galima rinktis, ar ne?
4: Tie žmonės dažniausiai, kurie jau sąmoningai ieško sveikesnio gyvenimo, kurie renkasi ir kitose gyvenimo srityse kažkokius ekologiškus, tvaresnius sprendimus, tuo pačiu ir šiaudiniai namai neatsiejama to dalis, jeigu jie renkasi tuo metu būstą statyti.
3: Ar iš ties yra taip, kad tokio tipo namas labai tinka, na, tiem žmonėm, kurie turi kvepavimo tokų visokių sutrikimų? Ar tiesa, kad net jeigu jis yra kažkurį laiką nešildomas, jisai jame neapsigyvena grybelis? Kaip yra su ta pusė?
4: Taip, aš tikrųjų girdėjau tokį atvejį. Viena moteris, gamtininkė, turėjo nepasakysiu tiksliai kažkokiu kvepavimo tokų sutrikimu. Ir jei ta problema baigėsi, kai mes jos tą sodą namelį nutinkavo moliu ir nuo tada jai baigėsi. Ir jinai vat skelbė, buvo net Facebook įrašas toje grupėje, jos padėka, kad tikrai jau
3: išsprendęs problemą.
4: Tai buvo molio tinkas paprastai nutinkuota ir nudažyta molio dažais.
3: Jūs asmeniškai prie kiek namų statybos esat prisilietęs ir galbūt turit istoriją namo, kuri, na, kažkodėl įsiminė labiausiai?
4: Prisilietęs, tai labai daug esu prisilietęs, nes kaip minimum, jeigu užeinu pas kažką į svečius, tai jau galiu prisiliesti.
3: Na taip, tokių neskaitant.
4: Prisilietęs, jo, ir labai daug tinkuoju, nes mane kviečia labai dažnai nutinkuoti arba šiaudinį namą, arba kanapinį, arba kažkokį kitą ekologišką ir rastinius, ir, nu, ant visokių paviršių mes tinkuojam molių. Tai dėl to labai daug esu prisilietęs ir skaičius esu jau seniai pametęs, kažkada bandžiau rašytis, kiek šiaudinių namų dalyvavęs esu, tai
3: tai čia šimtais, jau šimtais galim skaičiuoti?
4: Dešimtimis, gal šimtais, tai taip, gal keliais šimtais, bet, nu, 15 metų vis tiek ir kasmet daug turiu ir darbų, ir visokių, vat, kitokių prisilietimų prie tų namų. O įsimintiniausias, tai atsimenu, buvo patirčių slėnį, kai statėm. Nu, mane ten kvietė tik patinkuoti, purkšti molį. Tai ten buvo Olegas Kovrikovas ir subūrė labai didelę komandą ir buvo metalinis karkasas kaip kupolas, ten kupolas didžiulis. Ir aš atvažiuoju jau tinkuot ir ten sienų, nu koks trečdalis pastatytas iš apačios, aš nesupratau, sakau, gal man įvažiuoti namo. Jis sako, ne, ne, tu čia pradėk ruoštis, mes čia tuoj greitai sudėsim ir kaip visi kai skrusdėliukai sušoka dėlioti tos šiaudus. Tai aš kol pasiruošiau, pradėjau purkšti ir iš apačios purškiau jie į viršų statę, tai per tą dieną ir pastatė didžiulio kupolo sienas ir dar apipurškėm pirmų sluoksnių, tai buvo kažkas tokio.
3: Neįtikėtina, pasirodo, nereikia metų, ar ne, kaip jūs statėt savo namo metus, kai turi daug rankų, greitai sukeli tą šiaudinį karkasą.
4: Ir... galima ten tą pačią dėžutę per kelis savaitgalius su daug žmonių taip pat koncentruotai padaryti, bet jeigu čia statyba asmeninė, tokia lėta, savaitgalis ar kažkaip priklauso nuo kiekvieno žmogaus tempų ir užmojų.
3: Aš asmeniškai esu peržiūrėjus kelis video, kaip statomi tie šiaudiniai namai, atrodo pasižiūri, na, truputį pasimokysiu ir pastatysiu, kaip yra iš tiesų, ar kiekvienas gali pastatyti tokį šiaudinį molinį namą ir kur jūs pastebit dažniausiai, kur žmonės daro klaidas, na, tie pradininkai, kurie pirmiausiai tą bando pasidaryti savo.
4: Na, man tikrai atrodo, kad kiekvienas gali pastatyti, bet aišku, gal ne kiekvienas, nes ir fizinės mūsų galimybės skiriasi, gal ir finansinės, dar kažkokios aplinkybės, bet jeigu žmogus labai nori, svajoja, tai tikrai pasidomėjęs gali pastatyti. Ir mano pagrindinė žinutė ir yra, kad šiaudinis namas nėra kažkokia mistika ir jį galima pastatyti. Ir va, su ta idėja aš rengiu mokymus. Tai beveik kiekvienais metais pavyksta suburti, suorganizuoti ir padaryti mokymus.
3: Ir išmoksta žmonės iš esmės.
4: Statyti šiaudinius namus.
3: Ar tokie namai yra ilgamžiai? Iškart matau prieš akis liūtis, ar nenuplauna liūtis to molio? Gal galia ir ten šilta, ar ne? Na, visus tuos mitus, kokius dažniausiai girdit, pabandykit paneigti.
4: Čia labai keletą klausimų, daug klausimų uždavėt. Tai ar ilgamžiai? Tai taip, vienareikšmiškai, jeigu stogas nekiauras ir nėra tiesioginio vandens patekimo į sieną, tai jie tikrai gali stovėti dešimtmečiais ir šimtmečiais, nenusileisdami kitiem namam. Sakyčiau, netgi geriau, nes molis jisai konservuoja medieną ir ištraukia iš jo perteklinę drėgmę ir jis yra sausesnis už natūralią medieną ir dėl to mediena negali pradėti gesti. Tai ne kaip ir užstringa ten ilgam. Tai aišku, jeigu namelis tinkuotas moliu iš lauko pusės, tai nu, yra tokia rizika, kad tą molį kažkada nuplaus, reiks pertinkuoti, tai dėl to jau daug kas pasimokė ir moliu lauko nebetinkuoja, tinkuoja kitais kvepuojančiais tinkais, kaip kalkinių tinkų, arba apkala dailylentėm lentelėm skalūnų kokiu. Ir tie namai dažnai net iš lauko atrodo paprasti, įprasti namai, o ten viduje šiaudinis.
3: Kiek tiesos, kad tokius molinius namus, na, atėjus kažkokiam laikui, labai lengvai galima transformuoti ir perdaryti, esu girdėjus tokią mintį?
4: Galima perdaryti. Man labai patinka ta molio savybė, kad jį galima atmirkyti daug kartų ir jeigu molį, jeigu nebepatinka, gali išgriauti sieną, molį sumaišyti, kad ir tais pačiais išgriautais šiaudais ir lipdyti kaip skulptūrą kažką kito. Ir molis yra amžinas ir daugkartinis, jį galima keletą kartų ir nu, kaip ir begalybę kartų sumirkyti su vandeniu ir lipdyti. Ir jie tikrai gali gyventi naują gyvenimą, o šiaudus, jeigu jau nebereikia, galima ją sukompostuoti ir ją grįžti atgal į žemę.
3: Ar yra kažkokių dalykų, kokių šiaudiniai moliniai namai jų statyba na, neleidžia, riboja statant tam tikrus namus? Ar praktiškai viską įmanoma įgyvendinti?
4: Nu, kaip ir niekas neriboja, kaip ir paprastoje karkasinėje statyboje, čia viskas gal jau priklauso, ką mes įsivaizduojam, kur ten tos ribos gali būti, tačiau dydyje niekas ten neriboja. Iš esmės, kaip ir jeigu galima karkasinį namą tokį pastatyti, tai galima ir šiaudinį pastatyti, tai jie iš esmės yra karkasiniai su organiniu užpildu, tai čia iš esmės artima labai statyba, tokia pati praktiškai statyba. Konstrukcinio atžvilgiu.
3: Taip. Kokius dažniausiai galbūt girdite mitus apie molinius namus? Tikriausiai jų daug yra.
4: Taip, čia tokia jokinga. Tie, manau, tie mitai tokie kaip iš tos pasakos apie paršelius.
3: Tai va, va, va.
4: Atrodo, žmonės va, dar taip gyvena tą pasaką ir o, tai šiaudinis namas.
3: Nupūs.
4: Ateis vilkas, nupūs. Po to įsivaizduoja, kad pelės sugrauš arba sudegs.
3: Tai kiek tiesos, kiek iš tikrųjų vat, atsparus toks namas yra gaisram, ar ne? Nes gaisras gali įvykti ir viduje, ir išorėje, tos pačios pelės tikrai gali ateiti ir ateina. Kaip iš tikrųjų yra?
4: Kaip būna, sakau, dviejų tipų namai šiaudiniai, su pelėm arba be pelių. Kaip, lygiai taip pat kaip ir visi kitim, ir mūriniai namai būna su pelėm, ir būna kai, visokie karkasiniai, nuvatiniai namai, tai jeigu pelė randa pro kur ateit, tai jinai gali ateit ir gyvent, bet mano pastebėjimu jos žymiai mažiau žalos padaro, jeigu jau ir sugebėjo pro kažkur įlyst per stogą šiauduose, negu vatoje, nes vatoje lieka kanalai, sudrasko tas plėveles, barjerai, tada tas namas, nu, kaip ir bėgartis, nu, prasta šiluminė varža tampa. O šiauduose jos tenai, nu, pagyvena, pavaikšto, pasidaro kanaliukų ir nieko tokio esminio ne

0: labai labai lėtai smilkti ir gali, pavyzdžiui, visą naktį lėtai smilkti ir ryte atsikėlęs pastebėsi, kad čia, nu, tipo, dega.
1: Netgi taip.
0: Smilksta siena.
1: Supratau.
0: Tai didelio pavojaus tokia nėra, jie kaip tik atlaiko, nu, geriausius testus ugnies.
1: Kaip yra su šiluma? Ar jisai išlaiko žiemą tą šilumą ar ne, o gal reikia kaip tik daugiau kurenti, kad jos išsilaikytų?
0: Jeigu konstrukciškai, techniškai teisingas tas namas pastatytas, jeigu jisai sandariai aptinkuotas iš abiejų pusių, tai jie labai šilti yra. Jų sienų varža prilygsta maždaug šių laikų A++ reikalavimams ir, nu, priklauso, kaip vertina ten dar. Yra, čia, tie reikalavimai ne tik nuo sienų, bet nuo stogo, grindų priklauso, atitvarų nuo langų ir daug parametrų. Bet pati siena, tai jinai labai šilta ir maždaug yra tokio lygio ir statomi ir A++ namai šiais laikais.
1: Gal turit kažkokių tai praktinių patarimų žmonėms, kurie galbūt svajoja kada nors pasistatyti tokį šiaudinį molinį namą?
0: Na, pati praktiškiausia dalis, tai susirasti pažįstamų draugų, pas kuriuos galima atvažiuoti ir svečius, pas kažką galima nuvažiuoti prisidėti, sudalyvauti, nes, nu, tai šitas šiaudizmas, šiaudininkystė, jinai tarsi iš lūpų į lūpas gyvai per mokymus, per talkas sklinda ir taip pat užsinori. Ir čia tokia kaip tarsi religija, kurie žmogus, jeigu tiki, tai jeigu nori, tai vat ir kažkaip gyvena tuo ir jau jį sunku perkalbėti, nes jie jaučia to, tą natūralumą, tą kvepuojantį namą.
1: Aš suprantu, kad jūs labai venkėt temos apie kainas, bet, na, įsivaizdavimui 100 kvadratinių metrų šiaudinį molinį namą. Na, už kiek realu jį pasistatyti?
0: Realu lygiai taip pat kaip už bet kokį kitą namą, nes sienos sudaro labai mažą dalį, nes visą kitą dalį sudaro kiti elementai, nes sienos, ten yra pamatas, stogas, langai, įrengimas visas, tai tie šiaudai jie kainuoja lygiai taip pat. Tai galim kalbėti apie tą patį kokį, jeigu dalinai pats sustataisi, tai apie 1000 eurų į kvadratinį metrą, jeigu viskas samdai, tai atitinkamai kaip ir panašiai, kiek ir visi kiti namai. Aš dabar net nežinau tų galutinių kainų.
1: Tai nebėra taip, kad tai yra labai labai pigus, kartais net nemokamas
0: pati
1: variantas.
0: Pati siena labai pigi. Tai priklauso, ant kiek tu nori sutaupyti ties pamatais, ties stogu, kitur, bet pati medžiaga, tai šiaudų kitka kainuoja ten iki 2 eurų, kai kur euras, kai kur 1,5, kai kur 2, tai į kvadratinis metras šiaudų sienos užpildyti kainuoja 6 eurai ir mediena irgi maždaug apie 5-6 eurai, tai vat 11-12 eurų sienos kvadratinis metras gali kainuoti medžiagos pasidaryti pačiam, o visa kita tai susideda ir...
1: Darbas.
0: Darbas ir daug labai namą padaryti, labai daug detalių reikia ir ypač šiuo laikinį modernų namą, bet tokia yra statomi ir kuo toliau, tuo daugiau tų modernių namų.
1: Tai čia truputį irgi vienas iš mitų, ar ne, kad tie šiaudiniai moliniai namai yra tokie, na, tokios trobelės pašiūrės, ar ne?
0: Kaip urvas.
1: Taip.
0: Šiais laikais dauguma yra statomi modernų šiaudiniai namai su dideliais langais, su gražiom sienom ir tiesiom sienom ir aštriais kampais. At labai nemėgstu aštrių kampų, man viską patinka apvalinti ir kiek įmanoma organiškesnės tas sienas, plastiškesnės padaryti, nes, nu, žmogus gamtoje...
1: Nėra tokių formų išties.
0: Tokių formų nėra ir labiau jaučiasi gamtoje tokiam name.
1: Pabaigai, labai trumpai, kažkur radau tokį sakinį, kad vis dėlto griežtėja statybos reikalavimai moliniams mediniams namams ir nebėra taip lengva ir paprasta jos gauti, kaip iš tikrųjų yra.
0: Leidimai statybai yra galioja lygiai tos pačios taisyklės, kaip ir bet kuriam kitam namui. Tai reiškia, kad jeigu tai bus vadinama gyvenamojų namu, tai turi atitikti A++ reikalavimus ir ten yra visa eilė reikalavimo. Ir siena yra vienas iš daugelio punktų. Tai ta siena yra labai artima varža, kaip ir bet kuriai kitai vatai. Ir to praktiškai užtenka, kad galima būtų gauti statybos leidimus. Tai tokių kaip ir didelių problemų nėra.
1: Almantai, ačiū labai, kad atvykote pas mus į studiją, atkeliavot pakankamai iš toli, tai dėl to labai labai jums esu dėkinga. Ir linkiu, kad daugiau užkrėstumėt žmonių šito noru gyventi tokiose ekologiškose, sveikuose, kvepuojančiose, moliniuose, šiaudiniuose namuose.

0: Ačiū dar kartelį.
1: Taip, ačiū jums.
0: Primenu, kad šiandien laidoje dalyvavo Almantas Rožėnas, o laidą parengiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
2: Kas po mūsų?
3: Laida Kas po mūsų remia Medijų rėmimo fondas.
2: Reklama.
4: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
5: Jūs klausotės Žinių radijo.